0: fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
1: Det är såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
2: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
1: Vi upplevde det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
2: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna och då trappades våldet upp ytterligare. Männen tog sig in i bostaden, band kvinnans händer med buntband och tryckte in ett tygstycke i hennes mun. Enligt åtalet så hotade de också att skjuta henne. Under det sista rånet ska männen även ha utsatt henne för ett våldtäktsförsök.
1: Det har varit särskilt hänsynslöst.
2: Männen nekar till brott och rättegången startar den 9 juni.
0: Reporter Alva Collin, P4 Jönköping. I södra Libanon uppges 11 personer ha dödats i israeliska attacker under fredagen. En av dem ska ha varit en räddningsarbetare från Syrien. Där uppger Libanons hälsodepartement enligt AFP. Ekot med Marcus Landén.
3: Välkommen tillbaka till mig då. Julian Evans heter jag. Du som lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag jockar disk här i 2 timmar till. Sen är det Lisa Friberg, min kollega, som tar över spelandet. Vi har ju lite tema ikväll som vi brukar ha. Det är springa, löpning. Det är ju Stockholm Marathon imorgon. Jag har inte fått några protester förutom en på att det skulle vara Sveriges främsta löpevent. Men blir man provocerad av den formuleringen så är man välkommen att höra av sig på samma mail som man önskar låta på, nämligen vaken@sverigesradio.se, eller smsa kan man göra för en kronas kostnad till 72250. Man kan också gå in på Facebookgruppen. Det är nästan så att det är de flesta väljer det, eller åtminstone ganska många. 85 faktiskt kommentarer har vi en på vår Facebookgrupp ikväll. Då går man in på helt enkelt vår grupp Vaken, med vår sida Vaken, och sen inlägget där som gäller just idag. Går man in på, vissa ibland önskar låta under fel inlägg, då ser de inte, för jag har bara den här tråden uppe, så jag ser liksom den tråden där man önskar idag, bara så att du vet ifall du önskar något fel grupp. Ja, vi ska gå vidare med mer önskemusik alldeles strax. Det här är Eternity med Kimberly.

Önskemusik var det, va? Man kan ju skicka in en sån här riktigt lång och avancerad motivering som vissa gör och berätta en liten historia. De brukar tycka är ganska kul och ja, läser gärna både långt och sådär ifall det är någon som har skickat långt och djupt, höll jag på att säga. Men ja, vissa väljer att vara djupa i sina svar och andra skickar bara en liten trevlig hälsning. Sen finns det de som fattar sig ännu kortare, och Regina är en av dem som skriver så här. Pokerface.

Kanske inte den klockrenaste springlåten, men allting med takt går ju att löpa till. Camilla skriver så här: när jag springer med wet vest i vatten, det vet jag inte vad det är, det måste nästan faktiskt kolla upp här under låten. I alla fall, när jag springer med wet vest i vatten, då vill jag ha Shania Twain's Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls.

Girl med Meghan Trainor. Innan det så hörde vi Shania Twain med Man I Feel Like a Woman. Och nu ska jag sparka in en öppen dörr, för jag har fått ett par önskningar på den här låten som jag nästan har utsett till någon slags facit på den här frågan. Rätt svar, eller i alla fall den frågan som jag trodde, eller den låten som jag trodde skulle önskas allra mest. Men jag har fått i alla fall en handfull önskningar på den till slut, så det är väl dags att spela den då. Låten som kanske är på flest människors springlista, trots att den ju faktiskt handlar om bilar, kanske du förstår. I alla fall, jag ska läsa dels Agneta som skriver på Facebook så här, att jag springer aldrig, men om jag skulle göra det så skulle det bli till Born to Run med Springsteen. En annan som önskar den är Sören som skriver, hej vaken, ja, Bruce Springsteen med sin låt Born to Run. Det skulle väl vara lite förmätet att uttrycka sig som att jag är Born to Run, men löpning har varit en stor del av mitt idrottande sen jag började med det i tidig ålder, med, som man säger, skiftande resultat lite beroende på distansen. Väldigt hänsliga Sören. Born to Run alltså, från bland annat Agneta och Sören, med såklart Springsteen.

Mm, som en symfoni av elgitarr, var det inte så han sa att han ville att det där skulle låta. Bruce Springsteen med Born to Run. Nu en till önskelåt, och ska föregå den med lite journalisttips, som, eller intervjutips som jag lärde mig från journalist... högskolan jag gick den för nästan 10 år sedan. Det här är Mia som får önska nästa låt. Och det jag fick lära mig då var att om man intervjuar någon så ska man aldrig egentligen ställa 2 stycken frågor i samma fråga. För den som man intervjuar då kan då välja att svara på den frågan som man kanske är lättast att svara på, och sen strunta i den andra helt och hållet, och så har man oftast glömt bort att man ställer 2 frågor, så får man bara svar på den ena. Till exempel. Ha det tipset i åtanke när jag nu läser nästa meddelande från Mia alltså. Så här, hej hej. Springlåtar efterlyses alltså. Ja, det finns ju väldigt många att välja på, men Gary Moore, Over the Hills and Far Away och Slade, Run Run Away, de tillhör ju 2 av favoriterna som alltid finns på min spellista i alla fall. Snälla, du kan väl spela den sistnämnda där med Slade, bock och tack från Värmland. Då säger jag så här, nej, för nu var jag sugen på att höra Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Så kan det gå, den är ju otroligt bra och en av mina också bästa springlåtar egentligen. Men ja, tack så mycket för det, Mia. Bättre lycka nästa gång.

Vilken kanonlåt, va? Glad att jag spelade den och inte Slade, även om den låten också är jättebra, ska jag säga. Men den här låten, det finns också en annan version av den här med det tyska metalbandet Nightwish, som jag, minst i min ungdom, föredrog framför det här originalet. Jag tror att det är originalet i alla fall. I alla fall. Jag minns att på den gamla goda tiden när man köpte skivor och låtar online så där, det tidiga 00-talet, då var låtar som filnamnen ofta feldöpta, och ibland så var det liksom så där hette fel namn, och de kanske så där hette felstavat, eller så var det så där ganska svårt att få tag på vissa låtar. Och då försökte jag leta efter just den här Over the Hills and Far Away med Nightwish. Hittade istället Over the Hills and Far Away med Led Zeppelin, som kanske enligt vissa är en ännu bättre låten i alla fall. Då upptäckte jag i alla fall den låten, och genom den också Led Zeppelins storhet. Så att får tacka kanske Gary Moore i slutändan för att jag till slut upptäckte hur otroligt bra Led Zeppelin är genom deras låt, som absolut inte är relaterad till den här Dinger cover eller så. Det bara heter av en slump samma sak. Så ja, nog om mig och nog om det tidiga 00-talet. Nu lyssnar vi istället på nästa önskelåt. Det är Gabbe som önskar och skriver så här. Hej! I min stads stadslopp, ja, jag kanske nämnde det att dagens tema är spring och löpning, apropå Stockholm Marathon som går av stapeln om ett par timmar. Jag skriver så här i alla fall. I min stads stadslopp så var jag topp 100 ett par gånger, en mil på 38 minuter. Jag har en silvermedalj från lumpen i terränglöpning. Bland många elitidrottsmän så kan man väl få skryta med att då som glad amatör. Att man är glad amatör. En grym sångerska, det är Maggie Riley, apropå då kanske temat med Every Time We Touch. Vi spelade för Gabbe som alltså hade silvermedalj från lumpen i terränglöpning. Det har jag inte ens varit nära att ha.

Nästa önskelåt kommer till oss från Eva i Umeå som skriver att senast jag var så snabb i benen att jag kunde springa, det var nog när jag pluggade på Idrottsfolkhögskolan Lillsved på Värmdö i början av 90-talet. Då var den här låten, Nowhere Fast, från filmen Streets of Rage, en riktig höjdare, så den hade både sprungits och dansats till.

Det där är ju bland det absolut bästa som man kan lyssna på enligt mig och även se enligt Fredrik Strage. Men jag får ta en liten paus här i önskemusiken och bara läsa ett gammalt intervjusvar från musikjournalisten Fredrik Strage, mannen med den mest kreddiga musiksmaken i världen kanske. I alla fall, han blev intervjuad av en blogg här 2007, någon blogg som verkar heta Riot Brain, för frågan om fem låtar som förändrade hans liv. Och jag känner inte igen en utav de fem, förutom inte ens artisterna ifrån dem, från listan, utom just den här. Fire Inc. hette ju det här bandet, som jag vet inte om det var ett riktigt band, i alla fall. Eller om de gjorde så mycket mer. Men det är Jim Steinman såklart som ligger bakom själva låten. Det hör man ju om man kan sin Meat Loaf och vad heter hon som sjunger? Ja, den här Total Eclipse of the Heart. Jag kommer att komma på det snart. I alla fall. Han gjorde väldigt mycket sådana här överdådiga bombastiska låtar. Inte minst med Meat Loaf då. I alla fall, så här skriver Fredrik Strage om låten Nowhere Fast. Citat. Jag hörde den här låten i filmen Streets of Fire när jag var 11. Då visste jag inte att den skrivits av Jim Steinman, som senare blev en av mina favoritproducenter. Jag älskar Steinmans överdådiga arrangemang, refrängerna som staplas på varandra och serietidningsestetiken. Phil Spector pratade om att göra operor för tonåringar. Steinman gjorde det på riktigt. Maximalism blir inte bättre än så här. Jag tyckte bara att det var en härlig formulering. Phil Spector pratade om att göra operor för tonåringar och Steinman gjorde det på riktigt. Det satte fingret på någon slags poäng där. Jag tar med mig den meningen i vilket fall. Kul att höra. Nu nog om det och nog om min avgudan för Jim Steinman. Nu ska vi gå vidare med önskemusik. Det är Ida som skriver till oss på Facebook så här att nu springer jag inte längre, men Painkiller med Judas, alltså Judas Priest, Lola Montez med Volbeat, Eye of the Tiger med Survivor, de var alla med i springlistorna som jag hade, och Ruby Soho med Rancid. Ja, jag gör som vanligt och väljer den låten som jag var mest sugen på att lyssna på utav dem, och då blir det Painkiller med Judas Priest.

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Snart så blir det Ekot och så vidare och mer önskar musik efter klockan 3. Men först hinner vi med den här. Det är Mikael som önskar, har precis varit ut på en löprunda corona, skriver han, i New Mexico. Så passar mig fint med det här temat. En låt som jag gärna springer till, det är den här Blinding Lights med The Weeknd.

0: Det hade vi en sprillans ny låt med Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter den. Vi fortsätter med önskemusik här efter Ekot klockan 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är inte lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle som tidigare. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan, det säger Elisabeth Axtelius på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
4: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
5: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
4: Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
3: Reporter Victor Jensen. I Kanada har en man erkänt att han hjälpt 14 personer att avsluta sina liv. Mannen drev ett nätforum med råd om hur man kan göra och där han också sålde giftiga kemikalier. Enligt myndigheterna ska mannen ha skickat ut runt 1200 paket till människor i ett 40-tal länder, men åtalet gäller bara offer i Kanada. Statens haverikommission undersöker sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. Bygget återupptogs i onsdags efter att ha stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. Det var Ekot.
0: Ja, här i Vaken där spelar vi ju önskemusik. Det är önskenatt på temat löpning med anledning av att det är Stockholm Marathon snart. Så att jag tänker inte springa, men många ska det och då tänkte att vi kunde hjälpas åt att kanske önska lite musik som peppar de som ska springa eller de som kanske håller sig på gymmet på löpandet imorgon eller idag istället. Helt enkelt, låtar du gillar att springa till är våran liksom ursprungsfråga. Jag har tagit några avsteg från det och spelat låtar som på andra sätt handlar om springa eller innehåller spring i namnet. Man får ta sig lite friheter där för att alla ska bli glada. Vi kommer fortsätta med det här och om du vill önska en låt. Jag blir väldigt glad om du skickar en liten utförlig motivering också, men man får göra som man vill. Man kan fatta sig kort eller långt, både och. Hur som helst, kanalerna för att höra av sig och önska en låt är dels sms 72250 eller mail vaken@sverigesradio.se, eller så kan man gå in på vår Facebook-sida. Där har jag skrivit bland annat vad frågan är i våran grupp där. Också berättat att det är jag, Julian Evans och Lisa Friberg som sänder den här vakennatten och därför väljer musiken. Du är alltså helt i vårat våld, kära lyssnare, men förhoppningsvis så får du höra någonting som du vill och bli glad av. Det här är i alla fall Choosing Texas med Ella Langley.

Då går vi rakt på lite mer önskemusik här. Det är Katrin som skickar en önskning som får mig att inse att ja, det är klart, hur kunde jag glömma namnet på Bonnie Tyler? Det här är ju faktiskt ganska så pinsamt. Hon önskar i alla fall, Katrin, hon önskar den här Total Eclipse of the Heart med just då Bonnie Tyler, som jag pinsamt glömde namnet på förut.

Marie är vår nästa önskare som svarar på våran fråga. Vilken låt tycker du om att springa till? Hon svarar så här. Det fungerar med vad som helst, oavsett genre, så länge det har lite beats, groove, rytmer, tempo, rock, latino, dans, dansband och så vidare. I natt så skulle jag vilja att ni spelar Madonnas nya låt tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about.
1: Och förutom Born to Run så är den mest önskade låten faktiskt den här. Det är flera som har önskat den här låten. Keep on Jogging heter den, med Göran Ryd. Bland annat så har Ulle och Lars och Göran, ska jag säga, Jocke har också önskat den här låten. Alltså Keep on Jogging med Göran Ryd på temat springa.

Den som är med själv var det där med Miss Li. Erik Motala för önskar nästa låt och skriver så här: jag vill höra den här, Run Run Run med Junge Junge and Kyle Pierce, för jag jobbar med huset och springer upp och ner och in och ut. Med vänliga hälsningar, Erik i Motala. PS, ni är bäst. Erik, du är

Jung Junge och Kyle Pierce där, alltså med Run, Run, Run av Erik, som tolkade temat på det där sättet att ja, man springer ju upp och ner när man jobbar med ett hus, så det passar väl även om det kanske inte är riktigt löpning man ägnar sig åt, men springer gör man ju, så att absolut, kan inte säga emot. Marie är en annan som tolkar temat på samma sätt och skriver: jag har sprungit så att säga med flyttkartonger hela veckan för att komma i ordning med allt i vårt nya hus, och nu är det klart. Bor numera i mitt drömhem, så låten Running Down a Dream med Tom Petty passar utmärkt.

Running Down the Dream med Tom Petty, tema springa, och många har tolkat det på det här sättet att man ska ha, eller ja, det är en ganska enkel tolkning, det är så vi har frågat om låtar man gillar att springa till, och många har tänkt att peppiga låtar att springa till naturligtvis. Micke till exempel önskar den här, han tycker att det är en extremt peppig träningslåt, I'm Still Standing med Elton John, och att den alltid funkar för uppvärmning.

Nu märker man att landets tidningsbud har börjat vakna eller har varit vakna någon timme eller så där, för nu börjar det trilla in önskningar från dem också. Här är en, till exempel ett tidningsbud som behöver lite hjälp med peppen att springa. Skriver så här: hej i natten, en bra pepplåt för löprundan, det är ju Believe med Antelope, så spela den.

Mark Amber var det där med Belong Together. Vi kör ju önskenatt här ikväll och jag ska snart ta och lämna över till Lisa Friberg som kanske har en helt annan musiksmak än jag och gör ett lite annat urval. Det är ändå trots allt ett urval som man gör av era låtar, även om jag tycker alla önskningar ikväll har varit ganska bra. De flesta i alla fall. Fortsätt skicka in låtar till henne. Då är det som bekant vaken@sverigesradio.se som man mejlar om man vill skicka en önskning på temat springa. Vilken låt gillar du att springa till? Man kan få tolka det lite fritt också om man vill tema springa löpning. SMS kan man göra 72250. Man kan också med fördel gå in på vår Facebook-sida och skriva in sin önskning. Då kan man dessutom se vad andra har önskat och kanske kanske man kan önska någonting annat eller så önskar man samma igen och hoppas att jag ser den då. Hur som helst, en som har önskat en låt är signaturen Ryll 3. Jag vet inte riktigt vem som gömmer sig bakom det. Men i alla fall skriver så här att den här låten, den känns ju väldigt självklart för att få upp pumpen i löpsteget. Han eller hon önskar Robert Tepper med No Easy Way Out. För övrigt en låt som har legat på min springlista väldigt, väldigt länge och träningslista.

Mm. No Easy Way Out, en av alla kanonlåtar, kanonträningslåtar från Rocky 4. Ned Sad på Facebook, en av dem som använder Facebook för att önska låtar, påminner lite snabbt om mailadressen där, vaken@sverigesradio.se, om man vill önska låtar. Dunka in dem där nu så att Lisa har någonting nytt att spela. Ned Sad i alla fall, han önskar, eller han, hon kanske, ja, önskar i alla fall den här Europe med One on One som en låt att springa till.

Mm, jag köper att det där är en svinbra låt och att springa till. Det är ju springtema apropå att det är Stockholm Marathon om ett par timmar. En som skriver till oss angående det är Lena som skriver: god morgon, jag har inte tänkt springa Stockholm Marathon. Hon har aldrig varit min grej riktigt. Däremot är jag intresserad av att titta på all idrott och har varit både peppat och varit lagledare i både fotboll, tennis och barnens idrott. Nu börjar VM om några veckor, så kan vi inte tjuvstarta lite grann Brandsta City Släckers med låten All In för Sverige. Hälsningar Lena från Smålandskogar.

0: All In för Sverige, en av alla låtar i år som gör anspråk för att vara en slags officiell VM-låt. Vi får se vem som vinner. Jag ska lämna över nu till min kollega Lisa Friberg som kommer fortsätta att spela kanske en hel del peppig löpmusik. Julian Evans heter jag som har varit med dig, och vi spelar nu nästa låt som kommer från Sofia som skriver: snälla spela Går det bra med roliga, originella och härliga Hooja, även om jag förvisso har sprungit färdigt för igår och natt och därför är helt slut.
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag har slut på snus och inte råd att tanka nu.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Klockan, den blir 4. Vi ska få nyheter ifrån Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs militär har attackerat ännu en båt i östra Stilla havet som man menar ska ha varit inblandad i narkotikasmuggling. 3 män dödades. Sen i september förra året har USA attackerat flera fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet. Totalt har över 200 personer dödats enligt nyhetsbyrån AP. Här i Sverige avslutas Järvaveckan senare idag. Det är 10:e året som politikerveckan hålls. Men enligt grundaren så har det varit svårt att få finansieringen att gå ihop. Och Ahmed Abdirahman hoppas att kommunen ska bidra mer.
4: Järvaveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare arrangemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
5: Järvaveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järvaveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
4: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
3: Reporter Ivan Garcia. För att försöka lösa problemet med fulla turister har Kroatien godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa försäljningen av alkohol i butiker under vissa tider. Och ett sånt stopp kommer att införas från 9 på kvällen till 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, meddelar borgmästaren där. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är den 30 maj, det är lördag hörni, och vädret ser ut som följer denna dag. Jag ska säga att klockan är 4:02 om det är någon som vaknat till yrvaket nu och bara med klockan, jag ska ju vara där på plats klockan 6, då har du 2 timmar på dig ungefär. Vädret mer omväxlande med en del moln. Men också en del sol mellan varven. I Norrland väntas skurar redan under dagen och framåt eftermiddagen och kvällen drar skurarna även in över Svealand och Östra Götaland. Lokalt kan det bli ganska kraftiga skurar och det finns även då risk för åska. Så är du rädd för åskan så får du dra täcket över dig, och är du en sån som älskar åskan, tänd massa ljus och kryp upp till en bok. Temperaturerna hamnar mestadels mellan 17 och 22 grader medan nordvästra Norrland får betydligt svalare med 5 till 10 grader.

Miley Cyrus med End of the World. Och hörni, jag tror inte de flesta som lyssnar nu kanske ska springa Stockholm maraton. Då ligger ni förhoppningsvis och sover så att ni är utvilade. Men det kanske är någon, är det någon där ute som ska springa som har lite springanerver och som inte kan sova? Då kan du åtminstone tagga till med en låt som du gillar att löpa till, för det är temat denna önskenatt. Vilken låt gillar du att springa till? Skriv in den till oss på 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och du behöver såklart inte vara maratonlöpare. Gud, jag springer knappt till bussen, för det tycker jag ser lite pinsamt ut. Men springer upp för trappan, springer efter mina barn, springer till bilen. Jag springer en del. Springer och letar efter min katt bland träd när den jamar och inte hittar den. Så springer gör man ju. Och vilken låt skulle passa till det kan man ju tänka. Eller bara om man kanske går väldigt snabbt så att det är nästan är som att springa. Alltså, då kvalar den in också. Hör av dig till mig. Du kan också lämna ett röstbrevlådemeddelande så kan jag spela upp det och din låt. Det tycker jag är så himla tjusigt när det är just önskan att ni får, vad ska man säga, presentera låten blir det ju som. Ni blir liksom radiopratare. 020 99 55 00. Då kör vi! Här kommer en låt som önskas till en underbar Lisa som alltid finns där tankarna hos mig och ger mig kraft och styrka. Hoppas du hör detta från din Björn i Bollebygd.

0: Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Det var Björn i Bollebygd som ville höra den till sin Lisa, men också han brukar springa på sitt löpband i gymmet, och i hörlurarna spelas det flitigt Sarah Klang, och när han hör den här låten då tänker han på sin Lisa. Det var väl fint. Både en kärlekshälsning och en löparlåt i ett. Där fick han till det, Björn. Hoppas du, Lisa, hörde det. Nu ska vi till röstbrillan som redan gått varm. Det gör mig så glad.
1: God morgon, Lisa. För att komma upp lite i puls så behöver man inte bara springa. Det går mycket bra att dansa. Så för alla svenska, hela svenska folket här nu, så ska Lisa spela upp Elisas med Det här är bara början. Det är mycket puls här. Hej hej.

0: Lisas med Det här är bara början, och där är det bara början på mitt pass. 2 timmar till ska vi få önska musik som blir retro i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu är jag inte själv i studion, utan nu är även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge denna lördag?
1: Ja, som du kanske noterade så kom jag in här pappersfri.
0: Ja.
1: Alltså inget manus, ingenting att hålla mig i, för att det är väldigt lugnt som det verkar ute på vägarna just nu. Det är ingenting speciellt som verkar störa.
0: Nej, det är bara en person hos er som man inte kan veta det med när den personen kommer in utan manus.
1: Mm.
0: Alla andra vet man, då är det lugnt.
1: Mm.
0: Men när Lasse Lindell kommer in utan manus, då vet man inte. Det kan vara 2 minuters trafikrapport.
1: Ja, han drar något ur hatten helt enkelt.
0: Det är verkligen så.
1: Är man rutinerad så är man.
0: Ja, jag hade inte kunnat det.
1: Nej, men han kan allt, Lasse.
0: Ja, du. Men du, vet du, vad skönt. Då får man bara ha koll på, för vi pratar ju om musik man springer till. För det är Stockholm Marathon imorgon, och det kan jag tänka ställa till det lite, trafiken. Men det kommer ju ni finnas därför då också.
1: Just det, så är det.
0: Mm. Så fortsätt önska musik på temat springa, och så kommer trafikrapporterna komma löpande om du befinner dig i bilen där du befinner dig. Och ser du någonting där du befinner dig, så kan du alltid tipsa trafiken på tipstelefon 020 999 444. Tack Johanna.
1: Tack.

0: Lite om autism.
1: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Backstreet Boys, Elena önskade den. Springer inte, men mycket powergång tidigare. Nu med stavar eller min rolle. Går att lyssna på musik till detta med, och då ska det vara svängigt som Backstreet Boys med Everybody. Tack och trevlig natt till er. Ja, men tack Elena, och tusen tack för att du har fattat temat. Alltså, vi säger ju springa för att det är Stockholm Marathon, men det där går ju att få till och höfta lite på. Alltså, så länge du rör på benen snabbt så tänker jag att det är en slags löpning. Låtar som får upp tempot på dig helt enkelt och får benen att röra på sig som om du sprang, kan man ju säga. Och Lennart är en av dem som inte kan springa just nu. Stortån verkar så in i hä. Han censurerar sig själv.

jag vet nog vad det står. Vet inte vad som hänt, har inget minne av att jag slått i den, men ibland är jag uppe på natten halvsovandes. Måste hänt då? Ja, nu är du i alla fall vaken mitt i natten, Lennart, med oss. Och vad kul för mig, för då önskade du en låt som, ja men, jag vet inte, som du kanske hade sprungit till om du hade kunnat. Och så tycker jag du får ta och kolla upp den där tån. Kanske måste gå till läkaren med den och få den lite omplåstrad. Lennart, den här är till dig. Fiction Factory med Feels Like Heaven som du vill höra.

Fiction Factory till dig, Lennart. Det är önskenatt i vaken, även om det officiellt i radio tunga i alla fall blivit morgon denna lördag den 30 maj. Imorgon så tänkte vi att det är ju söndag och vi alla mammor ska firas kanske på ett eller annat sätt på morsdag. Och då tänkte vi ha temat önskan låt till mamma. Men innan dess så springer vi av oss och har låtar som man kan löpträna till, springa, jogga, dansa, få upp pulsen helt enkelt. Alla kan ju inte springa, men man kan göra någonting som liknar det på ett eller annat sätt. Magnus, han vill höra den här låten.

Ja, hej, det är bara jag, Benke från Uppsala, som tycker att, så, att när man är ute och springer så gäller det att tänka på andra. Så därför kör vi vänliga veckan med Sigge Hill. Okej, god tur.

Sigge Hills orkester med vänliga veckan. Dessvinnan fick vi Bangles med Manic Monday. Nu ska vi se här vem som har skrivit in. Jag tror inte att det finns något... Nej, du har inte skrivit... Jag vet vad du heter, men du har inte skrivit under med ditt namn. Så vi låter det vara anonymt då. Vi håller det så. Det var 2002. Jag sprang Stockholm Marathon, men efter det har jag gillat att lyssna på World Hold On på löprundan. Tack för ett bra program. Han kallar dig L.

Bob Sinclair och Steve Edwards med World Hold On till dig, L, som sprang Stockholm Marathon 2002. Snyggt. Nästa låtönskning är också från en anonym som också har lite en åsikt. Jag vet inte hur det är för er andra, men här tycker personen att det är lite lågt inställt, alltså själva musiken. Har musiken på högsta och ska köra 877 kilometer. Om du fattar att du vill ha det högt. Jag vet själv hur det är att köra hem på morgonen till exempel. Om några timmar ska jag göra det. Och då brukar jag liksom få veva ner vindrutorna för att... Nej, inte fönstren. Veva ner fönstren för att få in lite syr och sånt där för att man liksom är trött. Kaffe brukar jag också ta med mig. Men volymen, jag kan inte göra... Har du provat att höja? För att jag kan ju höja mig så här högt, men det blir inte bra. Förlåt er alla andra som fick ont i öronen nu. Vi har liksom en volym som vi måste hålla, annars distare, som det kallas på radiospråk, så att det inte låter bra och det spricker. Så att vi har en volym vi får dra upp till. Högre än så får vi inte dra. Så att jag kan inte göra så mycket, förutom att spela den låt du vill höra. Yeah, yeah, yeah. Roxette med Dressed for Success.

Ja, hej. Ja, sitter man i rullstol så är det lite svårt att springa. Jag vill gärna att ni spelar Anna och mig. Och det vore väldigt snällt av er om ni gjorde det. Och ha en trevlig och skön sommar. Hej då. Det är Monica som ringer.

Jag hoppas att det blev rätt version av Anna och mig. Lalla Hansson var det här i alla fall, som jag har förstått är originalet på svenska i alla fall. Det är ju inte original på engelska, då den är en cover. Nu ska vi snabbt vidare innan tiden för att prata tar slut, för vi ska hinna med att spela hela ABBA, så The Winner Takes It All som Dan Forsman vill höra. Vi är alltid på språng. Och nog fungerar det. Mitt val blir därför Winner Takes It All. Samtidigt delar jag ut en bamsekram till Vakenfamiljen.

0: Ja, vi får se vem det är som kammar hem maraton, Stockholm maraton i dag då det går av stapeln. Det är en tur att det inte är en sån värmebölja som det är ute i Europa just nu. Vad det blir för väder, det kommer du få veta om en liten stund. Först tänkte jag berätta att det där var ABBA med The Winner Takes It All. Och så tänkte jag berätta att Ekots sanning kommer nu tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det är inte längre lika stor risk för att det blir brist på flygbränsle. Tillgången ser bättre ut nu än för några veckor sedan. Det säger Elisabeth Axtelius på det statliga flygplatsbolaget Swedavia.
4: Kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt, kan vi konstatera.
3: Och mer om flygbranschens utmaningar hör du i programmet Ekonomi Ekot Extra senare idag eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sent igår kväll mötte USAs president Donald Trump sina närmaste rådgivare för att fatta ett slutgiltigt beslut om ett avtal med Iran. När mötet avslutades hade inget beslut fattats enligt källor till New York Times. En tjänsteman i Vita huset uppgav för nyhetsbyrån AFP att Trump bara kommer att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor. Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ta livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli, bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Linda. Det är den 13 maj, lördag, 5:02 är klockan, och vädret. Ja, det blir mer omväxlande väder idag med en del moln men också en del sol mellan varven. I Norrland väntas skurar redan under dagen, och framåt eftermiddagen däremot och kvällen då drar även skurarna in över Svealand och östra Götaland. Och lokalt kan det bli ganska kraftiga skurar, och det finns även risk för åska. Temperaturerna hamnar mestadels mellan 17 och 22 grader, medan nordvästra Norrland får betydligt svalare med 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today, alltså en peppig låt, där gick det ju springa till den också. Men för dig som inte springer just nu utan kanske tagit bilen eller cykeln eller ska ut på väga på något sätt, på något sorts fordon, så kanske du vill veta hur trafikläget i Sverige ligger. Då ska vi checka in hos trafikredaktionen och Johanna Seregren. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag kan nej, nu hörs du faktiskt som om du pratar i ett rör jättelångt bort.
1: Det är inte bra.
0: Nej, jag tror faktiskt knappt att lyssnarna hör dig. Jag hör dig på något konstigt sätt. Ska vi... Vi kör en låt och så försöker vi igen.
1: Ja, vi provar det.
0: Ja.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Vi försökte få en liten trafikrapport här, men det var lite tekniska problem. Men nu ska de ha löst sig. Jag kopplar upp mot Johanna Cedergren igen.
1: Ja, nu är jag här.
0: Gud vad skönt att höra din vackra stämma och att äntligen få lite koll på läget i trafiken.
1: Ja, nu har vi ju verkligen byggt upp stämningen och spänningen
0: ja,
1: kring vad det är som händer i trafiken egentligen. Men då kan jag göra er lite besvikna då kanske, för det är inte så mycket som händer. Förutom att det är en hel del djur som är ute och springer. Det brukar ju vara så tidigt på morgonen så här vid den här tiden på året. Och så även nu då, det kan man se upp lite extra för när man är ute och kör. Men inga olyckor eller den typen av hinder just nu som jag har fått rapporter om. Det kan ju vara så att jag har missat någonting eller att det händer någonting här efter. Det är bara att höra av sig i så fall och tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: blind because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash med I Walk the Line, passande låt. Vi pratar om att springa, löpträna, gå, låta med tempo, alltså på grund av stundande maraton. Det var Claes-Göran Fröberg som önskade den och undrar också varför jag släpper in anonyma önskningar, stå för det man gör. Jo, men ibland glömmer folk att signera bara, tror jag, när de mejlar, och så ser jag liksom... Så ser jag Claes-Göran, så ser jag deras mejl och så ser jag att det kanske står Rickard. Men så har personen inte skrivit Rickard. Då känner jag mig lite fräck. Det känns nästan som att jag... så vi journalister får ju lära oss att vi inte ska avslöja våra källor. Jag vet att det här är bara en låtönsning, men det känns ändå som att man har rätt att inte få sitt namn uppläst om man inte har signerat det. Det är en principsak bara, helt enkelt, som jag tänker borde hålla vattentätt alltid. För börjar man tumma på det där, så nästa gång så kanske det är något jätteviktigt jag bara rabblar upp namnet på i mejlen, om det blir liksom någonting som jag gör slentrianmässigt. Så det passar jag mig för att göra, helt enkelt. Nu till nästa låtönskning, som både är en bra låt att springa till men sen även har ordet run i texten och en väldigt passande, ett passande budskap, tycker Rebecca, som har skrivit in och önskar Beyoncé med Run the World Girls.

Ja, hej du. Jag heter Roger Jonasson och jag har en bror som ska springa sitt 43:e raka Stockholm Marathon. Och jag skulle vilja höra I can't get no satisfaction med The Rolling Stones. Tack och hej. Och en bra dag.

Där är min go-to karaoke-låt. Låter det bra? Nej. Är det kul? Ja. I can't get no satisfaction med Rolling Stones. Önskar det här på röstbrevlådan som man kan ringa till och lämna ett meddelande på 020 99 55 00, och då ökar man chansen att få sin låt spelad. Eller ska man höra av sig på de sedvanliga sätten, vår Facebookgrupp Vaken med P3 och P4, smsa 72250, inleda med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nästa låtönsning kommer från en som verkligen kämpat med att skriva, eftersom att Caroline är ute och springer och löptränar nu. Och då känner jag att är man ute och löper

0: Jag är Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: På E4 mellan Timrå och Härnösand vid Svarvarböle ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet och den har varit där i ganska många timmar nu. Är säkerligen ganska så stressad där på fel sida viltstängslet som sagt. Se upp för det. E4 mellan Timrå och Härnösand vid Svarvarböle ungefär. En älg där som har hamnat på fel sida viltstängslet.
1: Fel har han ju inte

Me and My med Dupidupp. Mia i Filipstad är med oss även denna morgon och vill höra en låt för sin syster som fyller 58 år idag, lördag. Hon heter Ann och bor i Karlstad. Vet att hon gillar Eva Cassidy väldigt mycket. Så kanske låten What a Wonderful World med henne skulle passa bra. Kram syran, älskar dig och ha en bra, trevlig födelsedag idag. Hälsningar från lilla syster då, Mia. I

Eva Cassidy med What a Wonderful World. Maria vill höra Jigsaw Puzzle med Rolling Stones. Vi hade ju Rolling Stones här innan, men jag kommer inte vara den som är den. För det här är en ganska okänd låt som aldrig spelas i radio. Och det vore kul då. Och ska springa till bibblan när de öppnar. Nu ser jag att den var 6 minuter. Kanske inte blir hela Maria.

The Rolling Stones med Jigsaw Puzzle. Till Maria som skulle springa till bibblan när de öppnar. Vi har alltså tema springa för den som är nytillkommen. Trött på att alltid vara trött signerar nästa underskrift. Ja du, jag kan verkligen relatera. Jag vill gärna höra en ung Carola sjunga Runaway på temat att springa. Kul om ni också berättar när låten kom, då jag tyvärr inte kan ta reda på det själv. Okej. Synd att jag läste saker på volley. Men vet du vad? Jag tar reda på det under låten. Så häng kvar.

0: Ja, så heter den. Carola Häggkvist med The Runaway. Nu till röstbrevlådan.
1: Hej, jag heter Edith och önskar den äckosen blommar. Jag tackar på förhand. Hej då.

Flamingo kvintetten när nekrosen blommar. Morgan ifrån Tierp i norra Uppland vill gärna höra Avicii med Hey Brother. En perfekt låt till uppvärmningen av löploppet och löprundan. Och en riktigt bra låt att träna till och springa till. Ja, Morgan, det låter som att den har allt.

Avicii med Hey Brother. Jag önskar låten Morning Has Broken med Cat Stevens. Jag kliver på klockan 4 idag och sitter på tåget mot Kolmårdens djurpark för att möta upp sonen med sambon och de yngsta barnen, 3 och 8 år gamla, och får om dem hela dagen. Och dagen vaknar så fint utanför tågfönstret. Snart i Uppsala, skriver Silla Bengtsson ifrån Gävle. Ja, men vinka till Uppsala från mig. Det är min hemstad. Och vad skönt för nu ska vi se, möta upp sonen med sambo och de yngsta barnen. Vad skönt för er att få gå och ha en dag tillsammans så där. Det längtar jag också till att få göra i sommar, att åka iväg på ett litet sånt där mini-äventyr med familjen. Och håll i och håll ut, Silla, för att man har ju en sån här fin bild i huvudet av hur det ska bli, och att alla barn ska vara så himla glada och tacksamma för att man tar dem till en djurpark. Oftast så så blir det inte riktigt så alltid, men ja, så är det. Du får en fin låt och en fin start i alla fall här.

Cat Stevens med Morning Has Broken. Sista låtönskningen för den här morgonen viger vi åt S som vill höra Ellen Krauss med Doesn't Matter. Har du inte fått din låt önskad? Ja, men då får du ju en chans imorgon igen. Då är det ju söndag. Och då kan du ju skicka den till din mor eller någon mamma i närheten, för det kommer vara temat på mors dag. Man kan önska vilken låt man vill och skicka ut den till en mamma. Så där får man vara lite förnulig. Man får inte ljuga dock. Eller får och får. Man kan ju hålla fingrarna i kors.

0: Crowes med Doesn't Matter. Hörrni, gå ingenstans. Snart drar Retro i Vaken med P3 och P4 igång. Bästa musiken från förr. Men innan dess ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Albert Hjalmers.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Enligt opinionsläget just nu så är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
4: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
5: Det gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller... är det inte väldigt orealistiskt?
4: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
6: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
4: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
5: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
4: Det gör det ju.
5: I valet.
4: Det gör det.
3: Hela intervjun finns i SR Play och sänds i P1 12:55, reporter Maja Lagerkrans. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade i natt svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
7: When we look across the region today there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
8: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
7: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing
8: position. Vi insisterar på att Kina respekterar USAs starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Daniel Alling, Singapore.
3: En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Hon anmäldes försvunnen vid 7:30 igår kväll och hittades ungefär en halvtimme senare. Flickan fördes då till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Så vädret, idag väntas molnen dominera men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
0: Yes, och Retro i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Om ni någon gång ställt er på en scen eller ska hålla tal eller varit så där nervös att man både hör och känner pulsen utanför kroppen. Den nerven och pulsen har The Race med Yellow lyckats skapa här.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Sunday.
1: Den schweiziska syntgruppen Yellow med låten The Race. Som en neonblinkande skylt från 80-talet är den här låten. Den hördes också flitigt runt om i Europa som signatur till olika fartfyllda program om bilar och sport och annat. Och den startade den här timmen som vi viger åt musiken från förr. Och du får jättegärna vara med. Det är Live and Direct från Studio 27 här i Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Och jag undrar ju vad du gör den här morgonen. Har du minnen till låtarna? Och så vidare. Det är bara att skriva in 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Spooky med Dusty Springfield. Förutom låtarna från förr så får du också historierna bakom dem, och det är ju det som är så himla kul. Man lär sig så mycket. Den här är från 1968. Först var den en bortglömd B-sida, men som fick nytt liv när den plockades upp i Guy Ritchies klassiska rulle Lock, Stock and Two Smoking Barrels från 1998. Gunnel skriver till oss att hon käkar frukost just nu inför en 7,5 mil runda. Det är sista genrepet inför Tjejvätten den 6 juni. Och kanske den här låten passar Tom Petty med Running Down a Dream.

Running Down a Dream med Tom Petty. Vacker låttitel, eller hur? Tycker jag. Running Down a Dream. Att springa längs ner i drömmen. Eller något sånt. Kommer du ihåg? Kommer du ihåg? Med Lisa Nilsson.

kommer du ihåg från albumet Viva år 2000. Och visst kommer man ihåg när Lisa tog Sverige med storm. Nyckeln var nog det svenska språket, för innan succéalbumet då Himlen runt hörnet 1992 så hade hon gjort två album på engelska som mer eller mindre ratats. Lisa envisades dock med att sen när Himlen runt hörnet blev succé på svenska så spelade hon in den på engelska två år senare.

Tom Waits med Martha. En gift man som på äldre dag ringer då sin gamla flamma Martha. Och Tom skrev den här låten när han bara var 24 år gammal. Mm. Och från ett ekande barpiano till ett gammalt piano.

0: Diana Ross, My Old Piano. Ni hör ju pianot. Det är nästan som att den gestaltas som en egen person i den här låten. En duo mellan Diana och hennes gamla piano. Gillades särskilt i Storbritannien där nådde den topp 5 på listorna.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid? För dig, och för historieprofessorn Dick Harrison, och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Felicia Adjö, 1978 då släppte Cornelis Vreeswijk ett helt konceptalbum om just Felicia. Inspirerad av Felicia i romanen Varulven av Axel Sandemose. Rosmarie skriver in till oss, är på vaken och har lyssnat på oss med att hon gick sin runda. Jag vet inte om det var under önskenatten här tidigare i vaken då vi hade tema motion och träning och sådär. Men kul att du är med oavsett, och nu ska Rosmarie träna armar och axlar, så det passar bra med den musik du spelar, tycker hon, även i retron alltså. Rosmarie i Sundsvall, bra, du ska få lite karibiska influenser nu, och jag vill att ni lyssnar noga på den här låten, för den är inspirerad i en liten studio på Södermalm, och där man, om man lyssnar noga, så ska man enligt duon Coop själva kunna höra fyrans buss åka förbi. Hör ni den?

Come to me med Duon Coop från Stockholm. Jag hörde inte Fyrans buss, men det var ju mycket ljud där, så kanske man hörde den fast man inte visste. För de bygger ju sitt sound med tusentals små samplingar från gamla skivor. Så de reser helt enkelt tillbaka i tiden och handplockar allt mellan 30-tals swing och gamla karibiska orkestrar och sounds. Och det låter ju faktiskt som en hel jazzorkester. Så det är inte så konstigt att det låter väldigt retro och lite all over the place i genre.

Edwin Birdsong med Cola Bottle Baby. Det blev ingen stor hit när den kom, men den fick nytt liv när Daft Punk samplade den i den här låten. Just det, harder, better, faster, stronger. Upphovsmannen då, Edwin Birdsong, han blev aldrig någon superstjärna, men hans funkiga grooves gjorde honom till en kulturfigur bland DJs och producenter. Nu byter vi dryck från cola till dry martini, shaken not stirred.

0: Med Bonden så här blir det inte. Adele med Skyfall och Bond-skådespelaren Daniel Craig och producenten Barbara Broccoli ska ha fällt en tår när de hörde demon till den här låten första gången. Och det blev en Bond-klassiker nästan direkt. Det är lite kul det här med självbilden. Adele, som ändå är en livslevande ikon, hon tackade först nej med anledningen av att Bond-låtar, de kändes alldeles för stora och ikoniska för lilla mig. Konstigt när man är en sån stor artist, men det är väl så att man kanske inte kan se det själv. Men hon ändrade sig i alla fall, som tur är, efter att ha läst filmmanuset, och hon sa att hon blev förälskad i handlingen. Och låten spelades in med en 77 personer stor orkester på Abbey Road Studios och blev historisk som den första Bond-låten att vinna både Oscar, Golden Globe och Grammy. Grammy.
1: I'm a clapped out whore.

0: Why not? Solo in Soho. Och det var det första soloalbumet också så från Phil från Thin Lizzy. Nu till en till kvinnlig stor ikon som hon i alla fall varit med mycket i mitt liv. Hon heter Janis Joplin och hon kommer här.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Ja, det är helt otroligt. 1,33 är den på bara. Men oj, vilket avtryck. Janis Joplin, Mercedes Benz. Den skrevs, som ni kanske också hör, spontant i en bar i New York den 1 oktober 1970 och spelades in i en enda tagning också. Och det blev en av de allra sista låtarna som Janis Joplin spelade in innan hon dog bara 3 dagar senare och tyvärr anslöt sig till 27 Club, då bara 27 år gammal. Ironiskt nog så togs den här låten senare och användes i en riktig Mercedes-Benz-reklam trots att budskapet egentligen var starkt antikommersiellt. Men det är ju så, alla lyssnar inte på texten i låtarna.

En solig dag med Rolf Roffe Wikström. Han blev förälskad i blues redan som 12-åring efter att ha sett ett tv-program med bluesmusik. Och sen gick han och blev en ikon på den svenska bluesscenen i över 50 år. Nu till en låt som egentligen var tänkt för andra Motown-artister, bland annat The Supremes, men som istället blev en av Gladys Knights and the Pips allra största klassiker. Från 1971 ger jag er If I Were Your Woman.

Nu ska vi till debutalbumet Veneer. Vi pratar om José González, inspelat hemma i en liten Göteborgslägenhet medan José då pluggade biokemi. Och han har själv beskrivit hur låten då, som vi ska få höra nu, Crosses, plötsligt gjorde att han kunde lämna labbet där han pluggade då och börja försörja sig på musiken. Och han tog en kaffe med sin professor i samma veva som frågade, du kommer inte tillbaka, eller hur? Det tror jag inte, svarade José. Och idag vet vi ju svaret.

0: José González med Crosses. Ja, hörni, imorgon står jag här igen och spelar retrolåtar mellan 6 och 7 som Robert Jonsson handplockat åt oss. Men nu i P3 blir det Druid och Zimmerman Show, och i P4 Ring så spelar vi med Pernilla Månsson Colt. Men först ska vi få ekot med Albert Hjelmers. God morgon.
1: Moderatledaren Ulf Kristersson är inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet enligt opinionsläget just nu. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
2: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha 2 statsministerkandidater.
3: Det gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
2: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
4: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har 2 statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
2: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
3: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
2: Det gör det.
3: I valet.
2: Det gör det.
1: Hela intervjun finns i SR Play, och reporter här var Maja Lagerkrans. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat, även om priserna är höga. Och risken för brist ligger längre fram i tiden. Det här säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
5: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist, och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
6: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare, och det är något som inte minst märks på flygbränslet, som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
1: Reporter Viktor Jensen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Det här rapporterar AFP. Syftet är att ta tag i problemet med fylla bland turister. Bland annat så kommer ett förbud att införas vissa tider i turiststaden Split. Så vädret, idag väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland lika så, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader. Ekot med Albert Hjelmers.
0: Ja, god morgon och välkomna till Ring så spelar vi. Jag heter Pernilla Månsson Colt.

0: Ja, sista lördagen i maj har det blivit. Och jag tycker väl att det känns som att sommaren verkligen står och knackar på dörren nu. Nästa gång som vi hörs då är det ju juni. Det är faktiskt juni redan imorgon skulle jag säga. Och hela Sverige håller andan inför olika skolavslutningar och studentflak och trädgårdsfester. Och alla tittar på samma sak och undrar, vädret, blir det paraply eller blir det parasoll? För familjen Colt, som jag då ingår i, där vi håller student nu i veckan, så ser det faktiskt ut som att bägge kommer att behövas, både parasoll och paraply. Härligt! Det finns inget dåligt väder, finns bara dåliga kläder, säger vi till våra gäster. Vill du vara med i Ring så spelar vi idag, då ska du ha rätt slutsiffra i ditt telefonnummer och vi drar en slutsiffra på direkten. 12 står det på den här lilla kulan. 12, det är det som gäller. Slutet på ditt eget telefonnummer. Har du det så ringer du 020 21 22 23. Men vi börjar i Djupsjö den här morgonen. God morgon Fredrik Hultkrans.
1: God morgon Pernilla.
0: God morgon Djupsjö, var ligger det någonstans?
1: Det ligger ungefär 1,5 mil utanför Nordmaling.
0: Ja.
1: Och det är sin tur då är mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik.
0: Trodde du inte att vi kunde direkt sätta Nordmaling på en karta? Det är väl klart
1: Nej.
0: Vi kan. Jaha, du är van vid att du får förklara var ligger Nordmaling.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så är det väl kanske. Folk kan inte svensk geografi så där som de kunde förr, så där som min morfar kunde det.
1: Nej, men det är lite så.
0: Det är kanske lite så. Vad händer idag då? I Nordmaling och Djupsjö.
1: Ja, i Djupsjö händer det att det ska fiskas en del och vi hoppas på att få upp något fint. En abborre helst, för det ska provas att rökas.
0: Ah, har du en sån här liten rök som man kan, en liten plåtlåda man kan ha under armen?
1: Ja, precis. Ah.
0: Snyggt.
1: Jag fick lite inspiration av dig faktiskt. Jag satt och tittade på trädgårdstider på jobbet och så höll Adam på och med sin hemmagjorda. Då blev jag sugen.
0: Du, det var väl ett lite större bygge än en liten plåtlåda under armen, vill jag minnas.
1: Ja, det var ju det. Så jag tog den lätta vägen.
0: Du, berätta nu, vad gjorde du? Du skaffade liksom plåtlådan, du struntade i det storbygget.
1: Ja, precis.
0: Jag tror det var klokt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, ibland gör de ju såna där byggen på tv som är lite överdrivna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men han var duktig i alla fall.
0: Han var duktig och du fick inspiration att skaffa en rök. Det var väl underbart. Ja. Och då är det abborre. Vad ska du ha för spån?
1: Al.
0: Al? Det är viktigt att det
1: yes.
0: är. Ja.
1: Bara det, tänker jag.
0: Al till abborre. Du, hur många är ni som sen ska kalasa på abborren sen när den är färdig? Då,
1: då är det jag och tjejen. Hon kom just hem från jobbet så det kommer bli trevligt.
0: Vet hon om att hon ska få abborre idag? Att det är så gott som, att det är så gott som klart?
1: Planen är så i alla fall. Sen om det blir så, det kanske blir någon gammal gädda istället, man vet aldrig.
0: Du, köp hem något att ha i kylen ifall det skulle bli lite dåligt.
1: Det var fara till en salihall och handla.
0: Du, var fiskar ni någonstans när du ska fiska på den?
1: Ja, i Djupsjö då.
0: Ja, tänkte du säga, det låter ju som att det finns vattendrag där.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Hur djup är Djupsjön?
1: Jag är osäker. Jag har hört kring, vad kan det vara? Nu vet jag inte om jag gissar, men 18 kanske meter på djupaste stället.
0: Du vet, jag kan inte kolla det heller, så vi säger 18. Det låter väl rimligt? En rimligt?
1: Ett jag har inte dykt ner och kollat själv, men lite läskigt.
0: Du, det ska, är du en sån badare och simmare?
1: Ja, inte här. Man blir rädd när man ser vad man får upp på kroken.
0: Gamgäddor och annat.
1: Precis. Nej, men jag badar hellre i havet.
0: Ja, fattar.
1: För det är också nära.
0: Du, storfiskan Fredrik, vad är det värsta, om du nu säger att du har fått upp läskiga saker ur djupet i Djupsjön, vad är det läskigaste du har fått upp?
1: Ja, men det är gäddor som är bort mot halvmetern och så har man sett lite större också. Då, nej.
0: Och tänder som hajar.
1: Stora käftar, ja.
0: Usch.
1: Du, den lilla hajen.
0: Jag hoppas att du slipper det. Slipper det att du får abborre istället.
1: Du, precis.
0: Kul. Vad ska vi göra här, du och jag? Vad är det man brukar göra i det här programmet? Minns du?
1: Ja, svara på frågor. Välj 1-50.
0: Ja, så är det. Ska vi börja med ett nummer då? Vilket vill du ha?
1: Ja, vi pangar 50 direkt.
0: Vi pangar 50, säger du? Ja. Du vet att det är sånt där... Det är ju få som brukar ta 50. Det brukar nästan alltid vara så där att de inte kommer ihåg att vi har så många. Men... Ja. Fråga nummer 50, rubriken är så här. Och nu är du beredd då, Fredrik?
1: Ja.
0: Ett presentkort spelar vi om för det finns inget i potten. Och rubriken är: jag orkar inte äta mer. Det är rubriken. Ja. Här kommer frågan. Under hösten 1989 så ledde ett antal händelser till att kommunisterna fick överlämna makten i Tjeckien. Eftersom det hela gick förhållandevis lugnt till så fick den här revolutionen ett extra mjukt namn, kan man säga. Och nu undrar vi, vad kallas den här revolutionen?
1: Sammetsrevolutionen.
0: Alltså Fredrik, hur kan man kunna en sån sak bara rätt av?
1: Duktig i skolan.
0: Ja, du är duktig i skolan. Du har helt rätt. Den hettes... Ja. Den hette Sammetsrevolutionen, och det var i Tjeckoslovakien. Och vad, ska vi nu reda ut den här rubriken också? Jag orkar inte äta mer.
1: Ja.
0: Sa den som är mätt. Sa mätt. Exakt. Underbart. Grattis Fredrik, första presentkortet har vi just nu bara delat ut till dig.
1: Perfekt. Gud vad bra.
0: Vilken härlig start.
1: Fira.
0: Nu får du fira. Kommer fiskelyckan stå dig bi också, är jag helt säker på.
1: Jag hoppas det.
0: Men vi ska också fira att vi ska spela något som nästan aldrig spelas i radio.
1: Ja.
0: Påstår du i alla fall. Ja, gör det. The Alan Parsons Project.

0: The Alan Parsons Project med Snake Eyes, en låt från 1981. Fredrik Hultkrantz, det var din låt. Varsågod, den fick du. Och du var väldigt duktig som kunde. Sammetsrevolutionen som rätt svar på första frågan. Vi tar oss till Åstorp. Det här... Ja, men det gör vi. Vi tar oss till Åstorp och säger god morgon, Anja Nilsson.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur är det i Åstorp idag?
1: Idag är det faktiskt fantastiskt väder.
0: Ja.
1: Är det. Vi njuter av varje solstråle vi får här uppe på Söderåsen.
0: Ja, men du, har ni inte haft väldigt mycket solstrålar nu på senaste tiden? Typ hela absolut. Maj har väl varit solstrålar?
1: Jo, beklagar jag absolut inte.
0: Nej.
1: Det är helt magiskt. Och det är ju fint nu när det börjar bli sommar också. Ju.
0: Ja, det är underbart. Om man skulle få lägga in en liten parameter av gnäll här, om det är okej.
1: Okay. Absolut.
0: Det är väldigt torrt. Det är väldigt torrt. Skulle jag vilja säga.
1: Och det är inte heller bra.
0: Nej, eller hur?
1: Det är det inte. Nej, det blir jobbigt att vara ute i trädgården för det dammar hela tiden.
0: Exakt. Och jag kan säga att min gräsmatta har blivit brun redan.
1: Ja, det är inte här. För vi bor i skogen så vi har mycket skugga från träden som tur är.
0: Du slipper hålla på med gräsmatta kanske helt och hållet, eller?
1: Nej, jag har en man som älskar att klippa gräs. Han får ju sköta den och den är vacker.
0: Tänk alla dessa män som älskar sin gräsmatta. Är det inte härligt?
1: Jag tror det är maskinerna.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Vad har han för maskiner för att sköta sin gräsmatta då?
1: Nej, men det är vanlig gräsklippare.
0: Ja.
1: Han har ingen åkgräsklippare, det får han inte.
0: Nej, det får han inte. Varför får han vill ha men han får inte för att...
1: Nej, men gräsmattan är för liten.
0: Ja. Ja. Jag förstår. Ja. Tycker du, och han tycker att det hade funkat alldeles utmärkt med en gräsklippare som man kan åka på?
1: Ja, men det hade han ju absolut gjort, men det får ju finnas gränser.
0: Ja, nu är inte han här så han kan försvara sig, så vi kanske ska lämna det därhen. Har han också kantklippare?
1: Nej, det har han inte.
0: Nej, det har
1: för
0: min...
1: vi bor som sagt bara i skogen, så det ska vara lite vildvuxet.
0: Underbart. Min man han sköter kantklipparen och han är så irriterad på mig varje gång jag klipper gräset utan att gå runt med den här kantklipparen först, för då blir det inte tillräckligt bra tycker han, så att jag får alltid klagomål när jag går runt med gräsklipparen för att jag inte gör jag jobbet fått... rätt. Nej.
1: Hade jag klippt gräset hade jag också fått klagomål, så jag förstår hur du känner det.
0: Ja, det man får överleva det.
1: Yeah.
0: Jag tänker jag väljer mina strider. Ja, det är världsliga grejer. Det går in genom ena örat och ut genom det andra, brukar jag säga.
1: Precis.
0: Eller hur? Du har ju önskat en låt av nu tänkte jag säga det på engelska. Brandster City Slackers, tänkte jag säga.
1: Yeah.
0: Vad är det här?
1: Jag tycker den är så fin och det är riktigt gung i den och det är sommar.
0: Ja, riktigt. Det här är Melodifestivalbidraget, eller hur?
1: Stämmer.
0: Med ny text.
1: Ja, yeah. All in for Sverige.
0: På grund av att vi ska spela fotbolls-VM i sommar?
1: Det också.
0: Tänker du titta?
1: Absolut.
0: Ja.
1: I den mån att det går, för det är så dumma tider de har nu när de skickar från andra sidan världen.
0: Ja. Ja.
1: Det är mycket nätmatcher, då orkar man ju inte om man ska upp och jobba.
0: Nej, det är rätt. Men man kanske kan ta ledigt från jobbet för att titta på match.
1: Ja, jag har ju några veckor nu. Två veckor semester har jag i alla fall under fotbolls-VM.
0: Det kommer
1: så
0: vara
1: det är
0: tomt.
1: Lite planering.
0: Det kommer vara tomt på stränderna, för då ligger folk och sover. Vad tror du om Sveriges chanser då? Kommer det gå bra?
1: Ja, jag hoppas på det bästa, men jag tror inte vi kommer hela vägen fram.
0: Nej, det blir inte som 94 helt enkelt.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men tänk om det blir som 94.
1: Ja, då blir det ju vråltjut över hela Sverige.
0: Ja.
1: Det hade ju varit magiskt, men ja, man måste vara lite realistisk också.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger, Anja.
1: Men kommer givetvis hålla tummarna för dem.
0: Självklart. Mm. Det kommer ju alla göra.
1: Absolut.
0: Stort och roligt ska det bli.
1: Ja.
0: Hörru du, stort och roligt blir det nu också när du ska vinna presentkort.
1: Ja.
0: Ja,
1: det kan ju bli lite spännande.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Vad tror du? Vad ska vi ha för nummer?
1: Jag tror vi tar 21.
0: Ja, för att?
1: Det är min födelsedag.
0: Ja, det brukar alltid finnas, när folk säger sådär snabbt vad de vill ha för nummer, så brukar det finnas en anledning.
1: Ja.
0: Och då är rubriken faktiskt så här. Att låta slumpen avgöra. Ja, att låta slumpen avgöra. Här kommer frågan. 1975, då slutade Sverige trea i Eurovision Song Contest med den här låten.

0: Den här låten framfördes utav duon Svenne och, ja, vem då?
1: Ja.
0: Ja. Kommer du ihåg, ja. Anja?
2: Ja, alltså jag kommer ju ihåg Svenne och Lotta, men dubidabidu.
0: Nej. Du har väl, du ska bara svara på vad låt, vem låten framfördes av. Det var Svenne och vem?
1: Och Lotta.
0: Och Lotta säger du, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, det är helt rätt. Helt rätt. Så enkelt var det. Det var blev du lurad av att jag satt här och sjöng med dabbi dubbi dabbaram baram baram?
2: Ja.
0: Ja, förlåt. Då ska jag aldrig göra om det överhuvudtaget.
2: Nej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Det blir bra ändå ju.
0: Ja, det blir bra eftersom du klarade det ändå. Lotta Hedlund hette hon när hon var gift med honom. Charlotte Walker hette hon innan hon gifte sig med Svenne. Och att låta slumpen avgöra, det är ju att lotta någonting. Kommer du, vet du vem som hade skrivit låten?
2: Nej, det kan jag inte.
0: Det var faktiskt Björn och Benny.
2: Var det det?
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Det var det.
2: Men det är en klassiker, för det är en sån melodi man har växt ut med sina föräldrar.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Men jag kommer ihåg den, jag vet inte hur gammal du är, Anja, men jag kommer ihåg den själv. Det är därför jag kan sitta här och sjunga med så där snyggt. Dubbidabbadum, dubbidubbram.
2: Ja, man blir glad av melodin.
0: Ja, det blir man. Du, underbart Anja, grattis till presentkortet och Brandsta City Släckers. All in för Sverige, det är den vi kör nu.
2: Jättefint, det tackar vi för. En fin dag till allihopa.
0: Du med, hej då.
2: Hej.

0: Ja, vis av erfarenheten nu, Anja Nilsson, så sjöng jag inte med här på slutet, utan jag lät dem få sjunga själva. Brandsta City Släckers med All In för Sverige. En låt som är omgjord för att bli bättre lämplig för VM i fotboll. Rakt in i elden hette den ju när den var med i Melodifestivalet. Peter Olin, god morgon. Vi är i Stockholm nu.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur står det till och vad står på agendan?
1: Ja, alltså, jag vaknade tidigt idag, som man kan göra ibland, på väldigt gott humör och mådde bra, sovit gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså, bara en sån sak. Bara en sån sak. Va?
1: Ja, ja, men faktiskt att vakna lite. Ja, det är skönt.
0: Ja, det är skönt. Och vad ska hända idag nu? Vad står på dagordningen?
1: Ja, jag har några lite så här saker att ta igen. Alltså, sen har jag lite växter och grejer. Jag måste vattna och sköta som man torkar i solen och blåsten.
0: Ja, ja.
1: Ja. Sen har jag lite... Men jag ligger lite efter på jobbet. Jag var på konferensen idag här. Så nu ska jag ta igen lite saker som ska vara klara till på måndag.
0: Oj, vad är det för spännande saker som måste vara klara?
1: Nej, jag jobbar på Kungliga biblioteket.
0: Så där!
1: Alla böcker. Bland annat världens största bok, Codex Gigas eller Djävulsbibeln.
0: Men du, jag skulle precis berätta, vad är det som är speciellt med Kungliga biblioteket? Det är ju inte ett vanligt bibliotek bara.
1: Nej.
0: Nej.
1: Utan där har vi allt som är tryckt och publicerat sedan urminnes tider. 1661 blir det lag med pliktleveranser.
0: 1661, pliktleveranser. Ja. Herregud, du, vad betyder pliktleveranser? Är det att, jag gissar, att allting som ges ut måste finnas hos er?
1: Ja, allting. Och det var ju från början en censurlagstiftning. För att kungen ville se och läsa allt som skrevs i landet. Men nu är det ju då ett fantastiskt forskningsmaterial och sånt där.
0: Ja. Jösses, vilken ambition, vilken kung var det? Som ville det. Gustav den tredje? Nej, det är ju, nej, han är ju senare.
1: Ja, vem var det? Någon av de 10-11 eller något sånt där? Ja. 16, det måste ju vara efter, eller vad? Nej, hon hade gått då. Kristina, drottning Kristina. Det borde jag ha svarat på. Eller
0: hur? Liksom. Det här borde
1: ju... Men det är så borde... på år.
0: Men du, vilken ambition att kunna... Liksom, jag ska läsa allt som skrivs i det här landet.
1: Ja, eller så hade han några hjälpreder som kollade så att de inte var elaka mot honom.
0: Förmodligen. Ja. Du, vilken är den viktigaste boken då? Är det Codex Giga som du sa? Eller vilken är det liksom...
1: Jag tror det är väl den som är mest speciell. Den väger 75 kilo.
0: Åh, herregud.
1: Så det är den. Det betyder en stor bok eller något sånt där. Va? Så att det är Codex Giga, den stora boken. Så att det...
0: Ja. Mm. Vad läser man i den då? Codex Giga?
1: Det är en bibel.
0: Mm. Okay.
1: Som skrevs i Böhmen på 1200-talet. Och det sägs att det var en munk som skulle skriva av den. Och han gjorde det på en natt med hjälp av djävulen. Som han fick hjälp av, och då kunde han göra det på en natt. Det är legenden om det i alla fall. Va?
0: Alltså, tänk vad djävulen höll på och härjade.
1: Ja.
0: Va?
1: Så. Ja, det viktigaste uppslaget, eller det som, viktiga, men det som har gett en namn, det är just att det är en hel sida där. Och en liten djävul som också är maskot.
0: Den boken har jag aldrig sett. Är den utställd eller har ni den, bakom lås och bom?
1: Nej, den kan man komma. Den är bakom glas och bom, höll jag på att säga. Men
0: ja.
1: Man kan titta på den och sen går den att läsa på nätet faktiskt. Den finns digitiserad.
0: Då vet man det. Vad spännande. Vilket kul jobb.
1: Eller
0: jag vänder på det.
1: Ja, jag ska en sak. Vi har faktiskt allt som du har gjort också.
0: Åh, herre, ja, jag förstår.
1: Ja, bli inte skrämd nu. Nej. Men alla radioprogram, tv-program. Det här kommer att... Ja, det kommer gå till historien. Det kommer lagras i våra datahallar.
0: Men Peter, är det så då att det stjärnmärks hos er när ni själva är med i radio?
1: Nej, jag får nog fråga mina kollegor där om de får göra det där. Va?
0: Så det att, borde ju.
1: Jo, men det är lite kul faktiskt. Nej, men om du jämför med hon Taylor Swift som folk forskar på och sånt där.
0: Ja.
1: Så när du då säger att nu vill jag inte göra mer tv, så kan folk börja forska på dig och se hur du har påverkat landet och vad du har...
0: Ja.
1: Med blommor och annat sånt där. Om du bara vet.
0: Ja, men Peter, jag bara säger så här. Om de vill ha ut grejer därifrån så säger du nej. Det är bara ni lägger ett enkelt nej. Det ska inte.
1: Det är faktiskt, när det gäller radio och tv så behöver man vara.

0: forskare och sånt där, men tänk tanken att jo då.
1: Jag tänker tanken.
0: Det ska du bara se som positivt att
1: jag förstår att du försökte säga något positivt här nu. Själv fick jag stora svettringar under armarna när du. Mycket stora svettringar.
0: Ja, det var inte meningen.
1: Peter, nu vill jag sätta dig på prov en gång till.
0: Ja.
1: Och vi har ju en tävling här, vet du.
0: Jo.
1: Codex Giga kan inte komma i fråga, för den har du redan svarat på. Men någon annan fråga kan gömma sig här som passar dig.
0: Ja.
1: Vad ska du ha för nummer?
0: Ja, jag hörde, det var väl någon 50 som gick där, så jag tar 49.
1: Ja, alltså 49 går bra. Ska vi se vad det blir för någonting till, monsieur. Det blir en rubrik som heter Bumling med litet vattendrag.
0: Jaha.
1: Bumling med litet vattendrag. Just nu så går det att se en dokumentär om den gamla musik- och ungdomskanalen ZTV på SVT Play.
0: Mm.
1: Det är också sånt som finns i era gömmor.
0: Ja, vi har hjälpt till där.
1: Jaha, ja, nu kan du säkert den här frågan.
0: Nej, jag har sparat tv-serien för jag missade början, så jag ska se den på SVT Play.
1: Nu kommer frågan, då vet vi det. ZTV startades 1991 av mediekoncernen Kinnevik med en mycket känd finansman i ryggen. Vad heter han?
0: Jan Stenbeck.
1: Ja, och du får bonuspoäng om du också kan säga vilka levnadsår han har.
0: Och nej, det kommer jag inte ihåg.
1: Ja, men du jobbar på Kungliga biblioteket. Ja.
0: Men jag såg den var jättebra. Den var jättebra.
1: 42 till 2002, men vet du vad? Du har vunnit presentkort hur lätt som helst.
0: Ja, men tack.
1: Och bumling med litet vattendrag. En bumling är en sten och litet vattendrag är en bäck. Sten.
0: Ja. Ja. Och han var lite stor också.
1: Ja, men
0: Bumling.
1: Han mådde ju bra.
0: Han levde
1: gott. Ja, så får man säga.
0: Ja,
1: Peter, vad kul det var att prata med dig. Grattis till presentkortet. Och nu ska vi spela också en låt som inte spelas varenda vecka. James Hollingworth och Karin Ljungman.
0: Ja,
1: den där
0: Morgon på Kungsholmen.
1: Den.
0: Det är en favoritlåt som jag var ung barn. Så där. Den tyckte jag om redan när jag var ung.
1: När du var ung och barn. Men du, då lyssnar vi på det nu. Och så får du ha en jättehärlig lördag.
0: Ja, tack detsamma.
1: Tack. Hej.
0: Hej då.

0: Otroligt fin låt, Peter Olin, som du hade valt där. James Hollingworth och Karin Ljungman, Morgon på Kungsholmen. Jag tänkte nästan säga Suicide is Painless, men det, jag sa det inte. Men jag hade ändå en känsla av att den där låten var i ungefär samma, ja, anda av något slag. Nu, ja, jag måste också säga det, det här med vem var kung egentligen 1661. Det var Karl den XI som var kung av Sverige. Men han var bara 5 år, så det var faktiskt förmyndarregering. Ja, ni vet, De la Garde fick ta beslut om allting. Så det var väl han som bestämde att allt som skrevs i landet skulle sparas. Så De la Garde kunde läsa och se så att det inte skrevs något elakt. Så kan det vara. Nu ska vi till Enånger. God morgon, Mikael Damström.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Du låter utomhus.
1: Ja, jag sitter i en bil. I en lastbil.
0: Inomhus, hoppas jag.
1: Ja, inomhus, ja. Utomhus.
0: Vart är du på väg då?
1: Jag är på väg till Söderhamn och ska parkera lastbilen och göra helg efter en lång vecka.
0: Oj, har du varit borta länge?
1: Sen i måndags.
0: Var har du varit?
1: Oj, ja, ska vi börja från början eller ska vi ta den korta varianten?
0: Du får välja, det beror på. Börja prova, testa oss.
1: Jo, det var jättesvårt. Nej, jag började i måndags med att gå söderut lite grann. Och sen har jag snurrat lite runder och lastade Ludvika här mitt i veckan upp till Boden.
0: Oj! Den
1: så jag har
0: biten.
1: Varit uppe i Boden nu. Sen har det gått från Boden, Älvsbyn och ner via Bygdsiljum.
0: Va? Bygdsiljum?
1: Bygdsiljum, ja.
0: Ja, du.
1: Det ligger mellan Umeå och Skellefteå ut i skogen.
0: Jag kan säga att det har jag nog inte hört talas om innan. Är det vackert i Bygdsiljum?
1: Ja, det får vi säga att det är. Det är ju inte några direkta sjöar direkt i närheten, men det är ett litet fint samhälle.
0: Ja, och sen har du tagit dig därifrån nu då, ner igen mot Söderhamn?
1: Jajamän.
0: Du, en sån här, är det här en vanlig vecka för dig som du, en vanlig tur liksom, rutt?
1: Nej, jag kan hamna vart som helst. Nästa vecka nu ska jag börja på måndag morgon, ska jag köra ner till Varberg och sen så blir det lite Blekinge i Skåne och sen så får jag upp mot Strängnäs efter det.
0: Ja. Är det okej att ha ett sånt jobb där man blir lite så ut, inte, jag ska inte säga utkastad, för det blir det ju inte. Du sitter ju tryggt och fint i inomhus i din bil.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Du kan verkligen hamna precis var som helst.
1: Precis var som helst. Det beror på vad vår transportledare hittar på.
0: Ja. Okej. Okay. Känns det härligt? Är det liksom en frihet att sitta i bilen och fara? Eller är du less på det?
1: Ja, det är det. Nej. Jag har hållit på nu i 42 år med det här. Och jag kan i princip ingenting annat. Det är en frihet. En enorm frihet.
0: Berätta om den där friheten då.
1: Ja, men du har inga stämpelklockor eller någonting sånt. Det enda tider du har att passa det är kör- och vilotider. Sådana saker. Men i övrigt så är det ju... Du får se mycket. Och dessutom så har man har ju betalt för att se det dessutom.
0: Ja, det är helt sant. Det är helt rätt. Men känns det inte ensamt? Och vad gör du då när du känner dig ensam?
1: Nej, men man har telefonkontakt både med frun och med kollegor och sådär.
0: Mm. Så det är mycket babblandes i telefon?
1: Det kan bli en del, ja.
0: Ja. Och en del radio hoppas vi då som jobbar med radio att det blir.
1: Man säger så här att P4 är på... Från morgon till lagom fram till kvällspasset. Ursäkta Christer Lundberg, men då brukar jag gå över på Spotify.
0: Nu, det där förstod jag inte och Christer är inte här för att försvara sig heller.
1: Nej, men det är den tiden jag kopplar av med lite musik som jag gillar.
0: Ja, men du, då förstår vi. Då har det inte med Christer att göra. Då är det mer att du vill ha ett eget val. Tack, fint.
1: Precis, nej, det har ingenting med honom att göra överhuvudtaget. Han är en bra
0: han
1: heter det, programledare.
0: Ja, exakt vad han är. Exakt. Hörru du Mikael, inte för att vara taskig, men nu så vill jag, nu ska du ha en svår fråga känner jag. Vilket nummer? Vilket
1: okay. nummer? Vi kör faktiskt på min frus födelsedag, 10.
0: Det är det vi gör. Oj, vilken månad fyller hon den 10:e?
1: I maj som hon har fyllt.
0: Ja, okej. Okay. Jag förstår. då kommer inte presentkortet att hamna i en födelsedagspresent direkt, utan...
1: Det kan bli en försenad, det vet man aldrig.
0: Det kan det faktiskt bli. Hörru du, så här har vi nu rubriken Stöld av läsplatta. Stöld av läsplatta, och här kommer frågan. Små gröna paprikor stekta i olivolja och ofta serverade med flingsalt. Det är ett klassiskt inslag i tapas. I Spanien så kallas dessa pimiento de... Ja, vadå?
1: Ja, du. Du sa svår fråga och det blev ja, det också.
0: Ja, jag förstår. Jag ska se stöld av läsplatta. Om vi börjar med vad läsplatta kan heta.
1: Ja,
0: eller kallas snarare.
1: Ja, nej, jag kommer att gå bet på den, tyvärr.
0: Vet du vad? Det här är en sån rolig liten vits. Så att jag... Om jag säger så här. Läsplatta är ju en padda, eller hur?
1: Ja, just det.
0: Blir du hjälpt då?
1: Inte mycket.
0: Nej, då tar jag resten också. Padda, och så skäl man den, då är kanske ett rån. Padda, rån, då blir det en padron. Alltså padrones.
1: Aha, det enda man vet om spansk mat är, heter det paella.
0: Ja, men de har också lite annat, bland annat pimiento de padrones. Du, jag måste säga tack för att du lämnar presentkortet till nästa person.
1: Det var ja, väldigt... det är bara, man måste dela med sig.
0: Ja, det är det man måste. Du Mikael, härligt att prata med dig. Vad säger du om John Lindberg Trio nu då?
1: Absolut, absolut.
0: Cry, cry, cry. Vi kör den till dig.
1: Jättebra. Tack så mycket.
0: Ha det så gott. Kör försiktigt.
1: Detsamma. Jajamän. Ska jag göra. Ha det gott. Hej.

0: Mikael Damström från Enånger var det som hade önskat John Lindberg trio med Cry, Cry, Cry.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Som fortsätter fram till 10 minuter i 10 idag. Och nu har vi tagit oss till Hästveda. God morgon, Victoria Axelsson.
3: Hej, Pernilla.
0: Hej.
3: Hur mås det?
0: Jo, tackar som frågar. Ja, men det mås bra. Och själv.
3: Ja, men det tycker jag. Solen skiner och det kommer att bli en fantastisk dag här.
0: Ännu en. Va?
3: Ja. Vi är lite bortskämda nu denna veckan. Ja.
0: Verkligen. Vi är bortskämda hela maj, känns det som. Det har varit väldigt fint väder.
3: Ja. Idag ska jag plocka liljekonvaljer till min mamma som har gått bort. Så det ska hon få i en bukett på sin asplund. Så det kommer
0: fint.
3: Jag göra idag till henne.
0: Var det en favoritblomma för henne? Eller?
3: Ja, det är en favoritblomma. Och hon hade den i sin bröllopsbukett. Så att, ja, det kommer jag göra idag.
0: Åh, så härligt. Liljekonvalj som har så fantastiskt.
3: Som doftar så fantastiskt.
0: Du, din mamma, var det länge sedan hon gick bort?
3: 5 år sedan.
0: Ja, men vad fint att få sätta en liten sån bukett på hennes, ställe.
3: Ja, lite så känns det. Att det betyder mycket.
0: Har du kvar din pappa?
3: Ja, det har jag. 92 i år.
0: Oj.
3: Klar. Ja. Så han ska hälsa på idag. Han har också fått till liljekonvalj bukett av mig.
0: Det räcker till alla. Vad fint. Va? Du, det där att hitta ett ställe där man kan plocka liljekonvaljer, det är ju nästan... Det är ju guld.
3: Ja, det är lite så att man döljer det för de flesta. Ja. Men jag har en glänta som har väldigt mycket liljekonvalj, så det är fint.
0: Det är som att ha ett svampställe när folk frågar var har du plockat det här? Så säger man 5 kilometer åt andra hållet.
3: Exakt, Pernilla, så är det.
0: Du, vad härligt. Vi ska lyssna på en av dina favoritlåtar, gissar jag. Under Pressure.
3: Ja.
0: Varför gillar du den?
3: Ja, jag gillar den. Den har någonting som... den ger någonting när jag lyssnar på den. Jag får liksom någon slags energi av den.
0: Queen och David Bowie.
3: Ja.
0: Underbart. Du, vi ska spela den om en pytteliten stund. Men vi ska ha frågesport innan.
3: Klart vi ska. Vilket nummer 3, Pernilla, om det finns kvar.
0: Nummer 3 finns. Och då är rubriken så här, härlig är den. Strömförande informationsteknik. Va? Låter inte det härligt? Och dessutom finns det ett presentkort i potten, så du har chans på 2 stycken.
3: Va?
0: Och då låter det så här. Imorgon så avgörs finalen i en travtävling på Solvalla. Det här loppet är av högsta internationella klass och samlar några av världens främsta ekipage. Vad heter loppet? Strömförande informationsteknik.
3: Strömförande. Elitloppet.
0: Victoria Axelsson. Va? Grattis till 2 presentkort.
3: Underbart, Pernilla, du är en ängel.
0: Ja, det är inte jag som är en ängel, det är du som klarar det själv. Helt rätt. Strömförande handlar om el och informationsteknik handlar om IT. Elitloppet. Alltså, så snyggt.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Fick du hjälp eller klarar du det själv?
3: Jag klarar det själv.
0: Det är bara att applådera. 2 presentkort skickar vi till dig. Och inte nog med det. Queen och David Bowie till dig.
3: Ha en fin helg, Pernilla.
0: Tack detsamma. Tack samma. Ha det så gott. Hej då.
3: Hej.

0: Under Pressure med David Bowie och Queen. Och jag drar en ny slutsiffra när klockan har blivit 8:08 på morgonen. 44 står det på den här. Har du 44 så är det det du ska ha i slutet på ditt telefonnummer. Då kan du ringa 020 21 22 23. God morgon! Vi har hamnat i Lidköping. Anna Akre Mellgård, nej?
1: Jo. Ja, men ungefär tillräckligt bra skulle jag säga.
0: Ja, det får man vara nöjd med. Tillräckligt bra.
1: Du, absolut.
0: Sportfamiljen.
1: Ja, tydligen har vi blivit det.
0: Jaså, vad hände?
1: Ja, barn hände, skulle jag säga. 3 stycken. Och så blev det bara den ena sporten efter den andra.
0: Vilka sporter är det ni täcker in då i den här familjen?
1: Ja, men just nu är fotboll och golf på sommarhalvåret. Ja. Och sen har vi hockey och sen har vi innebandy och så har vi handboll. Och så har vi lite bandy också för vi är ju från Villa Lidköping. Så då måste man vara inom bandyn också. Så ja, vi är aktiva så, absolut.
0: Och så är det bara Sverige som gäller i landslaget? Eller jag tänker på ditt efternamn.
1: Ja, nej, vi har ju turen att få ha Norge också. Ja. Så och man det är jättebra nu i hockeyn till exempel. När Sverige inte lyckats så bra så har vi Norge. Så det ska vi heja på
0: jättebra.
1: Så fort vi kommer hem från den här fotbollen idag. Och så har vi ju fotbolls-VM. Det är Norge också ganska starka. Så att,
0: du ser. Men ni bryr er inte om skidsporterna och sådär? Annars tänker jag att
1: absolut. Det är ju också vid sidan om, men så det har vi hejar på alltid när det går bra. Vi kan bli växta.
0: Och idag sa du att det är fotboll för hela slanten.
1: Ja, för det är en sån stor klassfotbollen, det är samma helg varje år som arrangeras och då är det alla skolor i Lidköping och runt om Lidköping som ställer upp och spelar mot varandra. Så att från förskoleklass upp till 7:an på högstadiet så är man med och spelar och möter varandra hela den här helgen.
0: Er familj är liksom så taggad, så peppad.
1: Ja, vi är så taggade. Speciellt den minsta, för nu är det första gången han ska få vara med och spela. Han har ju bara fått vara hejaklack. Men i morgon är det hans tur äntligen att gå på planen.
0: Och vad gör du? Och du och din man, ni är tränare eller materialare, eller vad är ni för någonting?
1: Ja, men min man tränade minst i fotbollen och så har jag den äldsta i handbollen, har jag. Men det måste, man behöver det. Det behövs alltid ledare. Det är ju en bristvara.
0: Så är det.
1: Det behöver vi. Så, men det är jättekul, absolut.
0: Diplom till er, säger jag, som satsar på detta.
1: Ja. Jo, nej, men det är kul. Absolut mycket jobb, men det är värt det i slutändan ändå.
0: Du, är hela familjen taggade och peppade också för att det är tävling i Rings och spelar vi?
1: Ja, det är de. Kanske, jag tror mina syskon mest, för det här är ju någonting som vi har växt upp med. Min syster, hon har varit med flera gånger, så det var hon som väckte mig i morse och sa, det är din slutsiffra, ring. Jag bara, okej.
0: Nu vill det till, Anna, att du klarar det här.
1: Ja, jag vet. Det
0: vilket nummer ska vi ta fram nu då?
1: Ja, men vi kör nummer 28 om den är kvar.
0: Ja, den är kvar. Då tar vi nummer 28 och så håller vi tummarna för att klara det här.
1: Ja, tack.
0: Då är 28, rubriken är flasktätning. Mm-hmm. Och frågan är så här. Vad heter Irlands näst största stad, belägen vid floden Lee?
1: Ja, men det måste vara Cork, eller om jag ska tänka på ledtråden.
0: Alltså, sport! Anna, jag har tagit helt rätt.
1: Kul.
0: Det är ju en jättestor kork helt enkelt som ligger
1: kul.
0: Där. Underbart. En kork som tätar en flaska. Ja, du har helt rätt. Så
1: super.
0: Glad.
1: Och nu kan jag andas ut.
0: Nu kan du vara lugn. Du, grattis till detta och lycka till
1: tack.
0: På fotbollen.
1: Ja, tack så mycket. Vi ska heja massa.
0: Det är klart att ni ska. Och man ska väl vara optimist, eller hur?
1: Optimist ska vi vara, absolut. Det kör vi på.
0: Här kommer John Teigen. Ha det så gott!
1: Ha det så gott. Hej då, hej då.
0: Hej!

0: Ja, det blir inte gladare än sådär skulle jag säga. Optimist med Jan Teigen, Anna Akre Mellgård var det som hade önskat den. Slutsiffran för dig som vill vara med i Ring så spelar vi är just nu 44. Ring 020 21 22 23. Klockan har blivit 8.
1: Moderatledaren Ulf Kristersson är inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet enligt opinionsläget just nu. Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
2: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
3: Vad gäller detta? Alltså nu ja, men det gäller, det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
2: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det, så ser det ju väldigt orealistiskt ut. Därför att Moderaterna är så pass små. Men, och vi vill ju ha en ny regering.
4: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Sedan dess har Tidöpartierna blivit allt tydligare med att de vill bilda gemensam regering efter valet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
2: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
3: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
2: Det gör det ju.
3: I valet.
2: Det gör det.
3: Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då.
2: Om man tittar på som det ser ut just nu så är det mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna sagt sitt.
1: Intervjuade gjorde Johar Bendjelloul och hela den här intervjun finns i SR Play, reporter Maja Lagerkrantz. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade i natt svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
5: When we look across the region today there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
6: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
5: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our longstanding.
6: Vi insisterar på att Kina respekterar USA:s starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Daniel Alling, Singapore.
1: Och USA:s president Donald Trump har genomgått ytterligare en hälsoundersökning vars resultat visar att han är i utmärkt form, det uppger Vita huset enligt Reuters. Snart 80-åriga Trumps hälsa har ifrågasatts till och från ända sedan han tillträdde som president. Den 10:e upplagan av det politiska förortsevenemanget Järvaveckan i Stockholm avslutas idag. Och varje år så är det osäkert om det blir en fortsättning på grund av brist på finansiering. Men i höst så inleds samtal som kan leda till att kommunen säkrar finansieringen på lång sikt. Det här är något som grundaren och projektledaren Ahmed Abdirahman hoppas på.
7: Järveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare arrangemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
8: Järveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
7: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
1: Reporter Ivan Garcia. En flicka under 15 år skadades allvarligt i en singelolycka i Knaften i Lycksele kommun igår kväll. Flickan får intensivvård och enligt Region Västerbotten så ska även två unga män förts till sjukhus, dock med måttliga och lindriga skador där. Så vädret, idag så väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland lika så, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17 till 22 grader i Ekot-studion, Albert Hjalmers.
0: Och här fortsätter Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kolt. Välkommen!

0: Ja, 7:05 och solen skiner så där vackert utanför fönstret. Det blir nog härligt att gå ut sen senare idag i Malmötrakten. Det är ju just nu en massa jordgubbstårtor och studentfiranden och flakförberedelser och allt sånt, ni vet, över hela landet. Men jag vill sträcka upp ett litet påminnelsefinger här och säga imorgon, då är det en annan viktig dag, mors dag, nämligen om någon har missat det. Det är en särskild adress på den lilla påminnelsen till två stycken söner i Malmötrakten. Det är väl verkligen någonting att fira, tänker jag, mors dag. Vi ska påminna också om att slutsiffran just nu är 44. För dig som vill vara med i Ring så spelar vi 44. Det ska du ha i slutet på telefonnumret. Då kan du ringa 020 21 22 23. Och vi tar oss väl, jag tror vi åker till Sveg, Madeleine Jonsson. Gör vi det?
1: Ja, det gör vi.
0: God morgon. Är det målvakten Madeleine Jonsson jag pratar med?
1: Ja, eller före detta kanske man kan säga. Jag är inte det längre. Eller ja, jag är väl det också, men lite utespelare också nu.
0: Jaha, berätta.
1: Nej, men jag har spelat fotboll hela livet och då har jag varit målvakt. Men nu har vi en ny målvakt i laget. Så nu har jag fått möjligheten att spela ut också. Så det är jätteroligt.
0: du säger det väl fint. Jag har möjligheten att spela ut också. Ville du det?
1: Spela ut det, ja. Ja. Det ville jag.
0: Du ville.
1: Det känns jätteroligt.
0: Du var less på att stå i buren.
1: Ja, men
0: där.
1: Lite faktiskt. Ja. Ja.
0: Varför då? Jag trodde det var liksom nästan det coolaste jobbet man har i ett fotbollslag.
1: Ja, det är ju det. Men det hade ju roligt att vara med lite ute i spelet också, tänker jag.
0: Ja. Vad har man för nytta av att ha varit målvakt när man sen spelar ute?
1: Man kanske inte är så rädd att liksom gå in i situationer och sådär. Det är ju ganska mycket närkontakt liksom när man är målvakt, så att det har man väl med sig, tänker jag.
0: Ja. Så att du inte är så skrämd när du satsar framåt, så att säga.
1: Nej, precis.
0: Ja, kul. Och är det match idag nu då? Är det så det är?
1: Ja, idag är det match. Hemmapremiär på Svegs IP.
0: Oj, hur kommer det gå? Vilka spelar ni mot?
1: Vi spelar mot OPIF. Hoppas att det kommer gå bra.
0: Ja.
1: För oss.
0: Ja, jag förstår. Och jag är ju opartisk, så jag säger må bästa lag vinna, helt enkelt.
1: Ja, tack.
0: Ja, så är det ju förstås. Du, men vad är svårast då när man liksom har gått från... Man har alltid hållit på och försökt rädda det från att bli mål till att sen spela ute och försöka göra mål.
1: Mm. Det skulle jag väl säga är springandet. Det är ganska stor skillnad på hur mycket man springer i mål och ute på plan. Så att...
0: det har varit mycket löpträning, med andra ord.
1: Ja, det har blivit det.
0: Fattar. Mm. Men det måste ju vara ganska skönt att kliva in som målvakt och bara ställa sig där och försöka täcka upp så stor yta som möjligt, men... Det där knatandet slipper man liksom.
1: Ja, precis.
0: Roligt, roligt, roligt. Ja, men du, då får vi se hur det går idag nu då. Du kommer alltså inte stå i mål, utan du kommer vara ute och vara målgörare.
1: Förhoppningsvis.
0: Ja, vi tänker det. Jag tänker att du ska börja med att vara en vinnare här hos oss.
1: Ja, det tänker jag.
0: Vilket nummer vill du att vi ska testa?
1: Vi kan ta nummer 24.
0: Vet du vad? Det kan vi. Den ligger här och väntar på dig. Och då är det här... Ja, men det här är en lite speciell fråga. Det är en så kallad trippelnöt. Och det betyder att du kommer få tre ord eller namn som är kopplade till ett svar som vi söker. Så att vi får se om du förstår medan jag läser de här ledtrådarna, kan man säga.
1: Ja.
0: Är du beredd? Så kör vi.
1: Ja.
0: Kvällens final i herrarnas Champions League i fotboll. Det är den första.
1: Mm.
0: Stina Blackstenius är den andra. Vapenlager är den tredje. Vad är det för någonting som jag söker?
1: Vapenlager.
0: Kvällens final i herrarnas Champions League i fotboll. Stina Blackstenius. Vapenlager.
1: Arsenal.
0: det är helt rätt. Jag tänkte, nu hänger jag lite på den här, men det gör jag inte. Madeleine, du har vunnit ett presentkort. Så snyggt.
1: Oh, tack. Tack.
0: Jättegrattis. Ja, men du tänkte en stund, men jag tänkte, det här är säkert superlätt för dig.
1: Arsenal... Ja, jo, men jag kom på det efter ett tag.
0: Arsenal spelar mot Paris Saint-Germain i final ikväll, eller hur?
1: Ja.
0: Stina Blackstenius, hon har spelat i den här Londonklubben.
1: Hon spelar i den här klubben, ja.
0: Ja, spelar till och med. Och ett vapenlager, det är ju en Arsenal. Så där hade du Arsenal FC. Fotbollklubb. Snyggt jobbat, Madeleine. Det där var väl värt ett presentkort. Och Swingfly ska vi spela.
1: Ja, precis.
0: Den blir bra. Men ska vi köra? Me and my drum, den kommer här.
1: Mm, tack.
0: Ha en bra lördag. Hej.
1: Tack tillsammans. Hej då.

0: Swingfly, Me and My Drum, faktiskt från Melodifestivalen 2011. Jag påminner om att slutsiffran är 44 för dig som vill vara med i programmet. 020 21 22 23 ringer man.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Vi åker till Göteborg, Eva Gilderbo, eller åker vi till Lysekil? Det är frågan tycker jag. Va?
3: Hej!
0: Hej! Har du instiftat Lysekilsdagen? Eller vad är det som händer?
3: Ja, jag tänkte att jag får väl göra det. Jag är ju från Lysekil sin begynnelsen och har bott här i Göteborg i 40 år faktiskt.
0: Ja.
3: Ja, så är vi ett tjejgäng. Och så satt vi i våras och sa, ja men du åker ju alltid till Lysekil, Eva. Ja, det gör jag en gång i månaden och gjort alltid för min mamma bor där och... Och så sa man, ja, så pratade vi lite om Lysekil. Jag har ju aldrig varit där, inte jag heller. Jag var där för 40 år sedan, sa den tredje. Ja, men vi kan väl åka dit då? Ja, men så. Ja, så gick ju månaderna här och nu var det den dagen och nu är det liksom idag.
0: Nu är det Lysekilsdagen för dig och dina väninnor.
3: Ja, så jäkla kul va? Så jag har skrivit ut massor papper som jag ska få jättefint faktiskt. Yes. Jag är lite glad för det och jag ska ta med lite frukt och grejer här och överraska dem. Så jag undrar vad de gör just nu, om de lyssnar på detta eller inte, det vet jag inte. Men...
0: Räkna med att de lyssnar på detta, det gör alla, det vet
3: jag. Eller hur, de är 60 plus precis som jag, som man har växt upp med det här.
0: Då gör de det, men berätta, vad ska du bjuda på i Lysekil?
3: Ja, jag tänkte så här först att Lysekil, det är inget att se där. Så jag var faktiskt tvungen att googla, för jag är ju hemmablind va?
0: Ja.
3: Så det kan ju vara något.
0: Ja, men du, det här stora vita huset, societetshuset.
3: Jajamensan,
0: det kan jag.
3: Ja, vad duktig du är.
0: Ja, och någon läkare som såg till att man skulle åka dit och bada, väl?
3: Mm, och vi hade sånt fint vatten, Kurman och allt detta. Ja, visst. Och vi hade ett café som startade 1903 på Kungsgatan. Ja. Och där har jag bokat att vi ska äta lite fika först när vi kommer.
0: Och vad härligt. Och stenbrytning, eller hur?
3: Jajamän. Den stiftelsen där ute, hon, den här kvinnan på den tiden då, som gjorde ett jätte... Som det ligger kvar, som kommer bli... Det går inte att röra, utan det är helt... Ja, det är fast, dit ska vi också gå.
0: Hur många tips har du kommit, alltså hur många ställen ska ni till?
3: Det var svårt att få ner det sen. Vi har ju Gamlestan, vi har parken, vi har kyrkan, utsiktstornet, havsbadet. Den här sträckan som ett gäng gubbar har byggt där själva ideellt, som är jättefin.
0: Men
3: och över
0: du,
3: en kilometer lång.
0: Kunde du allt det här om Lysekil innan?
3: Ja, det är klart jag kan. Jajamensan. Men det är bara att man ser inte det när man är där.
0: Nej.
3: Man tänker inte på det.
0: Men du, hur har du gjort nu? Har du gjort en liten karta till dina väninnor?
3: Ja, i huvudet har jag gjort den. Jag har skrivit ner, de har fått papper på allting så de kan skriva och läsa och historiken. Jag kan inte lära mig allting i huvudet liksom.
0: Nej.
3: Men jag har gjort så att de kommer få ett kompendium var med bilder på allting vi ska se.
0: Ja.
3: Ja, men du vet, jag är lite ADHD så här.
0: Vad underbart. Blir det förhör sen? Alltså, gör du
3: nej. Nej, nej.
0: Tycker jag man kan begära, om du har gjort allt det här jobbet, kan de väl svara på några enkla frågor sen om Kurman och stenbryt.
3: Eller hur?
0: Ja,
3: precis.
0: Tycker jag
3: det. Ja, nej, men så att jag är så peppa.
0: Vad roligt. Men du, det här är ett bra tips egentligen, att man liksom lite gräver där man står och forskar där man bor, för man är lite dålig på det.
3: Ja, precis. Och folk har ju inte tid heller så mycket till, så att man, nu ska jag ju ha tre väninnor med mig en hel dag. Det är ju inte ofta man får det, att de har tid heller. Liksom, folk är så upptagna.
0: Ja.
3: Ja, och man har fullt upp med sitt och på helgerna framförallt.
0: Ja, hur blir vädret då? Det är viktigt nu, vet du. Parasol eller paraply?
3: Jag blir lite depp när jag vaknar här nu. Det är jättegrått, så jag tog faktiskt fram regnjackan. Jag hade tagit fram badkläderna, men nu tar jag både och med mig.
0: Ja, man kan bada även om det regnar. Det är inte så himla. Man blir blöt oavsett. Så det tycker jag.
3: Precis. Så vi får väl se där ute efter klipporna vi går, om det passar sig att vi badar eller om vi badar i regnet.
0: Så mysigt. Oj, så härligt. Vilken härlig dag. Så det är det här gamla väninnor då som du har hängt med länge?
3: Ja, det är det. Den ena tjejen träffade jag ju då när jag började jobba här, när jag var jätteung här i stan i Göteborg. Och nu ska hon och min mamma få träffas, så det var nog 40 år sedan. Så att min mamma, hon ser också fram emot det. Hon sitter, hon är, bor i Lysekil, i centrala Lysekil. Och hon sa det, åh, ska jag få träffa Linda? Så här, och Linda sa, åh, det ska bli så kul att träffa din mamma. Och det var liksom, du förstår. Ja. Liksom, när vi var typ 22 år liksom, och nu är vi 63.
0: Det är ju typ fantastiskt.
3: Ja,
0: vet du vad? Det här sätter igång lite tankar i huvudet på att man faktiskt, det är inte så svårt att ordna sånt där ändå, även om det kräver lite research, men bara det här med att få det där dygnet ihop.
3: Tog en timme på datorn på jobbet. Det var inget. Det gick bra. Det var, ja, men det är kul. Så att så är det.
0: Så roligt. Hörru du, då vill du ha frågor på Lysekil, för du är lite inläst på Lysekil nu.
3: Ja, kan vi få det?
0: Ja, vi vet inte. Vilket nummer vill du ha?
3: 9.
0: Det ska du få. Nu ska vi se vad 9. Och rubriken är Lysekil. Nej, det är det faktiskt inte. Det är...
3: Jag håller på att svimma.
0: Nej, fruktbarhetens asagud. Det är du rubriken.
3: Mm. Mm.
0: Här kommer frågan. En farbror med stora framtänder blev känd för svenska folket genom en mängd sketcher i Galenskaparna och After Shave.
3: Mm.
0: Med hjälp av vardagliga saker visade han tittarna hur man kunde skapa något mer eller mindre användbart. Mm. Och vi ska höra hur det kunde låta. Men farbrorns namn har vi censurerat.
3: Farbror Fej.
4: Åh, hej med farbror F***. Hej alla barn, nu är det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror F*** tar fram. En liten räkning och nu ska ni höra vad man med just en räkning kan göra. Riv den i flingor och flingel i flö. Så har vi gjort lite julesnö.
0: Ja.
3: Alltså, jag har inte fått en bättre fråga. Älskar farbror Frey?
0: Ja, gör du det?
3: Ja, men du skojar.
0: Ja.
3: De som känner mig och hör detta nu, de skrattar nog. Jag är nämligen, ja, det är jättekul.
0: Vadå? Du är farbror Frey?
3: Nej, men jag håller igen på med såna här sketcher och roliga saker och klipp och sånt där. Det gör det.
0: Men du vet att då var ju frågan underbart bra. Vi ska lyssna om du hade rätt. Ja, du hade rätt. Stort grattis Eva. Vad kul att frågan passade dig alldeles perfekt.
3: Ja, det var ju roligt faktiskt. Jag tänkte att jag inte får någon teknisk historia.
0: Ja, nej, tydligen så ville den sig inte komma någon teknisk fråga. Fruktbarhetens asagud, det är ju Frej som är fruktbarhetens asagud.
3: Precis.
0: Ja, det där var snyggt måste jag säga. Grattis till det. Och tack, så har du fått önska en låt också.
3: Mm.
0: Och vad bidde det då?
3: Sara Larsson, en av hennes nyare låtar, Sara Larsson, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det visste hon som svarade förut. Så
0: hon visste att den hette Midnight Sun, visste hon att den
3: stämmer
0: hette.
3: Stämmer precis.
0: Ja.
3: Det.
0: Varför gillar du Sara Larsson?
3: Nej, men jag tycker att hon är, vi har en duktig musiker i Sverige och hon är duktig, hon gör ett bra jobb där borta.
0: Det gör hon verkligen. Så vi kör den, för den är ju fantastiskt bra den här låten.
3: Ja, precis.
0: Grattis och ha det nu så kul på Lysekilsdagen.
3: Tack så mycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack snälla.
3: Super. Tack, hej.
0: Hej.

0: Sara Larsson är där. Midnight Sun heter låten. Vi ska ta en liten önskelåt. Den kommer från Eva Furu som vanligtvis bor i Vändelsö, men idag faktiskt är Jakobstad, Österbotten. Och hon har en liten sorglig helgsyssla som skriver så här, att jag är i Jakobstad just nu tillsammans med min svägerska, med min make och hans familj, för vi ska ursätta en släkting. Vi vill höra den här låten med Aerosmith. Ja, hoppas att ni får en fin dag trots allt.
1: Ah,

0: I don't wanna miss a thing med Aerosmith. Eva Furu är det som är Jakobstad och hade önskat den här låten. Och vi påminner om att slutsiffran för dig som vill vara med i Ring så spelar vi just nu är 44. Har du det så ringer du 020 21 22 23. Klockan har blivit 8:30.
1: Och här är nyheterna från P4 Västernorrland.

0: Tre bränder uppstod i Sollefteå under natten. Först då efter midnatt och då började brinna i två återvinningscontainrar på Nipvallavägen och på Strandgatan. Sedan vid halv tre tiden i natt uppstod en brand i en hög av trä och sly på Djupövägen där också fanns risk för spridning till en mindre byggnad. Räddningstjänsten fick åka på plats och släcka alla de här tre bränderna och polisanmälningar har också gjorts angående grov skadegörelse och allmän farlig vårdslöshet. Fler avgångar med buss och tåg är viktigare än sänkt biljettpris för de som bor på landsbygden ska kunna åka kollektivt istället för att ta bilen. Ja, det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
1: Jag tror ju säkert att det är billigare att åka buss egentligen. Men tillgänglighet till buss ifrån där jag bor hit ställer till det också.
2: Maria Nordmark Lundin, en av alla de som parkerat sin bil utanför köpcentret i Birsta utanför Sundsvall. Indikator Opinion har ställt frågan. Vad skulle vara viktigast för att du oftare skulle välja kollektivtrafik istället för att ta bilen? Av de drygt 2000 som svarade i mars-april så uppger enbart en tredjedel av de boende på landsbygden att lägre priser skulle få dem att välja kollektivtrafik. Något fler svarar att fler avgångar är viktigare. Lars Skog är en av dem.
3: Tätare bussförbindelser mellan Alnö och Birsta. Man är ju jäktad som pensionär.
2: För de som bor i städer är biljettpriset den viktigaste faktorn, visar undersökningen. Drygt 2 av 5 skulle åka kollektivt oftare om priset var lägre. Jörgen Berglund, moderat riksdagsledamot från Västernorrland, säger att regeringens beslut att tillfälligt halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken inte var tänkt som en åtgärd för att få fler att åka kollektivt.
4: Det har varit en tuff ekonomi för många.
2: Det här är ett stöd till de som redan idag åker kollektivt.
4: Ja, det är ju det syftar till, men om det får den effekten att fler väljer att åka kollektivt så är det ju en positiv bieffekt då.
0: Säger Jörgen Berglund, moderat riksdagsledamot. Och reporter här, det var Susanne Helsing. Idag så nyinvigs Häxmuseet vid Hola folkhögskola i Nyland i Kramfors kommun. Det är Hola folkhögskola tillsammans med Kramfors kommun och Region Västernorrland som står bakom invigningen. Och i samband med den så öppnas också 3 nya utställningsrum som skildrar häxprocesserna i Torsåker år 1675. Det nyrenoverade museet öppnar för allmänheten efter invigningen idag. Och så till vädret. Det väntas varierande molnighet med tidvis en del sol över länet idag. Tidvis tätt mellan molnen och lokalt någon regnskur. Och temperaturerna de hamnar mellan 15 och 20 grader. Och det var nyheterna från Västernorrland i studion Christer Sunesson.
5: Ring så spelar vi heter det här programmet och det håller på fram till 10 minuter i 10. Och jag heter Pernilla Månsson Kolt och får nu ringa upp någon i Robertsfors som heter Annelott Eriksson. God morgon.
6: Ja, men god morgon.
5: Gillar ditt namn måste jag säga. Annelott.
6: Ja, tackar.
5: Alltså det måste jag säga. Jag tror inte jag har hört det någon gång innan.
6: Nej, jag tror inte vi är så många som har det där namnet.
5: Nej. Vem var det som var så kreativ och påhittig?
6: Ja, det var nog mina föräldrar.
5: Ja. Har de berättat något mer när de satt och hur det gick till när du blev döpt?
6: Ja. Ja. Det var meningen att jag skulle heta Gudrun Anna Charlotta och kallas Anna Charlotta. Men då tyckte de det här var så långt så de kortade av. Så jag heter Gun Annelott.
5: Ja, det måste gå fort att säga hennes namn om vi ska ropa på henne, tänkte de.
6: Ja.
5: Eller vad tror du?
6: Ja, alldeles, det tror jag säkert.
5: Ja, Gun Annelott Eriksson. Ja. Snyggt! Mm. Ja. Hörru du, är ni ute med husbilen? Jag vet allt möjligt, vet du. Jag vet sånt som de säger i Slussen.
6: Ja, men jag vet. Jo, nej, men vi är ute med husbilen nu. Och vi har inte farit så långt från Robertsfors, utan vi är strax utanför Umeå i ett naturreservat som heter Tuvan. Ja. Väldigt fint ställe där de har gjort väldigt fint på med gångbroar av som man kan följa in i skogen, in i naturreservatet.
5: Vad härligt. Det är väl det som är lite tjusningen om man har husbil. Man behöver ju inte åka långt.
6: Nej, det är det som är så bra. Bara man, eller på sig, slipper vara hemma.
5: Ja. En liten utflykt är alltid härligt.
6: Det är alltid bra. Ja. Ja. Och så har vi prövat nu. Vi har haft husvagn tidigare, men nu har vi köpt en liten husbil. Så nu ska vi pröva det här för att se.
5: Vad är skillnaden då för en som inte har varken det ena eller andra?
6: Man behöver inte koppla på, det har jag aldrig gjort. Så, det...
5: Nej.
6: Så nu är det bara att stuva in grejerna i bagaget och så fara.
5: Ja.
6: Så det är väldigt enkelt.
5: Väldigt flexibelt låter det. Vad är, vad är det viktigaste att packa med sig i husbilen, skulle du säga?
6: Ja, mat, säger min man.
5: Mat, ja. Mat ska det vara.
6: Nej, men det är väl inte... Ja, men att man har kläder. Lite kläder för alla väder så man klarar sig.
5: Ja. Vad har ni för väder nu då? Vi har pratat en del om vädret den här morgonen.
6: Ja, det är lite halvmulet. Lite sol, men ja, det... Förhoppningsvis blir det lite bättre. Och vi är kring 10 grader någonting nu på morgon.
5: Ja, men det är väl ändå okej?
6: Ja, det.
5: Det blir väl härligt. Och vad är det ni ska titta efter nu då på naturreservatet? Är det något som ni... Är någon fågel? Nej, ska ni speja?
6: Vi ska inte speja. Ja, vi är inga fågelskådare, men de har någon vitryggad hackspett här som är visst väldigt ovanlig. Men vi gick igår, men vi såg ingen hackspett i varje fall.
5: Nej, men du låter lite som att det är inte säkert att du ens... Skulle känna igen den om du såg den?
6: Nej,
5: den
6: låter... jag tror inte det.
5: Det liksom hördes...
6: Hackspett som hackspett. Man hör ju dem på ljudet.
5: Ja, exakt. Så länge du kan liksom se att det är en hackspett, så får man väl ändå säga att det är bra gjort. Ja.
6: Det här är bra gjort. Han kan ju vara vitryggad.
5: Exakt. Har han vit rygg så kan du kryssa i det. Då har du nog sett rätt.
6: Ja.
5: Underbart. Mm. Du, vad sägs om lite fågelfrågor då i vår frågesport?
6: Ja, men jag tror inte det.
5: Jag kan ju inte garantera att det inte är fågelfrågor. Vi får väl se, vilket nummer ska du ha?
6: Nummer 30.
5: Ja, det är ju där de brukar ligga, fågelfrågorna, vet du.
6: Nej,
5: men du snälla någon, titta här.
6: Nej.
5: Du ska inte säga nej, Annelotte. Du ska säga jippi. 3 presentkort har du chansen att vinna. Och rubriken är faktiskt så här. Tupplätesmaskens. Ja. Fnissa inte nu här. Tupplätesmaskens. Det är rubriken. Och här kommer frågan. Är du beredd?
6: Ja.
5: Bra. En viss typ av halvapa har gett namn åt en svensk serietidning och ett förlag. De har bland annat givit ut den nyligen augustprisbelönade Klara Tvättbjörnarnas stad samt hyllade seriealbum av bland andra Sara Graner och Liv Strömqvist. Och nu undrar jag, vad heter det här förlaget?
6: Jag tänkte Vrålapa.
5: Ja, det är...
6: Nej, Tupplätesmaskens. Gal. Galmask. Men...
5: Halvapa.
6: Nej.
5: Jag vill ju väldigt gärna att du ska klara det här, vet du. Ja.
6: Gal. Men halvapa.
5: Nej, vet du vad? Det här är ju så... Du är så nära. Och det är ju en superchans. Mm. Så då ska jag vara sträng. Lite strängare än vanligt. Mm. Har du hört talas om en Galago?
6: Nej.
5: Nej, men då...
6: Nej.
5: Men vet du, det är en viss typ av halvapa, förstår du, den här Galagon.
6: Och
5: du var ju så nära, för du började ju på tupplätet gal. Så hade du sagt gala och sen smaskens är god, då kanske du hade landat i Galago. Man vet inte.
6: Man vet aldrig, nej. Men man jag kom då fram i varje fall.
5: Du kom fram, Annelotte, det gjorde du. Och nu har vi lärt oss att det finns en halvapa som heter Galago, precis samma som ett förlag.
6: Ja.
5: Där lärde vi oss något. Men sol, vind och vatten med Ted Gärdestad.
6: Ja.
5: Då är det ju som plåster på såret, eller hur?
6: Ja, det är det.
5: Den kommer här.
6: Ja.
5: Ha det så gott och ha en bra lördag där i Tuvan.
6: Ja, Det är samma.
5: Tack. Hej.
6: Ja, hej.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad, och det var en svår fråga som Annelotte Eriksson fick. Svaret var alltså Galago, som var den här typen av halvapa som också har gett namn till ett förlag. Inte så lätt, men ett presentkort går nu vidare, och då säger jag god morgon till dig, Lukas Wiberg i Täby.
1: Hej.
0: Hej och god morgon.
1: God morgon.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Är det bra? Vad skönt. Vad gör du för någonting?
1: Jag sitter här i soffan och lyssnar.
0: Tack! Tack för det, säger jag. Vad ska du göra senare idag nu då? Är det något?
1: Ja, men jag ska på simtävling i Täby här.
0: Oj! Vad då för, vad tävlar du i?
1: 200 frisim.
0: Oj, 200 frisim? Berätta, hur länge har du hållit på med simning?
1: Jag har hållit på med simning hela livet. Sen babysim och hela vägen upp till den här nivån som jag är på nu.
0: Sen babysim, det är ju fantastiskt.
1: Ja, ja.
0: Hur är du bra?
1: Jag är bra, jag ska med på ungdoms-SM i sommar.
0: Oj, Lukas, du är riktigt bra förstår jag.
1: Ja, det är jag. Jag är bäst i min grupp.
0: Du är bäst i din grupp?
1: Mm.
0: My god, du berättar då om framtidsplanerna. Hur kommer det gå i ungdoms-SM förresten, om vi börjar där?
1: Mm, jag tror nog att jag tror antingen kommer jag bara till semifinal eller så kommer jag till final.
0: Ja.
1: Men tror jag kommer att gå väldigt bra.
0: Du, hur gammal är du, Lukas? Bara så jag vet.
1: 13.
0: 13. Bra, då plockar vi fram barnfrågorna, för det ska du ha. Och så fortsätter vi på det här simspåret. Och sen då, om du tänker dig liksom, är det här du vill ägna ditt liv åt?
1: Ja, men jag tycker ändå det. Jag tycker det är en ganska rolig sport och det är typ min hobby.
0: Ja, jag förstår. Men då tänker jag så här, stora tävlingar. SM är ju jättestort, men man kan ju drömma större. Gör du det?
1: Ja, jag tänker väl, mitt mål är väl OS.
0: Alltså, såklart. Såklart. Ja. Och då måste vi tänka efter här nu. Du är 13 år nu.
1: Mm.
0: Och nästa OS, sommar-OS, går om, rätta mig om jag har fel, om
1: 4 år.
0: Om 4 år? Inte om 2 år?
1: Mm. Jo, nu,
0: 2 år, 28. 28, då går du i Los Angeles.
1: Ja.
0: Och då är du 15 år, då kan du inte vara
1: då
0: med.
1: Då är jag 15, nej då kan jag inte vara med. Så då är det 2030.
0: Ja, 2032 till och med blir det då. 2032, och då går det
1: 2032,
0: och då går det i Australien. Det är, där du kommer vara med, Lukas.
1: Där kommer jag nog.
0: Det är där du kommer vara med. Det är lika bra att vi bara siktar in oss på att det är där du kommer med.
1: Ja.
0: Men du, berätta för mig, när du ska tävla så här, nu ska du tävla idag. Hur laddar du upp innan, liksom, mentalt och kroppsligt och så? Hur gör du?
1: Ja, men man gör så att man simmar in lite innan man ska simma.
0: Ja, vad betyder det?
1: Och sen... Ja, men det är att man liksom kör lite lugnare insim för att liksom värma upp musklerna lite.
0: Ja, okej.
1: Okay. Efter att man har sovit liksom på morgonen och så här.
0: Ja.
1: Och sen värmer man upp, liksom gör olika övningar liksom. Och sen så kanske man gör lite liksom arm, det simsättet man ska köra i luften liksom.
0: Mm.
1: Och sen så liksom håller man igång tills man ska köra.
0: För det ser man ju alltid när man står där, när man ser simmarna som står där på pallen, liksom, de rör sig hela tiden. Det känns som att övertaggad, liksom. Att man måste komma igång. Men det är också för att hålla musklerna varma, va?
1: Ja, det är det. Att man måste liksom, annars går det inte lika bra.
0: Det är så. Det blir skillnad, liksom.
1: Mm, det blir skillnad om man inte värmer upp och värmer upp.
0: Ja, förstår. Du, och den här liksom uppladdningen, kan du ha samma... Kan du ha nytta av det? För nu ska vi snart ha tävling i ring så spelar vi. Det är inte riktigt på samma nivå. Men tror du att ditt sätt att tänka och ditt mentala fokus, har du nytta av det i vardagslivet också?
1: Ja, det har jag.
0: I skolan och så, märker du det?
1: Ja, det märker jag. Det är en, jag har A i matte.
0: Du har A i matte?
1: Mm.
0: Det, alltså Lukas, det här kommer gå som en dans när vi kommer till de här lätta frågorna, men vi kör en sån ändå, eller hur?
1: Ja.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Det.
0: Ja, vilken nummer vill du ha?
1: 48 om det finns kvar.
0: Jajamän, den har legat där hela morgonen och bara väntat på dig.
1: Ja.
0: Och då är rubriken så här. Före åttaarmad fisk. Mm-hmm. Före åttaarmad fisk. När vi skriver och tecknar så används ofta en färgad vätska. Den här vätskan finns bland annat i kulspetspennor. Och nu undrar jag, vad kallas den här vätskan?
1: Bläckfisk.
0: Ja, vätskan kallas för bläck, inte bläckfisk. Ja, men du har helt rätt.
1: Bläck.
0: Du har helt rätt och du har vunnit 2 presentkort, min vän.
1: Ja.
0: Ett presentkort som fanns i frågan och ett som låg i potten från förra frågan. Så snyggt! Stort grattis! Det här kanske det kanske är en bra uppladdning för tävlingen idag. Vad tror du?
1: Ja, det är bra tecken.
0: Ett bra tecken kan det vara. Vi ska köra den här låten också som du har önskat.
1: Mm, ska vi.
0: Imagine Dragons med Radioactive.
1: Japp.
0: Är det en bra pepplåt inför en tävling?
1: Ja, det är en bra.
0: Den är bra.
1: Det är min favoritlåt.
0: Är det?
1: Mm.
0: Vad bra, då kör vi den. Lukas, vi håller tummarna för dig nu idag och för att du ska klara det bra i OS då i Australien om några år. Ha det så gott. Hej! Hejdå.

0: Lukas Wiberg i Täby var det som hade önskat Radioactive med Imagine Dragons. Och vi ska dra en ny slutsiffra för dig som tycker att vi måste väl någon gång vara klara med 44. Ja, nu drar jag 49 istället. Har du det i slutet på telefonnumret så ringer du gärna hit 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Där vi far till Skåne, eller ja, vad vi ska säga, vi håller oss kvar i Skåne eftersom jag sitter här i Malmö. Victoria Wallin, god morgon.
3: God morgon.
0: Stor loppis idag, eller?
3: Ja, det är det. Vi sitter här på en parkering för att försöka bli av med lite av vad vi har haft i gömmorna alldeles för länge.
0: Ja, vad har du, vad är ditt finaste fynd nu då som du ska försöka bli av med idag?
3: Ja, men egentligen så är det alla barnkläder från när barnen var små som är jättefint skick som säljs till långt under inköpspriset som bara har jättefin liksom, kvalitet fortfarande och kan användas av många barn till. Det hoppas jag kan få gå vidare till någon som behöver det mer än vad vi behöver det.
0: Ja, det är smart. Du, det finns ju, alltså, idag är det väl en sån där loppislördag runt om i Sverige så det är väl, du är nog inte ensam om att sitta och hoppas på att få sälja saker. Hur är uppslutningen? Ringlar köerna långa av köpare?
3: Ja, alltså, nu har de ju inte öppnat än. Utan vi ska liksom dra igång 10:00. Så än så länge är det bara vi som säljer som är här. Och där går ju alla vi också omkring. Det blir ju någon slags liten förtur man har.
0: Det är det som är problemet tycker jag när man står på en loppis, det är att man ska bli av med grejerna men man kommer oftast hem med en massa saker som man...
3: Ja, alltså det är också väldigt, väldigt lätt hänt.
0: Ja, man stödköper av sina grannar för att...
3: Ja, men de har ju också väldigt mycket fint som man kanske behöver.
0: Exakt, exakt. Ja. Många grejer som jag har köpt på sådana loppisar där jag själv har stått.
3: Ja.
0: Så är det.
3: Men det är väl ändå bra, det är ju det cirkulära i det hela. Det som inte funkar för den ena blir ju en skatt för den andra.
0: Vet du, jag älskar det. Dessutom känns det också lite roligt när man köper på loppis eller second hand överlag. Det är att man inte köper det som alla andra har sett i affären just det året.
3: Mm.
0: Mycket absolut. Bra. Du Victoria, klockan rusar ju. Det är ju nyheter. Vi måste ju ha nyheter 9:00, vet du. Det är ju så det här i livet. Ja. Så nu vill jag kunna ställa en fråga till dig som ska vara lagom svår.
3: Ja.
0: Eller var lagom lätt. Vilket nummer vill du ha?
3: Jag vill ha nummer 8, tack. Om den är kvar.
0: Ja, den är faktiskt kvar. Den är kvar. Mm. Ja. Nummer 8 och då är du beredd så ska du få... Rubriken är så här. Husets röda med vargläte. Husets röda med vargläte. Det här är frågan.
3: Ja.
0: 1887, då tog den tysk-amerikanske uppfinnaren Emil Berliner patent på grammofonen. Och den blev snabbt populär då de tillhörande skivorna var enkla att massproducera. Numera så tillverkas grammofonskivor av en särskild typ av plast. Vad kallas det materialet?
3: Det var ju inte världens lättaste fråga. Husets röda.
0: Jag tror att du kan det här, förstår du.
3: Kan det vara vinyl?
0: Kan det vara vinyl?
3: Mm. Ja, vin. Husets
0: vin
3: röda.
0: Och ett vargläte.
3: Vinyl, säger jag.
0: Ja, du har ju förklarat ledtråden och du har svarat rätt. Du har vunnit ett presentkort.
3: Va? Ja, tack.
0: Det var väl underbart. Vinyl.
3: Ja, verkligen.
0: Jättebra. Bra start på denna loppislördag, eller hur?
3: Verkligen. Ja, gud vad roligt. Tack så mycket.
0: Tack själv och lycka till med försäljningen idag.
3: Tack så mycket.
0: Då kör vi lite The Ark på det här.
3: Ja, tack.
0: Eller hur? Ha det så gott, Victoria, och
3: tack,
0: lycka
3: tack.
0: Till med loppisen.
3: Detsamma. Tack ska du ha. Hej.

0: It takes a fool to remain sane. Jag tycker det är en bra livsdevis faktiskt. The Ark, Victoria Wallin i Järup var det som önskade den. Och det här är Ring så spelar vi. Vi håller på fram till klockan 9:50. Man kan fortfarande ringa hit och vara med och tävla. Och då ska man ha slutsiffra 49 sist i sitt telefonnummer. Telefonnumret hit är 020 21 22 23.
1: Här är Ekot. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat, även om priserna är höga. Och risken för brist ligger längre fram i tiden. Det säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
2: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
3: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
1: Och mer om det här i Ekonomi Ekot Extra som sänds i P1 11:35, reporter Viktor Jensen. I Ryssland så uppges 2 personer som satt i en bil ha dödats i en ukrainsk drönarattack i gränsregionen Belgorod. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. Ytterligare 2 personer ska ha skadats. Den 10:e upplagan av det politiska förortsevenemanget Järvaveckan i Stockholm avslutas idag. Och varje år så är det osäkert om det blir en fortsättning på grund av brist på finansiering. Men i höst så inleds samtal som kan leda till att kommunen säkrar finansieringen på lång sikt. Något grundaren och projektledaren Ahmed Abdirahman hoppas på.
4: Järveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare arrangemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
5: Järveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
4: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag så väntas molnen dominera men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader. I Ekot-studion Albert Hjalmers.
0: Det här är Ring så spelar vi och jag heter Pernilla Månsson-Kolt.

0: Där vi sakteliga glider in i den sista timmen som bara är 50 minuter, för vi slutar 10 minuter i 10. Och slutsiffran är då 49. Då ringer man hit om man är sugen på att tävla. Telefonnumret är 020 21 22 23. Här är det frågesport, och det kan vara frågor om allt möjligt. Alldeles nyss hade vi en fråga om vad grammofonskivor tillverkas för en särskild typ av plast. Husets röda med varglöte var ledtråden, och då blev det vinyl. Väldigt, väldigt, väldigt enkelt för den som kan det. Åke Johansson, god morgon. Vi är i Hallsberg.
1: Jajamensan.
0: Tycker du att frågorna i Ring så spelar vi är särskilt lätta, undrar jag?
1: 50-50, vad jag tycker.
0: Ja, det är också lättare när man inte sitter i radio och ska svara på dem.
1: Jo, men så är det ju naturligtvis.
0: Eller hur?
1: Ja. Ja. Det är en spänning.
0: Ja. Hörru du, vi är inte där än. Berätta, du ska fixa med någon båt idag, säger de.
1: Ja, håller på att snygga till en båt jag köpte här som var lite skamfilad. Så gör jag ordning på så man kan få den lite sjöduglig.
0: Ja.
1: Jag har gjort ett återfall, som jag sa, i växeln här. Jag har haft större båtar i mitt liv. Och ja, seglar hemifrån Holland och Tyskland.
0: Oj!
1: Nu är det lite mindre vara här. Så man ska göra en sjöduglig.
0: Vad är det då för en liten... Alltså om du har seglat stora båtar från Holland bland annat, då undrar man, vad är det för något som du har gett dig på den här gången?
1: Ja, den här gången är det en liten öppen plastbåt bara som ska nyttjas till, ja, lite fiske och kanske åka ut och bada.
0: Ja. Och vad är det du håller på med? Du sa att det var ett återfall. Vad är det som är så kul att hålla på och fixa med båten?
1: Alltså, sjön suger, det är ju bara så. jag sålde båten, stora båten här för 3-4 år sedan, så var det husbil. Och då var det sån där compact living, det är liksom trångt och eländigt. Och, ja, det funkar ju, man får se en hel del från ett annat perspektiv.
0: Ja.
1: Man säger så.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Men du vill hellre sitta trångt och eländigt i en båt på öppet hav?
1: Ja, det är ju inte trångt om man har en stor båt.
0: Nej. Ja, okay.
1: Det var ju 14,5 meter lång och 4,20 bred, så att 23 ton tung.
0: Där fick du plats?
1: Ja, på ett helt annat sätt. Men ja, det var saker sin tid. Men så fort man är ut på vattnet så kopplar man av, pumpen går ner i varv.
0: Ja.
1: Direkt.
0: Ja. Och den här lilla plastbåten nu då, vad ska du ha den till? Och ska den skvalpa runt i Hjälmaren, eller vad ska du ha den?
1: Ja, precis.
0: Hjälman?
1: Ja. Och ut till någon ö och fiska lite, bada lite kanske. Ja. Allmän avkoppling. När man sa att man varvar ner när man kommer i den miljön.
0: Men kommer det att tillfredsställa dig då, Åke? Alltså om man har liksom rest om där...
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, för någon stor båt, det blir det inte igen, eller?
1: Nej, men alltså kroppen orkar inte sköta grejerna, och då ska man inte ha det.
0: Nej.
1: Så är det bara.
0: Helt rätt, helt rätt. Mm.
1: Ja,
0: har du döpt den? Vad heter båten då, plastbåten?
1: Nej, den har inte döpt den, men det kan tänkas att det blir något liknande som hade en segelbåt för några år sedan som heter Pampus.
0: Pampus?
1: Pampus, det är ett mäktigt namn som kan... Ja, det kanske den kan bli Pampus 2.
0: Pampus 2. Pampus 2 eller Pampus Mini eller någonting. Lill Pampus har vi också som förslag här.
1: Det var ett bra förslag. Det tror jag ska köpa.
0: Ja, vi får se vad det blir. Vi får se vad det blir. Hörru du, Åke, vi har lite... Ja, men vi håller ju på med annat här, vet du. Inte med båtar och sånt.
1: Jo, jag är rädd för att det är... Dit vi landar.
0: Ja, vi landar där nu faktiskt. Så nu ska du komma med en siffra till mig.
1: Ja, eftersom det här eminenta telefonnumret slutar på 44, så tror jag vi drar till med den. Om den är ledig.
0: Nej, så fiffig. Du är fiffig. Och 44, den finns kvar. Och då är...
1: trevligt.
0: Ja, du. Det är 3 presentkort som ligger i den här frågan. Och rubriken är faktiskt 17-färja. 17-färja, ja. Och det handlar om Robin, artisten Robin. Så nu ska du lyssna ordentligt. Hon har nämligen varit högaktuell under våren med sitt senaste album Sexistential. Men vi ska lyssna på en av hennes låtar som kom mycket tidigare, från 2010. Och det är ett ord som har bytts ut här mot en ljudsignal. Och det vi undrar är, vilket ord är det som saknas?

0: Ja, är det här din typ av fråga, Åke?
1: Nej, dessutom så taluppfattbarheten i sången var väl inte 100 bra.
0: Nej, jag tror att man ska kunna lite Robin, men du får fundra lite grann till, för det kan ju hända att du får hjälp från något håll. Man vet aldrig.
1: Ja, min sambo är väl i samma dröm här och kanske...
0: Kanske gnuggar sina geniknölar på något sätt.
1: Ja, hon är nog mera bra på ja.
0: Ja, hon är, du förstår, för jag vet ju svaret här nu. Jag tyckte faktiskt också att det här var lite knepigt, för jag kände inte ens igen ordet riktigt först och främst.
1: Okej, ja, då är det ju dubbeljäkligt.
0: Dubbelsvårt är det. Så jag tror nämligen att man ska kunna lite om Robins låtar. Men du, så här, ska vi lyssna på svaret? Eller? För du kommer inte med något... Har du något förslag först?
1: Jag får passa på den och lämna vidare.
0: Du passar på den, så ska vi höra vad Robin själv har att säga i saken.
1: Yes.
0: Det heter Fembots. Fembot. Got feeling too. Och Fembot är alltså en feminin robot. Alltså en tjejrobot. Det är helt enkelt det hon sjunger om. Så där lärde man sig någonting nytt. Men du, 17 färja. Då tänkte vi att du skulle tänka 17. Det är 5. Och färja är en båt. Och då kunde man ha listat ut att det var Fembot.
1: Jaha.
0: Ja. Det var en superchans, Åke. Du får skylla dig själv att du tog 44.
1: Jag gråter inte för det.
0: Nej, jag förstår det. Du, Åke, tack för att jag fick snacka med dig och prata båtar och...
1: Otroligt att komma fram. Jag var framme i växeln en gång, men that's it.
0: Ja, nu kom du hela vägen fram. Och nu ska vi lyssna på Havets och vindens melodi.
1: Du, det ska bli jätteskönt, jätteunderbart.
0: Den kommer här. Ha det så gott.
1: Ja, men tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Havets och vindens melodi. Jag tror att de heter Remidos dansman, eller också heter de Remidos. Man vet aldrig. Klockan har blivit 9:15 på lördag morgonen.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Vi tar oss till Halmstad. God morgon, Tobias Karlsson.
3: God morgon, Pernilla.
0: God morgon.
3: God morgon.
0: Ja, god morgon, god morgon.
3: Ja.
0: Otroligt pigg.
3: Ja, absolut. Absolut.
0: Va? När gick du upp?
3: Nej, det var inte så tidigt faktiskt. Jag är lite gräsänkling, så jag gick upp när hunden gick upp och ville gå ut. Så vi har varit ute sen 7 kanske.
0: Ja, vad skönt med sovmorgon när man är gräsänkling. Tända ända till 7. Va?
3: Och så brukar vi lyssna på Ring så spelar vi på morgonen, och så var det 44 för en gångs skull. Och ja, då kom han fram.
0: Du kastade dig på telefonen.
3: Det gjorde jag. Jag har suttit i telefonkö hela morgonen, så jag har inte hört så mycket av programmet.
0: Nej, det har varit ett dåligt program, så du har inte missat något.
3: Nej, det tror jag absolut inte.
0: Nej, det har varit fantastiska människor. Jag har bara pratat med fantastiska människor. En underbar morgon har det varit.
3: Härligt.
0: Hör du, Tobias, ingen press nu. Men du ska på Sweden Rock nästa vecka.
3: Det stämmer.
0: Vad är det som är så fantastiskt med Sweden Rock?
3: Jag har faktiskt bara varit en gång innan och det var fantastiskt. Det är stämningen, musiken såklart, folket. Ja, det är prova och det tror du inte har varit där. Man blir aldrig för gammal. Nu vill jag inte säga att du är gammal, men man blir absolut aldrig för gammal.
0: Tack för den örfilen rätt på morgonen.
3: Jag tror du är yngre än vad jag är.
0: Nej, det tror jag inte. Men det behöver vi inte hålla på och uppta en massa tid med. Men tillhör du de här som är liksom som ska åka dit utklädd? För det har jag sett.
3: Nej. Nej, jag går i vanliga kläder. Så hardcore är vi inte. Vi är ett gäng, ja, vi är 4 stycken som åker, och vi är definitivt inga hårdrockare på så sätt, utan vi är vanliga människor som går dit och umgås med folk och har trevligt och tittar på lite band.
0: Vi är vanliga människor. Jag tror att, ja, det är nog många vanliga människor. De flesta är nog, eller?
3: Det är det alldeles säkert. Och även om de är utklädda, som du kallar det, så är de fantastiskt trevliga. Det är absolut ingen dålig stämning eller bråk, eller aldrig sett något sånt någon gång.
0: Nej, men jag vet att jag har en kompis som åkte för ett par år sedan, och han var helt upptagen innan han skulle åka med sin utstyrsel, vad han skulle ha.
3: Ja.
0: Hög hatt och kilt och konstig t-shirt. Och kan jag låna något med nitar på sånt, du vet?
3: Det är viktigt för vissa, men inte för mig.
0: Nej, okej. Okay. Du slipper.
3: Ja.
0: Du slipper. Men du, det som är väl det knepiga är väl att hitta någonstans att bo när man ska dit?
3: Både och. Vill man bo på hotell så, eller fin stuga, så är det nog kört. Då får man vara ute i god tid. Men vi ska bo i husvagn på camping som ligger... Ja, camping, det är lite att säga. Det är en åker de har gjort om till camping.
0: Ja,
3: det är väldigt primitivt, men det ligger precis i jämte området. Så vi bor i husvagn på en åker.
0: Bor ni alla 5 i samma husvagn?
3: Det är 4. Nej, det är 2 husvagnar. Två husvagn. I varje husvagn.
0: Ja. Ja, bra, så. Jag tänkte just komma med tips att det var för trångt, tänkte jag säga.
3: Ja, nej, ja, det ska vi nog, det ska inte bli superbra väder heller, verkar det som, så det är rätt skönt att slippa tält.
0: Nu ska vi inte prata om att vädret ska bli dåligt, utan jag tror att det blir parasoll och inte paraply.
3: Det är,
0: eftersom vi ska ordna student i min trädgård den här veckan, och då måste det vara fint väder, annars blir det tokigt.
3: Jag kollade på SMHIs app här och det stod dimma på torsdag, men det kan ju inte stämma.
0: Du, dimma, det är vad man vill ha på Sweden Rock, tänker jag. Istället för rökmaskin.
3: Så kan det vara. Man får gå lite närmare scenen bara.
0: Eller hur? Vilket nummer vill du ha på frågesporten?
3: 27.
0: Där kom det. Snabbt och rappt, den har vi här. Och då handlar det här faktiskt om, inte riktigt om Sweden Rock. Rubriken är Gustav Eriksson 1. Med kupinvånare. Ja, och här kommer frågan. När du beställer sushi så serveras den ofta med lite japansk pepparrot. Vad kallas japansk pepparrot på japanska?
3: Wasabi.
0: Ja, men Tobias, du är jättesnabb på svaret. Är du säker på att du har rätt här nu?
3: Nej, men Magnus, vi säger, jag har inget annat så. Jag får inte upp rubriken riktigt.
0: Gustav Eriksson, han döpte om sig. Exakt. Ja. Wasabi, det blir wasabi. Och du har helt rätt, du har vunnit presentkort.
3: Tusen tack.
0: 2 stycken presentkort till och med.
3: Oj, vi hade oj.
0: Grattis.
3: Vad roligt. Kan man köpa öl för dem på Sweden Rock?
0: Hörru du, det får du fråga dem. Jag vet inte. Tror kanske inte det, men man vet aldrig.
3: Nej, det är okej.
0: Det är okej ändå. Hör du?
3: Yes.
0: Vi ska inte lyssna på hårdrock nu, utan nu ska vi lyssna på någonting annat.
3: Det ska vi. Lars Winnerbäck.
0: Köpt en bil. Den kommer här. Ha det så gott!
3: Detsamma. Tack och hej!
0: Hej!

0: Köpt en bil, Lars Winnerbäck. Och det var Tobias Karlsson i Halmstad som önskade. Carina Lundahl i Norrköping, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Vad står på programmet idag?
1: Ja, lite trädgårdsarbete och fix lite sådär.
0: Härligt.
1: Sen är det väl fotbolls Champions League-final till kvällen.
0: Är det det? Är du en fotbollstjej?
1: Ja, det är vi hela familjen. Det enda är väl att alla hejar på olika lag. Så att...
0: Aj då, då får vi berätta. Vilket lag håller du på?
1: Newcastle.
0: Newcastle för dig och maken?
1: Mm. Paris Saint-Germain.
0: Okej, och de spelar ju ikväll.
1: Ja, mot Arsenal som en av sönerna hejar på.
0: Vad sa du nu, förlåt?
1: Mot Arsenal som en av sönerna hejar på.
0: Åh herrejösses, nu fattar jag vart vi är på väg. Är det två läger nu då ikväll? Champions League, visst, där går ju finalen ikväll nu då, mellan Arsenal och Paris Saint-Germain. Ja. Kan ni sitta i samma rum och titta på det här? Eller måste ni ha...
1: Ja, de

0: som sitter, han kanske till och med sitter i samma rum just nu.
1: Nej, det gör han inte. Men...
0: Nej, vi fattar ändå. Du, ja, det är ju bollen är rund, säger de väl. Så vi får väl se vem som vinner helt enkelt. Men då vet vi vad du ska... Och imorgon är det mors dag. Jag tycker inte vi har inte pratat tillräckligt om mors dag idag.
1: Nej.
0: Nej, jag brukar försöka lägga in det lite då och då. Jag hoppas att mina söner, någon av dem, ska uppfatta denna lilla
1: bild. Ja, precis. Ja. Ja. Ja. Annars blir det att jag ska fira min lilla mamma också. Så att,
0: Ja. Det ska jag med. Jag ska fira min mamma också. Bara så du vet det, mamma. Jag kommer att fira dig på något sätt. Karina, vi har ju en frågesport. Vad tror du om att få en fråga? Vilket nummer idag?
1: 47 om den är kvar.
0: Är den faktiskt? 47an är kvar. Du, rubriken är en skymt och tror eller ej, men det här är frågan. Ett norskt fotbollslag gjorde oväntat succé i årets Champions League. De tog sig hela vägen till åttondelsfinal där de åkte ut mot Sporting Lissabon. Det här laget kommer från Bodø i Nordnorge och då undrar vi, vad heter det här laget mer än Bodø?
1: Glimt.
0: Du behövde ju överhuvudtaget inte fundera på den. Grattis! Du vann ett presentkort sådär lätt bara. De heter Glimt och det var det som fanns i rubriken, en skymt. Du, grattis!
1: Vad säger tack så mycket.
0: Sam Fender och Olivia Dean, vad säger de om det? Vi kör den.
1: Det blir bra.
0: Ha det så gott och må bästa lag vinna nu då ikväll.
1: Absolut.
0: Hej!
1: Hej!

0: In Me In, och du hör den i Ring så spelar vi när klockan har blivit 9:30.
1: Här är nyheterna från P4 Västernorrland. Tre bränder uppstod i Sollefteå under natten. Först efter midnatt då det började brinna i två återvinningscontainrar på Nipvallavägen och på Strandgatan. Sedan vid 2:30 i natt så uppstod en brand i en hög av trä och sly på Djupevägen där också

0: Hans risk för spridning till en mindre byggnad. Räddningstjänsten fick åka på plats och släcka alla de här tre bränderna. Och polisanmälningar har också gjorts angående grov skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet. Socialdemokraten Roger Johansson lämnar sin plats som gruppledare i partiets utskott i regionen. Det är enligt Sundsvalls tidning som uppger att det är efter ett olämpligt agerande mot en manlig partikamrat som Johansson nu får lämna regionutskottet. Och Peder Björk, partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna, berättar för tidningen att de har uppmanat Johansson att lämna sin roll som gruppledare men vill inte berätta mer om vad det här olämpliga beteendet handlar om. Sofia Weiss har lämnat in ett medborgarförslag till Sundsvalls kommun om att bekämpa oönskad växtlighet med mobiler.
1: Man tar ner den här appen och sen kan man jaga invasiva arter och plocka dem och tjäna pengar.
2: Appen Crowdsource har använts i Finland och enligt Sofia kan man tjäna upp mot 200 kronor i timmen på att rensa områden med exempelvis lupiner.
1: Först filmar man det och sen får man plocka och sen filmar man igen när området är tomt då.
2: Sofia tror att främst ungdomar kommer att använda appen, men det är inte bara för pengarna som hon tycker att den är bra.
1: Vi måste ju alla hjälpa till och bekämpa det här invasiva arterna liksom för den biologiska mångfaldens skull.
2: Vem ska betala det här kalaset om de nu plockar tonvis med lupiner?
1: Ja, nej men crowdsourca kommer väl från crowdsourcing och i det här fallet så är det väl kommunen själv då som får ta pengar från sin budget och lägga in här.
2: Och förslaget har fått bra respons.
1: Vi är ju över 150 stycken nu i alla fall som tycker det här verkar vara en bra idé. Så att, det innebär ju att det kommer gå vidare till politikerna så småningom.
0: Säger Sofia Weiss i Sundsvall. Och reporter här var Fredrik Birging. Hockeyspelaren Henrik Zetterberg kommer att få sin tröja hissad i taket i Timrå IKs hemmaarena, det meddelar klubben på sin hemsida. Zetterberg, uppvuxen i Njurunda, var ju med och spelade upp Timrå till dåvarande elitserien säsongen 99-2000, varpå en stor internationell karriär väntade med bland annat Stanley Cup-vinst och OS och VM-guld. Tröjan med nummer 20 på ryggen kommer att hissas den 17 oktober inför mötet mot Björklöven. Så till vädret, det väntas varierande molnhet, tidvis en del sol över länet idag, men det kan vara tätt mellan molnen och lokalt även någon regnskur. Temperaturerna hamnar mellan 15 och 20 grader. Det var nyheterna i studion, Christer Sunesson.
3: Ja, det här är Ring så spelar vi med Pernilla Månsson Colt som håller på fram till 10 i 10. Det vill säga inte så länge till, så man får alltså kasta sig på telefonen om man vill ha en chans att vara med. Slutsiffran just nu är 49 och du ringer 020 21 22 23. God morgon Sara Rönnberg.
4: God morgon.
3: På tjejresa har jag förstått det som.
4: Ja men precis, det blev så idag.
3: Hur många tjejer är ni som sitter i bilen då?
4: Vi är tre små tjejer och tre mammor som har suttit i bilen ända sedan tidigt i morse. Men nu är vi faktiskt framme.
3: Ah. Har det gått bra i bilresan nu då?
4: Ja, det gick jättebra. Ah. Jag hade min kaffetermos att sitta och suga på och tjejerna satt och tog massa så här roliga förvrängda foton på varandra och höll på att fnissa ihjäl sig. Så det gick väldigt bra.
3: Vad är det ni ska ägna dagen åt?
4: Vi ägnar dagen åt fotboll.
3: Ja. Ah.
4: Gör vi. Jag står här nu vid sidlinjen. De har redan börjat sin första match här, så jag står och tittar på när de kämpar på här på plan nu.
3: Ännu en sportmamma den här morgonen.
4: Ja, exakt.
3: Ja. Är det bara sport som gäller i familjen Rönnberg?
4: Ja, det är ganska mycket sport. Det är en hel del fotboll och en hel del cykling. Och sen så är det lite musik också.
3: Mm. Vad är det då för musik?
4: Ja, men jag har ett litet punkband tillsammans med bland annat min sambo som spelar trummor i det bandet. Och så jag och så är vi tre till 40-plussare som har kommit på att vi ska scrolla lite punk.
3: Hur reagerar folk när de får veta att du spelar punk?
4: Det är lite förvåning. Och ganska många tycker i och för sig att det är ganska roligt också. Jag tror att... folk brukar tycka att det är kul och kanske lite inspirerande också på något vis.
3: Vad är det med punken då som gör att det blev just punk?
4: Ja men det var väl det här, ja men dels så, jag är väl kanske ingen superlärd musiker så tröskeln in är inte så jättehög. Det är ganska tillåtande genre på så sätt. Men sen så är det väl också att man får så här... Ja, men när man blir 40 plus så... jag känner att det är lättare att säga vad man tycker och ge uttryck för sina, ja, sånt som man kanske tycker är lite orättvist och sådär. Så det kan man ta ut i punken på ett jättefint sätt.
3: Så det är helt enkelt, det är liksom en kanal ut, en ventil.
4: Exakt, en ventil, ja. En kanal, men verkligen.
3: Häftigt. Men är du så att du har lyssnat mycket på punk när du var ung, så att det här var liksom din musikstil?
4: Ja, men kanske, ja, inte direkt kanske, men jag har lyssnat väldigt mycket på musik och rock och ja, lite punk också. Så att jo, det låg inte jättelångt bort.
3: Jag skulle vilja veta punkbandets namn, för det brukar ju vara... Nu har jag höga förväntningar här att det här ska vara ett roligt namn, för det tycker jag ofta att det är.
4: Ja, vi får se det. Mothugget heter vi.
3: Mothugget?
4: Ja.
3: Det är faktiskt bra.
4: Eller hur?
3: Hur tänkte ni när ni döpte er? Var det så att ni skulle vara lite motvals liksom?
4: Ja, men det var väl den att vi ville ge lite mothugg. Ja. Framförallt bara att vi var så här, vi är tre kvinnor och två män som är 40 plus och startar ett punkband. Och vi är så här vanliga föräldrar i vanliga fall med vanliga jobb. Bara det var ju lite mothugg mot förväntningarna kan man säga.
3: Har ni mycket gig? Åker ni på turné och sådär eller hur?
4: Ja, men vi åker på turné och gig i den mån som vi har möjlighet. Vi brukar köra några spelningar på våren och så några på hösten. En sommarlov däremellan och vinterlov däremellan. Ja. Men nu var vi faktiskt iväg i... Vi var i Hemavan i början på maj och sen så spelade vi i Stockholm och Göteborg också här för ett par veckor sedan. Så vi körde en liten miniturné där tillsammans med ett annat band.
3: Det går bra nu. Pengarna rullar in. Va?
4: Va? Ja, lite grann. Men ja, det har varit jättebra.
3: Du, vad säger barnen då? Morsan spelar i punkband. Och...
4: Ja,
3: det är så.
4: Ja, men visst, än så länge så tycker faktiskt barn att det är jädrigt coolt.
3: Ja.
4: Vi får väl se när det vänder.
3: Hur gamla är barnen?
4: Min dotter är 11 snart, om ett par veckor bara. Ja. Och sen så har min sambo två pojkar som är 12 och 8. Så tillsammans har vi tre goingar.
3: Ja. När tror du att de kommer att komma upp i den här åldern? För det spelar ju faktiskt ingen roll vad man gör. Man är bara allmänt superpinsam.
4: Eller hur? Ja. Jag vet inte. Jag har ju inte haft barn i den åldern än. Så att vi får väl se. Har du någon erfarenhet? Vad ska jag förvänta mig?
3: Jag skulle säga att du har en frist här nu på ett par år. Och sen kommer allting du gör och spelar band och hur du tar på dig och allting. Och hur du skrattar, kom ihåg det. Kommer att
4: ifrågasätta. Ja, just det, och andas och så, eller hur?
3: Ja, lite så. Sen går det över igen. Men det är någon, tid där när man bara måste be lite om ursäkt för allting, känns det så.
4: Men då ska jag vara förberedd på det. Och så var skönt, för då kan jag lika gärna fortsätta med det jag håller på med.
3: Ja, jag tror det.
4: Oavsett, ja, vad bra.
3: Oj, vad roligt. Du, när du önskar låt, då blir det ju inte något punk i alla fall.
4: Det blir inte det.
3: Nej?
4: Det blir en Kent-låt. Det blir Andromeda med Kent.
3: Ja. Och varför blev det den helt enkelt?
4: Ja, men det är också... Alltså, ja, det är en låt som jag tycker väldigt mycket om och den har ett fint budskap som är viktigt. Lite som punkens budskap också kan man säga. Okay. Men, och sen så är det, av någon anledning så har jag genom alla år inte fått komma fram till Ring så spelar vi. Men jag har alltid tänkt att när jag väl kommer fram så ska jag önska den här låten. Och det har jag typ tänkt i kanske 10 eller vad blir det, 15 års tid nu. Så att.
3: Och nu är vi här.
4: Nu
3: är vi här.
4: Ja,
3: vilket nummer vill du ha i pärmen?
4: Ja, men är 19 taget.
3: Den är kvar och du ska få den. Och då lyder den så här. Om tom är man dum. Så låter det. Om tom är man dum. Och här är frågan. En kanna av guld syns på kommunvapnet som tillhör en västgötsk kommun, alltså västgötsk kommun, som bröt sig ur Borås kommun 1995. Den här centralorten som delar namn med kommunen ligger längs riksväg 40 mellan Göteborg och Borås. Och i den här kommunen så finns även orterna Olsfors, Hultafors, Töllsjö. Och nu undrar jag, vilket idrottsredskap återfinns i kommunens namn?
4: Oj.
3: Ja, den då. Om tom är man dum.
4: Med boll.
3: Och jag kan säga att du står nog väldigt bra till för att klara det här, tänker jag.
4: Eller hur? Ja. Det måste ju vara boll som är bollebyggd.
3: Alltså, geni, Sara! Geni! Bara helt enkelt. Ja, det är rätt. Tom i bollen, då är man dum i huvudet. Helt enkelt, en boll. Du, vad härligt det var att få prata med dig och att du klarade det här så lätt. Det var snyggt gjort.
4: Ja, men det var ju meningen då, eftersom jag står här och tittar på en boll exakt just nu.
3: Verkligen. Du, lycka till. Hoppas det går bra med fotbollen idag. Lycka till med mothugget.
4: Ja.
3: Och här kör vi Kent.
4: Ja, men det gör vi.
3: Hur härligt.
4: Kul.
3: Ha det så gott.
4: Detsamma.
3: Hej då.
4: Hej.

Sara Rönnberg var det som hade önskat Kent och Andromeda. Och vi hinner med en önskelåt innan vi stänger butiken för idag. Marcus Földi från Forsheda, han har skrivit att han är på väg hem. Han har varit borta sedan i onsdags och tänker att han och frugan ska lägga ett viltspår i skogen åt hunden. En helt underbar sysselsättning idag en lördag. Jättekul! Du får den sista låten här, Kite.

0: Kite är det här. Låten heter Ways to Dance. Och det här var sista låten du fick höra Ring så spelar vi den här morgonen. Men det blir mer musik, inte minst i Melodikrysset med Annika Jankell 3 minuter över 10. Vi är ganska många som har jobbat precis som vanligt i slussarna. Annika Jansson och Ellen Lindqvist Karsberg suttit. Musikredaktör Lisbeth Östman. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Tekniker Magnus Larsson. Och producenten av morgonen Roger Bänke Bengtsson. Och jag som har suttit här vid mikrofonen heter Pernilla Månsson-Kolt. Och jag hoppas att vi, ja, att vi hörs igen i Ring så spelar vi.
1: Hej, jag heter Otto, är 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit, sen knäckten dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Du får bort knäckten från spelplanen och dansar fram med drottningen. Nu har du honom. Schackmatt.
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Hej Isak.
4: Hej Farah.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Du har liksom en pjäs som springer diagonalt, det är löparen, och du har en pjäs som springer rakt, det är tornet. Och så damen som får gå åt båda de två hållen. Och så har du hästen som hoppar i en sån här lurig L-form, så den kan överraska ganska mycket. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra. Det här kan man illustrera med en siffra, och nu får du hålla i dig för att du kommer att tappa hakan, tror jag. Det finns fler möjliga olika schackpartier att spela än det finns atomer i universum.
3: Ja, men det kan inte stämma, det är jättemånga.
4: Ja, men det är för att efter varje drag så ökar de här olika möjliga schackpartierna exponentiellt, så det blir hur många som helst. Så alla schackpartier är inte spelade. Om du någon gång har spelat schack så är det troligtvis att ingen annan har spelat exakt det partiet.
3: Alltså jag tycker att det låter jättekult. Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Och det är väldigt många unga spelare som spelar schack. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar. Och 90% av dem är unga.
3: Men varför tror du att det har blivit så att unga vill spela schack mer?
4: Det vi vet är att under coronapandemin, då hade ju alla andra idrotter problem. Det var tomma läktare och det var tävlingar som ställdes in. Men samtidigt så kunde man sitta vid sin mobil och ladda hem en app och spela schack. Så det var jättemånga som började spela då.
3: Men vad tycker du själv är roligast, alltså du som spelar schack, att spela i telefonen när man vill eller träffa en riktig motståndare och kolla dem i ögonen?
4: Alltså jag spelar ju väldigt mycket på mobilen. Man sitter på tunnelbanan eller innan man ska sova eller så. Men när man träffar någon och spelar över ett bräde så är det mycket mer spännande och nervöst och men nästan svårare. Och det har ju en väldig tjusning i sig.
3: Visste du att schack inte är det enda brädspelet som lockar barn och unga? De senaste åren har även många andra brädspel blivit allt mer populära. Settlers of Catan är ett exempel. Här bygger man vägar, byar och så småningom städer på ön Catan. Det gäller att vara smart och taktisk. Och målet är att samla ihop fler poäng än din motståndare. Terraforming Mars är ett annat strategiskt brädspel där spelarna försöker göra planeten Mars möjlig för människor att bo på. Till sin hjälp har de allt från mikropartiklar till enorma rymdbaser. Spelet Pandemic går ut på att stoppa 4 dödliga sjukdomar. Och för att lyckas behöver man samarbeta. Spelarna har därför olika roller och färdigheter. Alltså saker som de är bra på. Och det gäller att utnyttja dessa maximalt för att tillsammans lyckas vinna. Idag pratar vi om schackspelandet som ökar bland unga. Många spelar ju mot varandra, men många spelar också på mobilen eller på en dator. Och vi har fått in en till fråga som handlar om just detta.
2: Hej, jag heter Arvid och jag är 13 år. Och jag undrar hur datorn väljer vilka misstag den ska göra i schack.
4: Ja, men det är en bra fråga. Det var något som jag började fundera på lite grann också. Så precis som frågeställaren Arvid säger här, så kan en dator alltid veta vilket drag som är det bästa draget. Och den kan till och med veta vilket som kommer ha varit det bästa draget om 30 drag. Och på samma sätt så vet ju datorn vilket drag som är det sämsta draget. Eller en blunder som man kallar det i schackspråk när man klantar till det ordentligt. Så det datorn gör det är att den rangordnar alla möjliga drag från bäst till sämst i ett slags poängsystem. Och så blandar den in lite sämre drag här och var. Men man kan ju spela mot olika svåra schackdatorer. Så om du spelar mot en schackdator som har ungefär samma ranking som du, då kommer den göra ungefär lika många misstag som du.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Hur man ska röra pjäserna och hur man uppnår målet att schackmatta är en kung. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men du, vilka egenskaper är bra för att man ska kunna vara bra på schack?
4: Ha lite is i magen, inte bli frustrerad när man råkar göra något misstag, för då kanske man gör ännu fler misstag. Memorera många olika knep, det är en bra funktion.
3: Så man ska vara chill och vara bra på att komma ihåg saker?
4: Ja, men det tycker jag. Då kommer man kunna vinna många matcher.
3: Tusentals elever från hela Sverige har samlats i en enorm inomhusarena.
6: Ja, lite nervös men också kul.
7: Vi övar varje dag
6: i skolan.
7: Ja, och lite hemma.
3: Det är dags för en av finalerna i schackfyran. Tävlingen som varje år samlar omkring 25 000 fjärdeklassare från över 1000 skolklasser runt om i Sverige. Schackklockor tickar och pjäser faller. Spänningen stiger. Långa rader schackbord står uppställda in till varandra. Här tävlar man klassvis och alla som vill och kan är med och bidrar.
8: Det svåraste med schacken tycker jag är reglerna. Alla regler tycker jag är svårt att memorera.
3: Under flera månader har eleverna tränat öppningar och taktiker. Nu är de alla redo och snart kommer det att avgöras. Vilken klass som vinner världens största schacktävling? Vi pratade lite om detta förut, men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort egentligen, att man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Det är de 5-6 första dragen i en match. Det finns Londonöppningen, Sicilianskt försvar eller Queen's Gambit. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna som Anna Kramling eller Gotham Chess på YouTube till exempel. Jag har lärt mig jättemycket av att titta på dem. Typ, vad ska jag göra om jag är fast med en kung och två bönder i slutet av spelet? Hur agerar jag då?
3: Men om man börjar spela typ idag, ska man räkna med att man kommer förlora i början mycket?
4: Ja, alltså man kommer förlora många matcher, det har jag gjort. Man kommer bli frustrerad för att man märker ibland inte att man förlorar förrän precis när motståndaren schackmattar en. Man kommer också vinna många matcher om man spelar mot någon som är jämnbra. Det är ju en otroligt rolig känsla också, att man känner sig listig när man har lurat en motståndare att inte se att man kommer ta deras kung.
3: Men jag tänker så här, många har lyssnat nu och kanske känner sig inspirerade till att börja spela schack. Vad tycker du man ska göra för att sätta igång?
4: De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
3: Du, nu blir jag också så himla nyfiken, Isak. Hur bra är du på schack?
4: Jag är fortfarande på nybörjarnivå i rankingsystemet, men jag siktar på att klättra långsamt.
3: Och hur många matcher spelar du om dagen?
4: 10 kanske. Några på tunnelbanan, några hemma, några under lunchen. Om jag tittar ett år tillbaka då är det ungefär 2 500 matcher.
3: Oj, då hoppas jag verkligen att du klättrar i rankningen snart.
4: Ja, det hoppas jag också.
3: Isak, tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Ja, tack.
5: Du har lyssnat på Nyhetsklubben, programledare Farah Abadi. producent Laura Vandelin. Otto och Arvid var med och ställde frågor. Har du också frågor som du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och spela in ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
0: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
9: Här i Ekot, ukrainska drönare träffade i natt ett tankfartyg i hamnstaden Taganrog i södra Ryssland, det rapporterar Reuters. Två personer ska ha skadats där. Och samtidigt så uppger myndigheter i den närliggande regionen Krasnodar att en brand uppstått i en oljedepå, det här på grund av en drönarattack. I östra Afghanistan har 10 barn och 8 vuxna dött i en lastbilsolycka som inträffade mellan staden Jalalabad och huvudstaden Kabul, rapporterar AFP. Och just dödliga trafikolyckor är vanliga i Afghanistan, bland annat på grund av farlig körning och dåliga vägar efter årtionden av konflikter. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade under natten till idag svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
10: When we look across the region today there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
11: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
10: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing
11: position. Vi insisterar på att Kina respekterar USAs starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Ja, Hegseths tal med både varningar och beröm till Kina alltså var ett tydligt exempel på att relationen mellan länderna bestämmer mycket av den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen just nu, inte minst här i Sydostasien och Stilla havsområdet. Daniel Alling, Singapore.
9: I Ronneby har en man gripits misstänkt för mordförsök efter att en annan man hittats skadad i ett trapphus tidigt i morse. Polisen misstänker att skadorna orsakats av någonting vasst. Den skadade mannen är förd till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge. Och även den gripne mannen ska förts till sjukhus med oklara skador. Och så vädret. Idag väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland lika så, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader i nordvästra Norrland, 5-10 grader. Det här var Ekot med Albert Hjalmers.
0: Välkomna! Nu kastar vi loss för Melodikrysset nummer 22 med mig, Annika Jankell.

0: Hej och god förmiddag. Det är dags för lite musikalisk hjärngympa denna sista lördag i maj månad. Även internationella dagen för potatisen. Så det är okej att vara lite soffpotatis idag helt enkelt. Men jag hoppas du känner dig redo att utmana dig själv, din partner, ungar, grannar, kompisar, kollegor. Men innan vi sätter igång och sätter tänderna i dagens kryska, Anna-Charlotta, ge oss svaren från förra veckan. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ja, här är de rätta svaren för krysset vecka 21. Vi inledde med Hasse Andersson i en dubbel. Lodrätt 4, Hasse. Vågrätt 13, Andersson. Melodin Ta mig till havet sen. Därför lodrätt 12, Ta. Pointer Sisters heter syskontrion i dubbeln efter det. Vågrätt 6, Sisters. Lodrätt 10, Trio. Tommy Körberg och Solar Plexus tolkade Pettersson Bergers sommarsång som ingår i verket vi sökte på lodrätt 1, Fröseblomster. Sen en traditionell folkmelodi. Namnet skulle in på vågrätt 4, Horgalåten med O. Balladen By Your Side hörde vi därefter med Sharday. Lodrätt 2, Sharday, stavas S-A-D-E. Ledmotivet i filmen Triumfens ögonblick blev också signatur till tv-programmet Mitt i naturen, lodrätt 5, naturen. Sen var det dansband, Sten och Stanley närmare bestämt, lodrätt 3, Sten. En dubbel och prinsessan Stefanie på franska. Låtens engelska titel var One Love to Give, lodrätt 9, Love, vågrätt 12, Two. Stampen at the Savoy spelade Benny Goodman. Vi sökte på vågrätt 8, At. Efter detta rockgänget Bon Jovi med sin debutsingel. Lodrätt 11 gav oss Bon. Och allra sist hörde vi en klassisk romans, berättande skönsång. Lodrätt 7, alltså romans. Och nu får du all min kärlek, Annika. Har du några vinster att dela ut, tro?
0: Tack för det, Anna-Charlotta. Apropå facit, från och med i sommar kommer facit finnas i appen och på webben, och ni kan redan nu gå in och kika på hur det kommer se ut. Massor av svar har strömmat in från hela landet och bland dem har vi förstås dragit vinnare. Den första bor i Vejbystrand och heter Peter Sandstedt. Stort grattis! Och brickvinst i Östersund där vi grattar Kristina och Sten Vadensjö. Och inte en bokstav fel i Tidaholm. Mycket bra jobbat, Ann och Jimmy Johansson. Samma sak i Västerås. Brickan är din, Mattias Bäck. Och felfritt i Ås, åtminstone för Eva Lundberg. Och alla rätt i Billingsfors. Grattis Annika och Gunnar Jansson. Och så har vi vinst i Skövde där kryssproffset heter Pia Kyrkbergsten. Näst sista brickan skickar vi till Åmål. Grattis till dig, Anders Bodqvist. Och sista brickan hamnar i Alunda. Snyggt kryssat, familjen Sporong. Och vårt snygga, mjuka badlakan hamnar i Sundbyberg och vi säger stort grattis Joanna Larsdotter. En fanfar såklart för denna bedrift. Och vi har fått en inskickad fanfar från Julia Gustafsson och Emil Lövendal i Göteborg. Och de skriver att de alltid ser fram emot Melodikrysset och pannkaksfrukost på lördagen.

Alltså så snyggt. Tusen tack. Julia och Emil, tänk två personer som får att låta som en hel orkester. Och ni som känner att ni vill bidra med en fanfar på valfritt instrument, tveka inte, skicka cirka 10 sekunder till melodikrysset@sverigesradio.se och skriv fanfar i ämnesraden. Då så, melodikrysset nummer 22 kan börja. Och vi ska börja högst upp i vänstra hörnet och lodret 1, 7 bokstäver. Per Eggers sätter stämningen med öppningsnumret från en animerad storfilm. Vilken? Namnet på filmen passar på lodret 1.

Och jag har sett ett land och en främmande plats och kameler i karavan. Och där öga för öga och tand för en tand var den lag som man var van. Där kom vindar från öst, man såg solen i väst, medan timglaset sand rann bort. Ta en matta och sen flyger du in i den.

0: med vad du gör. Du bör tänka dig för en främmande natt.
1: En fattig drömmare, en instängd prinsessa och magiska krafter som kan uppfylla önskningar. Ja, där har du handlingen på filmklassiken vars namn går in på lodrätt 1. Och vi ska stanna kvar och ta oss an vågrätt 1 nu, som består av 3 bokstäver, och vi ska få en rytmisk berättelse om en mytomspunnen verklig händelse som fick namnet The Rumble in the Jungle. På vågrätt 1 passade tagna efternamnet på den mästerliga huvudpersonen.

Ja, man kan beskriva låten som ett tidsdokument från 70-talet. Den brittiska artisten Johnny Wakelin blev känd bland annat för ett par låtar kring en viss sport. Och en legendarisk stjärna inom den, det är denna stjärnas tagna efternamn som går in på vågrätt 1. Vi ska fortsätta på översta raden och nu lodrätt 2 med 7 bokstäver och då blir det geografi. Vi ska få musik från en grupp vars popularitet är stor världen över. Men från vilket land kommer den här gruppen?

0: Den här coverversionen av gamla Beggin från 1967 har blivit gruppens största hit hittills. Till och med större än låten de kammade hem hela Eurovision med för 5 år sedan. Men var kommer det här gänget ifrån? Skriv landet på lodret 2.
1: Melodikrysset i B4.
2: Med Annika Jankell.
0: Nu till dagens längsta fråga om man ser till antalet bokstäver. Jag talar om vågret 7 i mitten. Det är ett vinkelord som består av hela 15 bokstäver. Och här passar namnet på en grupp vars bandnamn består av 3 ord, därav bindestrecken. Kända för elegant stämsång och tolkningen av bland annat svenska visor. Skriv gruppens namn, vågret 7.

Ja, de var ju omåttligt populära i Sverige på 50-talet då de regelbundet åkte över Atlanten för att turnera runt i de svenska folkparkerna. Gruppens namn består av sammanlagt 15 bokstäver fördelade på 3 ord i vinkel vågrätt 7. Nu lodrätt 3 med 8 bokstäver och här kommer ledmotivet till en Oscarsbelönad storfilm som hade premiär 1978. Men frågan är, vad heter detta stycke för klassisk gitarr skrivet av Stanley Myers? Lodrätt 3.

En av de mest älskade gitarrmelodierna framförd av gitarristen John Williams. Och lite spännande är det ju att kompositören Stanley Myers först skrev den för piano. Men så ändrade han sig och transkriberade den och resultatet, ja, succé. Och den användes ju sen då i Oscars belönade filmen Deer Hunter. Och nu till frågan, vad är titeln på denna komposition? Svaret går in på lodrätt 3 och det är 8 bokstäver. Vi hinner med en fråga till innan de lokala nyheterna. Vi ska stanna kvar på översta raden och nu vågrätt 3 som består av 2 bokstäver. Och här är vi ute efter initialen.

0: Ja, en text med tänkvärda ord. En låt som blev viktig för unga människor med dålig självkänsla och en tröst till alla som upplever utanförskap. På våge 3, där skriver du initialerna på artisten. Melodikrysset, vi fortsätter om en liten stund, men nu är klockan 10.30 och då gör vi som vi brukar. Lämnar över till våra kära kollegor runt om i landet, redo med lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna från P4 Västernorrland. Socialdemokraten Roger Johansson tvingas lämna sin plats som gruppledare i regionen. Det är enligt Sundsvalls tidning som uppger att det är efter ett olämpligt agerande mot en manlig partikamrat som Johansson nu får lämna sina uppdrag. Peder Björk, partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna, säger till P4 Västernorrland att partiet uppmanade Johansson att lämna sin roll som gruppledare men vill inte berätta mer om vad det här olämpliga beteendet handlar om. Fler avgångar med buss och tåg är viktigare än sänkt biljettpris för den som bor på landsbygden ska åka kollektivt istället för att ta bilen. Ja, det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
2: Jag tror ju säkert att det är billigare att åka buss egentligen, men tillgänglighet till buss ifrån där jag bor hit, ställer till det också.
3: Maria

0: Nordmark Lundin, en av alla de som parkerat sin bil utanför köpcentret i Birsta utanför Sundsvall. Indikator Opinion har ställt frågan: vad skulle vara viktigast för att du oftare skulle välja kollektivtrafik istället för att ta bilen? Av de drygt 2000 som svarade i mars-april så uppger enbart en tredjedel av de boende på landsbygden att lägre priser skulle få dem att välja kollektivtrafik. Något fler svarar att fler avgångar är viktigare. Lars Skog är en av dem.
1: Tätare bussförbindelser mellan Alnö och Birsta. Man är ju jäktad som pensionär.
0: För de som bor i städer är biljettpriset den viktigaste faktorn, visar undersökningen. Drygt 2 av 5 skulle åka kollektivt oftare om priset var lägre. Jörgen Berglund, moderat riksdagsledamot från Västernorrland, säger att regeringens beslut att tillfälligt halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken inte var tänkt som en åtgärd för att få fler att åka kollektivt.
2: Det har varit en tuff ekonomi för många.
0: Det här är ett stöd till de som redan idag åker kollektivt.
2: Ja, det är ju det syftar till, men om det får den effekten att fler väljer att åka kollektivt så är det ju en positiv bieffekt då.
3: Säger Jörgen Berglund, riksdagsledamot för Moderaterna. Reporter Susanne Helsing. Genom satsningen Unga initiativ så kan ungdomar i Höga kusten få upp till 30 000 kronor för att förverkliga sina idéer. Här projektet handlar om att skapa inkludering och engagemang ute i bygderna. En satsning för att få ungdomar att uppfylla just sina idéer då och sina drömmar. Och mer om det här hör du våra sändningar senare idag. Och så till vädret. Det väntas varierad molnighet med tidvis en del sol över länet idag. Tidvis kan det vara tätt mellan molnen och lokalt kan det också bli någon regnskur här och var. Temperaturerna mellan 15 och 20 grader och väntas mest svaga vindar. Och det var nyheterna från P4 Västernorrland. I studion Christer Sunesson.
4: Nu fortsätter Melodikrysset nummer 22 med mig, Annika Jankell. Välkomna tillbaka. Krysset fortsätter nu på vågret 9. Det är längst ut till vänster, lite nedanför mitten, och det är 3 bokstäver. Vi ska höra ett band som trots att de upplöstes fått en ny generation fans genom att en remix av deras stora hit spred som en löpeld på sociala medier. Bandnamnet består av 3 ord och här är det mellanordet som passar in. Vågret 9.

What's up? Gruppens största hit från 1992. Gruppnamnet har med en viss hårfärg att göra och vi söker andra ordet i gruppnamnet vågrätt 9. Vi fortsätter med vågrätt 8 och det är i mitten av kryssplan med 4 bokstäver och här passar förnamnet på en skådespelerska och komedien som brukade kallas för en av de mest flitiga. Hon har medverkat i över 100 film- och tv-produktioner och hennes förnamn passar på vågrätt 8.

Tänk vad uppfriskande med en smått fräck text så här på lördag förmiddagen. Men kände du igen denna skådespelerska och revyartist som till och med hoppat in som den godhjärtade Edith i ostdisken på ett visst varuhus? Hennes förnamn passar på vågret 8. Då kanske du är redo för en fråga som består av hela 4 svar. Men vi tar det lugnt. En kryssadress i taget. Det här handlar om en artist och namnet på ett prisat album. Vi börjar med titeln på det album vars namn är väldigt synonymt med artisten i fråga. Första ordet i albumtiteln, högt upp i högra hörnet, vågret 6. Det är 2 bokstäver och det krokar i med nästa ord i titeln, nämligen vågret 4 på översta raden, och det är ett vinkelord med 5 bokstäver. Alltså första och andra ordet i albumtiteln. Och sen var det då artistens namn. Förnamnet går in på vågret 12, nedersta raden 3 bokstäver. Och efternamnet, lodret 5, det är högt upp lite till höger om mitten och det är 8 bokstäver. Jag tror att det klarnar när du hör musiken.

Ja, frågan är, minns du namnet på albumet från 1991 som var ett av de mest prisbelönta i svensk musikhistoria? Ja, då skriver du de första orden i albumtiteln. Det första, vågret 6, och det andra, vågret 4. Och så var det då artistens förnamn, vågret 12, och efternamnet, lodrätt 5. Puh! Nästa fråga har bara ett svar. Kryssadressen, vågret 11, och det är bara två bokstäver. Och det är rätt långt ner ut mot höger. Här vill vi ha artistförnamnet på en amerikansk musiker som räknas som en av rockmusikens pionjärer. Vågret 11.

0: Man. Ja, han tillhör alltså det manliga rockstjärnsläktet. Och under sin karriär påverkade han artister som bland andra Buddy Holly, Beatles, Rolling Stones och The Clash. Och han sägs ha spelat en nyckelroll i övergången från blues till rock and roll. Senare i livet gjorde han också ett par filmroller faktiskt. Hans artistförnamn går in på vågrätt 11. Allra längst ner på kryssplan har vi vågrätt 13 med 5 bokstäver. Och ordet vi söker har med en viss svensk vistradition att göra. Ordet vi söker är djupt rotat i den svenska måltidskulturen och nästan alltid kopplat till gemenskap, vågrätt 13.
1: Här är vi nu alla vänner och alla varandra känner. Så skål på oss nu, gå vänner, och välkomna hit. Vi skålar för våra vänner och skålar för dem vi känner. Och de som vi inte känner, de skålar vi för.
0: Margareta Kjellberg, folkkär vissångerska, även ihågkommen för humorprogrammet i SVT, har du hört den förut? Många av den här typen av visor sprids från mun till mun och sjunges innan själva inmundigandet av ordet vi söker på vågrätt 13. Då återstår bara en fråga. Nu, en underhållande Uppsala-profil vars förnamn dansar in med 3 bokstäver på lodret 10. Det är långt ner i vänster hörn. Vad sägs som att bli bjuden på lite rotmosrock?
2: I Folkets park på en scen.

Det var då det ska ske. Min egen lagligt tigda, kära mi. Hon stod och lyssnade bak ett trapperi och klämde i en annan harmoni. Dras ut!

hem. Jag tog min trunk och skrubba hem till Sturegatan 75, till stenarna där barn jag lekt. Mor och far har smekt mitt hår. Det var som vore det igår, och därför fällde jag en tår. Och 15 till när jag hörde denna drill från första kvisten.

0: I år är det 10 år sedan han var med i Melodifestivalen som den äldsta som någonsin tävlat. Han tog sig till final. Och tidigare i år fyllde han 97 och är still going strong. Och man kan inte bli annat än glad och inspirerad. Vad heter han? Skriv förnamnet på lodret 10 och var noga med stavningen. Ja, nu har vi kastat oss mellan olika genres och årtionden. Hängde du med? Om inte, kanske klarnar när vi kör en snabb repris på det hela.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Och vecka 22 började på lodret 1. Från vilken animerad film kommer musiken? 7 bokstäver, lodret 1.
2: Arabiska natt och arabiska dag.
0: Vågrätt 1, 3 bokstäver. Sång som bygger på verklig händelse. Vad heter den mästerliga huvudpersonen? Skriv hans tagna efternamn på vågrätt 1. Lodret 2, 7 bokstäver. Vilket är landet? Eurovision-vinnare och stekheta med sin coverversion av Beggin. Från vilket land kommer de? Lodret 2. Vågret 7. Vad heter bandet? Amerikanska gruppen som älskade Sverige och har ett namn som består av 3 ord med sammanlagt 15 bokstäver i vinkel. Vågret 7.

Lodret 3. Vad heter ledmotivet? 8 bokstäver. Deer Hunter hette filmen, men vad är namnet på detta stycke? Lodret 3.

Våget 3, 2 bokstäver. Vilka är initialerna? Barnstjärnan som blev popstjärna. Hennes initialer går in på våget 3. Våget 9. Vad heter gruppen? En grupp bestående av 4 mörkhåriga tjejer. Skriv andra ordet i gruppnamnet, vågret 9.

bara budadress. Fyra frågor i ett. Albumtitel och artistens namn. Vågret 6. Första ordet i titeln på det prisade albumet. Två bokstäver. Och det andra ordet i albumtiteln, vågret 4, 5 bokstäver. Så artistens förnamn, vågret 12, och efternamnet, lodrätt 5.

Våget 11, vad heter rockikonen? Här söker vi artistförnamnet på en amerikansk musikpionjär. Två bokstäver, vågrätt 11. Now

0: Vågret 13. En musikalisk gammal dryckestradition. Vad är det för typ av dryck som inmundigas i samband med en sån här slags visa? Fem bokstäver, vågret 13.
1: Vi skålar för våra vänner och skålar för dem vi känner. Och de som vi inte känner, de skålar vi för.
0: Lodrätt 10, en levande legend. Skriv förnamnet på denna rockigt finurliga underhållare som debuterade som revyartist 1953. Tre bokstäver, lodrätt 10.
2: Vad säger ni?

0: 14 dagars semester.
1: Ja, det var det hela och jag hoppas att det har gått alldeles lysande. Skicka nu ditt svar till oss och var med och tävla om ära, brickor och badlakan. Klicka på skicka om du löst krysset i appen eller lägg på lådan adressen Melodikrysset nummer 22, Sveriges Radio P4. 10912 Stockholm. Och vi som har jobbat idag tackar för att du var med oss. Tekniker Jonas Gossland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Nästa lördag startar vi en ny blågul tradition här i Sveriges Radio, nämligen ett nationaldagskryss som vi sänder direkt från Skansen. Så varmt välkommen dit om du har vägarna förbi eller skruva upp volymen på radion och fira med oss. Till dess har en fortsatt jättefin helg. Nu avrundar vi med att säga Jonas och Marie, kryss och som vi säger.
2: Här är Ekot. I Laos har ytterligare 4 män räddats som har varit instängda i en översvämmad grotta i 10 dagar, det uppger räddningsarbetare. Igår räddades en första man. De totalt 7 instängda hade tagit sig in i grottsystemet för att leta efter bland annat guld. Men när ingången översvämmades på grund av regn och väder kunde de inte ta sig ut. 2 personer saknas fortfarande i grottan i Laos. Samtidigt som flyg ställs in på grund av stigande bränslepriser efter kriget i Mellanöstern diskuterar EU nya rättigheter för flygpassagerare, men det är låst läge i förhandlingarna. Där man tvistar om när passagerare ska få ersättning och hur mycket pengar de i så fall ska få. Och den här frågan måste avgöras i nästa vecka, annars faller hela förslaget.
3: På tisdag går avgången för den allra sista och avgörande förhandlingen i den infekterade frågan om flygpassagerares rättigheter inom EU. Då samlas EUs båda lagstiftare, medlemsländerna och Europaparlamentet för att hamra fram en kompromiss. De har enats om några saker som att göra det enklare för passagerare att ansöka om ersättning vid förseningar eller inställda flyg. Men 2 stora frågor återstår att enas om. Hur hög ribban ska vara för att få ersättning och hur stor ersättningen ska vara. Parlamentet vill ha kvar dagens gräns på 3 timmars försening och de nuvarande ersättningsnivåerna som kan variera beroende på flygsträcka men som börjar vid 250 euro. Medlemsländerna vill i sin tur ta större hänsyn till flygbolagens situation. De vill höja tidsgränsen för ersättning till 4 timmar, alternativt sänka den lägsta ersättningsnivån från 250 till 83 euro. Lyckas inte EU-länderna och parlamentet enas så faller hela förslaget. Och man har kvar dagens regler som både parlamentet och medlemsländerna tycker är dåliga och otydliga. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Vi fortsätter på flygtemat just när det gäller flygbränsle. Där ser det bättre ut än väntat även om priserna är höga och risken för brist ligger längre fram i tiden. Det här säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
4: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
2: Mer om detta kan man höra i Ekonomi Ekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Idag väntas molnen dominera, men det kan också bli en del sol här och var. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså. Först till eftermiddagen och kvällen dock. 17-22 i nordvästra Norrland, 5-10 grader. Det var Ekot, Marianne Haslov i studion.
5: Jonathan?
6: Ja, Jenny?
5: Tror du att du skulle klara att komma med i Mensa?
6: Jag vet att jag inte skulle kunna komma med i Mensa.
5: Du har testat?
6: Jag har inte gjort sådana test, men Nej. När man gör mönstringen så får man göra liknande sådana test. Mm. Och jag vet att när jag gjorde mönstringen, och efter att jag träffade mina kamrater, så frågade de hur det gick på mitt signalprov. Mm. Och då sa jag vilket signalprov. Och då har jag efter fått höra att alla de som får medel eller under liksom normalintelligensen.
5: Just det.
6: De får inte göra signalprovet.
5: Jaha, okej. Okay. Men du kanske bara... Men du känns väldigt smart, tycker jag.
6: Inte enligt Sveriges försvarsmakt. Så är jag liksom medel eller undermedel.
0: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfelt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och sina myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mittemellan. Det här avsnittet handlar om IQ.
5: Om du skulle förklara vad intelligens är, vad skulle du säga då?
6: Då skulle jag säga att man är bra på matematik.
5: Det kanske är dumt att be en person som är medel eller ligger lite under att förklara vad intelligens är. Men vi provar.
6: Okej, men bra på matematik, att kunna liksom se mönster.
5: Jonathan ser jättegullig ut när han försöker förklara vad det är.
6: Jag har alltid tyckt att en intelligent person är en person som kan förklara ett händelseförlopp eller en idé.
5: Det håller jag med om, att det är någonting i det där, att någon som kan fånga kärnan i någonting.
6: Och sen så tycker jag är imponerad av folk som är bra på språk, men det vet jag inte egentligen om jag skulle säga att det har med liksom IQ och intelligens att göra.
5: Någon sorts intelligens kanske. Men det är ju väldigt underhållande att höra dig försöka förklara vad intelligens är. Men vi kanske skulle kunna dra mer nytta av att låta någon som faktiskt har koll göra samma sak. Och därför så har vi bjudit in en expert, nämligen Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, föreläsare och författare. Välkommen hit!
7: Tack så mycket.
6: Sveriges smartaste människa.
5: Förmodligen en av de allra smartaste, kan jag tänka mig. Vad gör en professor i kognitiv neurovetenskap?
7: Ja,
5: eller vad gör du? Kan man
7: fältet är väl en blandning mellan psykologi och hjärnforskning. Och det vi är särskilt intresserade av är barns utveckling. Hur deras kognitiva förmågor, alltså mentala förmågor, utvecklas, tränas, påverkas av miljön.
6: Har du tillgång till Tvillinginstitutet?
5: Tvillingregistret?
7: Det har vi delvis, ja. Mm. Eller använder vi oss delvis, ja.
6: Snyggt.
5: Men IQ framställs ju ofta som det mest objektiva måttet vi har på intelligens. Men är det verkligen så? Det leder oss in på vårt första påstående. IQ är ett bra verktyg för att mäta intelligens. Är det sant, falskt eller mittemellan, Torkel?
7: Ja, får man modifiera innan man svarar, eller?
5: Ja, det kan man göra.
7: Ja, men begreppet började ju i början av 1900-talet. En fransk forskare som ville prova tester för att utvärdera barn, om de var skolmogna, om det var några som ville ha, behövde extra undervisning och så här. Alfred Binet heter han. Mm. Då testar man barn i olika åldrar, och därför pratar man ju om IQ, alltså quotient, alltså är det en åldersadekvat förmåga som det här barnet har, eller behöver det någon extra undervisning. Så han använde det mera som en praktiskt redskap för utbildning. Sen så fanns det en mera teoretisk forskare i Storbritannien som hade använt sig av massor med olika psykologiska tester, och vad han märkte var att de korrelerade med varandra, det vill säga var du bättre än genomsnittet på en test så var det nästan alltid bättre än genomsnittet på en annan.
5: Mm.
7: Så att alla tester på så sätt är korrelerade med varandra, antog han då skulle bero på en sorts underliggande gemensam faktor. Alltså det är ungefär som om du skulle gå ut på gatan här och så tar du 100 slumpmässigt valda människor och så testar du dem på massa sporter.
5: Mm.
7: Det är 100 meter och det är 5 kilometer och det är
5: stavhopp
7: och det är längdhopp och så vidare. Då kommer du se att de som är över på 100 meter, de kommer oftast vara över medel på 5 kilometer också. Alltså
5: just det.
7: Som att det verkar som om det finns då en fysisk generell förmåga, liksom någon sorts inneboende fitness.
5: Mm.
7: Så det definierade han då. Han använde statistiska metoder som han själv utvecklade för att hitta den här gemensamma faktorn som han kallade för G, alltså generella intelligensfaktorn.
5: Mm.
7: Och det är ju det mer liksom teoretiska spåret då. Sen så har det varit diskussioner fram och tillbaka. Hur mäter man den bäst? Då finns det verkligen bara en, eller finns det flera och så vidare.
5: Mm.
7: Och sen så för det tredje då, så finns det ju, när vi pratar om liksom en person som är smart, vad menar vi med det? Då kanske vi menar någonting annat också, att man ska ha en viss form av social intelligens och livserfarenhet eller praktisk intelligens och så vidare, vara lite street smart också. Så jag blir väl nog svaret då att tester används för att de säger någonting om intelligens och testerna säger någonting om hur det går ute i den riktiga världen också.
5: Mm.
6: Men tar IQ, det alltså IQ-testet, tar det till, det tar inte i beaktan hur du liksom klarar dig i samhället? Eller?
7: Nej, det gör inte det. Utan det är baserat då enbart på massa såna här psykologiska tester. Och så kan man få fram ett G-värde då, generellt, eller ett IQ-värde om du så vill.
6: Mm.
7: Men det visar ju sig att det säger ju väldigt mycket om hur det kommer gå. Det säger väldigt mycket om hur det kommer gå i utbildning. Och men det också säger ganska mycket om vilken lön en person kommer få, men också sådana saker som att hur de kommer lyckas med sitt jobb och sådär.
5: Jag läste att 52 intelligensforskare hade enats om en definition av intelligens den 13 december 1994. Kan du den här definitionen eller ska jag läsa den?
7: Läs den gärna.
5: Ja. Intelligens är en mycket generell mental kapacitet som bland annat involverar förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa idéer, lära snabbt och lära av erfarenhet. Det handlar inte bara om att vara boklärd, om smal akademisk skicklighet eller att göra bra ifrån sig på test. Snarare speglar det en bredare och djupare förmåga att förstå vår omgivning, att fatta galoppen, begripa saker eller lista ut vad man ska göra. Vad tycker du att den här, tycker du att den här definitionen är bra?
7: Ja, det är bara att suga i sig.
5: Ja, just det. Det är roligt att de hade med fatta galoppen, eller om det var den svenska översättningen av den här intelligensidén. Liksom.

0: Det här är Hjärta och Hjärna, om myter kring IQ.
1: Men vad är poängen då att försöka mäta människors intelligens? What's the point? Du sa ju lite här kring skolkunskaper.
2: Precis,
1: och så,
2: att så började det ju en gång i tiden. Och det har det väl använts mycket till senare också. Ibland då som intagning för vissa skolor som har selektiv intagning. Eller stor användning, precis som du nämnde här, är till militärtjänsten när man ska mönstra för att placera folk, vilka som hamnar var. Och sedan så har det ju varianter börjat användas också av företag vid anställningsintervjuer.
1: Det tycker jag är väldigt märkligt att man ska göra ett intelligenstest när man ska liksom man söker ett jobb. Det kan väl ändå inte vara motiverat i alla sammanhang att göra ett, liksom ett helt intelligenstest. Eller vad säger du?
3: Det är inte till alla jobb kanske.
1: Nej, inte alla jobb. Vissa jobb kan man kanske förstå, såklart att man behöver göra någon slags test. Men jag menar, är det inte liksom den utbildning man har i botten som borde, eller den erfarenhet man har som borde avgöra om man... Jag tycker att det kan vara intelligenstest för liksom jobb där jag anser att det inte skulle krävas ett intelligenstest.
2: Mm. Ja, i många fall så säger de någonting om hur bra man kommer klara sig på ett jobb.
1: Mm.
2: Men för alla jobb finns det ju dessutom de här specifika kunskaperna som kanske är ännu viktigare. Hur klarar du precis i de här uppgifterna?
1: Mm.
2: Och det bästa sättet att testa det är ju egentligen att låta någon pröva på.
1: Just det.
3: Men det var inte så att i England hade de så att du, om du hade en universitetsexamen, så var liksom det ett bevis i sig att du kan klara högre studier och det tänkandet som behövs.
1: Mm.
3: Så därför var det inte så viktigt liksom just vilken examen du hade. Du kunde liksom ha läst historia men sen sökt på någonting som kanske egentligen var mer liksom naturvetenskap. Eller,
1: att du inte brydde sig om det så
3: nej,
1: mycket.
3: Så det viktiga var liksom att det här är en person som jag vet inte, kan ta till sig en stor mängd liksom information och plocka ut vad som är viktigt i den stora mängden.
1: På vilket jobb som helst? Eller
3: ja,
1: liksom
3: nej, men jag vet inte. Men som att, det kunde liksom hamna folk med, men som hade läst liksom engelsk litteratur och sen så hamnade det liksom på liksom försvarsmakten.
1: Mm. Men jag har jobbat som psykolog en hel del inom skolan och på BUP och sådär. Och då gör man ju visktest som är ett intelligenstest för barn.
3: Visk
1: heter det. Det heter VICE för vuxna. Växlers Adult Intelligence Scale.
2: Ja.
1: Jag har ju tyckt att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken psykolog som gör den här utredningen. Att så här, vissa psykologer kanske har en mycket större förmåga för barnet att känna sig bekvämt eller att våga chansa. Man får inte minuspoäng om man chansar till exempel. Att motivera barnet, hålla ett lagom tempo, att kolla av så att vi lägger det här testet på en tid där barnet är som piggast, vilket för vissa barn kanske är 8 på morgonen och andra 17 på kvällen. Och det är också så här, förutsättningarna för som råder under testningen. En skola jag var på tyckte jag skulle göra ett test i ett rum med väggar som står papper ungefär. Och då sa jag, det går ju såklart inte att göra. För då hör man ju liksom folk som springer omkring. Jag menar, sånt måste ju påverka resultatet jättemycket, hur testledaren sköter det här.
2: Ja, såklart så är det ju brus i allting och lite tillfällighet, och det finns, precis som du säger, lite slump och lite brus och motivation kan påverka, och det kanske påverkar olika personer olika mycket och så vidare. Men inte desto mindre så är det ganska stor korrelation om det resultat du skulle få om sedan barnet skulle gå någon annanstans och testas av någon annan psykolog. Så att, och det gemensamma värdet där säger ganska mycket om hur det...
1: Man får ju väldigt noggrann testutbildning, ska man säga också, att så här ska du göra när du framför testet, men jag tänker ändå att du borde
2: så att det visst, det faktum att det finns lite brus underminerar inte hela konceptet och underminerar inte det faktum att det är en ganska viktig förmåga, eller kanske den förmåga som säger mest om hur det ska gå för det här barnet i skolan och utbildningen.

0: Min kompis Aron hade något skämt som jag inte kommer ihåg. Som var, men där liksom början i alla fall så här att det är okej att jag kan säga till dig att jag springer snabbare än vad du gör. Eller jag kan säga till dig att jag är, vet inte, kanske till och med snyggare än vad du är. Men jag kan, om jag säger att jag är smartare än vad du är, då blir du sur.
1: Mm.
0: Och det, att det liksom finns någonting, bara när man talar om IQ-test, att det är någonting som känns obehagligt. Speciellt om man vet att man är medel eller under.
1: Just det. Men jag tror att vi borde göra om det där testet på dig och se hur det ligger. Jag kanske har kvar lite testmaterial.
0: Men det finns liksom när det är något, man går nästan direkt i en sån försvarsställning så fort man börjar tala om det.
1: Jag håller
2: med.
1: Det
2: blir ju ofta laddat av någon anledning.
0: Varför blir det laddat?
2: Och precis av den anledningen du säger, tror jag. Att man tar till sig det. Det är svårare att säga att nej, men jag är inte så vältränad än att säga att jag är inte så smart, kanske.
0: Och varför? Varför är det så, varför tar det emot så himla mycket att jag kan säga till dig att du är smartare än vad jag är?
2: Ja, precis. Jag vet inte varför det ligger så nära självvärdet, eller alltså att man känner sig mindre värdefull, eller att det skulle vara på något sätt ett objektivt sätt att linjärt
0: avgöra ett människovärde på sätt.
2: Människovärde, ja. Och det är det som är en väldigt, väldigt farlig koppling som man får hålla sig ifrån, såklart.
1: Mm.
2: Och jag ska ju säga, jag är ju inte den typen av teoretisk forskare som håller på att forska just kring de här faktoranalyserna och så vidare. Utan vi använder ju snarare som ett mått på att ja, men kan vi få något bra mått som kan se, så vi kan avgöra miljöeffekter, vad som är positiva och negativa miljöeffekter för barn till exempel. Hur påverkar skärmar eller skolgång eller så vidare.
1: Just det, eller 40 barn i klass. Eller,
2: ja, precis.
1: En annan grej som man diskuterar i samband med IQ-test och så kan det ju vara att de är lite kulturellt eller socialt snedvridna, att vissa frågor till exempel bygger på erfarenheter som män eller västerländska män då, oftare har, alltså sådana erfarenheter då. Hur stor är den risken liksom?
2: Ja, det är ju något som har diskuterats jättemycket som man måste vara uppmärksam på. Och om man tittar då på enskilda tester så kan de ju då vara mer eller mindre kulturellt laddade. Så fort det börjar vara någon sorts verbalt innehåll i dem, så blir de snabbt mera kulturellt betingade, medan de här som bara är abstrakta figurer som man ska ordna, hitta mönsterna i och så vidare, de är mindre kulturellt betingade.
0: Men jag tror bara att IQ-testet var just den där, jag har läst att man skulle se ett kryss med tre stycken prickar i, och sen så ändrades det, och sen skulle man säga bara hur figuren såg ut.
1: Och vissa av de där testerna är ju där liksom som mäter perceptuell förmåga och sådär, handlar ju om det i VICE och VISC-testen. Men det är ju bara en del, sen är det en jättestor verbal del. Alltså hälften är ju verbala tester och hälften är ju liksom perceptuella eller arbetsminne eller snabbhet och bearbetning. Eller är det inte så?
2: Jo,
1: eller
2: precis.
1: Är det lite färre och verbala kanske?
2: Nej, men det är precis. Och det som man verbala kallar man ibland för den kristalliserade, och den andra smicker var bara för mera flytande, som ska vara mer oberoende. Och sen så finns det enstaka tester då som verkar säga någonting mer om G-faktorn då.
1: Mm.
2: Ungefär som om vi ska ta sporterna igen, så längdhoppningen kanske visar sig att den säger inte så himla mycket, men 800 meters loppet, det verkar vara ganska bra mått då på den här generella fysiska faktorn som vi vill komma åt. Så att de kan skilja sig lite olika där.
1: Men Torkel, om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. IQ är ett bra verktyg för att mäta intelligens. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Då får vi väl säga sant här då.
1: Mm.
2: Även om det inte är perfekt.

0: den sortens intelligens som jag tror att jag lägger absolut lägst på är någon spatial förmåga att kunna orientera mig rumsligt. Jag kan ha varit på ett ställe 20 gånger och hittar ändå inte dit, och jag kan gå in i en affär och sen när jag går ut så går jag åt fel håll för jag minns inte hur jag liksom kom in i affären. Och jag vet inte hur många gånger som jag har kört hem till min mamma och pappa i Östergötland, men jag har ändå svårt att minnas vägen, så jag måste använda GPSen liksom. Men Jonathan, vilket område skulle du säga att du är osmartast på?
1: Alltså jag alltid har alltid sagt att jag har väldigt bra spatial förmåga. Mm-hmm. Men det jag grundar det på en enda händelse. Det är att jag...
0: Det verkar svagt.
1: Det var att vi var... Första gången som jag åt vitelletonato.
0: Vad är det?
1: Det är alltså tunt skuret kalvkött. Okay. Och så är det liksom tonfisksås på. Ja, mm. Vi var i Venedig. Mm. Och då på en restaurang där. Och då andra gången jag kom till Venedig så kunde jag hitta dit.
0: Mm-hmm.
1: Bara liksom utan problem. Det var, jag vill bara säga att det var ganska komplicerat.
0: Fantastiskt, det är nästan savantförmåga på det.
1: Tack. Mm. Men sen så flyttade jag till Malmö. Och där har jag bott i 15 år. Och där hittar jag fortfarande inte.
0: Det kanske är för att du vill hitta.
1: Nej, kanske inte. Men annars skulle jag vilja säga liksom att det är just den där att säga hur en form ser ut om man vrider den 30 grader.
0: Ja.
1: Eller,
0: kan du det?
1: Nej. Eller liksom, se såna liksom, vad heter det?
0: Ja, men, om den orange triangeln har snurrats 80 grader åt höger, då har den gula,
1: ja, och cirkeln. Liksom det här, vet du, med de här följderna liksom, att man ska se hur kommer det här se ut nu i den tredje rutan.
0: Just det.
1: Där tror jag att jag gjorde jättedåligt ifrån mig.
0: Alltså min rumsliga förmåga verkar inte precis bli bättre, men kanske inte bli sämre heller, det är lite oklart. Men det finns ju en föreställning om att det är samma sak med hela intelligensen, att det vi föds med liksom är det vi får, det är det vi har på något sätt. Men hur är det egentligen med den saken? Det leder oss in på vårt andra påstående. Din IQ är medfödd och går inte att förändra. Är det sant, falskt eller mittemellan, Torkel?
2: Ja, men där kan vi nog klämma till med ett mittemellan med en gång.
0: Mm.
2: Att det är ganska uppenbart att det är både genetik och miljö.
0: Mm.
2: Och där har vi faktiskt varit med och forskat lite kring miljöfaktorerna
0: just det.
2: Och om det finns någon interaktion mellan miljö och genetik, sådär, vilket är väldigt spännande.
3: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om IQ. Vi är strax tillbaka.
4: Klockan 11:30 är nyheten från P4 Västernorrland. Tre personer har fått föras till sjukhus efter en trafikolycka i trakten av Brebyn i Örnsköldsvik under morgonen. När olyckan ska skett strax efter klockan 5 då en personbil körde av vägen och hamnade på sidan. Det finns inga uppgifter om hur svårt skadade personerna ska ha blivit och polisen ska nu utreda olycksorsaken. En kvinna i 45-årsåldern åtalas för bedrägeri efter att över 150 000 kronor förts över från en äldre mans bankkonto till hennes. Där brottet ska skett i mannens hem i trygghetsboende, och det handlar om sammanlagt 13 överföringar under 3 månaders tid där kvinnan enligt åtalet ska utnyttjat uppgifter om mannens bankkonto och bank-ID. Genom satsningen Unga initiativ så kan ungdomar i Höga Kusten få upp till 30 000 kronor för att förverkliga sina idéer.
5: Det här är ju en jätterolig satsning där unga får liksom möjligheten att testa på att driva sitt första projekt och göra något kul på sin bygd.
6: Det säger Joel Ullén, projektledare på Leader Höga Kusten. Initiativet vänder sig till unga mellan 13 och 25 med idéer som de vill förverkliga.
5: Det handlar ju om att skapa inkludering och engagemang ute i bygderna. Så kan man få göra en satsning för att uppfylla liksom sina idéer och lite drömmar.
6: Och man måste vara kopplad till en förening. Men enligt Ullén ska initiativet komma från de unga själva.
5: Det viktiga för oss är ju att de unga får liksom vara drivande och känna att det är deras projekt.

0: säger Joel Ölén på Liderhöga kusten, reporter Erik Lindström. Och igår fredag så invigdes ju Sekes dinosauriepark i Sundsvall.
1: Oj! Där är parken! Oj! Alltså...
2: Under Musikhjälpen i Sundsvall 2024 samlade den då treåriga Seke in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebössa. För att hylla honom så har kommunen nu byggt en lekpark i hans ära.
1: Seke, han klippte bandet, slängde saxen och bara sprang in i lekparken. Och han har då... Det är som ett kosläpp det här. Verkligen. Det fanns ingenting som kunde stoppa de här ungarna nu.
2: Men hedersgästen själv hade annat för sig än att bli intervjuad.
1: Seke, får jag fråga, hur känns det nu när parken är invigd? Känns det bra? Ja, ni hörde. Han är fullt upptagen och lite anfådd av allt lekande. För han kommer, ursäkta uttrycket, förmodligen leka skiten ur sig.
0: Och reportrar här Fredrik Birging och Ludvig Sjödin. Så till vädret, det väntas varierande molnighet, tidvis en del sol över länet idag, men det kan också vara tätt mellan molnen och kan bli någon regnskur här och var. Temperaturer mellan 15-20 grader med svaga vindar och kväll sen vid kusten en del kvällssol. Och det var nyheterna från P4 Västernorrland, i studion Christer Sunesson.
3: Det här är ett program från UR.
4: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om IQ.
5: För du har utvecklat en metod för arbetsminnesträning. Alltså ja, precis. Man kan höja sin koncentrationsförmåga.
6: Ja, precis. Och det är ju, arbetsminne är ju då en förmåga som ligger nära G-faktorn. Säger väldigt mycket om G-faktorn. Och vi har visat
5: den generella intelligensen.
6: Den generella intelligensen. Och vi har visat att den går att träna upp. Men i den här stora studien så tittade vi på utbildning hos små barn och om det påverkar IQ.
5: Så, små barn? Hur små då?
6: Ja, alltså, deras föräldrar de var 9-11 okay, år.
7: Så ingen hade utbildning?
6: Och så, vi kontrollerade för föräldrarnas utbildning och föräldrarnas inkomst och vi hade de bästa genetiska mått som man kan ha, så vi kontrollerade för det också. Och sen så visste vi på månaden hur gamla de var och sen så visste vi på månaden hur mycket skolgång de hade. Och då kan man separera liksom biologisk ålder från skolgång. Och då visade det sig att skolgången var den som avgjorde IQ till väldigt hög grad. Viktigare än biologin där till och med. För arbetsminne är dubbelt så viktigt. Och det här är... Och sen så tittar vi på massa med andra faktorer.
5: För att i skolan tränar man hela tiden sitt arbetsminne.
6: Precis. Och det är precis det som vi forskar om. Att de här kognitiva förmågorna utvecklas genom att du utmanar dem, du tränar saker. Och uppenbarligen så är skola ett väldigt bra sätt att träna kognitiva förmågor. Du får hela tiden försöka förstå nya saker och lösa problem och du utmanas och sådär. Så att det visar sig att för varje skolår räknade vi på våra data så räknade vi ut att det skulle gå upp ungefär 2,5 IQ-poäng för varje skolår. Mm-hmm. Och det här stämmer med en hel rad andra studier också där man har tittat på, räknat på andra sätt.
5: Men 1,2 är inte så mycket ändå, men det är 2,5.
6: Ja, men det är inte så mycket i sig, men grejen är att det ackumuleras ju. 10 skolår är 25 poäng.
5: Ja.
6: Och det här går effekterna kvar, fortsätter att gälla ända upp på universitetsnivå. Där finns ganska väl belagt. Och det här är ju väldigt spännande. Så man utvecklar mått som ska vara oberoende av utbildning eller kunskap. Men det visar sig att just lärandet i sig är en kognitiv utmaning som höjer din IQ. Och det är ju ett ganska positivt budskap. Mm.
7: Hur länge kan du hålla på att höja din IQ då? Alltså, en läkare går ju då 6 år va?
6: Mm.
5: Och sen, 5,5 eller?
7: Det är 5,5 med.
5: Eller är det?
7: Och sen är det också ett yrke där man liksom...
5: Måste lära sig hela tiden.
7: Ja, men hela tiden måste lära sig.
6: Ja, det är ju ganska intressant och hur mycket, för att vi vet ju att IQ går då upp och så pikar det någon gång då 25 års ålder och sen så går det lite neråt, åtminstone den här flytande intelligensen. Frågan är då, till hur stor del beror det på att vi lär oss väldigt mycket och nya saker hela tiden, första delen av livet, och sen så går vi åtminstone mer och mer på rutin och långtidsminne och kunskap och så vidare, gradvis med åren. Och sen så när man pensioneras slutar man utmana sig kanske.
5: Ja.
6: Det är en ganska intressant fråga.
7: Går det drastiskt ner vid pension?
6: Alltså det finns en ganska tydlig pensionsgräns, verkar det göra. Men, för många kognitiva förmågor.
5: Men det här är ju positivt för alla som vill höja sin IQ då. Då kan man ju själv göra saker kanske för att försöka fortsätta utvecklas på det sättet att man, jag vet inte, läser, ställer sig själv inför utmaningar, eller vad ska man göra då om man vill höja sin IQ?
6: Absolut. Det är ju bara svårare att få till.
5: Alltså, ja, det är svårt att få till 8 timmar om dagen.
6: 8 timmar om dagen med maximalt krävande övningar, det är svårt att få till hemma.
7: Men om jag skulle hoppa in på läkarlinjen nu, skulle min IQ höjas?
6: Det skulle teorin säga, ja. Mm.
5: Du pratade förut om flytande intelligens.
7: Jag kommer inte in.
5: Okay. Du pratade förut om flytande intelligens och kristalliserad intelligens. Kan du berätta vad de två olika sakerna är?
6: Ja, det är två aspekter ungefär som vi kan tänka oss. Om vi går tillbaka till den här fysiska träningen så kanske man skulle säga att det är egentligen två olika saker. Det är styrka och det är uthållighet eller någonting sånt där. Det är två olika fysiska. Och för IQ är det de här två aspekterna. Det är mera verbala som är mer av beroende av ordförråd och det som man tidigare kunskap. Och det andra som är mera problemlösningsförmåga som de här abstrakta mönstren som inte ska ha med utbildning att göra och som närmare relaterat till spatiella förmågor och så vidare. Mm. Men inte desto mindre så verkar det ju finnas en generell faktor som förenar dem. De två korrelerar med varandra fortfarande.

0: Det var någon som sa någonting, det kanske var du Torkel någon annan gång som sa, ja men om man tänker kring flytande intelligens att det också är så här, att det finns ett mått av kreativitet i det här. Säg att du får en tegel i någon planka så ska du säga så många grejer du kan komma på som du kan göra med de här två grejerna. Ja, man kan råna en bank, man kan kasta tegelstenen, man kanske kan bygga en pytteliten bokhylla. Man kan använda plankan som ett stöd för en garderobstör som inte går att stänga. Jag vet inte, jag bara tramsar nu. Är det... Liksom, är det ett mått på intelligens att liksom komma på kreativa lösningar?
1: Kreativitet är ju en separat förmåga, men de hänger ihop åtminstone upp till någon viss nivå.
0: Men så problemlösning och så, eller hur?
1: Ja, alltså om du har 125 i IQ så är du oftast då i genomsnitt mer kreativ än den som har 100. Mm. Men sen så går de isär så att du har inte så himla mycket, blir inte så himla mycket mer kreativ för att du har 150.
0: Okay.
1: Så att det, och det där ser man ju ofta att grejen är att vara good enough.
0: Mm.
1: Titta på Nobelpristagare till exempel. Ja, du måste ha en viss grundläggande analytisk förmåga, men det är bara ett redskap. Sen så måste du också vara väldigt kreativ och sen så måste du också ha sociala förmågor och
0: exekutiva liksom funktioner, att du kan slutföra det du har påbörjat.
1: Ja, precis.
0: Och driva något
1: motivation, långsiktig motivation och massa andra faktorer.
2: Mm. Hur lära är spatialt förmåga? Hur lära är den G?
1: Den ligger ganska nära G.
0: När jag pluggade till psykolog så pratar man om Flynn-effekten, alltså det här globala fenomenet då, som beskriver att IQ-nivåerna steg under 1900-talet, alltså att folk år för år då presterade bättre helt enkelt. Och jag tyckte att man kunde märka det när det gällde så här visuospatiala tester och så på barn, att ofta att många låg högre, alltså än bara en medel om man säger så, att det ganska snabbt blev så att man tyckte att de låg högre. Här förklarar jag kanske lite dåligt, men jag läste att Flynn-effekten har avstannat nu, alltså att folk inte verkar bli smartare längre, i alla fall inte enligt traditionell IQ-test då. Vad beror det på, vet man det?
1: Ja, för det första så är ju Flynn-effekten superintressant, för den visar ju just på att intelligens är påverkad av miljön.
0: Mm.
1: Och att det är miljöeffekter som har drivit upp IQ under hela 1900-talet. Mm. Och väldigt mycket. Men sen så är det precis som du säger, att det verkar ha avstannat eller till och med vara på nedgång. Så,
0: eller på grund av AI?
1: Vi vet inte. Alltså, de översikter som finns, det är inte så jättemånga studier än så länge, så det har varit lite debatterat, det debatteras fortfarande. Men mycket tyder på att det började stanna av redan en gång på mitten av 90-talet. Då peakade det. Och att det efter det...
0: Och då ju du gjorde...
1: Går ner ungefär ett kvarts poäng per år.
0: Som det gått ner?
1: Som det går ner.
0: Ja.
1: Så att som smartast var man då, man föddes någon gång 74 och då var 20
0: år.
1: Ja,
0: föddes 74.
1: Det här effekten ser man också då till exempel inom familjer. Alltså äldre och yngre syskon där man liksom kontrollerar då för till exempel familjemiljö och allt möjligt. Så det verkar vara snarare en samhällseffekt och vad det har att göra med vet ju inte. Men digitaliseringen ligger ju ganska nära.
0: Att man inte behöver problemlösa lika mycket.
1: Att man inte behöver problemlösa lika mycket. Och vi har ju tittat på några av de här effekterna av skärmar där vi kan se viss negativ effekt av till exempel, eller framför allt specifikt, sociala medier. Medan du inte har den effekten av dataspel till exempel. Sådär. Så att det är mycket möjligt att det finns miljöeffekter som kan förklara det här. Mm. Och att de har med digitaliseringen, som är ju det mest omvälvande som har hänt i samhället de senaste 20 åren.
0: Men man normerar ju samtidigt om IQ-testet, för normen ligger på 100. Så att jag menar, om vi blir smartare, då är den nya normen ändras ju då.
1: Jo, liksom, men hela Flynn-effekten beror ju på att man försöker ta höjd för det och korrigera och förankra i tidigare tester.
0: Om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. Din IQ är medfödd och går inte att förändra. Är det sant, falskt eller mittemellan, Torkel?
1: Och då står jag kvar vid mittemellan.

0: Det här är Hjärta och Hjärna om myter kring IQ.
1: Vi är ju vant oss vid att se karaktärer på film och i tv-serier så som är kanske superskarpa kognitivt. De är jätteintelligenta, kan lösa mycket komplexa problem men som kanske inte är helt on par då med sociala koder och inte har så lätt att förstå hur andra tänker och känner eller lite fumliga socialt. Som Sheldon Cooper i The Big Bang Theory och även Young Sheldon då. Men också kanske Sherlock Holmes eller Beth Harmon från Queen's Gambit om schack då. Saga Norén från Bron för att nämna några exempel. Det finns helt enkelt en idé om att IQ och EQ, alltså social begåvning då, står i motsättning till varandra. Men hur ligger det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Människor med hög IQ har låg EQ. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Torkel?
2: Falskt.
1: Falskt.
2: Och jag tror att man tänker på vissa sådana här karaktär, precis som de du tar upp från filmer, någon Rain Man-typ med lite högfungerande autism eller någon matematikprofessor som inte kan koka ett ägg och bara ett tankspridd. Men, och det känns lite trösterikt också liksom, att, man, ja, att naturen är rättvis. Nej, liksom, att, har du inte fått det ena så får du andra. Och liksom, har du inte mattehuvud så har du språkhuvud istället. Så. Mm. Men istället så verkar det ju då hålla att det snarare är positiv korrelation. Matte och läsning, definitivt. Men även då EQ, när man, hur man nu mäter det. Man kan ju delvis ge lite tester på människor. Så liksom hur bra de är att läsa av emotioner i ansiktsuttryck eller massa andra sort. Och det korrelerar då positivt i den stora hela befolkningen med IQ-måten också.
1: Det finns ju något deltest i de här IQ-testen som ändå mäter någon slags social förmåga. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter riktigt, men social förståelse kanske det heter. Där man frågar, vad ska du göra i en sån här station? Och så kanske man frågar, du hittar 1000 spänn på stan. Vad ska man göra? Ska man gå till polis? Man får ju inte alternativ, utan då ska man resonera kring vad man ska göra. Ska man ta pengarna? Ska man... Mm. Ja.
2: Men
1: jag tror det här var ett fiktivt exempel, för att jag vill inte avslöja frågorna i testet.
2: Men även om de då är snarare positivt, inte negativt korrelerade. Alltså, du tenderar att ha lite bättre EQ om du har högt IQ. Så är de inte speciellt relaterade. Så att emotionell förmåga är ju någonting ytterligare utöver IQ. Och kanske någonting av det som vi pratade om i början här när vi sa, vad är en smart person? Ja, men det är någon som är lite bredare liksom. Så att EQ eller emotionell intelligens är ju någonting ytterligare, ganska mycket ytterligare, förutom den här teoretiska eller intelligensen.
3: Är de i alla fall fulare än vad vi är?
2: Ja, definitivt.
1: Men finns det standardiserade sätt att mäta EQ på? Eller är det liksom något man bara slänger med EQ hit?
2: Den är ju lite löst definierad. Det finns vissa tester som är ganska standardiserade med mått där man verkligen testar folk. Den andra är ju att man frågar mera självskattningsformulär, men de verkar mera ha att göra med personlighet.
3: Mm. Jag misstänker också att de är också ganska snygga. Man kan tänka sig att om du har bra EQ och bra IQ så är det inte helt omöjligt att du...
1: Kan man lista ut hur man ska göra för att bli snygg?
3: Eller för att få en snygg avkomma. Min kompis som själv påstår är väldigt intelligent, han säger att han har så himla svårt med Mac, alltså Apple-produkter. För att alla Apple-produkter är enligt honom utformade för att idioter ska förstå det och kunna hantera det. Men han är så intelligent så han kan inte tänka som en idiot. Och därför så blir det nästan helt omöjligt för honom att liksom orientera sig i en iPhone.
1: Det känns som att han bara är van vid PC.
2: Han kanske har växt upp med Linux, som jag gjorde. Ja. Och då vill man ha sina liksom systematiska träd. Och då kan man känna sig väldigt vilsen i iOS. Ja.
3: Mm. Det är ju himla lätt, min iPhone, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Ja.
3: Men är man så intelligent som ni två är, då står ni helt handfallna om jag ber er gå in på...
1: Jag har inga problem med att använda iPhone.
3: Inte jag heller.

0: Men kan man träna upp sin EQ på samma sätt som man kan träna upp sin IQ? Eller träna upp, ja men man kan ju det ändå.
1: Ja men helt säkert så är det ju beroende av både miljö och genetik där också. Och det är ju nästan allting man tittar på.
0: Jag läste att det finns ett omvänt samband mellan hög intelligens å ena sidan och sjukdom och död å den andra. Så att om man jämför den fjärdedel med högst intelligens med den fjärdedel som har lägst intelligens, så har de sistnämnda en fördubblad risk att dö i förtid. Vad beror det på?
1: Mm. Ja, det finns ju massor med sådana lite svagare korrelationer mellan hälsa och livslängd och sånt där. Dels är det så att IQ kan du använda för att ta dagliga beslut. Planera din dag, planera din pension och så vidare. Så att det kan ju vara avgörande. Sen så kan det ju finnas en indirekt koppling också. Att om du har genom din begåvning lyckats skaffa en högre utbildning som har gett dig ett jobb, mer välbetalt jobb, så kanske du har råd med en annan livsstil, särskilt i länder som USA där du måste betala mer för dig.
0: För försäkringar,
1: ja,
0: och sånt.
1: Där det ger utslag. Sen så finns det ju sådana här dramatiska exempel. Amerikanska armén, när de behövde mer rekryter till Vietnamkriget, så sänkte de IQ-kraven vid mönstringen. Och sen så tittade man i efterhand och såg att de som hade kommit in då på de lägre kraven, de dog betydligt oftare ute i fält. Så att det spelar ju roll för den vardagliga intelligensen.
2: Sköt sig själva.
0: Farman,
2: kastade granaten, behöll säkerhetspinnen.
0: Oh, nej, vad
2: nej, tvärtom menar jag. Det var en dum person som skulle berätta en historia. Men du, anekdotisk
0: bevisföring som vi älskar så mycket.
2: Angående det med ignorance is bliss, om det ska stämma eller inte. Det här är bara något som jag har fått för mig. För att när jag kom ihåg när mitt barn var litet, så hade min moder till barnet råkoll på när barnet skulle ha, enligt veckorna, gjort olika kognitiva språng. Och jag vet inte om det existerar, men jag upplevde det som att mitt barn, när så fort den gjorde ett kognitivt språng, blev ledset eller oroligt. Det var, och då var min liksom analys var att jag plötsligt förstod barnet mer av omvärlden, och då blev det läskigt. Fler variabler kom och därmed fler potentiella faror, och det gjorde det barnet då orolig för en stund, tills den vande sig vid att jag vet inte, föräldrarna kanske inte kommer tillbaka, eller vad nu kan vara, eller folk kan vara folk kan vara falska.
1: Då får vi dra massor med anekdotiska motexempel också då, som att när man egentligen förstår någonting, du förstår evolutionsteorin, då blir ju faktiskt ganska mycket intressantare. Jag tror att det är precis tvärtom, att lärandet är kopplat till tillfredsställelse. Man får såna aha-upplevelser, omvärlden blir rikare och mer intressant.
0: När barnet lär sig gå till exempel, så blir det väldigt glatt ofta.
2: Men vetskapade med så här supervulkaner till exempel, det kan ju inte ha gagnat någon.
0: Men du har en poäng, det här med 8-9-årsåldern, när barn gör ett kognitivt hopp, man plötsligt kan börja tänka på så här rymden och döden och så här. Det kan ju göra dem lite mer deppiga. Alltså att de blir mer så här, åh nej, mamma kan faktiskt dö. I alla fall om man kanske har benägenhet till oro eller alltså lite neurotiska drag. Har jag förstått det som.
1: Ja, sen så vet jag inte om det har med lärande och intelligens att göra, eller om det har med självmedvetenhet att göra. Eller
2: Och bebisar känns ju inte alls säkert stabila.
0: Nej, den är väldigt instabilt där. Ja. Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Människor med hög IQ har låg EQ. Är det sant, falskt eller mittemellan, tolken?
1: I genomsnitt falskt.
0: Så, vad har vi lärt oss i dagens avsnitt om IQ? Jo, att det verkar stämma att IQ-test är ett bra sätt att mäta intelligens. Generell intelligens, om man ska vara noga. Man ska däremot inte förväxla intelligens med allmän bildning eller visdom. Men att IQ bara skulle vara medfött stämmer däremot inte. IQ påverkas av både gener och miljö. Och när vår kognitiva förmåga och vår problemlösningsförmåga utmanas, så påverkar det vårt IQ. Slutligen så är det inte sant att högt IQ innebär att man är sämre på den sociala biten. Forskningen visar snarare motsatsen. Hög IQ hänger ofta ihop med en bättre förmåga att hantera känslor och andra människor, även om sambandet inte är så starkt.
3: Medverkade idag gjorde Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, författare och föreläsare. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orreteg och Astrid Ankarkrona. Producent, Shang Imam. Och exekutiv producent, Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.
4: Du har lyssnat på Hjärta och hjärna. Och det här avsnittet är vårt sista för säsongen. Men misströsta inte. Vi är tillbaka efter sommaren. Närmare bestämt den 5 september. För att syna myter och fördomar igen.

0: här är ett program från UR.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
2: Dina favoriter.
3: We have to tell our stories.
2: Från Kunskapskanalen.
4: Fabulous.
2: Finns på UR Play.
5: It looks like another planet.
6: It gets your imagination going.
2: Upptäck mer och förstå mer.
7: Där satt den!
2: På UR Play.
8: Nu kör vi.
9: Det här är P4, Sveriges Radio.
10: Här är Ekot. Sprängningarna i Sverige ligger på rekordnivåer. Manne Jerell är docent i kriminologi vid Malmö universitet.
11: Ja, vi har ju sannolikt det sista 1,5 åren den högsta nivån som någonsin har varit i Sverige, om man inte räknar med krig och sådana saker. Jag tror inte vi har så här höga nivåer sprängningar i fredstid annars i Sverige.
12: Samtidigt som antalet skjutningar minskat de senaste åren har antalet sprängningar ökat dramatiskt. 2025 genomfördes 192 sprängningar eller en sprängning varannan dag. Det är en ökning med 140% på 4 år. Och mycket tyder på att det blir något liknande i år. Manne Jerell ser flera förklaringar, men han pekar framförallt på en.
11: Kriminella nätverk i högre utsträckning har börjat använda sprängningar som ett redskap mot vanliga människor, civila, företagsägare och liknande, i utpressningssyfte och liknande.
12: Sprängningarna har blivit ett nytt sätt att tjäna pengar på för kriminella nätverk. Och det drabbar hela Sverige, nyligen small det i Anderstorp till exempel. Och Manne Jerell menar att ny lagstiftning och nya befogenheter för polisen har fått ner skjutningarna. Men det räcker inte för att få stopp på sprängningarna.
11: Jag skulle nog säga att jag tror att man har gjort ganska mycket på det här området. Men självklart är det så att vi ligger på rekordhöga nivåer av sprängningar. Så det är inte nog som har gjort så länge.
10: Säger kriminologen Manne Jerell, reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Totalt 5 personer som har varit instängda i en grotta i Laos har räddats, men fortfarande är 2 män instängda.
13: Sent igår kväll svensk tid kunde den första av de 7 personer som varit instängda i den översvämmade grottan i över en vecka äntligen räddas. Bilder visar hur han märkbart medtagen staplar upp ur grottan och måste få hjälp av räddningspersonal för att inte trilla omkull av trötthet. Sen dess har ytterligare 4 män räddats. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. I en video som publicerats av en räddningsarbetare syns hur männen, efter att dykare nått fram till dem in i det trånga grottsystemet, får instruktioner om hur de ska andas med hjälp av dykutrustning.
10: Reporter Erik Norberg. Nu klockan 12 ger sig den första gruppen löpare iväg för att genomföra årets Stockholms maraton. Uppemot 25 000 personer hoppas att de kommer att orka 4,2 mil genom Stockholms gator. Vädret, molnen väntas dominera under dagen, men det kan också bli en del sol här och var. Norrland får skurar, samma sak i Svealand och Götaland, men först framåt eftermiddagen eller kvällen. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: P4 Dokumentär.
14: Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio.
15: Våren 1973 hörs illegala radiosändningar över Stockholm.
14: Radio 88, den subversiva radioskändaren.
15: En i gänget bakom piratstationen Radio 88 är trubaduren Kjell Höglund.
16: Förra veckans sändning var oerhört dramatisk.
15: De jagas av polisen och Televerkets pejlare.
16: Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak.
17: Ja, 2 från ett, vi åker mot Finnaviksberget till.
18: Ja, det uppfattar vi, rullar också.
15: Men vad vill radiopiraterna?
19: Radio 88 stöder radiomonopolet.
20: Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
15: Varför har de så många efter sig?
21: Polisen, de misstänkte ju närmast att det var utländska terrorister som låg bakom, eller?
15: Det här är P4 Dokumentär om Kjell Höglund och radiopiraterna. Jag heter Tommy Jönsson.

0: Vi övervägde mycket allvarligt att hoppa över den här söndagen och förbereda oss bättre till nästa. Å andra sidan hade vi väntat oss att åka fast i flera månaders tid men klarat oss. Vårt impulsiva och fräcka, för att inte säga ologiska, sätt att planera verksamheten tycktes förvirra polisen och Televerket. Eller snarare vår brist på planering.
1: Det där är Kjell Höglund som pratar. Ni vet, trubaduren. Han som har skrivit låtar som Genesarets sjö, Lugnare vatten, En stor stark. Och så den här.
2: Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig.
1: Men den här berättelsen utspelar sig innan de välkända låtarna.
2: Man vänjer sig.
0: Vi gick upp i lägenheten drygt en timme före sändningstid. Vi riggade upp grejerna och satte oss sen att titta på kvartetten som sprängdes.
1: Det är maj 1973. Kjell Höglund är radiopirat. På söndagkvällarna hörs han i olagliga sändningar på 88 MHz.
0: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända. Det fick gå som det gick. Bandet rullade igång och Fats Waller började sjunga I'm crazy about my baby, som så många gånger förut. Radio 88 gick ut i sändning den här söndagen också, trots allt.
3: Den lilla radioförvandelsen som mest av allt saknar munkavle. Radio 88, när ska vi lära oss vara tyst? När ska vi rätta in oss i ledet?
1: Radio 88 sänder en mix av absurd humor, proggmusik och angrepp på politiker.
4: Det är väl lika bra att vi börjar kvällen mer eller mindre med ett smutsigt angrepp på Folkpartiet som vi brukar göra här.
1: 16 söndagar i rad har de sett, från olika platser i Stockholm. De jagas av polisen och Televerkets pejlarpatruller.
0: De andra sprang ner på torget för att rapportera eventuella misstänksamheter. Jag vankade ensam kvar och tittade ut på balkongen. Allt var lugnt. Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88? Flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag.
2: Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill. Och fast en häxprocesser hörde gångna tider till, så har vi inte glömt principen, den är allt för bra. Den kommer väl till pass när det är något vi vill ha. Och eftersom ju ännu inte allting är perfekt, så behövs det då och då ett passande objekt på vilket vi kan avreagera vår affekt och därigenom återfå en smula självrespekt.
1: Egentligen finns det många andra personer i den här piratradiohärvan. Men vi kan börja med Kjell Höglund. Våren 73 kom Häxprocess, hans tredje LP. Titelspåret är 15 minuter långt. Ett mästerverk enligt många. Vers efter vers om människans eviga jakt på syndabockar.
2: Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill, så då brände vi för säkerhets skull en häxa till.
1: Jag fastnade en gång i den låten och började undra vad som pågick i Kjells liv när han skrev den. Jag började leta och ganska snart började det dyka upp gamla kassettband och digitala ljudfiler. De innehöll inspelningar från Radio 88s sändningar den där våren. De gick att pussla ihop till en historia om Kjell Höglund och hans piratradiovänner i en katt- och råtta-lek med polis och radiopejlare under några hektiska månader 1973.
0: Vi sänder ikväll från stadshustornet här i Stockholm, högst upp under vår 3-kronors antenn.
5: Det är lite kusligt, tycker jag.
0: Det är en liten kuslig stämning. Där nere på stadshusgården ser jag Televerket smyga omkring med sina apparater.
5: Ja, det är inte bara det. Det smyger. Jag tycker jag ser någon gubbe som smyger omkring här. Vad är det där för en?
0: Jag vet inte. Men vad som oroar mig mest är kanske snarare att våren tycks vara på väg lite smått. Och att det börjar bli dags att plantera marijuanan för årets behov. Har du klarat av den detaljen?
1: Att sända på FM-bandet utan tillstånd är strikt förbjudet. Det är för att inte störa ut viktiga tjänster som larm och radiokommunikation för myndigheter. Men det bryr sig inte Radio 88 om. Vi är mitt i 70-talets vänstervåg och i den så är olydnad ett ideal. Kjell och hans skånska kompis Willy är såklart inte på plats i stadshuset den här kvällen. Sändaren står någon annanstans. Och Radio 88s program är förinspelade på kassett. Men den här historien börjar redan året innan, i slutet av februari 1972.
6: Snälla pappa, vänta på mig.
1: Roger Jonsson ligger etta på Svensktoppen. Olof Palme är statsminister. Kungen heter Gustav den VI Adolf. Och 16-åriga Ted Gärdestad har precis släppt sin första LP. På radioapparaterna kan man bara välja mellan tre kanaler. P1, P2 och P3. Alla sänds av Sveriges Radio. Men i etern över Stockholm har någonting börjat hända.
7: Här är Radio 88, den nya radiostationen. Radio 88, er station på FM-bandet 88 MHz.
1: Sent på kvällarna på 88 MHz hörs lite coolare musik, presenterad av snidiga DJs.
8: But don't forget tomorrow night 88 is back at the hour of 10 o'clock. Good night.
1: Det sänds till och med radioreklam.
9: Desiga t-shirt som klaffar till jeansen. Undrar du var närmaste Wrangler-butik ligger, så ring 040 945230.
1: Radio 88 har inte frågat någon om lov. Det här är helt olagligt. Och det är kommersiellt.
10: Jag heter Anders och det var jag som satte igång det här med Radio 88. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig egentligen, men jag bodde uppe i Norrland. Där uppe lyssnade jag väldigt mycket på radio.
1: Anders Bjurström var namnet. Han kommer att lura i bakgrunden under hela den här berättelsen. Han flyttar till Stockholm i mitten på 60-talet. Och på sin radio så lyssnar han helst på häftiga brittiska piratradiostationer som sänder från fartyg ute till havs.
10: Och de skilde sig väldigt mycket från Sveriges Radio. Det var fart i de programmen och det var ju sådana program man ville höra på den tiden. Och jag började fundera lite grann på om man kanske inte skulle sätta igång med en piratradiostation här i Stockholm då.
1: Anders dog för många år sedan. Så hans röst hör ni från ett radioprogram som han själv gjorde 1976.
10: Och så gick åren och så blev det här verklighet då så småningom.
1: Anders drar ihop en grupp som ska skaka om det svenska radiomonopolet. Hemliga businessmän skjuter till pengar. Två duktiga elektroingenjörer bygger en FM-sändare som ryms i en attachéväska. Ute på Lidingö byggs en ljudstudio. Där spelar man in program.
11: Du.
1: Och reklam.
11: Knäcken på Mac du också, va?
9: Radio 88 är en seriös sändare vars enda ambition är att få en lagändring till stånd och avskaffa vårt nuvarande radiomonopol.
1: I mars 1972 sänder Radio 88 nästan varenda kväll. Sändaren har bandspelare och timerfunktion. Och när den har satts igång behöver ingen vara på plats. Blir den inpejlad så ska ingen behöva bli tagen på bar gärning. För enligt lag så är det bara Sveriges Radio som får sända. Och sändarmasterna ägs av statliga Televerket som ansvarar för att hålla etern fri från störningar och pirater. Radio 88s sändare göms på hustak, bergstoppar och vindskontor. Ibland sänds programmen från Anders Bjurströms Volvo PV, parkerad uppe på någon höjd.
10: Men det var ganska jobbigt att hålla på och sända så här varje kväll.
1: Tidningarna börjar skriva om den fräcka monopolutmanaren på 88 MHz. Och på kvällarna rullar polisen och Televerkets pejlarpatruller på stadens gator.
10: Efter någon månad så var man ganska utkörd och så träffade jag en flicka då som definitivt inte ställde upp på de här programmen. Hon tyckte att radio skulle vara någonting annat.
1: Flickan som Anders träffar heter Monica Nilsen.
12: han inledde så konstigt samtal, kom jag ihåg, så jag tyckte han var väldigt intressant. Han började berätta om en tumme som han hade en infektion i. Och jag fick sån här kontakt. Tjuff, sa det bara.
1: Monica pluggar på konstskola och hänger i alternativkretsar. Hon bor i Ornässtugan. Det är ett kollektiv i en stor träkåk. Ett stenkast från Ulriksdals slott i Solna. Här bor också Kjell Höglund. Ibland sover han i lekstugan ute på tomten. Ibland har han ett rum inne i huset.
12: Man förstår, han höll på att experimentera där.
13: Men här hemma var det aldrig någon musik. Han satt i hemlighet och skrev.
1: Och här bor också Kjells bästis sen realskolan, Björn Brändgård. Kollektivets mittpunkt.
14: Det här var, kan man säga, var helt anarkist. Det fanns ju inga regler, utan vi bodde här för det var billigt och bra sätt att bo tillsammans och dela på tv-apparat och dela på mat och allt möjligt.
1: Men hur som helst, radiopiraten Anders Bjurström flyttar in och snart rekryterar han Kjell och Björn till verksamheten. De två har ingenting emot att klättra upp på hustak för att rigga sändarantenner.
13: Nej, det är kul att klättra på tak, det tycker jag fortfarande.
15: Här sitter vi, offer.
1: Snart börjar Kjell och Björn också göra program för den kommersiella piratstationen.
16: Vi får väl sova här en natt helt enkelt.
15: Ja. Vi får ju träffa våra kära lyssnare imorgon vid samma tid, samma plats, samma kanal.
16: Radio 88, klockan 10, varje kväll. Stockholms egen lokalradio.
15: Och som sagt var, we gotta get out of this place.

0: Det här är P4 Dokumentär om Kjell Höglund och radiopiraterna. Mars 72 är intensiv. Göra program på band varje dag. Hitta nya sändningsplatser. Hålla sig undan pejlare och lagens långa arm. En kväll är Anders och Monica ute med sändaren. Efter bara 10 minuter dyker polis och televerk upp. Anders och Monica måste fly och de dumpar sändaren i en kommunal sandlåda. Det är nära ögat och efter den här händelsen så går luften ur Radio 88. Dagen efter hämtas sändaren av Kjell och Björn och sen göms den undan inne i Ornässtugan.
1: Ja, här är skåpsängen, så här hade vi sändaren under här, för här är bra förvaringsutrymme, det är fullt här nu.
0: Efter det här så hörs den kommersiella piratstationen Radio 88 aldrig mer. Men egentligen har historien bara börjat.

0: Jag började väl skriva sånger på allvar 65-66 och upptäckte att det var väldigt roligt. Det var liksom det roligaste jag dittills hade upptäckt det, va?
1: Idag är Kjell Höglunds låtar mer älskade än någonsin förr. Andra artister kan sälja ut halvstora konserthus genom att sjunga hans sånger. Men i början av 70-talet är han en ganska okänd student med gitarr.
0: Jag började alltså på universitetet för jag visste inte vad jag skulle göra. Jag funderade också på att gå på journalisthögskolan, kom jag ihåg. Men det blev ingenting av med det heller. Jag försåg mig när jag skulle dit på intervju.
1: Vid den här tiden, alltså 1972, så har Kjell släppt 2 LP-skivor. De heter Undran och Blomstertid och är utgivna i små upplagor utan att något skivbolag har varit inblandat. Plattorna är gjorda så billigt som det bara är möjligt. Hemmainspelade i mono på en enkel bandspelare. Och Kjell går själv runt på stan och säljer skivorna ur sin egen väska.
2: Ska du ge ut någon ny skiva?
0: Jo då, jag tänker nog fortsätta så länge som det är tillräckligt många människor som är intresserade så att jag kan få tillbaka de pengar jag satsar. Mm. Men det är bara nödvändigt att sälja sådär 300 stycken för att få tillbaka sina pengar.

0: Det här är P4 Dokumentär om Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna.
1: Ja, vi är tydligen i luften fortfarande.
0: Det blir sen höst 1972.
2: Detta är Radio 88, Kungshamras egen lokala samhällsomstörtande sändare, Bergshamras sändare också. Och det är nu söndagen den 12 november 1972. Kungen är 90 år och en dag.
0: I Onässtugan har Kjell, Björn, Anders och Monica plockat fram radiosändaren.
2: Vi kommer att sända varje söndag klockan 21.00. Och eventuellt.
0: Men det här blir något annat än det gamla kommersiella Radio 88. Nu finns inga reklamjinglar som ska spelas upp. Inga hemliga finansiärer. De testar hur en ny, okommersiell piratstation skulle kunna låta.
3: Våra snygga små jag slog ut i full blom och vi blev självmedvetna.
4: Bra att du kommer med lite seriösa grejer, Mona.
1: Ja, det är inte bli bara dumheter.
5: Vilka köto åt en tjäder som tjuven taget gjorde kära till Kjellet.
2: Jasså, du säger det du, Kjell.
1: Kjell, namngiv mig drömmen.
4: Passar så bra.

0: Klockan 9 på kvällen den 14 januari 1973 så drar nya proggiga Radio 88 igång. Fats Waller's I'm Crazy About My Baby blir signaturmelodi. Mest för att skivan bara råkade finnas nära till hands.
1: Radio 88, för folkets talan mot bättre vetande.
0: Kjell Höglund och Björn Brenngård är de som hörs oftast.
1: Radio 88, pseudokommunikatorn. Vi verkställer en icke-semantisk utfyllnad av eten.
2: Bukfyllnad.
1: Blödder, kort sagt.
0: Ibland pratar andra röster ur vänkretsen.
3: Vi kommer att bryta sändningen här ikväll om bilapatrullerna som jagar oss runt ute på stan skulle komma lite för nära vår kloak.
0: Den skånska rösten är Willy Josefsson. Senare börjar han jobba på Sveriges Radio. Och sen blir han författare.
4: Du ska icke dräpa såvida det inte är kommunister, säger Levi Petrus. Religionen är ett opium för folket, säger vi.
5: Levi Petrus, säger vi inte.
0: Programmen har alltid en satirisk touch. Skivorna som spelas ska helst komma från svenska.

0: Vi fortsätter sändningarna.
1: Och som ni hör har Radio 88 sin hemvist en bra bit ut på vänsterkanten. De angriper helst borgerliga politiker. De uppmanar lyssnarna att skänka pengar till FNL som strider mot USA i Vietnamkriget. De anser att Sveriges Radio och svensk dagspress är maktens megafoner. Men samtidigt så passar de inte riktigt in i tidens gravallvarliga vänsterrörelse.
2: Pepsi, Pepsi, Pepsi Cola, Nixonandan på flaska. The longer you live, the more you can drink.
1: Radio 88 har svårt att ställa sig bakom paroller och plakat utan att skoja till det.
3: Och det är ingen tvekan om att det är väldigt stora grupper som är ganska arga på oss, som inte gillar oss. Det verkar så, vi har mött det på olika sätt i alla fall. Dels starkt radikala och progressiva politiska människor som menar att man ska ta det kanske mer på allvar när man gör kritik av samhället än vi gör. Och dels de människor som tycker att vi är en kommunistradio och bör stoppas av den anledningen.
1: Ryktet om Radio 88 sändningar sprids över stan. Men hur många lyssnare de har, det vet de inte.
4: Vi hörs i Jakobsberg i väster och norr till Sollentuna, Huddinge söderut.
5: Var ligger du nu, kom?
6: Gatan och sporadisk kontakt, men rätt starkt när det väl kommer i kontakt.
1: Men polisen och Televerkets pejlare, de lyssnar förstås. Och nu ger de sig ut på jakt igen för att stoppa radiopiraterna.
6: Vi körde runt Kontinental just och där uppe i krysset var det bra.
4: Vi märkte att de placerade ut personal där vi senast sänt ifrån och bevakade tak och områden och finkammade där. Och vi förstod att om vi skulle sända från samma plats flera gånger så skulle de ha folk kvar där vi sänt gången innan.
1: Ju längre en sändning pågår, desto närmare kan Televerket pejla in den. Förr eller senare dyker de upp i närområdet. Men det finns också andra som är på jakt efter Radio 88.
7: Två från ett, du har inte hört något än.
8: Nej, inget än.
7: Nej, inte jag heller. Jag skruvar här lite grann.
1: De kallas för amatörpejlare.
7: Jag har uppfattat. Jag kontaktar dig sen. Det är 5 minuter kvar här.
8: Nej, än har vi inte hört något i alla fall. Slut, kom.
1: Mer om dem alldeles strax. P4 Dokumentär är tillbaka efter nyheterna.
9: Klockan är 12:30, där är nyheterna från P4 Västernorrland. 3 personer fick föras till sjukhus efter en trafikolycka i trakten av Brebyn, Örnsköldsvik, under morgonen. När olyckan ska ha skett strax efter 5:00, då en personbil körde av vägen och hamnade på sidan. Det finns inga uppgifter om hur svårt skadade personerna ska ha blivit och polisen ska nu utreda olycksorsaken. En kvinna i 45-årsåldern åtalas nu för bedrägeri efter att 150 000 kronor förts över från en äldre mans bankkonto till hennes. Det här brottet ska ha skett i mannens hem som var trygghetsboende och det handlar om sammanlagt 13 överföringar under drygt 3 månaders tid där kvinnan enligt åtalet ska utnyttja uppgifter om mannens bankkonto och bank-ID. Sofia Weiss har lämnat in ett medborgarförslag i Sundsvalls kommun om att bekämpa oönskad växtlighet med mobiler.
10: Man tar ner den här appen och sen kan man jaga invasiva arter och plocka dem och tjäna pengar.
11: Appen Crowdsource har använts i Finland och enligt Sofia kan man tjäna upp mot 200 kronor i timmen på att rensa områden med exempelvis lupiner.
10: Först filmar man det och sen får man plocka och sen filmar man igen när området är tomt då.
11: Sofia tror att främst ungdomar kommer att använda appen, men det är inte bara för pengarna som hon tycker att den är bra.
10: Vi måste ju alla hjälpa till och bekämpa det här invasiva arterna liksom för den biologiska mångfaldens skull.
11: Vem ska betala det här kalaset om de nu plockar tonvis med lupiner?
10: Ja, nej men crowdsourca kommer väl från crowdsourcing och i det här fallet så är det väl kommunen själv då som får ta pengar från sin budget och lägga in här.
11: Och förslaget har fått bra respons.
10: Vi är ju över 150 stycken nu i alla fall som tycker det här verkar vara en bra idé. Så att, det innebär ju att det kommer gå vidare till politikerna så småningom.
9: Säger Sofia Weiss i Sundsvall. Reporter var Fredrik Birging. Genom satsningen Unga initiativ så kan ungdomar i Höga kusten få upp till 30 000 kronor för att förverkliga sina idéer. Det här projektet handlar om att skapa inkludering och engagemang ute i bygderna. En satsning för att

0: och ungdomar att uppfylla sina idéer och sina drömmar. Och mer om det här kan du läsa på vår sajt P4 Västernorrland. Henrik Zetterberg, alltså hockeyspelaren, kommer att få sin tröja hissad i taket i Timrå IKs hemmaarena, meddelar klubben på sin hemsida. Zetterberg, uppväxt i Njurunda, var med och spelade upp Timrå till dåvarande elitserien säsongen 99-2000, varpå en stor internationell karriär sedan väntade. Och tröjan med nummer 20 på ryggen kommer att hissas den 17 oktober inför mötet med Björklöven. Så till vädret, det väntas varierad molnighet, kan det bli en del sol över länet idag, men också lite moln och lokalt någon regnskur. Temperaturen är mellan 15 och 20 grader. Och ikväll sen vid kusten blir det en del kvällssol, i övrigt dominerar molnen ikväll. Det var nyheterna, studion Christer Sunesson.
1: P4 Dokumentär.
2: Radio 88, kanalen som släpper sig, den analfixerade, analytiska radioskandalen.
3: Välkomna tillbaka till P4 Dokumentär. Om Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna. Vintern 1973 är polisen och Televerkets pejlare på jakt efter Radio 88. Men det är fler som letar efter Kjell och hans piratradiopolare.
4: Som ett tips till Televerket kan vi nämna att man med hjälp av en gaggmätare kan mäta styrkan av vår radioaktivitet.
3: Varje söndag kväll när Radio 88 sänder så brukar det dyka upp vanliga civilister i närheten av sändningsplatsen. De har egna pejlingutrustningar och komradio i sina bilar. De kallas för amatörpejlare och oftast så hittar de fram innan Televerk och polis. Och för amatörpejlarna är det en sport att hitta piratsändaren. Försten på plats vinner. Och så kanske man tar kassettbandet i sändaren som en trofé.
4: Vi sänder ikväll från
5: värdshuset Vita Häcken. Välkomna in på Nöl och en frankfurterkorv och missa inte chansen att manipulera vår frodiga servitris i häcken.
3: I februari 1973 sänds Radio 88 först från ett hustak i Gamla stan. Därefter två söndagar i rad från en direktörsvilla vid Stocksund. Det är Anders Bjurström som har sådana kontakter. Den 25 februari gömmer de sin sändare på Storgatan 23. Det är Östermalms gamla polisstation som nyligen har flyttat verksamheten till modernare lokaler.
6: Skulle man kanske be folk skicka kassettband och annat kanske till Radio 88, Posterestante Stockholm?
7: Vi lovar att sända allt utan undantag.
6: Ja, några små undantag.
7: Lite censur på det kanske, take off.
3: Radio 88 har en idé om att göra sin sändare till en öppen kanal. Helst skulle de vilja få in pratat innehåll, inslag, reportage, program. Men mest av allt så får de in hemmagjord musik.

0: Jaha, det där var Jem och Ton Jönsson, det eminenta bandet från Lund igen.
1: Som hade skickat ett band till oss, ja. Ja,
0: just så.
2: Om polis och televerk så småningom lyckades spåra piraterna den här kvällen, det är inte känt. Men så här står det i Björn Brenngårds gamla fickkalender. R88 från polishuset Ö Malm. Öl på New York. 10 bilar amatörpejlare hittade till huset. Det gick bra. Mokambo.
3: Kom till Mokambo, Körsbärsvägen 2A. Radio 88 och Freddy tar emot er med öppen häck, famn. Förutom kärlek kan du få stans näst billigaste öl.
2: Mokambo är en studentpub nära Tekniska högskolan. I slutet av radiosändningarna uppmanas lyssnarna att gå dit. Och visst kommer det folk, men stämningen kan bli lite skum.
4: Och där satt alla då och misstänkte alla för att vara Radio 88. Och så småningom kom ju också pejlarna dit då. Och
5: då stod det lite aparta människor som inte passade in där med liksom långa överrockar, stod vid bardisken där, och så var det några som gick ut och mätte längderna på binatänner och så vidare.
6: Och vilka var det då?
5: Ja, det var ju från polisen eller televerket förstås, spanare.
7: Ja, just
5: det. De som försökte smälta in det, men deras trendskott passade inte in där alls.
2: Det är Björn Brenngård och Monica Nilsen som minns tillbaka.
5: Sen en dag när vi skulle sända, jag tror det kanske var någon gång när vi hade sänt på samma ställe 2 gånger. Och då hade de hittat kvarteret veckan innan. Och så gick vi tillbaka och skulle sätta igång sändaren. Då var det ju någon som satt i en bil, satt bakom en tidning med hål i och tittade och spanade.
6: Det här är för bra för att vara sant.
7: Ja. Men det var det att de var ju inte så gamla. De var väl knappt 30 år, de här spanarna. Ja. Och det är klart att för dem var ju det här...
5: Det var spännande också.
7: Spännande istället, för de tyckte det här, antagligen satt de på sina middagar och pratade om vad de skulle göra och sådär. De var ju inte krigiska på något sätt.
2: Trots all personal som kallas in på söndagkvällarna så lyckas televerket och polisen inte att få fatt i piraterna. Det blir samma katt och råtta lek varje helg. Och det är någonting som är förvirrande över Radio 88. Trots att de bryter mot radiolagen så vill de ändå inte bli galjonsfigurer i kampen mot radiomonopolet.
8: Vi vill härmed en gång för alla slå fast att Radio 88 stöder radiomonopolet.
9: Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna.
1: Tidningarna började höra av sig och ville intervjua oss. Och de var villiga att betala pengar till oss för att få intervjua oss. De frågade alltid då varför vi höll på och hur det gick till. Och det var ganska svårt att svara på den. För vi hade ju ingen direkt målsättning. Det verkade dåligt med motivet där.
0: Herrtidningen Lektyr skickar reporter och fotograf när Radio 88 sänder från ett höghus i Bergshamra. På bilderna kryper Kjell och Björn uppe på plåttaket för att rigga upp en sändarantenn.
2: Hur länge tror ni att ni kan hålla på?
3: Jag tror nästan man spetsar till lite skämtsamt skulle kunna säga att vi har klarat oss så här länge därför att man kanske har överskattat oss. Och trott att det var mer organiserat än det verkligen har varit.
4: Mm. Vi är ganska blåögda.
3: Ja, vi är blåögda. Vi räknar också helt kallt med att vi säkert snart kommer åka fast.
0: Taltidningen Höjdpunkten, som görs för synskadade, gör en intervju med Kjell och Björn ute på någon krog.
3: Det var ju en främmande människa just nu ikväll som var lite berusad, som börja kasta lite okvädingsord åt oss. Och vi tydligen visste att vi var inblandade.
5: Televerket pejlade in på 10 sekunder vad han vill, sa
0: han. Pejling var det, ja. En kväll uppstår en oväntad kontakt.
6: Några amatörpejlare följde efter då. Och då hade ju Anders med sig sändaren. Det var etagéväskan då. Och gömde den under bordet.
1: Och vi skickade fram Monica då som lockbete. Hon började prata med en av de här killarna och det visade sig att han var ganska sympatisk och han hade åsikter som stämde ganska väl överens med våra.
6: Sen gick vi ut på toalett och så sa han att jag är en av er på er sida, va?
0: Den här amatörpejlaren kallas för Pejlarbänkt och han jobbar faktiskt på Televerket, men inte på enheten som jagar radiopirater.
7: Pejlarbänkt var ju mer intresserad av att lära känna oss än att sätta fast oss.
6: Ja. Och lite mer politiskt till vänster, för att de flesta amatörpejlarna, de var ju lite till höger och ville ha fri radio. De gillade ju inte att vi, det vi höll på med vår sändare egentligen, innehållet gillade de inte alls.
0: Och Pejlarbänkt börjar hjälpa Radio 88. Han ger tips på hur man undviker att bli inpejlad. Han bygger sändare. Och från jobbet så skaffar han fram en perm med numrerna till alla Stockholms telefonkiosker.
8: Förra söndagen gjorde Radio 88 århundradets fräckaste telefonkupp.
0: Kjell, den 11 mars 1973.
8: Vi fattade alltså post och vid en telefon förra söndagen och annonserade telefonnumret under programmets gång. Resultatet överträffade våra vildaste förväntningar. Telefonen ringde oavbrutet och under våra 15 minuter hann vi prata med 16 olika lyssnare. Så fort vi la på luren så ringde det igen. Telefonen ringde fortfarande när vi av säkerhetsskäl var tvungna att ge oss iväg.
0: Radio 88 skriver ner telefonnumren från de som ringer.
9: Så där fick vi kontakt med många, bland annat då ett gäng unga anarkister som var intresserade av att sända. Så att vi träffade dem här, de kom hit i Onestugan och bland annat Björn och Köjer var med här också någon gång. Bernd Staff, de hade bra kontakter.
0: Förresten, det här med att polisen och Televerket kommenderar ut patruller varenda söndag kväll för att jaga ett gäng proggare med en liten piratsändare. Det kanske kan verka lite överspänt. Men 1973 är en annan tid. Det kalla kriget pågår fortfarande. Myndigheterna är på sin vakt för en radiosändare i händerna på okända aktörer. Den skulle kunna användas för desinformation och propaganda om kriget kommer. Dessutom, vid den här tiden så finns flera vänsterextrema terrorgrupper ute i Europa. Så den svenska ordningsmakten håller noga koll på diverse vänstergrupperingar här hemma. Och det här är ju samma vår som den hemliga svenska underrättelseorganisationen IB avslöjas.
10: Vill du säga någonting i radio?
11: Ja,
10: det kan jag visst göra. Ja, det kan jag visst göra. Det är ett jävla oväder idag. Det är snöblask för en gångs skull. Ja. Fast jag har haft en jävla fin vinter. Mm.
0: Radio 88 har gjort ett reportage nere på stan och det sänds i programmet den 18 mars. Den kvällen är sändaren gömd uppe på vinden i ett hus på Lundagatan, Södermalm.
11: Har du mer att säga?
10: Nej, det är väl inte mer att säga. Har du ingenting att säga då?
11: Nej.
10: Du är ute och intervjuar då?
11: Ja.
10: Ja, på
11: säg vad du vill.
10: Ja, vad är det för jävla... Vilken kanal går ni på då?
11: 88 MHz på FM-bandet.
10: Ja, det är piratradio. Jag ser det ni, det som stod i tidningen om. Ja, det var kul.
11: Nu kan du säga precis vad du vill.
10: Ja, då kan jag väl säga det liksom att du... Sänk skatterna.
11: Ja.
10: Och ät mera ost.
0: Medan sändningen pågår sitter Björn och Anders i en bil och håller koll. Plötsligt börjar gatan att fyllas.
12: Det är ungefär 40 bilar och 100 man och civilpolis och televerk.
0: Den här gången har både amatörpejlarna och televerkarna lyckats pejla in exakt rätt hus. Polisen är med och de går in, tar sig upp till högsta våningen.
12: Men de fick inte upp dörren till vinden, så det var därför på det sättet vi klarade sändaren. Men den är obemannad så att...
13: Så ni var stå och kollade att de var där liksom?
12: Ja, man satt ju i närheten och kollade upp det hela.
0: Nere på gatan hör någon en pejlare säga att nu har de jagat Radio 88. Så att nästa gång får de sända från en kloak.

0: Det här är P4 Dokumentär och idag handlar det om Kjell Höglund och hans vänner på Radio 88. En proggig piratradiostation som sände illegalt över Stockholm vintern och våren 1973. Men vid den här tiden så tog Kjell också ett stort musikaliskt kliv.
1: Jag hade ju liksom fullt upp och ordnat det här som jag hade själv hade satt igång med Undran och Blomstertid. Och när jag hade gjort Blomstertid då tryckte folk på att de ville faktiskt ha fler skivor. Så då satte jag igång med Häxprocess.
0: Vid fyra tillfällen under mars och april 1973 så spelas LP:n Häxprocess in. Den här gången på lite proffsigare sätt än tidigare. I en studio, i stereo, med ljudtekniker, en kompgrupp och arrangemang på låtarna.

0: alltid vinner, trots att häxmålet i hörnet oavbrutet brinner.
1: Förra veckans sändning var oerhört dramatisk. Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak. Kallsvettiga och fyllda av den jagades ångest hörde vi blodhundarna komma allt närmare.
2: Söndag, 25 mars. Radio 88 säger att de sänder från kloakerna som de har jagats ner i. Men i själva verket står sändaren i Stocksund.
3: Två från ett, hör du. Nu kommer det igång här. Det går ju.
4: Mm, återkom i riktning.
3: Ja, vänta.
2: Och jakten på radiopiraterna fortsätter. Varje söndag kväll är televerkare, poliser och amatörpejlare posterade runt om i stan för att snabbt kunna ringa in sändningsplatsen.
3: Ja, två från ett, du. Vi åker mot Skinnarviksberg till.
4: Ja, det uppfattar vi, rullar också.
5: Vår skämda av vår egen gnälliga röst har ett skräckslagna dragit oss tillbaka in i de snuskiga hålor varifrån vi en gång kom.
2: Den 8 april sänder Radio 88 från ett tak nära Mosebacke. Det är andra veckan i rad från samma adress. Och på den här platsen har polisen koll. Expressen skriver: sex man från Televerket och en polispatrull tog sig med portvaktshjälp upp på ett hustak på Östgötagatan. Det var bara minuter kvar av sändningen då televerkarna slet loss sladdarna från bilbatteriet. Den smidiga sändaren i attachéväskan beslagtas. Men piraterna klarar sig undan. Fast nu tvingas de använda en ombyggd taxiradio som reservsändare. Den är tung och klumpig och den har ingen automatisk avstängningsmekanism. Trycket hårdnar. I vissa sändningar kan man ana spänningen och adrenalinet.
6: Detta är Radio 88, radiostationen som klär sig i säck och aska. Radiostationen som skäms för sin egen röst. Radio 88, en radiostation som tar sig tårt.
2: Men trots allt så lyckas Radio 88 sända varje söndag i april.
6: Ja, fan ska man säga mera? Allt är redan sagt!
7: Vi var allihopa väldigt trötta. Arbetsbördan och nervpressen under många månaders tid började ta ut sin rätt. När söndagen kom hade vi praktiskt taget ingenting klart.
2: Nu har det blivit söndagen, den 6 maj. Sen förra veckan står sändaren kvar i en studentlägenhet i Gamla stan. Ingen har orkat flytta på den.
7: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända. Det fick gå som det gick.
2: Kassetten rullar igång. Programmet går ut på 88 MHz.
7: Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88, flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag. De sa sig vara från polisen och försökte ta sig ner på balkongen. Det var ingen lätt sak. Två äldre herrar från kriminalpolisen uppe på ett halt tak 5 våningar över en asfaltgård på kvällen lever ganska farligt. De vågade helt enkelt inte ta sig ner på balkongen. Jag fick hjälpa dem ner, varefter jag anhölls och fördes till häktet på Kungsholmen. Kriminalinspektör Mattsson var mycket nöjd. Han hade inte varit ledig någon söndagskväll på mycket länge.
8: Sjunde maj, Radio 8 först i nyheterna. Och polisen sökte Anders. Och så var det TV-nytt, både 17:30 och 18:00. Då var Kjell kvar i finkan.
2: Kjells gamla piratradiopartner, Björn Brändgård, bläddrar i sin fickkalender från 1973.
8: Så Mattsson, polisen, var här också och förhörde folk.
2: Kjell hålls kvar av polisen söndag natt, hela måndagen, hela tisdagen.
8: Polisen förhörde Anders 9-11. Inget från Kjell hem.
2: Och sen, på onsdag eftermiddag.
8: Men sen den 9 maj också, då står det Kjell frigiven. Gjorde 88 tårta och gyllene spik, där står det. Alltså vi hade ju sådana här namn vi kallade varandra själv. Jag heter Björn Grep, eftersom jag sprätte så mycket dynga. Och Kjell heter Kjell Spik, för han var så spiknykter. Och så det var liksom lite ironiskt då.
2: Alla är såklart glada för att Kjell är på fri fot igen. Men i förhören så har Kjell förstått att polisen egentligen letar efter någonting som är större än olagliga radiosändningar.
7: Bakom mig anade man säkert en vittomfattande konspiration, möjligen med internationella förgreningar. Begrepp som Bader Meinhof och statsgrilla snurrade säkert runt i deras armaskallar. Man frågade mig envetet om en irländare. Sannolikt sökte man förgreningar med IRA, skulle jag tro.
2: Men såna kopplingar hade inte Radio 88. På fredagen, alltså den 11 maj, kom första exemplaret av Kjell Höglunds nya LP, Häxprocess. Kjell och Björn firade med en ballongflygning. Pejlar Bengt byggde en ny sändare och den söndagen lät det så här. Ljudkvaliteten är inte den bästa, men Kjell sjunger låten Förtvivla först imorgon, förstärkt av skrål och glasklink.
9: Andy Höglunds nya LP som heter Häxprocess kan ni beställa från Ornestugan 17171 Solna. Den kostar endast 15 kronor och i stereo en LP-skiva.
2: Förutom ogenerad reklam för Kjells nya skiva så läser Björn också upp en hälsning.
9: Och till våra ädla medkompatanter Altin, Gärdes, Ljungqvist från Televerket och Matsson från Polisen vill vi meddela att det här är säsongens sista sändning, men vi kommer igen i höst när vi har byggt våran färg-tv-sändare.
2: Några pirat-tv-sändningar blev aldrig av. Och här får vi nog sätta punkt för historien. Även om det fortsätter att hända massor med saker. Den sommaren åker Kjell till Transylvanien. Året efter spelar han in Man vänjer sig. Radio 88 gör comeback vintern 74, men Kjell, Björn och Willy hörs bara några gånger till. För sen tas sändningarna över av den där anarkistgruppen som de fick kontakt med via telefonautomaten. Anders fortsätter piratsända med det nya gänget, ända tills de tystnar framåt 1975.

0: Kjell och Anders dömdes till dagsböter för brott mot radiolagen. Kjells flickvän Gunilla åkte dit för medhjälp till brott, för Radio 88 hade sänt hemifrån henne ett par gånger. För att samla ihop till böterna sålde Radio 88 en t-shirt. På den stod någonting som känns ganska höglundskt. För folkets talan mot bättre vetande. Sanningen lyfter bäst i motvind.
1: Ja, vi upplevde väl det närmast som ett skämt hela tiden. Det var ju ungefär som Hasse och Tage höll på med Mosebacke monarki och liknande saker.
2: Vad tyckte ni om all uppståndelse?
1: Ja, vi var ju tagna på sängen av det. Och det förstod man ju också efteråt att polisen, de misstänkte ju närmast att det var utländska terrorister som låg bakom. Eller. Så det var ju en storm i ett vattenglas.

Du har lyssnat på P4 Dokumentär om Kjell Höglund och Radiopiraterna. Programmet gjordes 2026 av mig, Tommy Jönsson. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Arkivmaterialet som du har hört kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television samt privata arkiv från Eva Dahl, Ingmar Lindqvist, Björn Brängård, Christer Hamp. Om du vill lyssna på en längre version av den här historien så finns den i appen Sveriges Radio. Och där hittar du också många fler P4-dokumentärer.

0: Ekonyheter. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört enligt Tullverket. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullen.
1: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationen livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
2: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
1: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
2: En ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar också att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda, hela 91%. I motsvarande undersökning 2024 var siffran 87%.
1: Men vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp.
0: Reporter här, Victoria Scott. I ett förslag till regeringen föreslår Folkhälsomyndigheten att 18 olika substanser ska klassas som narkotika och 2 som hälsofarlig vara. Det gäller bland annat flertalet opioider och cannabinoider. Syntetiska opioider har orsakat flera dödsfall i Sverige de senaste åren. Flera av dem kan vid mycket små doser leda till andningsstillestånd och död. De flesta av opioiderna som föreslås bli reglerade har ännu inte identifierats här. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Ryssland kallar hem sin ambassadör från Armenien för konsultationer, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt ryska UD är orsaken Armeniens allt starkare kontakter med EU. En ny filmserie om förintelsen lanseras av myndigheten Forum för levande historia. Serien som heter Berätta för framtiden riktas till elever i högstadiet och gymnasiet. Serien berättar inte bara om historiens värsta folkmord utan försöker också förklara hur det kunde ske och vad som föregick förintelsen. Under andra världskriget mördade Nazityskland omkring 6 miljoner judar men också 4-5 miljoner romer, homosexuella och politiska motståndare. Ska vi upprepa att 5 av de 7 män som har varit instängda i en grotta i Laos har räddats. Mer om detta i appen Sveriges Radio.
3: Hej på er och välkomna till P4 Extra denna lördag. Jag och Karin Frick håller er sällskap från Radiohuset i Stockholm. Och just nu så pågår Stockholm Marathon för fullt. Vi får en rapport om en stund och hör hur löparna har det ute i den soliga huvudstaden. Asiens största säkerhetspolitiska konferens pågår i Singapore. USAs krigsminister Pete Hegseth varnade i natt Kina för att inte respektera USAs närvaro i Sydostasien och Stilla havsområdet. Paret Karlberg har investerat i en egen hjärtstartare för tusentals kronor. Nu sitter den uppmonterad på husfasaden tillgänglig för hela grannskapet. Lisa Nilsson och Åsa Ginder har präglat svensk musik i decennier. Nu samarbetar de för första gången och gästar mig om en stund. Men vi inleder med Molly Hammar. Här är Aldrig ensam.

0: Som ni hörde i Ekot så verkar organiserad hundsmuggling till Sverige ha upphört enligt Tullverket. Det är att jämföras med för några år sedan då siffrorna istället ökade markant. Med mig nu har jag Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket. Välkommen till programmet, Stefan.
1: Tackar.
0: Det här låter ju otroligt nästan. Vad beror den här minskningen på?
1: Nej, men det här var ju en sån här pandemieffekt. Vi såg en väldig ökning under pandemiåren på antalet hundar som smugglades in i landet här. Och det var väl så här, vi skulle ju skaffa en altan och en pool och en hund skulle alla ha det. Och då fanns det en efterfrågan som svenska kennlar uppfödare inte riktigt kunde mätta riktigt. Och så då såg de här internationella hundsmugglingsorganisationerna att här fanns det en marknad och började sälja sina hundar här i Sverige istället då. Men nu är vi inte hemma lika mycket längre och behovet av att ha en hund har sjunkit till lite mer normala nivåer, så då har den här marknaden dött ut lite. Mm. Samtidigt tror jag också att den insats som Tullverket gjorde i samband med intresseorganisationer också har gett en effekt. Vi visade väldigt tydligt på hur illa de här djuren for och att man måste vara lite uppmärksam när man köper en hund faktiskt.
0: Mm. Vi kan återkomma till det strax, men just det här du säger att det har återgått till lite mer normala nivåer. Gör det att det är lättare för er då såklart att upprätthålla den här låga nivån, eller vad gör ni för att göra det?
1: Ja, vi står ju alltid och jobbar i de här flödena från de här länderna där hundarna kommer ifrån. Men finns det ingen efterfrågan så finns det heller ingen marknad för de här internationella organisationerna att sälja sina produkter på heller. Så det har blivit enklare för oss, ja.
0: Mm. Men hur såg då Tullverkets arbete ut under åren som smugglingen var som störst?
1: Nej, vi visste ju om att de här organisationerna kom i de här typen av flöden, att man satte in ett antal hundar i bilar och gömde dem på väldigt liksom makabra sätt och sånt där. Så vi var ju lite extra vakna på att här fanns ett modus och en smuggling som vi i normala fall inte riktigt har. Då. Men vi har alltid jobbat i de här flödena från de här länderna, det gör vi varje dag. Så.
0: Mm. Att köpa en hund som har smugglats in till Sverige är ju faktiskt olagligt. Hur kan man göra för att kontrollera att man inte gör sig skyldig till brott?
1: Jag tror att man ska vara lite uppmärksam på vad det är för hund man köper. Gör en liten bakgrundsresearch. Titta, vem är det som säljer? Är det en uppfödare? Finns det ett företag bakom det? Prata med uppfödaren, be för att komma och titta på hunden innan du väl gör själva köpet där. Men ett sånt här parkeringsköp där du köper hunden genom någon sociala mediekontakter och sånt där, då ska du nog dra öronen åt dig om det inte finns liksom fakta bakom som man kan presentera.
0: Stefan Granat på Tullverket, tack för att du var med i P4 Extra. Vi har också med oss nu Janina Falser, pressansvarig på Svenska Kennelklubben. Välkommen Janina. Hur reagerade ni på nyheten att smugglingen minskat?
2: Ja, vi blev naturligtvis jätteglada och vi såg ju lite indikationer på detta redan i början av året när vi tittade på våra registreringssiffror. För att vi brukar säga att vi har ungefär 2/3 av den totala hundpopulationen eller valppopulationen i Sverige, och helt plötsligt hade vår marknadsandel i en sjunkande marknad klivit upp över 69%. Tänkte vi, nu håller på att hända någonting. Och sen hade vi beställt en Novus-undersökning som också kom med beskedet att på bara 2 år så har antalet människor som säger att deras hund är född utomlands har sjunkit med 4 procentenheter. Så att någonting höll ju på att hända, och därför var det otroligt roligt att se de här siffrorna från Tullverket som bekräftade den bilden.
0: Mm. Ja, för vad har minskningen för betydelse för er rent konkret, och liksom, hur upplevde du den tiden under pandemin när det här var som störst?
2: Alltså vi ser det främst ur hundarnas synvinkel. Det här är ju ett enormt lidande för hundarna, det är ett enormt djurplågeri, och någon måste ju prata för de här hundarna som inte har en röst. Det var naturligtvis, precis som Tullverket och representant också säger, det var ju en jättestor uppgång under pandemin. Och vi mäktade inte med där riktigt. Men Vi arbetade tillsammans med Tullverket och andra myndigheter under den här tiden och försökte informera bort problemet. Men vi såg liksom inte riktigt att folk tog till sig det, och till slut så bytte vi taktik och blev arga helt enkelt. Så någonstans där 2022 så bytte vi taktik och började gå ut och kräva att de här människorna, som oftast faktiskt ser en hel del röda flaggor när de köper de här hundarna, kommer det fram efteråt. De gör det ändå. Och någonstans så måste liksom, alltså, handlingar måste få konsekvenser, därför att även om man tycker att man själv räddar en valp, så dömer man liksom både tiken till ett fortsatt lidande i och med att man då fortsätter att ta valpar på det här. Så att vi är superglada över de här siffrorna och väldigt glada faktiskt att vi vågade ta steget ut och bli arga istället.
0: Mm. Men du, finns risken att svenska uppfödare likt under pandemin har svårt att matcha efterfrågan?
2: Ja och nej, det beror lite på. En del hundraser är populärare än andra, men jag skulle önska lite att man var mer öppen som hundköpare och kanske inte tänkte i de traditionella banorna, utan kanske skulle kunna tänka sig att ta en hund som är lite lik det som man hade tänkt sig. För att då finns det större chans. Alternativt så tycker jag att man ska vänta på rätt hund.
0: Mm. Janina Falser, pressansvarig på Svenska Kennelklubben. Tack för att du var med i P4 Extra.

0: Ja, vi får se hur den här sommaren blir, men det här var i alla fall Summer of 69 med Bryan Adams. USAs krigsminister Pete Hegseth varnar Kina för att inte respektera USAs närvaro i Sydostasien och Stilla havsområdet. Det sa han i natt på Asiens största säkerhetspolitiska konferens i Singapore.
1: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
0: Det finns en befogad oro över Kinas historiska militära upprustning när vi ser över regionen idag, sa Hegseth där. Alltså, Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling är på plats i Singapore. Hej Daniel, välkommen.
2: Hallå Karin, hej hej.
0: Daniel, vad menar Hegseth med det här uttalandet?
2: Ja, det är intressant. Det var ett tal som han höll som dels smekte och dels smiskade faktiskt, måste man säga. Alltså, han gick på samma linje ungefär som du minns när Trump var hos Xi. Ganska konstruktivt. Man ville ha ett gott samarbete med Kina om det går. Men samtidigt kom de här varningarna också att ni rustar upp i Asien. Kom ihåg att vi också finns här och vi kommer inte lämna det här militärt, och vi har också den militära förmågan att bevisa det, vad ska man säga, Hegseths dubbla budskap till Kina. Dels sträcka ut en hand men också varna, för det är ju så att Kina verkligen blir starkare här militärt, men också sedan länge har USA väldigt stark närvaro i det här området med allierade samarbeten med Filippinerna, Japan, Sydkorea, you name it.
0: Mm. Du var inne där på mötet mellan Kinas president Xi Jinping och Trump tidigare i maj. Alltså, hur skulle du säga liksom att relationen är just nu mellan länderna?
2: Alltså, vi har en utveckling där USA som under så många år varit liksom ensam herre på täppan när man pratar om världens mäktigaste land. Och så är det inte längre, utan Kina har... Alltså bara jämfört med Trump 1, alltså första gången han var president, utvecklats otroligt mycket, både ekonomiskt men också militärt, och utgör idag en utmanare av USA av högsta rang. Och då när stormakten möts, när en stormakt kommer underifrån, så blir det ett famlande från den redan existerande stormakten, och man söker liksom efter en relation här som ska fungera på något sätt. Och där är vi nu, tycker jag. Ja, man inser detta båda två, det tycker jag man kan säga efter det här mötet och efter Xis besök. Efter Trumps besök hos Xi, men man ser också att här finns potential till konflikt.
0: Mm. Du var ju inne lite på USAs närvaro i regionen idag, men i och med kriget mot Iran så rapporterades det ju om att USA fick flytta militärt materiel från just Sydostasien till Mellanöstern. Exakt hur ser USAs närvaro i regionen ut idag?
2: Alltså, den är stark fortfarande, precis som den är i Europa. Man har militärbaser överallt. Om du tänker dig Kinas östkust, om du tänker dig öarna som går norr ifrån söderut, alltså Japan, Okinawa som tillhör Japan, sen kommer Taiwan, och sen kommer, som ju USA har lovat att försvara, sen kommer Filippinerna som USA har starka samarbete med. Ja, USA har väldigt stark närvaro, och det där retar Kina då, framförallt när Kina nu har muskler att utmana det där. Och det är då de här två stormakterna kan komma att krocka. Då menar jag inte nödvändigtvis militärt med en gång, utan att det kan bli ekonomiskt handelskrig igen, tullkrig och så. Och särskilt så kommer ju det ju bli extra tydligt kring Taiwan-frågan, som ju Kina vill införliva med Kina igen, medans USA har lovat att försvara den självständigt styrande demokratiska ön Taiwan. Så det finns möjligheter till konflikt där som heter duga.
0: Mm. Och i sitt tal så kommenterar det är också Hegseth förhandlingarna med Iran. Vad sa han?
2: Ja, han sa att make no mistake, som amerikanerna ofta säger när de vill understryka någonting, att vi har potential och inga problem att återstarta de här attackerna om vi vill. Nu har ju USA sagt det väldigt länge utan att direkt återstarta. Man har gjort några attacker under den här ganska långa vapenvilan nu, men det finns ingen vilja hos USA att verkligen återstarta det här. Det är min övertygelse, har varit egentligen hela tiden, för det har inte riktigt gått som man har tänkt sig, och Iran har väl egentligen inte heller något intresse av att kriga, så att det här måste han säga, Hegseth, men så är det upp till president Donald Trump att säga ja eller nej till det uppenbarliga avtalsförslag som finns, sägs det i alla fall, men än så länge är vi inte där.
0: Vad tror, har de den potentialen då, eller hur ska man tolka det?
2: USA menar du?
0: Ja, precis.
2: Ja, just det. Det är ju ett faktum att man har använt väldigt mycket vapen i Iran. Helt klart, det är bara att titta på statistiken. Och man har också tagit vissa batteri från det här området i Asien till i Iran för att skydda samarbetsländerna där. Så USA är lite pressat, det måste man säga. Men att man skulle vara helt inkapabel att försvara sina intressen i Asien om det skulle hända någonting. Nej, så illa är det inte. Men det ställer krav på USA att se till att de här vapnen ersätts. Och USA har så mycket baser runt om i världen och så många konflikter som pågår. Så att man behöver sina vapen här och var, men helt försvagade, det är man inte heller i det här området.
0: En sak kan vi vara säkra på i alla fall, att fortsättning lär följa. Asiens största säkerhetspolitiska konferens i Singapore, alltså, där du, Daniel Alling, är på plats. Tack för att du var med.
2: Tack.

Love Songs med Agnes, när vi ska berätta att Juventusbacken Emil Holm missar fotbolls-VM på grund av skada. Det meddelar Svenska fotbollförbundet. Holm har drabbats av en muskelskada som bedöms hålla honom borta från spel i flera veckor. På en pressträff idag säger Sebastian Larsson, assisterande förbundskapten till TT, att beskedet förstås kommit som en smäll för Holm. Han ersätts av Herman Johansson som redan är på plats inför veckans två landskamper mot Norge och Grekland. Johansson spelat i vardags i klubblaget FC Dallas i staden där Sverige spelar sin avslutande gruppspelsmatch mot Japan. Tungt besked alltså för Emil Holm.

0: Queen där med It's a kind of magic, när det nu har blivit dags för era lokala nyheter. Därefter så pratar vi hjärtstartare och så kommer Rosa Ginder och Lisa Nilsson hit. Vi ska också ge oss ut i Stockholm maratonspåret.
1: Klockan är 13:30, nyheterna från P4 Västernorrland. Socialdemokraten Roger Johansson tvingas lämna sin plats som gruppledare i regionen. Det är enligt Sundsvalls tidning som uppger att det är efter ett olämpligt beteende mot ett manlig partikamrat som Johansson nu får lämna sina uppdrag. Och Peder Björk, partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna, säger till P4 Västernorrland att det var partiet som uppmanade Johansson att lämna sin roll som gruppledare, men vill inte berätta mer om vad det här olämpliga beteendet handlade om. Fler avgångar med buss och tåg är viktigare än sänkt biljettpris för den som bor på landsbygden ska åka kollektivt istället för att ta bilen. Ja, det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Av de drygt 2000 som svarade i mars och april så uppger enbart en tredjedel av de boende på landsbygden att lägre priser skulle få dem att välja kollektivtrafik. Och mer om det här kan du läsa och lyssna om på vår sajt P4 Västernorrland. Igår så invigdes ju Sekes dinosauriepark i Sundsvall.
2: Oj! Där är parken! Oj! Alltså...
3: Under Musikhjälpen i Sundsvall 2024 samlade den då treåriga Seke in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebössa. För att hylla honom så har kommunen nu byggt en lekpark i hans ära.
2: Seke klippte bandet, slängde saxen och bara sprang in i lekparken. Och han har då... Det är som ett kosläpp det här. Verkligen. Det fanns ingenting som kunde stoppa de här ungarna nu.
3: Men hedersgästen själv hade annat för sig än att bli intervjuad.
2: Seke, får jag fråga, hur känns det nu när parken är invigd? Känns det bra? Ja. Ni hörde, han är fullt upptagen och lite anfådd av allt lekande. För han kommer, ursäkta uttrycket, förmodligen leka skiten ur sig.
1: Och reportrar här var Fredrik Birging och Ludvig Sjödin. Hockeyspelaren Henrik Zetterberg kommer att få sin tröja hissad i taket i Tim Rikos hemmaarena, meddelar klubben på sin hemsida. Zetterberg, uppvuxen i Njurunda, var ju med och spelade upp Timrå till dåvarande elitserien säsongen 99-2000, men sen blev det också Stanley Cup-vinst, OS och VM-guld. Tröjan med nummer 20 på ryggen kommer att hissas den 17 oktober inför mötet mot Björklöven. Så till vädret, där väntas varierad molnighet med tidvis en del sol över länet idag, men det kan också komma en del moln och lokalt någon regnskur på sina håll. Temperaturer mellan 15 och 20 grader och mest svaga vindar. I kväll sen, vid kusten en del kvällssol, i övrigt dominerar molnen länet med lokalt någon regnskur.

0: ur, men i natt så kommer det att klarna upp igen. Och imorgon söndag väntas mycket sol som framåt dagen varvas med stackmoln. Temperaturer imorgon 17-22 grader och sydvästliga vindar. Och det var nyheterna från P4 Västernorrland. Jag som står i studion heter Christer Sunesson.
1: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. Jag finns med er fram till klockan 14 idag. Snart så kommer Åsa Ginder och Lisa Nilsson hit och som nu samarbetar för första gången. Det ska vi lyssna mer kring. Och paret Karlberg i Alvesta har investerat i en egen hjärtstartare för tusentals kronor. Nu så sitter den uppmonterad på husfasaden, tillgänglig för hela grannskapet. Ni träffar dem närmast efter Opalite med Taylor Swift. Aha.

0: Bengt-Erik och Linda-Marie Karlberg i Alvesta har investerat i en egen hjärtstartare för tusentals kronor. Nu sitter den uppmonterad på husfasaden, tillgänglig för hela grannskapet. Nu hoppas de få hela kvarteret att lära sig hur man räddar liv och gör HLR. Bengt-Erik och Linda-Marie, välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att ni är med oss. Ska vi börja där då? Varför har ni skaffat den här hjärtstartaren?
2: Ja, det är väl en gammal idé. Vi satt och funderade på det för länge sedan och tänkte att det där är nog bra att ha. Och sen började vi kolla vad vi hade närmast i att starta, vilket är en bit bort. Sen har tanken växt fram och sen var jag på en hjärtstartarutbildning och mer information. Och sen pratade vi vidare, sen kom vi på att vi sätter upp en sån hemma.
0: Vad har ni fått för reaktioner då?
3: Många vill ju lära sig hur man gör och det är ju mer och mer vanligt med hjärtstopp hos en del.
0: Mm. Men visst var det ändå lite blandade reaktioner inledningsvis?
2: Ja, det kom lite frågor om vi hade funderat på människor som har valt bort att vilja bli återupplivade om det händer någon typ äldre eller sjuka personer då. Men det var nog mer ställt som en fråga om omtanke eller så, va? Men vi blev lite ställda när vi hörde det först. Men vi räknar med att om det är någon som kommer och behöver låna den så vet man om personen, om det är lönt eller om man inte vill bli räddad. Så att jag tror att det har lagt sig. Mm. Vi hade lite fundering när vi fick frågan först.
0: Just det. Men hur ser det ut runt er i ert område? Hur många är det som har tillgång till hjärtstartaren idag?
2: Ja, den sitter ju uppmärkt med i ett värmeskåp på vårt garage. Och vi har också anmält den i det här hjärtstartarregistret. Så att om man är sms-livräddare eller man söker efter en hjärtstartare så kommer den upp. Så är man i området så är det den man ser. Och den är tillgänglig dygnet runt, så att säga. Så att den ska kunna användas av alla.
0: Ja, men precis. Hjärtstartarregistret är en rätt så ny uppdatering där det går att se vad hjärtstartare finns då i 112-appen. Var finns närmaste startare om man bortser från er?
2: Ja, vi har ett, vad kallar vi det, ålderdomshem. Ja.
3: Alvesta gamla sjukhem.
2: Några hundra meter bort. Men det är ju, sekunderna är ju viktiga. Och ska man springa dit och tillbaka så har man ju tappat viktig tid. Det finns ju, men ja, vi tyckte det var bra att ha den ännu närmare.
0: Och det här är ju någonting som ni har bekostat själva, men det kostar ju en slant, eller hur?
2: Ja, strax under 30 000 med skåp och montage och även en försäkring då mot sabotage.
0: Just det,
2: visst är det mycket pengar, men vi har barn och barnbarn och grannar och kan vi rädda ett liv så är det ju inte så stora pengar egentligen.
0: Men Linda-Marie, har ni personliga erfarenheter av just hjärtstopp?
3: Inte personliga, men däremot har vi ju varit på såna olika HLR-utbildningar med jobbet. Men jag har aldrig behövt starta upp någon.
0: Mm. Men nu har ni bjudit in grannar till utbildning. Ni har tryckt upp lappar och lagt i brevlådorna på gatan. Vad kommer hända då under den här utbildningen?
2: Då kommer han som har sålt den har också livräddarutbildning då. Så att vi har fått, jag tror det var 16 grannar som har tackat ja att komma. Så det är full uppslutning, eller så. Och då kommer han till gå igenom både teori bakom och vi kommer få prova och ja, pumpa på sådana här dockor då. Det är ju viktigt det här med tempot och att man gör rätt. Eller rätt sagt att man gör något är väl egentligen det viktigaste. Mm. Och sen ju mer rätt man gör ju bättre blir resultatet.
3: Hoppas att alla tycker det är givande. Och att man lär sig hur man gör.
0: Just det. De kanske tycker det är en jättebra idé så kanske de vill vara med och bidra med en slant där på hjärtstartaren i slutändan.
2: Ja, det är inte därför vi gör det. Så vi är nöjda med att man tycker det är bra.
0: Ja, väldigt, väldigt fint initiativ. Jag kan bara säga att ni har hjärtat på rätta stället. Stort tack för att ni var med i P4 Extra, Bengt-Erik och Linda-Marie Karlberg. Jag hoppas dock att ni slipper använda den där hjärtstartaren.
2: Det hoppas vi också.
3: Det hoppas vi med.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
3: Tack.

0: En sländas andetag med Bo Kaspers orkester. Men nu till några andra artister. Två artister som har präglat svensk musik i decennier. Nu samarbetar de för första gången och allt började med ett Facebook-inlägg. Välkomna till P4 Extra, Lisa Nilsson och Åsa Jinder.
1: Tack.
2: Tack.
0: Vad härligt att ha er här. Mm-hmm. Rakt in i den svala studion från sommarvärmen ute.
1: Det är skönt.
0: Jag är så glad att ni är här. Er relation började som sagt med en Facebook-post. Det var du, Lisa, som skrev något som berörde Åsa. Berätta.
1: Tvärtom.
0: Ja, var det tvärtom? Mm. Okej, berätta.
1: Ja, Åsa la ut ett inlägg och jag reagerade på det, för jag kände igen saker som stod där. Jag kunde ana att det fanns likheter i det som stod mellan raderna. Så jag hörde av mig till dig, Åsa, och så skickade jag en låt som jag hade lyssnat mycket på senaste tiden, som jag också brukade tänka på Åsa. Jag tyckte det var liksom en Åsa-låt. Och sen fick jag tillbaka ett sms lite senare. Och då, vad skrev du då?
3: Tack för den öppna gråten och förnedringen på tunnelbanan. För jag bröt ihop fullständigt. Av två anledningar. Att en medmänniska som jag liksom inte känner, aldrig har träffat i hela mitt liv. En av de få artister som jag inte har träffat.
0: Ja,
3: för jag
0: har kommit
3: jättelänge. Ja, men våra vägar har inte korsats. Att hon liksom tänker på mig, läser mitt Facebook-inlägg och läser in saker som jag faktiskt inte har skrivit, utan förstår saker. Det säger någonting om en människa. Och att hon skriver till mig och så skickar hon liksom en låt som bara öppnar upp fullständigt. Och jag är ju så där, det spelade inte mig någon roll att jag grät. Det gjorde ju inte så mycket. Det var lite kul att skoja om.
1: Men
3: den tog ju verkligen låten och tanken, handlingen.
1: Bra, och sen chattade vi hela eftermiddagen. Det var ju så det var. Vi fortsatte prata liksom över sms. Och sen började jag tänka, nu gör vi så där som människor gör i vår tid. Vi sitter på varsitt håll och smsar varann. Och så fick jag någon spontan idé att jag ska ändå laga middag. Du kan lika gärna komma hit och äta också.
0: Samma dag.
1: Det här var en sån utvecklingskurva som var helt osannolik. Och så råkade jag ha liksom så här oxfilé och bearnaise och så här, det var helt oplanerat. Men Åsa kom och när jag öppnade dörren i min förortslägenhet så står hon i vit Armani-kostym. Jag tänker, är det så hon ser mig? Tror hon att jag nu ska öppna i långklänning och paljett eller vad fan är det här?
0: Och vad hade du på dig?
1: Jag hade typ någon sån här Mumin-mysklänning eller någonting och det blev väldigt clinch. Men då säger Åsa att jag ska på en fest senare, så jag käkar hos dig, sen sticker jag. Du skulle på Guns N' Roses efterfest på Café Opera.
0: Då tänkte du, är det så ditt liv, tänkte du?
1: Ja, så roligt. Och sen när vi hade käkat och druckit lite vin och berättat våra livshistorier, så kände väl jag att jag hänger med. Så det hela slutar med att vi står i mitt badrum som två tonårsflickor och frågar om man får låna varandras smink och gör i ordning oss för Guns N' Roses fest, och så drar vi. Sen hade vi en sjukt rolig festkväll. Så det var liksom från Facebook till Guns N' Roses på några timmar.
3: Ja, och djupt allvar till gapskratt.
1: Ja.
0: Från 0 till 100, det känns ju när ni aldrig har stött på varandra innan, så här med facit i hand känns det ju som slöseri med tid då. Men det tog ni igen där direkt. Men låten då? Lyser kärleken vägen hem heter den ju nu då. Berätta.
1: Jag fick den till mig i badet för några år sedan. Det händer ibland när man slappnar av att det dyker upp saker i huvudet. Jag bara sjöng den, liksom vers och refräng på den, och fattade inte var det kom ifrån riktigt. Och så kände jag direkt att det här låter som en Åsa Jinder-låt återigen. Så då hörde jag mig till Åsa och hade sjungit in bara sången, liksom rösten, och frågade, kan det här vara något för nyckelharpan? Och vad tyckte du?
3: Jag hörde direkt att det var det. Jag var lite rädd för att det skulle vara fel tonart, för jag är lite lat när det kommer till tonart. Men jag plockade fram nyckelharpan och så kände jag, och så låg den ju jättefint till. Så jag spelade in det hon hade skickat till mig. Och skickat tillbaka.
1: Ja, plötsligt så hade jag fått den med harpa. Mm. Och sen åkte vi ut till mitt hus i skärgården ett par år senare. Den låg på väntetag, sen gjorde vi klart den ut tillsammans.
3: Du jobbar ju så mycket, Lisa.
1: Jag jobbar hela tiden.
3: Ja.
1: Men vi skrev färdigt den tillsammans i alla fall, så det blev vår gemensamma berättelse och så. Så började liksom ett samarbete.
0: Om du jobbar mycket vanligtvis, Lisa, så har det ju blivit ännu mer jobb nu då när ni gör det här tillsammans. För Åsa, du ska ju släppa det här jubileumsalbumet för att fira dina 50 år som artist. Alltså grattis till det.
3: Ja, tack. Artist, 50 år på scen kallar jag det för.
0: Okej.
3: Okay.
0: Vad
3: var
0: är
3: inte
0: skillnaden?
3: Det vet jag. Det kanske inte är någon skillnad. Men jag var 12 år och jag började ju liksom spela. Jag stod ju i trappan i Blåhallen efter 2 månader och uppträdde. Så att jag började ju uppträda liksom väldigt. Men jag tycker det är lite sådär att kalla det för artist kanske på en gång. Men okay, på scenen har jag stått i 50 år, så därför kallar jag det för det.
0: Mm. Och Lisa, du producerar ju nu då Åsas jubileumsalbum. Hur har det varit, Åsa, att släppa på kontrollen och låta Lisa liksom äga det här mest?
3: Ja, det har hela min resa med Lisa egentligen handlat om. För när jag är där, eller när jag får den här inbjudan till middagen, så tänker jag direkt så här, nej, hur ska jag komma ur det här? För jag är ingen sån människa som så här spontant åker hem till människor jag inte känner. Även om jag vet vem jag ska till, naturligtvis, i det här läget. Men så tänker jag liksom, det här kanske är ett tillfälle jag ska göra tvärtom. Så därför åker jag.
0: Mm.
3: Och det gav ju utdelning direkt. Och det gör ju ofta det när man gör tvärtom. Och inte går efter rädslor och konstigheter och sådär. Och när Lisa erbjöd sig att och ville producera det här albumet, så tänkte jag, om jag ska säga ja till det, då måste jag som själv har producerat de senaste albumen släppa totalt. För det går inte att jag ska komma med min enormt starka vilja och intention och liksom vision om jag ska låta henne komma med sin. Det är liksom, då får man ju välja.
0: Mm.
3: Och då tänkte jag att men då backar jag. Jag gör det. Och så får det bli liksom Lisas intentioner med min musik. För det är ju väldigt mycket min musik. Det är mina texter.
0: Mm.
3: Och så. Och det har varit jätteskönt.
0: Mm. Det ska bli så roligt att se reaktionerna och spännande att följa det här projektet framåt. Åsa Ginder och Lisa Nilsson, tack för att ni var med i P4 Extra. Tiden går så fort. Jag vet att ni ska uppträda också på officiella nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni. Jag tycker vi tar och avslutar med att lyssna på låten då. Lyser kärleken vägen hem. Tack för att ni var här.
3: Tack.

0: Lyser kärleken, vägen hem, Åsa Jinder och Lisa Nilsson. Just nu hörni, tar rekordmånga löpare, nära 25 000, sig fram längs Stockholms gator på den 42 195 meter långa banan. För 47:e gången så avgörs Stockholm maraton och två av dem som är ute och springer är Vilma och Hilda.
1: Nervöst, jättenervöst. Jag har haft hög puls hela morgonen, men det är bara att komma in i det. Jag tror att när starten väl har gått så är det bara att köra.
0: Jag sa Vilma och Hilda strax innan loppet skulle starta. Nu är det igång sen ett tag tillbaka och någonstans mitt i smeten hittar vi Radiosportens reporter Isabel Gradin. Isabel, hur är stämningen och var är du någonstans?
2: Ja, men det är ju verkligen helt underbar stämning här i Stockholm. Jag befinner mig faktiskt väldigt nära Stockholms stadion där ju både starten och målgången är. För jag kände att jag vågar inte ge mig iväg allt för långt för då kommer jag fastna här i folkvimlet. Men det är jättemycket folk. Jag står där löparna har varit ute ungefär en mil och så kommer de upp här från Sturgatan och svänger in på Vallalavägen. Och nu har ju de flesta passerat här milen, men det är fortfarande väldigt, väldigt många som fortsätter att passera.
0: Ja, för det är ju som sagt nytt rekord vad gäller antal löpare i år. Nära 25 000, det är galet mycket folk. Vad är det för typ av folk som du ser springa just nu?
2: Ja, men det är verkligen en salig blandning helt enkelt. Och det är så härligt att det är så många som är färgglada och som... Ja, men de har såklart kepsar, solglasögon. Det är väldigt varmt idag, det är över 20 grader, strålande sol. Men jag ser också att det är väldigt många unga. Och det är ju faktiskt så att det är ett rekordungt startfält. Var tredje löpare är 30 år eller yngre, säger arrangörerna här. Och det är framförallt unga kvinnor som verkligen har hittat löpningen och hittat maraton. Så att väldigt många unga kvinnor som springer maran här idag.
0: Vad kul. En utveckling där alltså. Men du, evenemanget brukar ju skapa kaos i stan. Det är ju en blandad förtjusning man ser fram emot det här varje år. Hur har du lyckats ta dig fram och är det svårt att ta sig fram?
2: Ja, men lite som jag var inne på. Jag hade en grundplan att följa starten här vid stadion och sen ta mig till Gamla stan där ju 2,1 mils passeringen är och sen ta mig tillbaka till Stockholms stadion tills eliten, täten, kommer tillbaka och ska gå i mål. Men jag kände att nej, alltså det är i princip omöjligt. Jag vågar inte göra det för att det är så mycket folk. Jag har sett att det är många som också står redo att liksom försöka springa över så fort det finns en lucka. Ganska riskabelt. Man vill ju absolut inte vara i vägen för någon löpare. Jag har ju också läst att det har ju varit lite strul med tunnelbanan om jag förstått det rätt, röda linjen, så att de inte kunnat sätta in så mycket extra avgångar som de har velat. Så att ja, men det är liksom blandning, folkfest men också lite kaos.
0: Dålig dag för strul i tunnelbanan, det kan vi konstatera. Men det är ju ganska varmt i Stockholm idag, inte jättevarmt, men märks det på något sätt, eller hur verkar löparna hantera den temperatur som är idag?
2: Jag pratade med en tjej som hjälpte till att langa vätska där vid vätskekontrollen vid Karlaplan och hon sa att ja, men det är verkligen viktigt att dricka idag. Hon viftade liksom verkligen ordentligt när löparna sprang förbi att titta här, jag har vatten i en pappersmugg, ni kan få den av mig, för att det är ju varmt. Det känner jag också bara som står här. Så att det gäller ju att söka skugga även som publik, men det är också riktigt, riktigt härligt väder.
0: Men du, avslutningsvis då, kenyanen Sebastian Save slog ju maratonvärldsrekord nu i april med tiden 1:59:30, under två timmar alltså, först att vara så. Det lär vi inte få idag, men hur nära ett avgörande är man?
2: Ja, men det är faktiskt ganska nära ett avgörande. Om ungefär 10-12 minuter så kommer ju löparna täten, herrtäten, att komma upp här vid Stockholms stadion igen och springa in på arenan och gå i mål. Och det ryktas om att det kan bli ett banrekord. Tidigare banrekordet från 2019 är 2 timmar, 10 minuter och 11 sekunder. Så att vi får se om det kan bli ett banrekord.
0: Det återstår att se. Tack så jättemycket Isabel Gradin från Radiosporten för att du var med och rapporterade utifrån Stockholm Marathon som alltså pågår i detta nu.

0: Céline Dion med One Heart. P4 Extra är slut för idag, men vi är tillbaka igen imorgon naturligtvis. Då kommer bland annat Christian Bauer hit, honom som du kanske till exempel känner igen från Wahlgrens värld. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent var Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och nu här i P4 får du nyheter från Ekot med Marianne Haslo, följt av Sanningens ögonblick där du kan quizza dig själv i valets viktigaste frågor i appen Sveriges Radio. Jag säger tack för idag och så hörs vi igen imorgon klockan 12.
1: Centerpartiets studentförbund, som tidigare varit kritiskt mot partiets samarbete med Socialdemokraterna, kommenterar nu Elisabeth Tandringqvist uttalande om att Ulf Kristersson inte är en realistisk statsministerkandidat. Rasmus Elfström är förbundsordförande för Centerstudenterna.
2: Jag delar Elisabeths bild om att det politiska landskapet som vi ser just nu för Centerstudenter, så är det otänkbart med Sverigedemokraterna i regering, men det är ju efter den här våren precis vad Ulf och hans lag går fram med.
3: Under hösten 2024 öppnade Centerstudenters ordförande Rasmus Elfström upp för att ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna kunde vara en väg framåt för Centerpartiet. Men idag ser han inte det som aktuellt.
2: Där har ju Centerpartiet varit tydliga att om exempelvis Moderaterna och Ulf Kristersson vill ha Centerpartiets stöd, då får man släppa Sverigedemokraterna. Men istället så har man ju gått fram med att man aktivt vill ha Sverigedemokraterna i regeringsställning. Och på det sättet så tycker jag egentligen att Ulf har diskvalificerat sig själv från att vara en potentiell statsministerkandidat så länge han håller fast i Sverigedemokraterna.
1: Reporter Jakob Eriksson och centerledaren Elisabeth Tandringqvist är gäst i Ekots lördagsintervju, finns i appen Sveriges Radio. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till östra delen av Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han ska bilda sig en uppfattning om hur bekämpningen av smittan fungerar. Smittan finns redan i 3 provinser. Det finns för närvarande över 1000 misstänkta fall och det inkluderar de 246 dödsfallen. I grannlandet Uganda finns 9 bekräftade fall av Ebola och 1 dödsfall. I Trollhättan har det varit en speciell aktion idag. De sista Saab-bilarna från bilfabriken har sålts. Walter och Victoria Lindqvist gillar bilen.
4: Ja, men jag köpte den som epa för jag hade en annan, men den gick sönder hela tiden. Så jag tyckte den var skön att köra, så att det liksom blev fastna.
5: Din Saab-historia då?
6: Ja, min första bil var en Saab 96, en från 1971.
5: Varför blir man Saab-frälst?
6: Känslan.
5: Som är?
6: Ja, men alltså det är en skön känsla att köra Saab.
5: Du är också Saab-fantast. Ja, vad är ditt skäl till att gilla Saab då?
7: De är fräna, låter gött.
5: Det är lite historiskt dag idag också då. Det är väl de sista Saabarna?
6: Det är de sista Saabarna, ja, som lämnar Trollhättan liksom.
5: Hur känns det?
6: Ganska vemodigt faktiskt. Det är en era som går ur tiden. Fast Saabarna lever ju kvar.
5: Peter Olsson, P4 Väst.
1: Sista Saabarna, sist i Ekots sändning när klockan blir 14.03 i studion. Marianne Haslov.
8: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
9: Och det här är faktiskt det absolut sista avsnittet och alltså allra sista chansen att bli helt överkörd av svåra frågor och skämmas över sin okunskap. Och det här säger jag med glädje och positivitet. Vi gillar ju det här, så nu drar vi igång känner jag. Först så uppmuntrar jag dig att gå in i appen Sveriges Radio och gör quizet där för sista gången, och har du missat något av dem tidigare så finns de också där. Sök på Sanningens ögonblick bara, både i appen och på hemsidan. Det här är Sanningens ögonblick som snart tar upp valets viktigaste ämnen, och idag handlar det om lag och ordning. Det här är The Beatles med Penny Lane. Penny Lane.

0: sanningens ögonblick.
1: Så det är så. Och nu är alltså okunskapens största fiende här i Studio 8. Mannen som gång på gång på gång får mig och väldigt många andra att tvivla på det vi faktiskt tror att vi vet i alla fall. Och detta med hjälp av siffror och data. Gapminders Ola Rosling, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Alltså jag kände att jag tog i lite här nu, att jag byggde upp något. Hur kändes det?
2: Okunskapens största fiende, det är jag. Mm. Mitt främsta vapen är ABC-frågor.
1: Ja.
2: Ja, häftigt.
1: Ja, det, i det lilla borde stora som vi brukar säga. Men nu river vi av det här. Ska vi kasta oss över första frågan?
2: Ja, nu kör vi första. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Tre alternativ. Minskade ungefär 30%. Minskade ungefär 5% eller ökade ungefär 30%.
1: Mm. Och innan vi lyssnar lite grann på några röster från Malmö som har svarat på den här frågan också, så vill jag säga till alla som lyssnar att in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Quizet heter Sanningens ögonblick. Jag svarade på den här frågan tidigare i veckan. Jag tiger som muren om svaret, men nu ska vi höra hur det lät i Malmö när Susanna Damic var där och ställde samma fråga.
3: Tänk här. Gissa på minskade med 5.
4: Minskat 5.
5: Det har blivit värre och värre, så va? Tycker jag själv. Alltså. Ökat sig alltså 30%, va?
6: Jag tror att det minskade med 5%.
7: Jag tror att det ökade med 30%.
8: Nej, jag tänker bara hur samhället är idag. Och att det känns som ett kallare klimat. Så det är bara min gissning.
9: Jag tänker samma tanke, att det har ökat. Kriminella gäng och kriminellt våld där i det. Det har blivit mer vanligt.
10: Jag tror att det minskade. Jag gissar på 30%.
11: Du är rätt på det.
10: Det låter, det är bra, helt enkelt.
12: Det har minskat med 30%.
13: Med 30? Ja, men det var väl underbart.
14: Det går ännu bättre alltså.
5: Ja, så. Det var bra.
11: Blev ni glada nu?
15: Ja, mycket glada.
1: Jag blev också glad. Det minskade alltså 30%, det är det rätta svaret. Och det var också vad jag svarade när vi rev av den här frågan i P4 Extra i tisdags. Men det här är ju något som jag ändå känner igen från nyhetsrapporteringen. Hur kommer det sig att så många ändå har fel, Ola?
2: Jag tror att det är svårt att fatta att det kunde gå ner så snabbt, det dödliga våldet. För det var ju skrämmande högt bara för några år sedan. 80% svarade fel när vi testade med Novus i svenska folket. Och det är ju synd när något som kan kallas underbart, som hon sa i Malmö, va? När något sånt händer, att inte folk känner till det. Va? Men du, jag tar nästa fråga direkt här, för den lite grann knyter an till den här.
1: Mm.
2: Hur förändrades antalet skjutningar i Sverige mellan 2022 och 2025? Och då är frågan, minskade ungefär 60% eller minskade ungefär 10% eller ökade det ungefär 40%?
1: Mm. Jag svarade ju faktiskt rätt på den här frågan redan i tisdags i P4 Extra. Jag sa att det minskade med ungefär 60%, alltså glädjen att ha rätt.
2: Ja, verkligen. Det är glädjande. Och då skulle man ju önska att hela svenska folket kände till det här. Men när vi testade med Novus så var det bara en femtedel som hade snappat upp den här fantastiska nedgången i skjutningar. Och av det dödliga våldet totalt då, så gick antalet offer för dödligt våld ner från 121 till 84 då, mellan 2023 och 2025. Och ungefär hälften av de här dödsfallen är ju skjutvapen. Va? Och sen är resten 27 av dödsoffren är knivmord och så. Men knivmorden har också gått ner. Det är data som ligger uppe på polisens hemsida. SVT har sammanställt det. Man kan ju faktiskt få känna till något sånt här när man istället då tror att saker bara blir värre. För då blir man ju ganska deppig av.
1: Det här ska vi förstås prata mer om. Jag ska alldeles snart träffa kriminologen Mia-Maria Magnusson. Och då gräver vi ner oss i skjutvapenvåldet. Kommer kurvan att fortsätta neråt? Jag hoppas ju på det. Du som lyssnar får gärna göra quizet i appen Sveriges Radio. Sök på Sanningens ögonblick. Det här är Tiden läker alla sår med Fanny Avon.

0: sår.
1: Antalet skjutningar har under de senaste 3 åren minskat rejält. Kan vi hoppas på att det är en trend som håller i sig? Det ska jag prata om med Mia-Maria Magnusson som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet och som också arbetar som analytiker vid polisen. Välkommen hit.
2: Tackar.
1: Hur tydlig är den här nedåtgående trenden skulle du säga?
2: Det är ju tydligt att det har blivit bättre. Det kan vi säga. Men trend är ett svårt ord i min värld, för trend bygger oftast på mycket data och långa perspektiv. Och nu pratar vi bara om några år. Men det är tydligt att skjutningarna har gått ner. Just nu ser det väldigt bra ut.
1: Så om jag tar bort ordet trend och säger tydlig nedåtgång, är vi överens då?
2: Absolut.
1: Men vad beror det på då, att det ser ut så här?
2: Vi har inte haft den här typen av skjutningar så himla länge. Men när vi fick den från 2016 ordentligt och framåt, så har ju hänt massor inom polisen, samhället, organisationer, samverkan, utbildningar och alltså metodik. Alltså det är verkligen massa saker som har hänt. Så självklart har all den här mobiliseringen gett effekt i att vi har bättre koll. Vi agerar tidigare från samhällets sida på massa olika sätt. Men det är ju ingenting som vi kan säga att det är på grund av det här som nedåtgången finns.
1: Går du att ge några exempel på vad samhället i stort har gjort mer av, vad polisen gör mer av som har visat sig vara effektivt ändå?
2: Jag tror man har riktat blicken mot en helt ny typ av organiserad brottslighet som vi inte liksom har haft förut eller kunnat så mycket om. Så jag skulle säga att det är en massa olika saker i form av att man redan i skolan identifierar hur människor och ungdomar rör sig med vilka de är med. Och det vi pratar om allt från de här som metoden för gängsnack som är liksom någonting som alla känner till idag, som man inte hade en aning om hur man skulle bemöta ungdomar på det här sättet för liksom 10 år sedan, till att polisen har gjort många omstruktureringar och skapat nya grupper och förlagt prioriteringar mot en helt annan typ av brottslighet. Och då får man mer information och då kan man ha bättre koll. Sen är det ju även hela vägen till den världen där jag jobbar i mest nu, det är ju forskningen. Där har vi också gått från att titta på massa olika typer av kriminalitet och följa brottsmönster, men till att verkligen gå in i gäng- och nätverksbrotten på ett helt annat sätt. Så det är ju en kunskapsallstring som har skett över hela samhället brett.
1: Och under samma period som vi ser till exempel skjutningar har gått ner, så har sprängningar ökat rejält. Hur kommer det här sig?
2: Ja, alltså det finns ju olika syften med den här typen av brottslighet, även om det kanske är samma sorts organisering bakom de här brotten. Skjutningarna har ju gått från att skrämma och ge tillbaka och hålla liksom masken. Det var massa maktstrukturer i det här. Mycket macho-ideal. Och där skjutningarna var, till att börja med, var lite som att hota och visa att man har koll på varandra. Men det gick ganska snabbt till att faktiskt skjuta varandra för att döda. Så det skjutningarna vi ser idag, det är ju mer avrättningar och man har ett mål där någon ska dö. Medan sprängningar och de här brandattentaten är mycket mer för att visa och utpressa och sätta press och visa makt och få till någon slags lösning i pengar eller i annat agerande. Så det är liksom en annan form av brottslighet, även om det kanske är många samma aktörerna som står bakom det. Mm.
1: Och de siffror som vi lutar oss mot, de är från 2025. Hur ser utvecklingen ut under 2026, 5 månader in på året?
2: Ja, men om man jämför den här perioden 2026 jämfört med samma period 2025 och 2024, så ser det mycket bättre ut det här året. I både skjutningar och sprängningar och brandattentaten är också lägre 2026 jämfört med 2025, men lite högre än 2024. Men skjutningarna håller i sig för 2026. Men det betyder ju inte att det kan hända grejer här under sommaren eller i höst. Så man ska vara försiktig med att se hur det längre håller i sig och bara hoppas på att det är en ihållande trend helt enkelt.
1: Och om vi då tittar till den minskning som vi faktiskt ser just nu då, vad krävs för att den faktiskt ska hålla i sig över tid?
2: Det gäller ju att ha kontroll på hela liksom kontexten organiserad brottslighet och att vara medveten om att den omformas utifrån förutsättningarna, och de är på jakt efter pengar och de hittar lösningar på att hitta pengar och skapa pengar och aktiviteter som genererar pengar. Det kanske till och med är så att en del av den här aktiva skjutningarna som har varit och den här stora det samhälleliga svaret gör att det blir jobbigare för dem, och det kanske inte var så, kanske stökade till det för dem i rent ekonomiska delar. Men vilket gör att de tar sig in och gör andra saker just nu. Vi har ju sett en ökning av bedrägerier till exempel och att man tar sig in i andra sorters brottslighet. Man måste hålla koll på typen av den organiserade brottslighet och fortsätta jobba mot den helt enkelt. Mm.
1: I din yrkesroll som analytiker hos polisen, ur det perspektivet, vad skulle du vilja se mer av? Vad skulle du rekommendera?
2: Vi polisen är väldigt reaktiva och duktiga på att hantera saker som har skett. Men det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket statistik, det finns väldigt mycket saker som man kan använda sig av för att lyfta blicken och titta på det brottsförebyggande. Vad tror vi kommer hända om 5-6 år? Hur ser det ut just nu? Så att jag skulle säga analys och analytiker och utbildning i den strået tror jag polisen skulle gynnas av för att få liksom bukt och få mer pang för pengarna i våra resurser, var de ska placeras och när de ska placeras.
1: Mia-Maria Magnusson, kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Du jobbar också som analytiker vid polisen. Stort tack för att du kom hit.
2: Tack, tackar.
1: Det här är Some Nights med Fun. Some Nights.

Då blir det trafikinformation för er trafikanter på E4 som befinner er mellan Örnsköldsvik och Hörnefors. Det kommer rapporter från Lögdö, trafikplatsen Lögdö, om en viltolycka. Bil har kolliderat med något vilt där, så att räddningstjänst är utlarmade. Enligt de första uppgifterna jag har så är olyckan i södgående riktning mot Örnsköldsvik. Vi får återkomma och se hur stora trafikstörningarna blir när räddningstjänst inleder sitt arbete där, för man har inte fått någon rapport om att man är på plats nämligen. Och jag repeterar, det ska vara E4 mellan Hörnefors och Örnsköldsvik, och det ska vara precis strax söder om Lögdö, alltså ner mot trafikplats Silverlaxen, får jag en uppdatering nu om att själva viltolyckan har skett.

0: sanningens ögonblick.
1: Nu drar vi några till frågor här i sanningens ögonblick. Det handlar om de viktigaste frågorna inför valet i höst. Så känner du att du vill ha bättre på fötterna, då finns det goda möjligheter om man kastar sig in i appen Sveriges Radio. Du får gärna göra quizet med mig och Ola. Quizet heter också sanningens ögonblick, så det är det du söker på. Ämnet, lag och ordning just idag. Ja, men kör då Ola, ge oss en till fråga.
2: Okej. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Minskade det ungefär 17 procentenheter? Minskade det ungefär 7 procentenheter? Eller ökade det ungefär 2 procentenheter?
1: Mm. Och jag tror ju att den ökade med 2 procentenheter. Och det säger jag för att det var rätt när jag sa det i tisdags i P4 Extra när vi gick igenom den här frågan.
2: Ja,
1: eller hur?
2: Det har inte kommit ut några nya siffror efter det. Men det här förändras väldigt lite år från år, så jag tror det är samma nu. Faktum är att det var jättefå som svarade rätt i Novus-undersökningen vi gjorde. Alltså det är den fråga som flest har svarat fel på, inte bara i den här undersökningen utan det jag har jobbat med i 20 år. 97% av svenska folket trodde istället att tilliten har minskat i vårt samhälle när den har gått lite uppåt. Mm. Hur är det möjligt? Det har alltså gått upp från 55-57%. Ganska liten uppgång, men ändå en uppgång. Människor som litar på andra människor. Och samtidigt går majoriteten runt och tror att tilliten håller på att rämna. Vårt samhälle håller på att falla sönder. Det är helt bisarrt, tycker jag.
1: Jag hoppas att den här siffran fortsätter att öka om jag får tycka till.
2: Jag tar en fråga som är relaterad till den. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
2: Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har ganska eller mycket stort förtroende för polisen och domstolarna? Tre alternativ. Minskade ungefär 25 procentenheter? Minskade det ungefär 5 procentenheter? Eller ökade det ungefär 25 procentenheter?
1: Mm. Här är det någonting som bara går igång i mig på att det ökade ungefär 25 procentenheter.
2: Ja, men det är rätt. Det
1: är fantastiskt.
2: Ja, men återigen, svenska folket när vi ställde frågan i Novus, de svarar fel, majoriteten. 88% svarar fel. De har en känsla av att förtroendet för polis och domstolar minskar. När det själva verket har gått upp, alltså 25 procentenheters uppgång, det är jättemycket. Det är någon slags allmän myt om att det blir sämre och sämre. Så här var det att för 20 år sedan så var det väldigt låg förtroendenivå för polis och domstolar och så. Och sen dess har det gått uppåt. Och den utvecklingen borde vi få reda på någon gång för att inse att någonting gör polisen och domstolarna som ger större förtroende. Det vore väl bra att rapportera. Har ni pratat om det här i P4?
1: Jag tror faktiskt att vi har det om jag tänker långt bak i huvudet. Men framförallt så är det sagt precis just nu till väldigt många människor. Vi ska lyssna på Rose Garden med Jill Johnson.

0: sanningens ögonblick.
1: Och här fortsätter vi att quizza. Quizzen heter samma sak som signaturen du just hörde. Stämmer detta, Ola?
2: Ja, det här är sanningens ögonblick.
1: Perfekt. Ge mig nästa fråga.
2: Okej. När ungdomar i utsatta områden möter en polis så är det vanligast att de känner vilka av följande känslor. Då får du tre olika alternativ. Första, misstro, frustration och ilska. Eller andra alternativet, tillit, respekt och trygghet. Och tredje alternativet, oro, rädsla och utsatthet.
1: Nu baserar jag mitt svar på det vi har pratat om tidigare i det här programmet och vad jag faktiskt har med mig då i någon form av liten kunskapsbank. Mm. Mm. Jag kommer att säga att ungdomar i utsatta områden som möter en polis ändå känner tillit, respekt och trygghet.
2: Jaha.
1: Mm. Men om jag har rätt, det får vi inte veta förrän vi har varit i Boden en vända. För där har människor på stan fått samma fråga.
3: Jag skulle nog säga det tredje alternativet. Det är nog baserat nog på att jag hade känt så. Att jag hade blivit lite rädd.
4: Jag tror misstro. Mm. Absolut. Rent spontant så kan jag tänka mig att de gillar inte polisen. De litar inte på polisen. Och att de helt enkelt ser det som den andra spelplanen helt enkelt.
3: Misstro. Varför tror du det? Därför att jag vet det. Jag jobbar i utsatta områden så jag har koll på att de känner misstro och rädsla för polisen.
5: Faktiskt, så när man har gjort en stor undersökning så de flesta känner tillit och respekt ändå, majoriteten.
3: Jaha, då när jag säger den första, när jag har tänkt lite mer, så är ju det de som ofta blir stoppade av polisen, som stannas och kontrolleras, visiteras. De är jätteprovocerade. Men om jag tänker på alla ungdomar så tror jag nog faktiskt att det stämmer.
1: Mm. Och det kan ju vara så att det är olika. Men alltså det handlar om är vad som är den vanligaste känslan. Och vi hörde Nathalie Torkel och Eva, reporter var Lena Kalne där i Boden. Och rätt svar var alltså tillit, respekt och trygghet. Det känns ju väldigt positivt ändå.
2: Ja, det är ju jättepositivt att det är vanligt att man känner tillit, respekt och trygghet. Och självverket väldigt ovanligt. Det var bara 8% av ungdomar i utsatta områden som kände de här negativa känslorna. Men ännu mer intressant var att den här studien gjordes tillsammans med Novus och Indikator Opinion av Järvaveckans Research. Och då frågade de också poliser som jobbar i utsatta områden hur de trodde att ungdomar där kände. Och polisen där trodde ungefär som allmänheten, att det var väldigt mycket negativa känslor. Och det är fascinerande, för de möter då de här kanske lilla gruppen som har väldigt negativ inställning till polisen. Och inser inte att majoriteten i de här områdena känner trygghet och tillit när de ser en polis. Vilket är själva verket mycket vanliga känslor.
1: Det tänker jag skulle vara toppen att veta om man är polis. Att de flesta är positiva till att de är där och i det mötet. För det kanske påverkar hur man utför sitt arbete också. Hur man själv kommer och vilken approach man har.
2: Ja, det måste vara jätteskönt att veta att man är uppskattad och sprider den där tryggheten som polisen är till för.
1: Jag ska prata mer om det här ämnet tillsammans.

Med områdespolisen Josefin Ristmägi, och det gör jag alldeles strax. Men först, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant har en låt ihop.

Ja, det blir ett kortare stopp nu på E4. Vi lögde ju upp på grund av den här olyckan. Man ska få bort själva bilen som var inblandad i olyckan från vägen. Och då kommer man hålla E4 avstängd en kortare stund. Och det är trafik då som kommer helt enkelt från Hörnefors och åker söderut, alltså mot Örnsköldsvik då, som påverkas. Så att det blir stopp en kort stund förbi Lögdeå i riktning då söderut mot Örnsköldsvik.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick i P4. Tillit, respekt och trygghet, det är vad de flesta ungdomarna i utsatta områden känner när de ser en polis. Det här har vi just fått lära oss. Nu har jag med mig områdespolisen Josefin Ristmägi som arbetar i Globen i Stockholm, som tidigare haft utsatta områden men inte längre. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: De här uppgifterna måste väl göra dig lite glad?
1: Ja, men absolut. Det är ett bevis på att vi gör rätt när vi är där ute och det vill liksom nå fram till.
0: Mm. Men blir du lite förvånad när du hör att siffrorna faktiskt ser ut så här?
1: Det blir jag faktiskt inte, för jag tycker vi bemöts oftast av liksom glädje och trygghet när vi träffar allmänhet och främst av barn och ungdomar. Så för mig är det inte jättechockerande.
0: Det är ju ändå så att undersökningen här visar att 90% av svenska folket hade fel i den här frågan. Majoriteten tror alltså att ungdomar i utsatta områden framförallt känner negativa känslor inför polisen. Varför tror du att det är så?
1: Jag kan tänka mig att det är kanske den bilden som dels media eller sociala medier kanske ger för ett utsatt område. Vi har haft tidigare, hade man social oro där man kastade sten mot polisen och det höll liksom i över tid. Vi har sociala medier, det var rapartister och deras budskap är ju inte alltid jättefint gällande polisen. Att man kanske inte, man ser det ganska enkelt att det är så alla tycker, man drar alla över en kam. Det är det man ser främst, tänker jag.
0: Hur jobbar ni inom polisen? Jag tänker, du är närområdespolis. Hur jobbar man med att bygga förtroende?
1: Gäller det främst ungdomar så försöker vi vara på plats där våra ungdomar är. Det vill säga att vi är i rörelseområdet, på fritidsgårdarna, kanske kvällstid, vi är på skolorna, dagtid. Och just liksom finnas där de är och tillgängliga för liksom möten på deras arenor.
0: Men du säger skolorna, betyder det att du kan komma glidande genom en korridor någonstans eller är ni på skolgårdar eller?
1: Det är skolgårdar och i skolkorridorerna och vi spelar lite pingis och bara hänger ibland i uppehållsrummet.
0: Men du, vad skulle du säga är svårast då med ditt yrke och i att möta människor?
1: Men svårast är väl när man möter de som på något sätt far illa, och då kanske jag skulle säga främst då kanske barn och unga på olika sätt. Dels kanske man själv är utsatt eller så kanske du liksom inte har samma förutsättningar som andra barn. Det kan vara svårt att påverka för en själv. Det ska vi säga det som är svårast och så kanske svårast att på något sätt nå fram, att man får liksom inte lika enkelt kanske.
0: Mm. Jag vill ändå fråga om de som kan misstro polisen, de som inte alls uppskattar er närvaro. Hur hanterar du det?
1: Ja, men dels så känner väl jag att det är inte mot mig personligen utan det är uniformen. Och i vissa fall kanske man kan förstå varför man är arg på uniformen. Dels kanske vi också utsätter dem för någon form av tvångshandling eller att de tvingas göra saker som de inte vill. Att man kanske även liksom har en förståelse för ilskan till det. Sen kan jag däremot tycka att det är tråkigt de som tror saker och ting som kanske inte är sant. Men jag tänker mig att man svarar med fakta och inte tar åt sig så mycket åt det som är negativt eller om man kallas för saker. Lite så. Eller så tar man till sig och ser, stämmer den här, är det förfogat och i så fall kan vi göra någon förbättring av det till exempel.
0: Så om du blir så att säga påhoppad då, åtminstone verbalt av någon ungdom till exempel, du tar ändå till dig lite grann, varför säger den här personen så här? Och är det någonting jag borde ha gjort annorlunda?
1: Ja, men ibland kan det vara så. Så tänker jag också, eller om det är främst kanske ett barn eller ungdom som säger, skriker någonting mot oss eller så här, då tänker jag att är det här normala, kanske man inte skriker vissa ord mitt i ett centrum i den åldern. Och liksom, då kanske man jobbar vidare med det istället. Liksom, hur har det här barnet eller behöver det här stöd på något sätt? Eller man kanske bara ringer en förälder och talar om att ditt barn ropar så här när vi är omkring. Mm. Så det tar man väl till sig. Men jag skulle säga att oftast de som skriker mest och kallar oss saker och ting, oftast är det de som sen vill stå kvar och kommer fram och pratar om annat också. För de är också nyfikna lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Det hörs att du behöver ha lite tålamod.
1: Det har man. Mm.
0: Hur påverkar det ditt och ert arbete om personer är skeptiskt inställda till polisen? Finns det några exempel på det?
1: Ja, men det är det som kanske är det svåra. Dels att man ska nå fram till personen i fråga. Dels kanske du är utsatt för något brott eller att du kanske har sett någonting. Då är det svårare att jobba fram, tänker jag, tilliten. Och då får man väl försöka liksom, tala till dem mer liksom, till varför syftet man är där. Liksom, var mera tydlig i liksom, anledningen till. Mm. Och sen får man tycka som man vill. Man får tycka illa om oss om man vill. Det är helt okej. Okay. Men sen beror det på hur man visar det. Men det är helt okej okay att inte tycka om mig alla gånger.
0: Områdespolis Josefin Ristmägi, tack för att du var med i Sanningens ögonblick idag. I'll be your baby tonight med Robert Palmer och UB40.

0: sanningens ögonblick.
1: Både skjutningar och det dödliga våldet har minskat, och tillit är en av känslorna som ungdomar i utsatta områden känner när de ser en polis. Det är bara ett litet axplock av vad vi har lärt oss idag. Nu har jag med mig Simon Andrén, krimreporter på Ekot. Vad säger du? För vilken sida i politiken är den här frågan viktigast?
2: Ja, kriminalitet, lag och ordning, brott och straff är ju och har länge varit politisk hemmaplan för högersidan, alltså Tidögänget. Det är de som äger frågorna, som man brukar säga. Så att om samhällsdebatten handlar om brottslighet, så är det bra för partierna på den högra sidan. Och samhällsdebatten har ju handlat om brottslighet, och därmed har också Socialdemokraterna insett detta och vunnit mark. Så Socialdemokraterna har också tagit lite grann av det här ägandet kring de här frågorna. Men det är fortsatt den högersidan som i huvudsak har fördel av kriminalpolitiska debatten.
1: Okej, men visst intresse, alltså stort intresse från högersidan, men visst intresse även naturligtvis då från andra sidan. Men hur skiljer sig de olika partierna när det kommer till lag och ordning?
2: Traditionellt då så kan man säga att på högersidan så har man förespråkat det som kallas repression, alltså straff, hårdare tag. Inkapacitering är ett ord som vi har hört mycket. Det handlar ju om att man ska låsa in personer och därmed kan de inte begå brott. Och sen då på andra sidan, den rödgröna sidan, har traditionellt varit med för att man ska förebygga brottslighet och vårda. Så, men riktigt så enkelt är det ju inte. Det är ju inte som att regeringen och justitieminister Gunnar Strömmen inte pratar om att det ska finnas förebyggande åtgärder också. Och vänder vi på det så är det inte så att Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho inte pratar om hårdare tag. Det gör hon ju nu. Hon säger att Socialdemokraterna är tydliga med att de inte är soft on crime, som hon har uttryckt det. De är inte några mjukisar. Så de försöker lite grann tvätta bort den där bilden av att de är ett parti som bara vill att man ska vårda och inte inkapacitera, till exempel. Och tittar man på hur det skiljer sig åt inom blocken, så är ju högergänget då med Tidöpartierna, de har ju enats om en kriminalpolitik i och med Tidöavtalet. Där var det ju 48 reformer som man ville genomföra inom kriminalpolitiken. Och på andra sidan, där är det kanske lite mer intressant, hur kommer de rödgröna formera sig om de vinner valet när det gäller kriminalpolitiken? Det vet vi inte riktigt. Socialdemokraterna har sagt att de kan tänka sig att ha en blocköverskridande överenskommelse kring kriminalitet och brott och straff om de vinner valet.
1: Så kommer vi till förtroendefrågan. Vilka partier har störst förtroende när det kommer till lag och ordning?
2: Då är det Moderaterna, som jag sa tidigare. Det här är deras hemmaplan. De anses också kunna de här frågorna bäst och av väljarna, och har då störst förtroende. Sen Sverigedemokraterna har kommit upp senaste åren och konkurrerar om att vara de som har störst förtroende kring detta. Men som jag också sa, så har ju Socialdemokraterna jobbat i just det här att ta mark på kriminalpolitiska planhalvan, och det har man också lyckats med utifrån de mätningar som har gjorts, men man är inte uppe där med M och SD.
1: Man kan väl säga att det här är topp tre?
2: Det kan man säga.
1: Och vad tycker väljarna i frågan? Vad står de?
2: Väljarna tycker att detta är en jätteviktig fråga, och det är väldigt intressant om man tittar historiskt. Hur har det sett ut? Jag kollade nu på hur viktig tycker man att den här frågan är, och fram till och med 2020 så har man generellt inte tyckt att det har varit så viktigt med lag och ordning, förutom 1989 när Sovjet kollapsade. Då tyckte man att det var mycket viktigt, att vara uppe 40 var siffran då. Och den siffran syns nu också. Senaste åren efter 2020 så har frågan om lag och ordning etablerat sig som en av de absolut viktigaste frågorna för väljarna. Och i och med att det är så blir ju också frågan väldigt viktig för politiken. Så att händer saker inom detta område, kriminalitet, kan man då ta politiska poäng, höras, synas, ja, då kan förtroendesiffrorna för partierna också gå upp väldigt mycket.
1: Så då kan vi slå fast att det här blir en väldigt viktig valfråga också för alla partier, det här valet.
2: Absolut, den kommer bli viktig och kanske blir den till och med avgörande. Alltså en fråga som kommer avgöra hur det här valet kommer sluta. Det tror jag kan bero lite grann på hur kommer det se ut inom området kriminalitet dagarna, veckorna innan valet den 13 september. Kommer det flera dödsskjutningar på rad, då kan man tänka sig att oppositionen, alltså de rödgröna, kommer säga att ni har inte alls kontroll i regeringen. Det är vi, ni har haft lite tur med en dipp när det gäller skjutningar, men nu kommer det igen och vi kan det här bättre. Och om det inte händer något dramatiskt, det vill säga hälsan tiger still, så är det nog mycket bra för regeringen och Tidögänget, för då kan de säga att den politik som de har drivit nu i 4 år funkar.
1: Simon Andrén, krimreporter på Ekot, stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
2: Tack.
1: Här lyssnar vi nu på Bruno Mars med Risk It All.

0: sanningens ögonblick.
1: Ola.
2: Ja.
1: Det här är inte hej då för den här veckan som händer nu, utan det är ju faktiskt hej då för all tid och evighet när det gäller sanningens ögonblick.
2: Ja, kanske för den här gången i alla fall.
1: Ja, men ja. Precis. Ja, men ja. Tänk om vi får chansen igen. Men just nu säger sanningens ögonblick hej då. Hur skulle du säga nu sammanfattningsvis? Då du är ju brutalt ärlig, du har lärt mig den hårda vägen. Mm. Hur har jag klarat mig skulle du säga?
2: Men idag gick det ju helt fantastiskt bra, eller hur?
1: Det är pickade idag.
2: Lag och ordning verkar vara din grej. Du hade ju snappat upp att många grejer är ganska bra i det här landet, även om det finns en massa problem och så. Generellt, du har svarat rätt på mer än vad jag trodde att du skulle klara faktiskt.
1: Otroligt fina ord. Ja. Jag blir väldigt stolt över det. Jag som jobbar som journalist är ju glad när jag har rätt, så att jag är glad att jag ändå hade ganska många rätt.
2: Ja, men det skulle vara. Jag tror att du har i snitt bättre än svenska folket i genomsnitt. Och jag tror de flesta får den här känslan du fick, att det var faktiskt kul att få reda på att man hade fel. Mm. För ofta har man fel åt det pessimistiska hållet. Och det är därför det är mest osannolika att man ska bli glad av statistik. Liksom. Det kan också vara rätt upprymmande. Det finns någonting vackert i alla de här siffrorna. Alldeles när vi hör människor bakom siffrorna som bekräftar att de här förändringarna i samhället som vi ser i siffrorna faktiskt stämmer i verkligheten. Sen finns det alltid undantag och så vidare. Men jag tror att många har fattat att den här bilden vi får av ett ständigt försämrande Sverige gör att vi kanske tappar orken och bryr oss om det som faktiskt blir sämre. Det tycker jag är viktigt här. Det är inte att allt blir bättre som jag har försökt förmedla. Utan det finns vissa grejer som är dåliga och det måste vi ha ork kvar och diskutera istället för att tro att allt bara går under hela tiden.
1: Mm. Att lära sig nya saker, härligt, och alla har vi fördomar, det är liksom inget snack, men att få sticka hål på dem, det har varit väldigt roligt. Stort tack Ola Rosling.
2: Tack för att jag fick den här möjligheten, tusen tack.
1: Så det var alltså allt från oss och sanningens ögonblick, och jag hoppas att du som lyssnar har fått med dig lite, att du känner dig kunnigare efter de här veckorna. Och är det något quiz som du har missat, så är du så välkommen in i appen Sveriges Radio eller hemsidan med samma namn. Svara på frågorna där om valets viktigaste ämnen. Och nu ska jag njuta lite av att inte längre bli ifrågasatt och kanske få känna mig ännu lite smartare tack vare dig, Ola. Du har lyssnat på sanningens ögonblick med mig, Titti Schultz, producerade gjorde Hans Falk och Joel Lindqvist.

0: Det var tillfälligheter med Veronica Maggio. Nu Ekonyheter.
1: Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Där hävdar europeiska så kallade underrättelsekällor enligt nyhetsbyrån AP. Och på försvarskoncernen Saab märker man tydligt att cyberangreppen har ökat enligt vd:n Mikael Johansson.
2: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter, och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
3: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
2: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
1: Saabs vd Mikael Johansson, reporter Erik Norberg. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till den östra delen av Kongo, Kinshasa, som ju är värst drabbat av det pågående Ebola-utbrottet. Meningen är att han ska bilda sig en uppfattning om hur smittbekämpningen fungerar. Ebola-smittan finns redan i 3 provinser i Kongo, Kinshasa. Över 240 dödsoffer har rapporterats därifrån. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars. Kommuniststyret i Vietnam brukar hedra nationella val genom att frige just dömda brottslingar. Så vädret, ikväll och i natt blir det regnskurar på rätt många håll. Imorgon får södra och västra Götaland och västra Svealand molnigt och regnskurar. Resten av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland får soligt väder. I södra Norrlands inland och fjäll och i norra Norrland blir det tidvis regn. 18-23 grader i söder, 5-15 i norr. Och det var Ekot.

0: Här är Sportextra lördag den 30 maj. Känn dig varmt välkommen. Det blir en eftermiddag med fotboll i första hand. Vi bjuder på tre matcher i herrallsvenskan. Och när klockan slår 18, ja då är det dags för finalen i Champions League PSG-Arsenal. Men det allra senaste från fotbollsvärlden kommer från England.
1: Det handlar om Liverpool som sparkar tränaren Arne Slott och därmed får Alexander Isak en ny tränare nästa säsong.
0: Och från den svenska VM-truppen hämtar vi följande nyhet.
1: Emil Holm missar VM. Han tvingas lämna truppen på grund av en muskelskada.
0: Och apropå sparken, ja, idag möts ju två lag som båda gjort just det, sparkat sina tränare.
2: Som ni hör från Malmö så är det en drömstart för den tillfällige tränaren som ersätter Guillermo Molins. Efter bara 4 minuters spel, ledning för Malmö FF 1-0 och målskytt Adrian Skomar efter att Sead Sabanovic först testat med ett avslut och de fick trippla chanser. Så en drömstart efter alltså att man sparkat den förre tränaren Miguel Angel Ramirez i veckan alltså för Malmö FF. Och på andra sidan planen Halmstad som ju tog sin första seger i den senaste omgången och som har Stuart Baxter som tränare. Ja, vilken start för Malmö mot Halmstad.
3: I Solna så är det AIK som är hemma lag mot suveräna serieledarna Sirius. Det är fortfarande 0-0 här. Vi kommit 3,5 minuter in i första halvlek och det var AIK som hade den första och kanske hittills enda riktiga chansen. Erik Flathaker hade ett jätteläge efter en minut men brände, fick snedträff och bollen gick utanför. Annars var det en start av matchen lite sen för Siriusklacken som är ganska stor. Brände av ett rejält rökmål och lite raketer och grejer men det, röken går ju upp och stannar inte kvar i arenan så det har löst sig och spelet är igång. Ja, ska AIK ta poäng av serieledarna? Det återstår att se.
4: I Göteborg har solen trängt undan de grå molnen. Ljuset har besegrat mörkret och lite så är ju känslan för de här båda lagen, Gais och Kalmar FF, att ljuset har trängt undan de mörka moln som var över de här båda lagen efter varsin riktigt tung inledning av Allsvenskan. Nu befinner de sig på den nedre delen utav mitten i Allsvenskan. 0-0 i ställningen på Gamla Ullevi. 5 minuter drygt spelat, 9000 åskådare på plats. Det är Gais mot Kalmar FF.
1: Jonas Enarsson, Dag Malmqvist och Malin Rimfors är våra fotbollsvänner denna lördag.
0: Och du som på lätta eller tunga ben springer Stockholm maraton just nu. Du som majpåtar i sommarstugans trädgårdsland. Eller du som med köksradion på donar inför morgondagens morsdagmiddag. Alla är ni varmt välkomna att hänga med oss i eftermiddag och ikväll. Pontus Lind, Jenny Rask i studion.
5: Sport Extra med senaste nytt.
1: Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg, men idag så krossades drömmen för en av spelarna.
6: Ja, med drygt 2 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien har Sverige drabbats av en ny skadesmäll. Juventus-backen Emil Holm tvingas lämna truppen med en muskelskada. Vi hör assisterande förbundskapten Sebastian Larsson.
7: Jättetråkigt såklart. För Emil, för oss. Du vill ju alltid såklart, för oss som lag, ha alla spelare tillgängliga. Fullt friska och redo att köra. Och inte minst såklart för Emil på ett personligt plan så blir det ju en smäll. Det förstår väl alla. Självklart tråkigt.
6: Holm ersätts nu av Herman Johansson som var första reserv till truppen och som redan varit på plats i Stockholm under VM-uppladdningen. Den reservplatsen tas nu över av franska Strasbourgs Sebastian Nanasi, som därmed också kallas in inför träningsmatcherna mot Norge i Oslo på måndag och Grekland i Solna på torsdag.
1: På sina sociala medier skriver Emil Holm att det här är det värsta han har varit med om och att hans hjärta är brustet. Reporterinslaget var William Grönlund.
0: Nyhetsuppdateringen fortsätter alldeles strax.
2: Rekordsnabbt svarat utav Halmstad på bortaplan mot Malmö. 1-1 1 efter bara 7 minuters spel. Det är återigen ett inspel från högerkanten som gör att Omar Faraj får stå helt fri, ta emot bollen, placera den och så tar den dessutom på en täckande Malmö-spelare och ställer Robin Olsen som vaktar Malmö-målet idag tillbaka alltså i Malmö-målet under ledning utav Guillermo Molins, den tillfälliga tränaren som tagit över efter att Malmö sparkat sin spanjor och ju är i ett djupt krisläge. 1-1, rivstart verkligen på den här matchen i Malmö.
4: Gais har tagit ledningen med 1-0 på hemmaplan mot Kalmar FF. Kanadensaren Samuel Salter med tredje målet för säsongen. Därmed Gais bästa målskytt. Värvades ju för att ersätta skyttekungen Diabaté. Men hade det jobbigt i inledningen. Det här var ett riktigt målskyttmål där Salter dök upp på den bortre, vid den bortre stolpen. William Milovanovic stod för inlägget. Det var hans fjärde målgivande passning. Det där verkar vara på väg att bli ett riktigt vast offensivt vapen för Gais. 1-0 mot Kalmar FF, 8,5 minut på Gamla Ullevi i Göteborg. Allsvensk fotboll i Sportextra.
1: Som också ger er senaste nytt och Stockholm Marathon idag. Edwin Kiptoo, det heter den kenyanska vinnaren på segertiden 2:10:46. Det blev en klar seger för 32-åringen som aldrig hade sprungit loppet tidigare.
8: I feel well. I think I'll come back to next year. Yeah, I enjoy it.
9: How was it run here today?
8: It was some sunny, but the humidity was high. So it pushed me like I was training.
1: Isabel Gradin var det som hade intervjuat Kiptoo på Stockholms stadion. På damsidan var det länge 5 löpare som höll ihop i täten. På sluttampen kunde Rebecca Chetiri, också från Kenya, dra det längsta strået och vinna på tiden 2:30:58. Beachvolleyballduon Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson har spelat klart på världscupturneringen i tjeckiska Ostrava. Svenskarna förlorade sin åttondelsfinal här under dagen i 2 raka set mot de tidigare OS-bronsmedaljörerna Jonas Tichan som tävlar för Qatar. Tävlingens andra svensk duo, kanske de mest kända, David Åhman och Jonathan Hellvig, kunde däremot vinna sin åttondel och avancera vidare till kvartsfinal med startklockan 17 senare här idag. Fotboll är temat den här eftermiddagen.
10: Premier League-klubben Liverpool sparkar tränaren Arne Slott. Nederländaren tog över laget efter Jürgen Klopp 2024 och vann den engelska ligan första året på sin post. Men trots spelarvärvningar för miljarder, bland annat svenska landslagsstjärnan Alexander Isak, har årets säsong gått desto tyngre. Inga titlar och laget slutade 5:a i Premier League och lyckades precis säkra en Champions League-plats. Arne Slott har varit kritiserad hela året och senast i mitten av maj gick Liverpools storstjärna Mohamed Salah ut i sina sociala medier och riktade skarp kritik mot Slotts spelsätt. Han avskedas med omedelbar verkan och jakten på att hitta en ersättare är igång.
1: Rapporterade Astrid Einarsson. Sportextra är också koll på den VM-semifinalen i ishockey som spelas. Det är Norge överraskande har tagit sig fram dit, möter hemmanationen Schweiz som ju slog ut Sverige i kvartsfinal. Den matchen börjar om sist och där 5 minuter. Då har vi också koll på idag.
11: När det gäller 3 matcher i fotbollsallsvenskan som vi alltså bevakar i Sportextra den här eftermiddagen så hörde ni om rivstarten i Malmö. 1-0 först för Malmö mot Halmstad, sen kvitterat 1-1 och 1-0 för Gais i matchen mot Kalmar. Och AIK Sirius, ja där har inga mål fallit ännu, men AIKs damer däremot i damallsvenskan har gjort mål mot Uppsala, leder med 1-0 efter 12 minuters spel. IFK Norrköping Piteå, där är det mållöst och det är det också mellan Djurgården och Eskilstuna.

0: Ja, en ny version av G's gamla dänga När vi gräver guld i USA nu med deras barn Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Tjuvjakt.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Från Solna och Niklas Strömstedt då i original GES är säkert på plats och tittar på sitt AIK som än så länge 0-0 mot Sirius. 14 minuter spelade den första halvleken, men AIK var det närmast målet. Inte bara Flatakers tidiga chans, utan det är öppet på kanterna, framförallt på vänsterkanten, när AIK då och då slår crossbollar ut på Bersant Celina. Två mål så här långt den här säsongen för norrmannen, eller ja, han spelar ju landslagsfotboll för Kosovo. Här får han bollen igen ute på vänsterkanten. Två gubbar med sig, bland annat Flatåker in i mitten, in med bollen framför försvaret. Här kommer skott från håll, studsar på Sirius-spelare som sen rensar lite i halvpanik ur eget straffområde. Nytt skott från väldigt långt håll, går metern utanför högra stolpen hos David Celik, Sirius-målvakten. Och han gjorde sig ingen ansats att försöka rädda den bollen. Han bedömde helt riktigt att den där kommer att gå utanför och koncentrerade sig på en inspark istället. Sirius, frågan är ju, ska de få sin första förlust? Förr eller senare måste den ju komma i alla fall. 25 pinnar har man spelat ihop, 8 vinster och 1 kryss på 9 spelade matcher. Det är en fantastisk inledning för Uppsala-gänget. AIK har spelat 3+3+3, det vill säga 3 vinster, 3 avgjorda, 3 förluster, ligger 9 med 12 pinnar. Framåt för Sirius nu, som framåt och framåt, de spelar hem egen backlinje och därifrån börjar man om. Dryga kvarten lirat, det är 0-0 mellan AIK och Sirius.
3: 8 minuter i Göteborg, grönsvartrandiga Gais i 1-0-ledning mot rödvita Kalmar FF under solen över gamla Ullevi. Ett mål som alltså gjordes av Sam Salter, hans tredje mål för säsongen. Salter har varit väldigt inblandat i väldigt, väldigt mycket så här långt i matchen. Bland annat har han dragit på sig en varning som jag tyckte var väldigt märklig. Han kommer att vara avstängd när Allsvenskan startar om med bortamatch för Gais mot Brommapojkarna. Salter, Gais bästa målskytt. Det var han som slog iväg en passning, och så blev det en krock fot mot fot, och då fick han en varning utav domare Aganovic. Salter, ja, det kanske var rätt, men det såg lite märkligt ut. Kalmar har haft ett jättefint läge att kvittera. Finländaren Marius Söderbäck, hämtat från Ilves inför den här säsongen, förhindrades att göra sitt livs första allsvenska mål via en väldigt fin benparad av gråklädde Gais-målvakten Mergim Krasniqi. Returen sen ut till Kalmars bästa målskytt så här långt, unge Sjölle Rosenqvist. Han fick inte riktigt träff på bollen, därmed klarade sig Gais undan påhälsning i det egna målet och alltjämt 1-0. Tempo stark, intensiv, men inte skönspelad inledning av matchen på gamla Ullevi. Gais nu har bollen på offside planhalva. Inlägg från Niklasson Petrovic, hittar huvudet på Milovanovic, men bollen ut över sidlinjen. Det var precis att han fick träff på den. Hade han inte haft så stor kalufs, Milovanovic, så hade nog den här bollen flugit rakt ut över kortlinjen med inspark för Samuel Brolin. Han är målvakt gult och svart, så som han spelar i Elfsborg. Men det är Kalmar FF och de har gjort 0 mål mot Gais. Gais då hemmalaget 1. Så efter 18 minuter 1-0 till Gais mot Kalmar.
4: Och i Malmö är det 2 krisande lag i botten utav tabellen som möts i ett riktigt ångestmöte. Tabelltolvan Malmö som alltså sparkade tränaren i veckan och som leds utav Guillermo Molin, som har ställt Robin Olsson tillbaka i målet och som dessutom har ett nytt mittbackspar på planen för Malmö. Det handlar om Bleon Kurtulus och Andrej Juric. Och det har varit en otroligt händelserik start på den här matchen. Vi vet ju att Malmö tog ledningen efter bara 4 minuter. Det var Adrian Skogmar som satte bollen stenhårt i nättaket. Men Halmstad svarade ju rekordsnabbt. Här kommer Malmö ut på vänsterkanten, men den där bollen hinner gå ut över kortlinjen där innan Sjöstrand försökte få in den i straffområdet. Ja, och efter att Halmstad replikerade där med 1-1 genom Omar Faraj, så är det faktiskt Halmstad som har skapat flest chanser i ett fortsatt skakigt försvarsspel för Malmö. De längtar ju efter stabilitet på den fronten, men det nya mittbacksparet har haft det svettigt, och flera gånger har både Omar Faraj och Marvin Ilari smitit igenom, och Robin Olsen i målen har fått jobbat verkligen hårt och stått för flera kvalificerade lyckade räddningar på skott utifrån. En hörna som var jättefarlig för ett litet tag sedan, som han gjorde en rekordsnabb reaktionsräddning uppe precis under ribban. Annars hade Halmstad ledit den här matchen i det här skedet. Nu är det inkast ute på högerkanten för den blonde högerbacken André Boman, som tar lång tid på sig, och hemma publiken blir ju då upprörda och tycker inte att man ska hålla på och maska tid så här i matchminut 20. 1-1 mellan Malmö och Halmstad alltså, när bollen till slut kastas, och kanske ska vi få andas ut några minuter efter en otroligt sprakande inledning på det här ångestmötet.
2: Ska AIK sno poäng av Sirius? Ja, får de skärpa sig? För nu har Robbie Jour återigen gjort mål i Allsvenskan. Jättefin framspelning. Han springer ifrån sin back. Kommer fri lite vid sidan av straffpunkten. Och Aron Songvai, en av mittbackarna i AIK, kan inte göra någonting åt att Robbie Jour placerar in bollen bakom Kalle Joelsson, som alltså står. Kristoffer Nordfeldt är ju på landslags uppdrag för svenska fotbollslandslaget. Ordinarie målvakten som har stått alla matcher och varit väldigt bra. Han hade inte fått spela i vilket fall som helst, för han drog ju på sig sin tredje varning i förra matchen. Kanske lite smart gjort. Så den, när han kommer tillbaka så småningom till AIK, så är han på noll varningar. Men nu står alltså Joelsson som inte hade så mycket att göra på det där. Det var ett bra avslut av Robbie Jour. Hävdar fortfarande att AIK har haft fler chanser framåt än vad Sirius har haft. Det är fartfylld match så här långt. Det springs väldigt mycket och det blir ytor, och crossbollarna har varit hyfsat pricksäkra från framförallt AIKs sida. Men det är Sirius som har gjort första målet. Det är Robbie Jour som nu är uppe på 6 mål totalt. Men hans lagkompis Bjerkebo har gjort 9 och toppar skytteligan.
0: Ja, drygt 20 minuter in i matcherna, de tre allsvenska matcherna den här eftermiddagen, har vi alltså mål på samtliga håll. Gais leder 1-0 över Kalmar, Malmö-Halmstad 1-1, och som vi hörde från Dagge Malmqvist här så leder nu Sirius med 1-0 över AIK.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
7: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
0: Och apropå Victor Gyökeres, han har ju inte anslutit än till truppen, den svenska landslagstruppen, för det väntar någonting helt annat för honom den här kvällen, nämligen Champions League-final med avspark klockan 18. Det är ju hans Arsenal som möter PSG, och i den förväntade uppställningen så är förstås Victor Gyökeres med där på topp, men vi får vänta till timmen innan avspark innan vi har det bekräftat.
8: Vart följer du den där matchen?
0: Sportextra såklart, Sveriges Radio P4, eller i appen Sveriges Radio. Ja, men precis, vi sänder ju hela vägen tills den matchen är avgjord.
8: Sportextra också koll på den inhemska fotbollen, naturligtvis i Allsvenskan och allt vad det innebär, men också Superettan fotboll. Två tidiga matcher har spelat idag. Serieledande Varberg befäster den där serieledningen. 3-1 efter seger på bortaplan mot Ljungskile. Mötet mellan Landskrona och Brage slutade 2-2. Och så är det ytterligare matcher som pågår just nu, bland annat Falkenberg som möter Oddevold. Där har Falkenberg efter en skada på sin målvakt, ordinarie Anton Andersson, tvingats kasta in sin 41-årige målvaktstränare Abbas Hassan, med förflutet i Örgryte och Älvsborg en gång i tiden. Så en vikarierande målvakt för Falkenberg i läget. 0-0 står det 24 minuter in. Bottenmöte mellan Sundsvall och Sandviken. Det är de två lag som ligger sist i Superettan-tabellen. Båda lagen har sparkat tränarna den här säsongen. Det leder Sandviken 1-0 på bortaplan mot Sundsvall också. Det är 24 minuter spelat. Öster mot Norrby börjar lite senare här under eftermiddagen.
0: Mm. Du Pontus, de som var med oss igår kväll i Sportextra minns snacket om VM-frillan alla ville ha.
8: Ja, just det, ja. Det var ju väl Gyökeres.
0: Apropå Victor Gyökeres, ja, så hade vi intervjuat frisörer som menar på att det är vad alla kidsen kommer och säger. Och några äldre grabbar också. Jag vill se ut som Victor Gyökeres. Vi får se vilken årets VM-frilla blir sen när VM väl drar igång. Det finns ju några sköna exempel genom åren.

Halmstad tar ledningen på bortaplan mot Malmö och målskytt igen. Omar Faraj som får stå igen fri i ett straffområde mot Malmö och peta in bollen bredvid Robin Olsen. Kalldusch för forna mästarlaget Malmö, underläge på hemmaplan mot Halmstad.

0: Alex Warren i Sportextra, Sveriges Radio.
1: Där ishockey nu är igång mellan Schweiz och Norge. Tänka sig ishockey i den här vårvärme som är just nu. Det är ishockey-VM i Schweiz som spelas. Det är semifinal där Norge ju överraskande tagit sig dit. Möter ju värdnationen, hemmalandet Schweiz, i den här semifinalen lite senare här ikväll. Då är det också Finland mot Kanada som väntar Norge. Vilket sensationslag. 4 minuter in i alla fall, inledande första perioden. Än så länge mållöst 0-0.
0: Och det vore väl helt galet om vi får Norge-Finland i en VM-final i ishockey.
1: Tänk den bingobrickan inför.
0: Ni som vill, häng med oss så får ni svaren här i Sportextra.
2: Och lika otänkbart nästan för några år sedan att tänka sig Malmö FF så långt ner i den allsvenska tabellen som de är just nu. Och med ett sånt svagt försvarsspel som de visar upp på hemmaplan, även nu alltså under tillfällige tränaren Guillermo Molins. Det senaste målet här som Omar Faraj, alltså ledningsmålet för Halmstad som leder 2-1 på bortaplan mot Malmö. Där får en spelare käka upp 2/3 av planen i en ensam löpning. Det är bara liksom öppet, fritt. Och sen ett inlägg som går förbi massa Malmö-spelare som står och tittar åt fel håll och ser ut som lite passiva yra höns.

0: Under solen leder Gais med 1-0 mot Kalmar, men det är gästerna från Småland som har tagit hand om den här matchen offensivt, skapat ytterligare målchanser. Nu frisparksläge, lyftning in i offensivt straffområde. Det där var ju inte något vidare, utan målvakten Krasnicki, Gais kan lätt gå ut och plocka bollen. Annars har Kalmar, framförallt efter otroligt fint offensivt spel av engelsmannen Charles Sagou Jr. Han som har spelat fram till 5 mål redan under säsongen och som kanske kunde ha gjort ytterligare 1 eller 2 assist så här långt i den här matchen. Det är han som har legat bakom anfallen, och Charlie Rosenqvist har ju haft en chans att göra mål. Det har dessutom Carl Gustafsson, mittfältaren, som via en boll från Sagou hittade ett skottläge alldeles fritt några meter utanför straffområdet. Krasnicki, förgrundsfigur i Gais, verkligen målvakten, sträckte sig i sina inte allt för långa, dryga 185 centimeter, och tippade med, ja, det är tur att han inte har klippt naglarna, för att det var naglarna som såg till att få ut bollen till en Kalmar-hörna. Så att Kalmar är det dominerande laget, men det är Gais som leder med 1-0. Halvtimmen spelat på Gamla Ullevi i Göteborg.
1: Vad är det för match mellan Malmö och Halmstad? Nu är det kvitterat, och det är unge mittfältaren Kenan Busulacic som gör sitt första mål för säsongen i en lite slumpartad, eller ja, vad man ska kalla det, situation med ett inlägg från höger som studsar ut, och han avslutar på volley från nära håll. En boll som studsar rätt för Malmö i den här matchen, där väldigt mycket har gått fel dessförinnan, ja, förutom de första 4 minuterna då när man gjorde det där ledningsmålet. Men det är liv i matchen igen, och det är lika läge 2-2, och kanske kan det här ge en gnutta energi till hemmalaget som har blivit utbuade av sin egen publik och som har sett alldeles vilsna och ledsna och hopplösa ut. Här kommer Malmö igen, Otto Rosengren med en lång boll ut på vänsterkanten till Sjöstrand. Snygg klackmottagning, utmanar, men gott om Halmstad spelare i vägen. Det blir ett avslut på täckande försvarsspelare. Sjöstrand vinner tillbaka bollen igen. Kan han peta in den där framför mål? Ja, det gör han, men Tim Rönning ner och fångar den där bollen. 2-2 efter en halvtimme spel mellan Malmö och Halmstad.
2: Sirius leder mot AIK på bortaplan med 1-0. AIK hade just en hörna. Det var en kort variant som blev helt värdelös, men nu har man tagit tag i bollen igen. Ut med det på högerkanten, men då står Johan Hove offside, norrmannen, och det är frisparken Sirius långt ner på egen planhalva. Just Johan Hove hade den senaste riktigt bra målchansen efter AIKs förra hörna, då han nickade över i ett jättebra läge. Så det var lite slarvigt av Hove där, som inte fick någon ordning på den. Frisparken för Sirius, det är målvakten Selik som går ut och lägger upp och får ett gult kort för att han maskar, tycker domare Fredrik Klitte. Det är ju också lite tidigt att börja maska när vi har spelat en halvtimme utav första halvlek. Här kommer bollen i alla fall. Klacksparksskarvning utav Jor är på gång. Så blåser domaren för någonting som inte är ett inkast. Jag vet inte vad han hittade där. Frisparken ska läggas om i alla fall. Ja, det var ju lite typiskt då att målvakten Selik fick för maskning, och sen när han slår frisparken, ja, då går den från fel ställe och då tar det ju ännu längre tid. Ja, konstigt. Den är lagd i alla fall. Hittar fram till Sirius-spelare i offensivt läge på vänsterkanten. Viktor Svensson, alltså, passade fram till målet, har bollen, spelar den bakåt. Hittar Krusnell in med bollen framför AIK straffområden, och spelar AIK bra försvar och tvingar Sirius att vända om. Ut med det på kanten igen till Oskar Krusnell. Slår inte inlägget, spelar kort till sidled istället till Heijer. Melker Heijer ut på Krusnell igen. Börjar närma sig vänster hörnflagga, hittar Svensson. Och så bryter AIK, men bara kort, och så slår man en lång passning från Sirius. Och den går ut över kanten och tar tydligen på en AIK-spelare till hörna. Det tycker i alla fall domare, det tycker ingen annan. Ja, den där var lite udda. Hörna för Sirius som leder med 1-0 mot AIK. Det är Sirius andra hörna i matchen. Den ska komma från vänster. Ja, publiken och jag förstår inte riktigt var den där hörnan kommer ifrån. Men nu är den i alla fall, ska bli något skruvad. Från den vänstra sidan, in med massor med helvitklädda Sirius-spelare. Här kommer den mot bortre stolpen. Nickas, och det är en jättebra räddning av Kalle Joelsson som alltså står. Och då blir det en hörna till på detta. Det är en jättebra räddning.

0: ledning av Joelsson på den hörnan. Kommer från samma håll. Ska vi kalla det för en dubbelhörna då. Bjerkebo, det bästa målskytten i Sirius, slår hörnan så han blir inte målskytt direkt. Rimligen inte i alla fall. Här kommer den ungefär till samma ställe. Nick, undanresning AIK och undanresning AIK igen. Det kan bli en snabb kontring, men det är väldigt bra hemsprunget utav Sirius försvarare. Väldigt snabbt och bra hemsprunget utav Sirius försvarare som är Krusnell. Och då löser han den situationen bra gjort utav honom. Och det innebär att Sirius fortfarande är i ledning då på bortaplan mot AIK med 1-0. 33 minuter spelet.
1: Från Solna till Göteborg, från ostkusten till västkusten. 1-0 Gais mot Kalmar FF, 34 minuter. Ende målskytt i matchen, Sam Salter. Gais sitter tillbaka lite grann i matchen. Gais väldigt mycket energi. Kalmar lite mer finess i det kontrollerade anfallsspelet. Bra kamp. Härligt tempo, intensitet. Inte alltid stort skönspel. Där Kalmar FF nu har inkast från eget högerförsvar. Nick Skarvas utav Charlie Rosenqvist bara till Gaisare, Kadaklia. Upp med bollen på offside planhalva. Fint agerat utav Max Andersson. Gais dock blir han av med bollen och då vill Kalmars Nassef Shorak sätta igång spelet snabbt framåt, men inser att där har ju inga lagkamrater som kan få bollen, utan väljer alternativet att spela hem till målvakten och starta om spelet från eget straffområde. Sommer Brolin, 25-årige målvakten som ju var skadad i slutet utav fjolåret när Kalmar just här på Gamla Ullevi säkrade det allsvenska avancemanget från Superettan. Det var det ÖIS som besegrades med 2-0, men nu är det underläge mot Gais, men inkast igen för Kalmar som har svårt att komma loss från egen planhalva just i den här spelsekvensen med 10 minuter kvar utav den första halvleken och 0-1 underläge. Tar god tid på sig, gör finske högerbacken Ronny Jansson. Så är bollen i spel och då är det nere hos målvakten Brolin igen. Han kliver ut utanför sitt eget straffområde och väljer vänstersidan den här gången då istället att spela upp bollen på. För Kalmar FF som fortsätter att söka vägar offensivt men hittar inga. Det var väldigt vad det var stillastående de här minuterna vi var på Gamla Ullevi. Vi är lämnat till Malmö istället tror jag. 36 minuter, 1-0 Gais mot Kalmar.
2: Ja, för händelserikt har det sannoliken varit i Malmö. 2-2 när Malmö nu har fått en hörna. Otto Rosengren lägger den från höger. Den blir hög och lång mot den bortre delen av straffområdet. Nickas ner utav Djuric. Skottläge men hål i luften utav Oskar Sjöstrand som faktiskt hade ett bra läge där. Stället Halmstad då med en möjlig spelvändning igen. Så här har de gjort mål förut. Ett Halmstad som jag beskrivit som ett trubbigt anfallsspel tidigare under säsongen. Men mot Malmö så har de bitvis sett sylvassa ut då tack vare ett väldigt svagt försvarsspel ifrån hemmalaget i himmelsblått. Men det här redan har faktiskt ut. En boll upp mot det är ju Erik Botheim såklart som stod där uppe och brottades med en Halmstadspelare och han vinner faktiskt en frispark, men den är vid mittplan så inte riktigt något riktigt målchansläge när vi har kommit 37 minuter i matchen alltså. Det är 2-2 och vid sidlinjen står alltså Guillermo Molins, han som passar på nu att prata lite med Jens Stryger Larsen om en tidigare situation när Malmö lägger den där frisparken. Vi har Stuart Baxter också som jag har tagit över Halmstad sedan några omgångar tillbaka och som ju den senaste omgången tog säsongens första seger, det var mot Örgryte och Halmstad med välbehövliga poäng i botten utav tabellen och mot Malmö med bitvis riktigt strålande anfallsspel, alltså redan gjort 2 mål i den här matchen. Malmö bollar runt i egen backlinje, det är Otto Rosengren som har klivit ner för att hjälpa det helt nykomponerade mittbacksparet, alltså Bleon Kurtulus, 18-åringen som värvades från just Halmstad i vintras, och Andrej Djuric, serben, 22 år. De har haft det tufft och svettigt, men det är 2-2 och helt öppet läge mellan Malmö och Halmstad.
0: Robbie Djur jagar sin kompis Isak Bjerkebo. Vad då jagar? Jo, i toppen av skytteligan. Nu gör han sitt andra mål mot AIK. Då är han uppe på 7 gjorda mål den här säsongen. Bjerkebo står ju kvar på sina 9. Djur har lite flyt. Han får en bra passning i för sig och drar ett skott från straffområdeslinjen. Men det tar olyckligt på en AIK-försvarare och ställer målvakten Kalle Joelsson helt. Det är ingen skugga över Joelsson på den där situationen. Jag undrar om det var Besirovic som fick touchen på det för att utreda det så småningom. Men 2-0 alltså, och Robbie Orr, 2-målsskytt för sitt Sirius mot AIK. Tung, tung uppförsbacke är det för hemmalaget nu. Och så visslas det den här gången för att det blir en liten minipaus. Domarna pratar med AIK-spelare som, och när Sirius-spelarna är ute och tar lite vatten vid bänken, så tar det lite tid. Det är Song Wai som står i vägen och som tar touchen och ställer Joelsson, ingen annan. Aron Song Wai, men det är Robbie Orr som får målet. 2-0 Sirius mot Gnaget.
3: Så är läget. Och Malmö-Halmstad, alltså 2-2. Så har vi 1-0 för Gais mot Kalmar. Och det är ungefär 7 minuter kvar av första halvlek hos samtliga matcher. Vi ska också titta till Damallsvenskan som också startade klockan 15 och sisådär 6-7 minuter kvar utav första halvlek. Djurgården Eskilstuna där mållös 0-0. IFK Norrköping Piteå, här är det bortaledning för Piteå med 2-0. Och AIK har bortaledning med 2-1 mot Uppsala. Det var Damallsvenskan och Herrallsvenskan. Nu ska vi till det senaste från landslagets träning. En träning som nyss avslutats.
4: Efter morgonens besked att Emil Holm tvingas lämna VM-samlingen har Herman Johansson gått in i den ordinarie gruppen och Sebastian Nanasi kallats in som reserv. Nanasi har också anslutit till gruppen som vid lunch idag fick möjlighet att också säga hej då till Holm. På träningen på Bosön i Stockholm är samtliga med. Den enda som fortfarande kör ett eget upplägg, delar av träningen, är Elliot Straud. Annars har insynsskydd satts upp och media fick bara vara med en kvart. För nu ska det tränas taktik inför matchen mot Norge.
3: Och det berättade Selma Genevall, och den här matchen mot Norge den spelas på måndag kväll klockan 19. Ni hör den förstås här i Sportextra då. Och sen på onsdag då är svenska landslaget tillbaka i Sverige för match mot Grekland.
5: På torsdag?
3: På torsdag, ja. Torsdag 4 juni. Helt rätt. Sverige-Grekland. Lite mer vila kanske de ska ha en 2 dagar.
5: Men sen åker de.
3: Sen är det VM. Och apropå fotbolls-VM, vi kommer att prata mycket mer om det senare. Och efter klockan 17, då så kommer Johan Elmander, vår fotbollsexpert, möta Alexander Isak i ett exklusivt möte. 17 långa minuter ska vi få avnjuta.
5: Det där är intressant.
3: Ja, visst är det?
5: Jättespännande och kul.
3: Ja, och det kommer efter fotbollen alltså.

0: Madrid med Roxette. Därmed går vi till fotbollsallsvenskan, de tre matcherna och slutminuten nu då av första halvlek.
1: Ja, då återstår bara en och en halv minut i mötet mellan Malmö och Halmstad, den första halvleken, där vi redan efter en halvtimme alltså hade fått se fyra mål och läget är fortsatt 2-2. Det är en spelare på planen som har stuckit ut i den här första halvleken och det är Sedat Sabanovic i Malmö ute på högerkanten. Han som ju slog igenom som 15-åring i just Halmstad och är starkt förknippad med den klubben också. Men det är han som har briljerat stundtals som skapade det första målet och som sen har legat bakom dem andra farliga chanser som Malmö har skapat här i den andra halvleken. En nivå lite bättre än alla andra. Här kommer bollen in i straffområdet. Halmstads alltså, men de kan rensa undan den. Otto Rosengren i brottningsmatch med Omar Faraj. Och det blir till slut en frispark faktiskt för Malmö. Ja, det är ganska så långt till straffområdet. Men det är ett fint inläggsläge för Malmö. Lite till vänster i planen. Men de verkar kanske sätta igång det kort. Ja, de tänkte så i alla fall först. Gabriel Busanello viftar sen och pekar att in mig i det straffområdet. Där vill jag lägga in bollen. Då travar också just Sead Haksabanovic. Han som har så fin teknik som kan lägga sådana passningar och som ju kanske faktiskt borde ha resulterat i fler mål för Malmö här i den andra halvleken. En tilläggsminut har vi i den första och den inleds nu för vi har spelat 45 och det är Sead Haksabanovic och han lägger in bollen i straffområdet där. Nickas undan utav Halmstad ut i Otto Rosengren som hamnar i trångmål igen. Han har haft det lite tufft i den första halvleken. Haksabanovic lyfter in bollen i den bortre delen av straffområdet. Buseladzic, han som gjorde målet, lyfter den och Tim Rönning fångar den. Och Halmstad andas ut och har ridit ut den där pressen. Ska kasta ut bollen när det alltså återstår bara några sekunder utav den första halvleken mellan Malmö och Halmstad som har innehållit det mesta i den första halvleken. Stuart Baxter, han har lett sitt Halmstad i några matcher och han måste ha varit nöjd med den offensiv som laget skapade i framförallt de första 20 minuterna utav den här matchen. Guillermo Molins, han måste ha mått fysiskt illa bitvis in i den här matchen när Malmö stundtals såg ut som yra höns, passiva sådana i försvarsspelet och alltså släppte in två stycken mål ganska så enkelt. Första halvlek är slut. 2-2 mellan Malmö och Halmstad.
2: Den gamla Ullevi, det är 1 minut och 15 sekunder kvar utav de två tilläggsminuterna. Gais leder med 1-0. Gais har också skapat den senaste målchansen. Förarbetet var högkvalitativt. Chansen, högkarati, avslutet av Rasmus Niklasson Petrovic undermåligt. För nära mål, alla möjligheter att med en bredsida trycka till bollen ordentligt. Missade han att träffa innanför målraven. Därmed klarade sig Kalmar undan med blotta förskräckelsen. Kalmar nu med 45 sekunder kvar, 0-1 underläge. Bollen på vänstersidan. Charles Agud Jr. släpper den bara kort att arbeta på för Victor Larsson, vänsterbacken. Bollen rinner ner mot kortlinjen, det är Gais kortlinje. Och den går via fötter. Lite vågat spelat från Gais-spelarna på Victor Larsson Kalmar och inspark för Gais. Applåder från de ungefär 9000 åskådarna som är på plats. Där, det är härligt att kunna säga att solen skiner för det har varit väldigt, väldigt muligt och ganska mörka mål stora dagen av stora delar av dagen här i Göteborgsområdet. Inspark nu för Gais men det är bara 10 sekunder kvar att spela. Domare Adiaganovic kommer snart att blåsa i sin pipa för sista gången i den första halvleken. Ska vi se om Kalmar kan få till ett sista fall. Bra hemjobb, Gais. De är väldigt, väldigt intensiva i närkamperna. Vinner boll. Men när de ska försöka gå till anfall så kommer den där visslan från ljusblåtröja, det är domare Garnovic. Och det är 1-0 till Gais. Sam Salter, det var hans tredje mål för säsongen. Det har verkligen börjat lossna för kanadensaren. Det är han som har sett till att Gais är i ledningen mot Kalmar FF efter 45.
3: 46,5 har vi spelat i Solna, men det ska upp till 49 innan det är slut i tilläggstid. Och det Sirius som går till anfall kan spelas snett inåt bakåt i straffområdet. Bollen kommer inte snett inåt bakåt, den studsar istället. Ja, ut mot höger hörnflagga, inte ut över linjen. Sirius behåller trycket, 2-0-ledning har man mot AIK. Kommer ett inlägg också, ja, till en felvänd Bjärkebo. Nästan första gången han rör bollen, uppvaktar förstås mål. spruta som han är, så är han ju uppvaktad. Men då har Robbie Jour fått lite mer yta istället och gjort två mål mot AIK. Bollen studsar fram och tillbaka, in och ut i AIKs straffområde till Sirius-spelare igen. In med den i straffområdet, snubblar lite på den, kan komma ett inlägg framför mål. Det är bra hemåtspelet av AIK-spelaren som rensar undan den där. Nickas framåt in i straffområdet igen, ut ur straffområdet av AIK som spelar farligt hem in i eget straffområde. Men det löser sig för Solna-klubben och då får Sirius börja om i mittcirkelskanten. 1.30 kvar till tilläggstiden i första halvlek, 2-0 för Sirius borta. Och det är återigen Sirius som är ett långt anfall, behåller bollen på offensiv planhalva och trillar den kort mellan de olika beståndsdelarna. Så slås en passning som inte är helt lyckad, tycker sen bryter men han tappar passningen istället. Här kommer istället Krusnell för Sirius, tappar sin passning och sin bollkontroll. AIK slår en lång boll upp på offensiv planhalva, men där finns Sirius-spelarna Bell. Nej, inte ändå. Flathaker tar fatt i den bollen, försöker hitta framåt till Kevin Filling, men bollen är för lång för att Filling ska kunna nå den och Sirius tar bollen långt ner på egen planhalva. Knuff i ryggen blir det och ingen åtgärd från domaren och så är det en liten brottningsmatch. Så småningom så kommer alla inblandade upp på benen och då är det Sirius som får frisparken. Oskar Krusnell går ner på knä och signalerar att han har lite ont. Frisparken är hans och då är det bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Det kanske blir lite mer när Krusnell snicksnackar med en av de assisterande domarna. Krusnell som ju var passningsläggare fram till 2-0-målet där det ju var Aron Zongwai som var olycklig och styrde den bollen i eget mål på skottet från Robbie Jour. Frisparken lagd. I slut blir det ett inkast för AIK ganska långt ner på offensiv planhalva. Hinner man lösa det och kasta in bollen i offensiv straffområde? Det kanske inte är helt otänkbart. Mats Tykosen, dansken, gör sig redo för att försöka kasta långt in med 1, 2, 3, 4, 5 AIK-spelare i Sirius straffområde. Men det blir betydligt fler Uppsala-spelare där. Här kommer inkastet i alla fall. Knickas undan. Så blir det kamp om bollen och så blir det rensning utav Sirius. Och så är den första halvleken över. Och det är Sirius, suveräna serieledarna, som leder också den här matchen. Man har 2-0 i paus mot AIK.
0: Och då har vi paus på samtliga håll, både när det gäller herrallsvenskan och damallsvenskan. Ni hörde från Dagge Malmqvist där, alltså 2-0 för Sirius mot AIK. Gais leder 1-0 mot Kalmar FF och Malmö FF mot Halmstad. Där är det lika läge 2-2. Vi tar oss ner till damallsvenskan, eller ner, det var mer
4: symboliskt. Vi ska ta ner oss till Superettan snart, ska vi?
0: Ja, det ska vi göra, precis.
4: Så då är det ner.
0: Vi håller oss kvar i damallsvenskan. Det handlade bara om att jag skulle ta mig ner i datalistan här. Så tittar vi till damallsvenskan då. Ja, ni hörde ju för övrigt att AIKs herrar spelar mot Uppsala-laget Sirius. AIKs damer som ligger trea i damallsvenskan har åkt till Uppsala för att möta Uppsala dam. Där är det 2-2 efter första halvlek. Piteå, ja, de leder borta mot IFK Norrköping med 2-0 och så är det 0-0 mellan Djurgården och Eskilstuna. Det var herr- och damallsvenskan. Nu tar vi oss till Superettan.
4: Där två matcher har spelats tidigare idag. Landskrona mot Brage 2-2 och så serieledande Varberg som vann borta mot Ljungskile 3-1. Tre senare matcher som också spelas. Två är redan igång. En är paus i den första halv, efter den första halvleken. Det är krismötet i botten av Superettan. Det är Sundsvall på hemmaplan som möter Sandviken. Lag 16 mot lag 15. Där 15:e placerade Sandviken leder 1-0 efter den första halvleken. Falkenberg-Oddevold spel på tilläggstid efter en ganska otäck målvaktsskada på Falkenbergs målvakten Anton Andersson som fick linda sitt knä. Falkenberg som där har fått ställa sin 41-åriga målvaktstränare Abbas Hassan, den före detta allsvenska målvakten som fått ta på sig handskarna helt enkelt. Jag tänkte att när spelade Abbas Hassan senast? 2020, det var inte så länge sedan tänkte jag. Det är 6 år sedan.
0: Det är 6 år sedan.
4: 0-0 står i alla fall. Mm. Ishockey också, koll på det. Det är semifinalspel mellan Norge och Schweiz. Stor ishockey-VM för herrar. Där ju Norge och Schweiz har gjort en riktig holmgång första perioden. Nu är det Schweiz som har tagit ledningen 1-0 med lite drygt 2 minuter kvar av den första perioden. Så Schweiz i förarsätet där just nu. Det är en finalplats man spelar om.
0: Mm, och vi påminner om den andra semifinalen Kanada-Finland klockan 8 ikväll, men redan klockan 6 avspark vad det gäller fotboll Champions League-finalen PSG-Arsenal.

0: Högs på Riviera, Walter Nilsson, är det som sjunger.
1: Efter klockan 17 här i Sportextra så kommer alltså Johan Elmanders exklusiva möte med Alexander Isak. 17 långa minuter där de talar om hur Isak har jobbat mentalt under frånvaroperioden och skadeperioden och hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt bland annat. Här dock först ett smakprov av det här mötet.
2: Johan Elmander möter Alexander Isak.
3: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
4: Det är du också.
3: Ja, hyfsat.
4: Ja. Alltså nu ja. Så här, men ja. du är säkert också andra sidor.
3: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Mm. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool, har det varit en stress för dig?
4: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ, och när man tänker att det är en lång rehabväg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
3: Vilka vinner vi igen?
4: Sverige.
3: Vem blir skyttekung?
4: Jag eller Jökeli.
1: Mötet mellan Johan Elmander och Alexander Isak efter klockan 17 här i P4. I appen Sveriges Radio finns det att lyssna på redan nu. Och nu ska ni få en röd tråd apropå Elmander, Alexander Isak och Arne Slott.
0: Röd tråd, Liverpool.
1: Det också.
0: Det också. Han har ju fått sparken där under dagen. Huvudtränaren för Liverpool, alltså det engelska fotbollslaget, Arne Slott. Han får inte vara kvar på den där posten, alltså svenska Alexander Isak, därmed får ny tränare till nästa säsong. Han har gjort 2 säsonger i Liverpool, Arne Slott, och han vann väl Champions League där förra året, men... ljuger jag nu?
1: Ja, nu ljuger du, va?
0: Ja, Premier League var det, va? Nej, Premier League förra året. Men så blir det i alla fall. Det är inte klart med någon ersättare än så länge. Det ryktas om lite olika namn och sådär, men ingen Arne Slott som tränar Liverpool nästa säsong.
1: I fotbollsallsvenskan 3 matcher den här eftermiddagen. Det är Sirius som leder allsvenskan. Ja, de leder också över AIK på bortaplan. 2-0 för Sirius just nu. Malmö-Halmstad, det är en målrik historia. 2-2 efter första halvlek. 2 lag för övrigt med 2 nya tränare, apropå Slott och sparken. Och så Gais då, som möter Kalmar. Där är det 1-0 för Gais. Mycket fotboll den här eftermiddagen i Sportextra. Det fortsätter vi med även efter ekonyheterna.
5: Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har efter rekordåren under pandemin i princip upphört enligt Tullverket. 2021 och 2022 stoppades över 500 hundar per år. Förra året stoppades under 300, och då handlade det främst om hundar med felaktiga handlingar, inte förfalskade som de är vid smuggling. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullen.
6: Vi ser ju väldigt tydligt hur den typen av organiserad hundsmuggling mer eller mindre har upphört. För ett par år sedan så var ju det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre. Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
5: Stefan Granat vid Tullen. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars. Kommuniststyret i Vietnam brukar hedra nationella val i det auktoritära samhället genom att just frige dömda brottslingar. Den som väldigt gärna vill bli chef gör i snitt ett sämre jobb än andra. Det här hävdas i en ny internationell studie från Handelshögskolan i Göteborg. En av forskarna är nationalekonomen Josef Vecchi.
7: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
8: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Josef Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
7: So even if you think of a good worker as someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
8: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Josef Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
5: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. För alla uppdateringar rekommenderas appen Sveriges Radio. Marianne Haslov i studion.
1: Och i Sportextra-studion finns Pontus Lind, Jenny Rask. Vi finns med fram till klockan 7:15 den här kvällen, därför att det stundar ju en Champions League-final ikväll med avspark klockan 18 mellan PSG och Arsenal.
0: Stockholm Marathon är mycket i fokus den här dagen, givet alla antal löpare och alla förberedelser och allt som kretsar kring det. Vann däremot gjorde på här sidan från Kenya Edwin Kipto. Han vann på tiden 2:10:46 och det blev en klar seger för 32-åringen som aldrig någonsin hade sprungit loppet tidigare. Till Radiosportens intervjumikrofon sa han efter loppet att ja, det lutar nog till åt en återkomst till Stockholm nästa år för kenyanska Kipto. Det var också en kenyanska som vann på damsidan, Rebecca Chesir, som vann på tiden 2:30:58. Det var det desto mer jämnt. Fem löpare som höll ihop då innan Chesir drog det längsta strået där på sluttampen. Vi har också pratat att beachvolleyballduon Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson har åkt ur världscupturneringen i tjeckiska Ostrava. Det andra stora svenskparet David Åhman och Jonathan Hellvig spelar här om en timme. Då spelar de sin kvartsfinal efter att ha gjort det inte. Andersson och Hölting Nilsson gjorde då att avancera vidare från åttondelsfinalen.
1: Mm. Och när det gäller ishockey-VM så spelas ju två semifinaler den här dagen. Schweiz mot Norge, en period spelad, och det är Schweiz som leder med 1-0.
0: Vi kan också rapportera från rallyvärlden att Oliver Solberg kraschade i Japans VM-rally här idag. Det är tredje gången han gör ett misstag på asfalt som underlag. Igår så stökade det till med lite rådjur och grejer på en av sträckorna. Solberg lyckades sen då ta sig upp till en andra plats i det här utmanande asfaltsrallyt och hade en bra fart fram till den tionde specialsträckan. Då var det över för Solberg idag. Han körde in i en telefonstolpe och tvingades därmed att bryta rallyt. Han inledde ju säsongen bra med en överraskande seger i Monte Carlo. Sedan har han haft lite större problem och just på asfalt då. Så ja, han har nu tappat många viktiga poäng i kampen om de främsta placeringarna i VM-rallyt där svenske Oliver Solberg.
1: Vi tar oss tillbaka nu till fotbollsallsvenskan som precis har kickat igång de andra halvlekarna. Malin Rimfors finns i Malmö, har fått sett 4 mål så här långt mellan Malmö och Halmstad, 2-2. Fördelat, vad har du för förväntningar på andra halvlek, Malin?
9: Ja, men 4 mål till såklart. Nej, det kanske man inte ska förvänta sig, men jag skulle inte heller bli förvånad, för första halvlek var sprakande och energimässigt otroligt hög. Men också väldigt tydligt att det är två lag i botten som saknar självförtroende, framförallt i försvarsspelet där Malmös var en besvikelse i den första halvleken. Men nu har man haft mycket passningsspel i början av den andra halvleken och skaffat sig en hörna från höger. Det är Otto Rosengren som lägger in den där. Högt skruvad, nickas ut av Djuric, men direkt ut av Tim Rönning i Halmstad målet som kastar igång bollen, och det Halmstad som satsar mycket på spelvändningar i den här matchen lyckas inte med den, utan det är Malmö som vänder igen. Och så tar det stopp på mitt plan och läget alltså 2-2 när vi har kommit nu 5 minuter i den andra halvleken mellan Malmö och Halmstad.
10: Göteborg 3 minuter andra halvlek, Gais 1-0 mot Kalmar FF. Kalmar som har haft ett jätteläge nu, hörna Gais. Kort variant, Torkelsson med bollen utanför straffområdet, snett inåt bakåt. Här är det skottläget för Niklasson Petrovic. Han lyfter bollen istället, nickas ner. Där kommer skottet från Robin Frey fram till Solter som inte får till avslutet från 2 meters håll. Utan Kalmarspelarna rensar undan till inkast för Gais istället. Gais som vill ha haft en frispark 4 meter utanför straffområdet alldeles nyss. Domare Aganovic valde att ger dem fördel istället när Milovanovic hamnade långt ut i höger. Där har det varit en större fördel att få det där fina frisparksläget. William Milovanovic, det är ju värt 3 poäng bara att se på hans fotbollsglädje naturligtvis. Jättefin teknik och ligger bakom mycket av det offensiva för Gais som kommer nu igen. Niklasson Petrovic tillsammans med Torkelsson till vänster om straffområdet i solskenet i Göteborg. Ska det bli ett inlägg? Ja, då blir det mot straffpunkten. Där finns Solter. Kommer det andra läget. Täcks undan en gång. Ytterligare en möjlighet kanske för Niklasson Petrovic som faller undan från Kalmarspelarna. Frispark för gästerna från östra Småland i eget straffområde. Där hettade det till ordentligt framför Samuel Brolin, Kalmarmålvakten. Men han behövde aldrig ingripa, även om det var väldigt, väldigt nära för Gais. Men ännu närmare mål. Ja, det borde ha varit kvitterat. För att det hade bara gått 1 minut när Charles Agu, vänsterspringaren i Kalmar, han som ligger bakom allt framåt för gästerna, slog ett perfekt inlägg på huvudet på Charlie Rosenqvist som måttade för sitt 6:e mål för säsongen men missade målet. Därmed alltjämt 1-0 till Gais, 5 minuter andra halvlek på Gamla Ullevi mot Kalmar.
11: I Solna har vi kommit 2,5 minuter in i andra halvlek. Det är fortfarande 2-0 för Sirius borta mot AIK. Det är Sirius som har börjat den andra halvleken bäst också nyss. Ett halvläge i alla fall för Neo Jönsson. Men nu är det Bersant Celina, AIKs suveräne vänsterspringare, som nästan kommer loss. Men får bollen lite för långt ifrån sig det sista. Och då hinner David Selig, målvakten Sirius, ut och ta labbarna på den bollen framför Celinas fötter. Och kan sätta igång spelet istället. Ja, halvläge för Neo Jönsson i Sirius bara nyss. AIK har gjort ett byte ut med vänsterbacken Stanley Wilson och in med Lukas Bergqvist i hans ställe. Bollen i spel. Sirius lägger den via AIK-fötter ut till ett eget inkast långt ner på egen planhalva. Och Uppsala-spelaren, i det här fallet Krusnell, gör sig ingen brådska att gå dit. Tar upp bollen i alla fall. Skäl några promenadmeter innan han kastar. Det blir 5-7 stycken. Domaren bryr sig inte så mycket om det. Framåt via Viktor Svensson, ut med den på högersidan. Finns det en yta för Neo Jönsson att jobba på. Han får också passningen. Utmanar, närmar sig AIK straffområde. Petar in bollen snett in i straffområdet. Och där är det ju väldigt nära att Robbie Jour hinner fram där. Men han gör inte det. Viktor Ekström slår bollen. Robbie Jour är inte alls långt borta att peta in 3-0. Men det blir inte så. Det är 2-0 för Sirius borta mot AIK.
10: Tillbaka till Göteborg, 1-0 till Gais mot Kalmar, 7 minuter andra halvlek. Ny hörna Gais, deras 5:e i matchen totalt, andra tidigt här i andra halvlek. Torkelsson är där för att slå den. Frosty Torkelsson, den unge islänningen, med högerfoten. Det blir en lång variant, hamnar på huvudet på Robin Frey in framför offensivt mål. Men Lars Sätra är ju längst på plan och han nickar undan bollen. Och det blir frispark för Kalmar istället i eget försvarsområde. Kalmar som förbereder ett dubbelbyte i underläge 0-1 på bortaplan mot Gais.
9: Tillbaka till Malmö där läget är 2-2 när vi har spelat 9 minuter utav den andra halvleken. Och Halmstad skaffat sig ett jättefint frisparksläge. Mitt framför målet, 6 meter från straffområdeslinjen där Rocco Ascon föll i närkampen. Malmö-spelare för en liten stund sedan. Och nu står de 4 Halmstad-spelare och nästan knuffas runt bollen. Jag tror inte att de riktigt bråkar om vem som ska få lägga den där frisparken. Utan kanske snarare diskuterar hur de ska lägga upp det här. Därför att stort boll innehav för Malmö i första skedet utav den här andra halvleken. Men just nu tryck för Halmstad. Här slås den lågt i muren, studsar ut och så skickas den in igen utav Halmstad och så blir det något slags avslutsförsök utav Omar Faraj som har ett enormt självförtroende efter att ha gjort 2 mål i den första halvleken. Men just på det där sättet lyckas inte han göra mål. 2-2 i ett soligt Malmö i ångestmötet mellan Malmö och Halmstad.
12: I mål! Han gör ett mål! I mål! straffspark. Det är mål. Det är 3-2. Vad händer?
13: Det är helt otroligt, men det är sant.
14: Han är sänd från de andra galaxerna.
13: Vilken strut!
12: Vad händer?
15: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
12: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
13: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
15: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
14: Kylian Mbappé,
16: en av de största i alla tider.
14: Leo Messi.
17: Oj, oj, oj, oj, oj.
14: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
16: I den 116 minuten!
15: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
18: Ken Sema ska nu få spela sitt första fotbolls-VM efter att till sin stora besvikelse ha blivit petad 2018. Och under playoffet tidigare i våras fanns han inte heller med i den svenska truppen.
19: Det var tufft. Jag ska inte sitta här och ljuga. Klart det var tufft. Jag ringde mig och berättade varför. Så vi hade ett bra snack där. Det var ganska högt i tak.
18: Klipp till den 12 maj, dagen då Graham Potter skulle presentera truppen för själva mästerskapet. För en timme innan presskonferensen så dök återigen ett bekant nummer upp på Kens mobil.
19: Så man var ju såhär, ska jag svara, ska jag inte? Ska man bara vänta in det liksom? Men nej, men jag, klart, till slut så svarade jag och det var ett jättebra samtal. Alltså. Extremt glad, extremt lycklig. Jag tror hade det varit... Och som såg mig där liksom med en kamera så hade det spridits viralt i Sverige.
18: Nu ska Ken Sema alltså i ett världsmästerskap få återförenas med tränaren han hade i Lilla Östersund. Tränaren som 2011 presenterade den helt galna planen att ta klubben från Division 2 och hela vägen ut i Europa.
19: Men det sjuka var att allt de sa blev faktiskt sant. Och då någonstans så börjar man ju tro att saker man säger och tror på kan faktiskt hända. Det var väl där och då som jag förstod storheten med liksom manifestation och att man verkligen tror på någonting så pass mycket. Så är det faktiskt möjligt. För jag tror inte att någon här i rummet trodde att vi skulle kunna göra den resan som vi gjorde. Och med de spelarna som vi hade då. Jag tror inte det var någon som var stor på den tiden. Och vi blev stora under tiden. Och även Graham. Alltså han var ju inte någon stor så. Så när man är stor, det är klart att han har betytt mycket för mig. Han har fått mig att inse hur bra jag kan bli. Och gett mig den plattformen att bli så pass bra. Så jag har mycket att tacka honom. Men jag tror han är även mycket att tacka oss. Inte bara mig, men liksom oss som lag. Och det är roligt att vi båda har blivit liksom väldigt bra på det vi gör.
1: Ja, Ken Sema där i svenska fotbollslandslaget. Emil Håkansson var reporter. Och i Allsvenskan den här eftermiddagen så leder Sirius med 2-0 över AIK. Det är 2-2 mellan Malmö och Halmstad. Och Gais har 1-0 mot Kalmar. I ishockey-VM så har den andra perioden startat nu i semifinalen mellan Schweiz, hemmanationen, och överraskningen, bomben, Norge. Men det är Schweiz som leder med 1-0. Och i golfens PGA så leder Jordan Smith på 10 under par. Det är 4 slag bättre än Ludvig Åberg som ligger på 15 plats.
9: 20 000 sålda biljetter i Malmö i ångestmötet mellan Malmö och Halmstad där det är 2-2 där Malmö har skaffat sig en frispark i ett intressant läge. På vänsterkanten i höjd nästan med straffområdet. Sedak Sabanovic har ställt sig bakom bollen. Bussanello finns också där. Och 6-7 Malmö-spelare i den bortre delen av straffområdet. Kommer det bli inläggsläge. Bussanello skjuter inte utan det blir Haksabanovic som gör en jättefin frispark och det är nicktouch utav Botheim i mål. Ledning för Malmö FF. Erik Botheim sätter den där bollen bakom Tim Rönning i Halmstad målet med en liten nätt nicktouch. Det är en superfri spark slagen utav Haksabanovic. Och Botheim är på helt rätt plats efter att ha varit i stort osynlig i den här matchen. Nu showar han framför hemmaklacken där man badar i solsken och där det är feststämning efter ledning alltså i den här väldigt skakiga tillställningen där Malmö gjorde mål redan efter 4 minuter. Sen hamnade i ett underläge och var djupt tillbaka pressad av Halmstad som ledde med 2-1. Och så gjorde man 2-2 i slutskedet utav den första halvleken. Och nu alltså ledning igen för Malmö FF efter Erik Botheims nick. Vi har spelat en kvart utav den andra halvleken.
11: Vi har spelat 11 minuter av andra halvlek mellan AIK och Sirius. Fortfarande 2-målsledning, 2-0 för Sirius mot AIK. AIK har legat på lite grann, gjort ett dubbelbyte alldeles nyss in med Axel Kouame och Sixten Gustafsson. Och den förstnämnde Kouame fick en bra stickare på vänsterkanten utav Bersant Celina men lyckades inte göra någonting av det, men visade snabbhet i fötterna och hade en möjlighet där. Inkastet är nu Sirius, men det är AIK som snor åt sig bollen genom Besirovic. Spelar den i sidled så lyfter den framåt in på Sirius planhalva, ännu ner till målvakten. Han skickar undan den in på AIKs planhalva igen. Nick framåt utav hemmalaget. Sirius får fatt i den. Bollen studsar mellan de båda gängen och ingenting händer just nu förutom att Sirius leder med 2-0.
9: För Malmö FF och för Erik Botheim. För bara minuten efter 3-2-målet så gör han också 4-2-målet. Och som han dansar runt på planen nu. Han hoppade upp i famnen på den tillfällige tränaren Guillermo Molins efter 3-2-målet. Och nu vill han liksom inte lämna målfirandet utan domaren får säga till honom att hör du, vi vill blåsa igång den här andra halvleken igen. Det var ett friläge som han plötsligt fick efter en tappad boll på mittfältet. Och så lyfter han bollen över Tim Rönning som står långt ut och inte var beredd på att det skulle komma ett avslut i det där skedet utav matchen. Drömminuter för Erik Botheim i minut 15 och 16 så ger han Malmö ledningen i det här mötet mot Halmstad. Där det känns som att det är poäng eller ytterligare mardrömskrisläge för den här forna mästarklubben Malmö alltså.
10: Göteborg, Gais mot Kalmar. Dryga timmen spelad. Alltjämt 1-0 till Gais. Målet från den 6:e minuten första halvlek. Sam Salter. Kalmar fortsätter att bränna målchanser. Senast i raden Charles Agu Jr. Väldigt fint framspelad. Så hade han ett kanonläge att skjuta i offensivt straffområde. Men jätten i Gais-försvaret, mittbacken Hannes Chardaklia, han täcker undan det där skottet. Chardaklia har varit väldigt, väldigt lugn och stabil och spelat fint i Gais försvar och se till att de fortfarande håller nollan. Det är inte bara han, utan det är hela Gais. Krasnicki i målet har också gjort några riktigt fina parader. Gais 1-0-ledning. Kalmar, som kommer till spel utan ordinarie mittbacken Achraf Dari, har gjort 2 byten. In har Wilmer Thurén, Allingsås-killen som räckte in mål i ettan södra, Ljungskile i fjol, tillhörde IFK Göteborg. Han har kommit in och anfallaren, finländaren Antonu och Olusanya har också äntrat planen. Samtidigt som även Gais gör sitt första byte i matchen, Oskar Pettersson äntrar sedan i sin grönsvart randiga Gais direkt. Och då är de där bitarna ombesörda och spelet kan sättas igång igen när det är Gais som rullar bollen på den väldigt mustigt gröna klorofyllstinna gräsmattan på Gamla Ullevi i Göteborg mitt i stan på ett stenkast från Avenyn. Gais med bollen får frispark också, ni hörde domaren Aganovic signal. Det är väldigt mycket avblåsningar och stopp i spelet just nu, inget riktigt flyt. Kanske möjligen passar Gais lite grann som kan bevaka den här 1-0-ledningen. Som ju dock naturligtvis inte är ett säkert försprång på något sätt. Gais utan lagkapten August Wengberg. Han är petad och mittfältsmotorn Joakim Fagerjord avstängd i den här matchen. Men Gais leder ändå mot nykomlingarna Kalmar FF. Det är 1-0. Matchuret tickar upp mot 63 minuter. Det är 18 minuter av andra halvleken.
11: Fortfarande 2-0 för Sirius mot AIK. AIK har alltså haft genom Geiger ett jättefint skott i ribban. Det är det närmaste som har kommit. Här kommer ett nytt inlägg för AIK. Leder till en hörna när den där Bollen nickas ut över kortlinjen av Viktor Ekström i Siriusförsvaret. Första hörnan för något av lagen i den andra halvleken ska komma från vänsterkanten. Songwai, som alltså var oturlig vid 2-0-målet, ska slå den. Bersant Selina, som är så väldigt duktig, låg för en stund sedan och hade ont. AIK forwarden, men han är uppe på benen igen och med i spelet. Massor med folk nästan inne i Siriusmålet just nu. Hörnan kommer här mot bortre stolpen, boxas undan och ut till en ny hörna då från andra hållet. Boxas undan utav David Selik. Som sagt, då, tre byter gjorda för AIK. Inget för Sirius än så länge. Det är Songwai som springer över att slå hörna från andra hållet också. Då blir den utåtskruvad istället, för det är högerfoten han använder från den högra sidan. Här kommer AIK hörnan mot straffpunkten ungefär. Undan resning direkt med ett skottläge från Holmer. Får han bollen för långt ifrån sig. Sirius kan komma till en omställning. Nej, det blir Sirius frispark när AIK slarvar lite grann och den bollen slås, men då är domaren inte riktigt färdig att reda ut vad som ska sägas. Så den där frisparken ska gå om, annars höll det på att bli en Sirius-kontring. Men det blev inget utav detta. 61 minuter spelade. Sirius får en frispark 10-15 meter utanför eget straffområde. Men det gör man också, passar på att göra ett dubbelbyte också för Uppsala-laget heter de ju, ingenting annat. Leder 2-0 gör man dessutom mot Solnas AIK.
9: 22 minuter spelat utav den andra halvleken. Malmö leder 4-2 när Halmstad kommer med, ja, vad som nog var bara tänkt som ett nickinlägg från högerkanten efter en frispark på mittplan. Men det blir nästan ett avslut på mål, men Robin Olsen står på rätt plats. Och det är ju faktiskt Robin Olsen som alltså gör sin första match från start sedan mitten av april. Har ju varit skadedrabbad, men ställdes alltså tillbaka i målet utav Guillermo Molin, den tillfällige tränaren. Det är tack vare honom som Malmö inte hamnade i ett större underläge i den första halvleken när Halmstad tryckte på och öste på med chanser. Där stod Robin Olsen för flera kvalificerade räddningar i det här skedet utav matchen och höll Malmö kvar helt enkelt. Och just nu alltså ledning 4-2 efter Erik Botheims drömminuter där han gjorde två mål på två minuter. Och det där andra målet kom alltså efter att Tim Rönning skickat en utspark väldigt lågt på mittfältet som kunde brytas av en Malmö-spelare. Bollen hamnade direkt hos Botheim. Här kommer Malmö igen på vänsterkanten. Och ett avslut av Sjöstrand och returen i mål utav Botheim. Han gör en hattrick. Vilken andra halvlek utav den norska anfallaren i Malmö som nu har gått och hämtat bollen och kastar upp den i klacken. Supporterna som finns där bakom Halmstad-målet. Ja, har han någonsin varit lyckligare i den där Malmö-tröjan? Jag tror knappt det, Erik Botheim. Tre mål i den andra halvleken och stor ledning plötsligt för Malmö som var så djupt nere med så svagt försvarsspel i den första halvleken. Men nu i en bekväm ledning. Och nu är det fest. Nu är det karnevalsstämning i Malmö. Ångesten är som bortglömd. Den kanske återkommer efter framåt kvällen, men just nu är det feststämning i Malmö och Botheim hoppar igen upp i Guillermo Molins knä. Det är tydligt att han tycker om den tillfällige tränaren som har en helt okej dag på jobbet, får vi väl börja konstatera nu. Det var inte helt felfritt i den första halvleken, men just nu så tror jag Guillermo Molins tycker att det här med att vara allsvensk tränare är toppen.
20: Jag försökte hitta något annat ord, Malin, för drömminuter. Jag kom inte på någonting. Det är galet alltså. Malmö och Erik Botheims show just nu då. 60, 62 och 68 minuten från 2-2 till ledning 5-2. Nu ska vi lämna fotbollsallsvenskan en kort stund för att återvända till Stockholm Marathon.
21: Årets svenska mästare i maraton är korade. Carolina Wikström gjorde comeback efter barnafödande och var tillbaka högst upp på tronen när Stockholm Marathon avgjordes.
22: Jag är så glad och nöjd över det här. Jättestolt av mig själv efter att göra det här ett år efter att jag födde barn. Det var inte en självklarhet att jag skulle orka springa 4 mil överhuvudtaget, liksom att kroppen skulle hålla. Så att jag lyckades med ett bra resultat dessutom, det är jag otroligt nöjd över.
21: 2 timmar, 34 minuter och 6 sekunder stannade klockan på när Carolina Wikström korsade mållinjen som 8 i damklassen.
22: Hur har den där resan varit och ja, hur är det att vara tillbaka på topp idag?
23: Ja, men det har varit tufft, en berg- och dalbana. För mig har det varit något helt nytt liksom.
22: att behöva anpassa så mycket och ta det lite som det kommer. Det är en utmaning om man har ett kontrollbehov, vilket jag har. Det har varit något helt nytt och därför är jag extra glad idag.
21: På här sidan var det Ebba Tolucala som tog hem guldet. Hässelbylöparen sprang in som sjunde man totalt i herrklassen på tiden 2:17:26.
2: Det känns ju bra, men lite varmt. Lite jobbigt också.
3: Det gick ju väldigt fort också, vinnaren Edwin Kipto. Han var ju faktiskt nära att slå banrekord här idag. Hur var loppet för dig?
2: Det var väldigt jobbigt. Jag sprang ensam hela vägen halva.
1: Astrid Einarsson och Isabel Gradin var reportrar. Och till er som fortfarande kämpar där ute på Stockholms gator, kriga på! Sista kilometerna, sista milen kanske, vi är med er.

Här är Gamla Ullevi i Göteborg där Gais leder 1-0 mot gästande Kalmar. Hörna för Kalmar, inbytt Sivert Överby. Han springer direkt ut till den högra hörnflaggan sett med anfallande Kalmar ögon för att med vänsterfoten slå en inåtskruvad hörna. Och det är väldigt tajt samlade spelare vid mellan straffpunkten och mållinjen, och då tycker domare Aganovic att här måste jag prata med, för det här har ni ju aldrig varit med om förut. Här kommer hörnan för Kalmar i alla fall. En variant blir det ut. Skottläge kanske för Ronny Jansson. När han släger den tillbaka till Överby, där kommer bollen mot mål. Nickas undan av Gais som alltjämt leder 1-0 mot Kalmar, 20 minuter kvar.

0: Walking on sunshine, Katarina, and waves i hockey-VM, Schweiz-Norge 2-0. Och det är halva matchen spelad av den här semifinalen.
1: Det pågår också heta möten i herrarnas fotboll, och då är det Superettan, allsvenskan också naturligtvis, men Superettan, Falkenberg-Oddevold 2-0 i toppmöte, tvåan mot fyran inför, där Falkenberg också har fått sin målvakt skadad i den första halvleken, bara ett par minuter in i den samma. Det är nu målvaktstränaren den som vaktar hallänningarnas mål. I bottenmötet mellan Sundsvall och Sandviken, Jumbon Sundsvall mot näst Jumbon Sandviken, så är det 2-0-ledning för Sandviken i det där bottenmötet.
0: Och det är kvarten kvar att spela av damallsvenskan, de tre matcherna som pågår alltså. Djurgården-Eskilstuna, det är alltjämt mållöst i den matchen 0-0. Det är fortfarande Piteå-ledning på bortaplan med 2-0 över IFK Norrköping. Och så Uppsala mot AIK. Det är lika läge 2-2, ett AIK som ligger trea i tabellen och vill ju hänga på toppen. Och det är ju Hammarby allra överst i damallsvenskan på 21 poäng, 3 poäng för Häcken och sen AIK på 14. Uppsala kan nog vara nöjda med den där poängen. De ligger ju näst sist i tabellen och är i stort poängbehov för att ta sig upp på kvalplats. 2-2 alltså med kvarten kvar. Nu tillbaka till slutkvart också i herrarnas allsvenska.
2: Ja, ska vi ha pet någon så är det nog 19 minuter kvar av ordinarie tid och sen lite tilläggstid på det. Men det är fortfarande 2-0 för Sirius mot AIK, och vi hörde om Botheims hattrick för sitt Malmö. Här var det nära att Robbie Jor också gjorde hattrick, framspelare av Isak Bjerkebo. Så slängde sig med dobbarna före, men han inte fram att peta in den bollen i det öppna målet, så det blev inget av det. Alltså fortfarande 2-0. Nu är det AIK som försöker genom inbyte Viktor Andersson. Han spelar ut bollen ut ur straffområdet igen. Kan komma inlägg från högersidan. Möjligen, det är småplöttrigt spelet av AIK. Då blir det plöttrigaste laget, och då blir den där sista passningen allt för svag, och då kan Sirius ta hand om bollen, och så småningom går det via AIK-fot över kortlinjen, och insparken blir istället David Celix, Sirius målvaktens alltså. Publiksiffran idag 28 000, nästan 300, 28 283, fortsatt stort och massivt publikstöd för AIK som verkligen har lyft sig på den sidan de senaste säsongerna. Här kommer Sirius insparken, landar på AIKs planhalva, var då hos Sirius-spelare som lägger ut ett inkast, Gnaget mitt för egen avbytarbänk. Lukas Bergqvist, en av de inbytta, står med bollen, tittar, hittar ingen lagkamrat att kasta, försöker sno några meter, men där står ju assisterande domare och fjärde domare väldigt bra till, kastar så småningom och hamnar bollen. Viktor Andersson försöker nå den, springer rakt på försvarande Henrik Kastegren, lagkaptenen i Sirius, går omkull, får så småningom inkastet med sig. Så det är en extra boll inne på plan, men den slås undan. AIK kan gå till anfall ute på kanten. Försöker få till ett inläggsläge, bra dribblat och dragit av Bergqvist. Han kommer bollen in, men studsar på Sirius-spelare, inte ut till hörna. Utan istället så blir bollen inkast för Sirius, som leder 2-0 mot AIK. 73 minuter har vi lirat.
3: Göteborg är Kalmar, nykomlingarna på 11:e plats i allsvenska tabellen, på väg mot 5:e raka uddamålsförlusten. Så blir det om resultatet 1-0. Gais står sig de ytterligare 14 minuterna plus tillägg som är kvar utav matchen. Gais har skaffat fram sin 7:e hörna i matchen, och det är Matteo Debrien, kanadensaren, som slår den med inåtskruv mot bortre delen av straffområdet. Brolin, målvakten i Kalmar, tippar undan den, kan bli skottläge för Gais, kommer där, är över. Inspark för Kalmar. Jag tyckte att Brolin eventuellt var på den där bollen med fingertopparna, men det tyckte inte domaren. Ingen annan heller här på arenan, utan det var nog bara jag som råkade se det, att det skulle ha varit på det sättet. Kalmar ska jaga, eller ja, de ska försöka jaga ett kvitteringsmål då i första hand.

0: De har ju varit i Stockholmsområdet kan man väl säga och förlorat 4 gånger mot BP, AIK, Djurgården och Sirius alla gånger med uddamålet. Nu kommer de i alla fall. Bra läge för Gojani utanför straffområdet. Spelar bollen istället för att skjuta och då spelar han den mellan två lagkamrater. Det var Charlie Rosenqvist till vänster och Wilmer Thurén till höger. Bollen gick mellan dem till inspark för Geist. Det var ett fint läge. Kunde också valt att avsluta själv. Hade nog varit det bästa alternativet eftersom det var lite tajt när nere i Geist straffområde. Men inspark för detta Göteborgslag. Succé i fjol, 3 i Allsvenskan. Väldigt jobbiga, tunga skador i inledningen på Kevin Holmén och framförallt Gustav Lundgren. Nu har de börjat hitta sitt spel. Svåra att göra mål på. Även om Kalmar har vaskat fram en och annan målchans. Skulle Geist hålla nollan så är det fjärde matchen på de 6 senaste som deras motståndare misslyckas med att göra mål. De behöver hålla undan i 12 plus tillägg ytterligare. Kalmar nu med bollen längs vänstersidan. Att löpa på för inhoppade Antoni Olosanya. Han får se bollen gå ut över sidlinjen till inkast för Geis i eget högerförsvar. Sätter igång spelet och så skulle det nästan kunna vara en varning där på Olosanya, men domaren väljer att bara ge Geis och Henry Slättsjö, han som ersätter Joakim Fagerfjord på det centrala mittfältet, bara ge honom en frispark så att Geis sätter igång spelet igen. Klockan snart uppe på 79, resultattavlan Geis 1, Kalmar 0.
1: 10 minuter kvar utav andra halvlek mellan Malmö och Halmstad. Denna målrika tillställning där alltså Malmö numera leder med 5-2. Det var 2-2 efter den första halvleken. Sen hamnade Erik Botheim i ett totalt lyckorus och gjorde 3 mål på 8 minuter. 1 med huvudet, 2 med fötterna. Kanske är det till och med då en perfekt hattrick på 3 minuter. Jag hann inte notera om det var 1 med högerfoten och 1 med vänsterfoten också. Vi får väl ta den frågan vidare så att säga. Malmö passar på att byta. Det har Halmstad också gjort och skickade in 4 nya spelare för en liten stund sedan. Här kommer det ett frispark från Halmstad från mitt plan och den fångar Robin Olsen väldigt lätt och möts av publiker och det är mycket high fives och liksom klack. Och plötsligt så leker livet i det här hemgelsblå laget som var så djupt ner i ångest i den första halvleken senast, jag och dessförinnan också. Jag har haft en usel start på Allsvenskan, kickade sin tränare, den spanska tränaren här i veckan och istället är Guillermo Molin som står där nere vid sidlinjen och leder sitt lag och som alltså ser ut att kunna bärga en efterlängtad seger efter 4 raka förluster för krisande Malmö FF. Det är Halmstad som har bollen ute på vänsterkanten som badar i solsken, försöker såga sig förbi Jens Stryger Larsen och Haksabanovic som hjälper till där i försvarsarbetet. Det lyckas inte riktigt med det, men det blir istället ett Malmö-inkast där nere på högerkanten. En del av de där 20 000 sålda biljetterna i den här matchen har publiken inte valt att nyttja. Man ser tomma stolar på ganska många håll. Kanske ångrar de sig nu efter den här målfesten. 5 mål alltså utav Malmö FF i den här matchen efter att dels haft svårt med försvarsspelet den här säsongen men ju också med målskyttet. Så många välkomna besked såklart för Malmö i den här matchen. Nu har man satt igång bollen ute på vänsterkanten i försvarsläge för Malmö. Djuric, Otto Rosengren fångar upp den. Han har agerat närmast mittback i den här matchen. Mittfältaren Otto Rosengren som har legat väldigt lågt ner och hjälpt till i försvarsspelet och varit uppspelspunkt för det mesta av Malmös spel. Han är igen som får bollen utav Robin Olsen och det är liksom inte så där supermycket aktivitet nu. Det är väldigt lågt tempo i den här matchen nu och det känns ju som att Malmö FF är på väg mot en efterlängtad seger. 5-2 när vi har spelat 38 minuter.
0: Geis har gjort 2-0 mot Kalmar FF. Ett mycket märkligt självmål. Jag tror att det var Melker Hallberg som skulle få bort bollen framför Samuel Brolin. Men fick den mot det egna målet. Rusade dit själv och gjorde en bicykleta. Inte mål, tänkte alla. Domare Aganovic tittade ut mot sidlinjen där assisterande Andreas Svensson stod. Och Svensson valde till slut att visa att jo, men jag står i så bra läge att jag ser att den där bollen var över mållinjen. Hallberg var det som styrde bollen och sen så var det en Kalmarspelare. Och jag kan inte på den första reprisen avgöra om den där bollen var inne eller inte. Hallberg, bollen rätt upp i luften och så springer han själv. Och då är frågan, är han innanför mållinjen och skickar bort den? Jag tyckte domarna 2-0 till Gais. Och jag får, nu får vi se en bild inifrån målburen. Det är fortfarande väldigt svår vinkel. Och jag kan återigen säga att jag har inte den blekaste om det domslutet var korrekt eller inte. Men det är tydligt i alla fall att det är 2-0 till Gais. 8 minuter kvar att spela och så tillägg på det. Gais på väg mot ytterligare en seger. Gais på väg att avancera upp till 6:e plats i tabellen innan morgondagens matcher är avslutade. Så att det ser bra ut för grönsvart. Kalmar, ja, tungt, tungt, tungt.
2: Fortfarande 2-0 ledning för Sirius mot AIK och vi har en medicinsk människa inne och tittar till Sirius-målvakten David Celik som hade ont, men nu är han uppe på benen igen så det är ingen större fara med honom. Gult kort alldeles nyss för Melker Heier i Sirius efter att han hade kapat, och så gör man också ett byte då. Tobias Anker, dansken i backen, går ut och Simon Sandberg kommer in i hans ställe för Sirius. AIK har haft en riktigt bra chans att göra mål och komma närmare i matchen, och det var tidigt i andra halvlek. Sen dess har man haft ganska mycket boll och inlägg och hörnor och så, men inte någon riktigt fet målchans. Och nu har man bara 10 minuter plus tilläggstid på sig att göra något åt det läge som man är i, nämligen underläge med 2-0. Och han har bollen vid mittcirkeln. Spelaren i sidled ut på högerkanten. Kan det komma något åt från lagkapten Papagiannopoulos? Ja, han spelar in bollen i mitten mot Kaume. Kortpassningsspel, bra försvarsspel utav Sirius som backar hem mer och mer ju mer klockan tickar på. Långt ute på kanten på högra sidan, nu finns Bersant Salina, har flyttat mer över på högerkanten. Förlåt, det var inte alls han. Han är tillbaka på sin vänsterkant. Så det var Viktor Andersson som var ute på den kanten. Frispark för AIK, ganska långt ute på högersidan, bara ett par meter från sidlinjen, men in med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AIK-are in i Sirius straffområde. Känns som att Sirius-spelarna har fördel av att vara snittmässigt i alla fall lite längre än AIK-spelarna. Här kommer lång boll, går över allt och alla, och så nickar två spelare ihop i straffområdet och domaren blåser av för ruff av AIK offensivt. De förstår ingenting och frisparken är Sirius och ledningen är Sirius 2-0.
0: Och Gais avgör definitivt hemma mot Kalmar FF en hörna och bollen nickas i mål utav en utav matchens stora lirare. Anes Kardaklia är det som är allra högst upp på den där hörnan. Och Samuel Brolin står nu i sin gulsvarta dress, målvaktsdressen i Kalmar, och hänger med armarna, hänger med huvudet och konstaterar att vi gjorde ett gott försök, skapade många målchanser, men har inte ännu med 5 minuter kvar lyckats få hål på Gais. Det har de då istället lyckas med, Gais-spelarna, och därmed så kan vi konstatera att Gais till slut vinner tydligt över Kalmar FF. Även om matchen inte är slut ännu så kommer Kalmar med 99,9% sannolik inte klara av att komma i kapp i den här matchen, utan det är Gais som har 3-0 försprång.
3: Och Norge är allt längre ifrån en VM-final i ishockey, för att Schweiz har nu utökat sin ledning till 4-0 i semifinalen mot Norge. Alltså Schweiz-Norge 4-0 i slutet av den andra perioden. Vi ska säga det att ni som väntar på nyheter nu 16:45, vi får hänvisa till andra kanaler, nämligen P1. Bland annat, eller appen Sveriges Radio för Sportextra. Vi fortsätter här under 16:45 Ekot för att följa slutet utav fotbollsallsvenskan och de tre matcherna som pågår. Tre matcher där Gais alltså leder över Kalmar med 3-0. Malmö har 5-2 mot Halmstad och Sirius, serieledarna, leder också över AIK på bortaplan med 2-0. Annars har ju två stora fotbollsrubriker den här dagen handlat om att Emil Holm missar fotbolls-VM. Han skriver själv på Instagram att hjärtat är brustet. Och det är en muskelskada som gör att Emil Holm nu tvingas lämna landslagstruppen. Den andra stora nyhetsbomben som föll ner här från England under eftermiddagen, det är att Arne Slott får sparken från Liverpool. Där är en ersättare inte utsett än. Mer fotboll, då handlar det om Champions League och finalen ikväll klockan 18 mellan PSG och Arsenal. Och vi har träffat Lucas Bergvall i Tottenham för att höra vad han säger inför Champions League-final.
4: Det är klart att jag kommer se finalen.
5: Vilka håller du på?
4: Jag är inte på Arsenal i alla fall, men jag håller på Jakens.
6: Ja, Tottenham-mittfältaren Lucas Bergvall är tydlig med vad han känner inför lördagens Champions League-final. Paris Saint-Germain som tog hem den europeiska klubbfotbollens finaste trofé i fjol ställs mot nykrönta Premier League-mästaren Arsenal med Viktor Gyökeres i laget. Den svenska anfallsstjärnan är den enda spelaren som därför inte har samlats med resten av den blågula truppen inför sommarens VM. Vi hör lagkapten Viktor Nilsson Lindelöfs tankar om Gyökeres skulle gå segrande ur striden i Budapest.
7: Det hade varit en otrolig första säsong för honom i England och Premier League. Så att, för egen del och för Sveriges del så klart att det hade varit väldigt kul för honom att komma in med den boosten. Och det är något som jag hade unnat honom, absolut.
3: Och matchen sänds såklart klockan 6 ikväll här i Sportextra i P4 eller i appen Sveriges Radio. PSG mot Arsenal. Vi väntar också slutbesked vad det gäller startelvorna och då om Viktor Gyökeres kommer att starta den här Champions League-finalen. I fotbollsallsvenskan återstår det några minuter. Malmö leder över Halmstad med 5-2 efter drömminuter för Malmö och Erik Botheim. Hattrick av Erik Botheim i 60, 62 och 68 minuten. Gais leder 3-0 över Kalmar. Det får oss att avrunda de här matcherna, möjligtvis då med matchen mellan AIK och Sirius.
2: Där det är spelavbrott, men nu är han uppe och hoppar igen. Återigen David Celik, Sirius-målvakten som hade ont. Den här gången såg du, jag trodde han skulle inte kunna fortsätta. Han sprang, det var en kollision mellan AIKs inbytte Sixten Gustafsson och honom. Gustafsson fick också en smäll. Celiks fot i huvudet där, men det var målvakten i Sirius som var mest illa däran. Men nu är han uppe och det ska bli en AIK-hörna. Klockan är på 86.30, men det har varit, jag skulle tippa att det är minst 5 minuters tilläggstid i den här matchen. Många byten plus lite skadavbrott. Hörna för AIK nu. Utåtskruvad kommer här. Går mot straffpunkten. Nickas mot men också över mål. Och insparken blir alltså David Celiks. Som haltar han lite grann. Ja, det gör han. Men det är inget, verkar inte vara något byte på gång målvaktsmässigt. Däremot ska Sirius göra ett annat dubbelbyte innan matchen drar igång igen. Och då blir det gubben nummer, ja det blir de två sista helt enkelt, men det blir inte den här gången. Spelet igång istället, bollen in på AIKs planhalva. Kamp om den vid mittlinjen, tar på en Sirius arm, studsar fram och tillbaka och hamnar var då? Ja, så småningom hos AIK och Kwame. Men Sirius tar hand om den, långa bollen nickas undan utav AIK-försvaret, hittar ut till Viktor Andersson, han är kvar på egen planhalva, får en frispark med sig. Sirius-spelarna är närmare honom, man drar igång den bollen i alla fall. Nu är bollen inne på offensiv plan för AIK. Jagar på den, nu är Sixten Gustafsson, han som var inne blandad i närkampen som ledde till spelavbrott alldeles nyss, men han får bollen för långt ifrån sig. Sirius lyfter undan upp i mittcirkeln till Robbie Jure och AIK lägger den framåt igen. AIK ligger under mot Sirius. Serieledarna leder även den här matchen, 2-0.
1: Vi är inne i slutsekunden utav tilläggstiden mellan Malmö och Halmstad, där ju Malmö avgjorde den här drabbningen i den andra halvleken genom 3 mål. Hattrick utav Erik Botheim, alltså 3 mål på 8 minuter, och han var alldeles salig, lycklig och vrålande glad såklart efter de där 3 målen, dessutom på näravstånd framför Malmöklacken. välkomna besked såklart för ett krisande Malmö som ju i veckan sparkade sin tränare och nu bara ska riva av slutsekunderna. Var förresten alldeles nyligen jättenära för inbytte Gudjonsen att faktiskt göra 6-2 för Malmö som har fortsatt att skapa chanser här i den andra halvleken även om tempot har gått ner betänkligt och Halmstad verkar helt sakna den extra offensiv som de hade behövt för att göra den här matchen jämnare. Där blåser domaren av och spelmässigt var det ytterst tveksamt för Malmö FF, men resultatmässigt så är det ju ett fantastiskt framsteg från krisläget att kunna vinna med 5-2 på hemmaplan mot Halmstad och ta en efterlängtad seger i Allsvenskan. Det är dock fortsatt långt till toppen för Malmö FF och Halmstads vinst den senaste omgången visade sig då vara en tillfällig sådan. Det blev förlust för dem på bortaplan i Malmö.
2: Sirius som har 2-0 mot AIK, bollen in i Sirius straffområde, slår via en Sirius-fot, tyckte domaren. Det tyckte inte Sirius-spelaren. Det blir hörna för AIK igen. Klockan uppe på 89, då ska vi se om min gissning på 5 minuters tilläggstid står sig. Eller hur blir hörnan är kortslagen, slås in så småningom. Den där bollen är inte långt borta. Den här gången tar den via en AIK-fot i sista som händer så det blir inspark för Sirius istället. Den där hade han inte tagit av i Seligom när det gått innanför hans högra stolprot. Då ska vi se hur mycket tilläggstid det blir på den här matchen. Det börjar bli till och med 7 minuter från och med nu. 7 minuter från och med nu. Då finns ju ett litet hopp för AIK i alla fall att till och med göra 2 mål på 7 minuter. Större under har hänt. Men det är Sirius som sätter igång spelet. Nickas av AIK in på offensiv planhalva igen. Men bara ner till Marcus Lindberg i Sirius. Han drar ner den i backlinjen till Krusnell som slår en lång boll och springa på. Och så blir det ett gult kort på en AIK-spelare som smäller till Krusnell som är med en eftersläng där. Och det har varit lite halvgrinigt. Det har varit många gula kort den här andra halvleken. Både för Sirius och AIK. Förra gula kortet var AIKs och nu var det återigen AIK, men det har varit två gula kort på Sirius-spelare också. Det här var det Johan Hove som drog på sig kortet och det är flera AIK-are som både Mats Tykosen och Besirovic har dragit på sig kort i den här matchen, vilket innebär att de inte får spela nästa match för AIK. Det ska alltså bli tillägg på tillägget då. 97, vi ska säkert upp till 98, kanske 99. För nu har vi spelat brott en stund efter den där historien. Och frisparken är Sirius vid mittcirkeln ungefär. Lång boll går mot AIKs straffområde. Mot Adindo som har kommit in. Han tar ner bollen men vänder uppåt i banan. Sirius har ju ingen direkt anledning att gå för avslutet. De vill få klockan att gå så fort som möjligt. Har bollen i egen backlinje nu på egen planhalva. Sirius in med den offensivt. Försöker hitta fram till Charlie Nildén, en av inhopparna. Han får inte fatta i den bollen och så småningom blir det ett frispark för AIK. När det är offensivt ruff utav Sirius Samuel Adindo. AIK har bollen. Har den i mittcirkeln. Fortfarande kvar på egen planhalva. Hörde just att juryn var ense med mig att Bersant Celina är den klart lysande stjärnan i AIK. Har varit duktig även den här matchen. Kanske framförallt i den första halvleken. Men även instrumentell i den här andra. Men än så länge med kanske 5-6 minuter kvar att spela. 2-0-ledning för Sirius mot AIK.
8: Och det slutar i Göteborg. Solen skiner över Gais. 3-0 mot Kalmar FF till slut efter en fin kämpainsats. Bra försvarsspel, excellent målvaktsinsats. Och mittbacken Anders Gardaklia var de stort framträdande Gais-spelarna i den här segern som fastställdes de sista 10 minuterna. Tidigt mål i första halvlek, sen Solter, sen självmål Melker Hallberg och avgörande nick på efterhörna just Anders Gardaklia. Och därmed Gais 3 poäng, 3 mål framåt, 0 insläppta. Gais avancerar i den allsvenska tabellen. Kalmar ytterligare en förlust på bortaplan. 5:e raka. Och med de insatserna går de här båda lagen till sommaruppehåll.
3: Tack så mycket Jonas Enarsson som har då tittat på Gais Kalmar och Malin Rimmefors som såg Malmö besegra Halmstad med 5-2. Vi ska också säga att elvorna har nu kommit vad det gäller Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. Och vi kan slå fast att Viktor Gyökeres inte startar för Arsenal. Han börjar alltså på bänken. Matchen, den börjar klockan 18 och du hör den här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Tillbaka i Solna där AIK har ett bra läge, men det sista skottet går inte igenom. Det är allt för många vitklädda Sirius ben, vit strumpade Sirius ben i vägen, så bollen går aldrig ner mot målvakten ens. Men bollen ute för sidlin till inkast AIK. 94 snart på matchuret. Vi ska minst upp på 97. Jag tror det ska upp till 98 kanske, någonting i den stilen. Charlie Nedén ytterligare ett gult kort för Sirius, en av inhopparna. Ute på kanten försökte Viktor Andersson för AIK gå ner mot höger hörnflagga. Tvingas spela bakåt i planen aningen. Och det kan komma inlägg från Papagiannopoulos. Gör inte så. Nu då, kanske någonting för Viktor Andersson. Straffanomslinjen igen. Lägger någon lyrboll. Men då är han bra ute där. David Selig och slänger sig och tar den bollen. Sirius keeper i sin helröda dräkt. Gör alltså förstås ingen brådska. Man har ju 2-0-ledning mot AIK. Och kanske sådär 4 minuter kvar att spela av den här matchen. Driver bollen uppåt på högersidan. AIK får inkastet med sig ganska nära mittlinjen. Eman på AIKs högra kant alltså. Kastar bollen aningen bakåt. Nu är alla AIK-spelare utom målvakten inne på offensiv planhalva. Men inte så långt. Och så är det slarvigt spelat av AIK-lirarna som tappar bollen. Sirius kan faktiskt komma via Robbie Ure, tvåmålsskytten i matchen. Han närmar sig, kommer nära straffområdet, dras i armen. Ytterligare ett gult kort kommer den här gången. Tror jag att det är Song Wai. Så får det då i så fall han också avstängd nästa match om det nu var han. För han stod på 2 varningar innan. Och det är frispark i bra läge för Sirius. 4 meter utanför AIKs straffområde i vänster innerposition. Och Robbie Ure gör vissa tecken på att han kanske har lite kramp. Nej, nu hoppar han upp igen. Och då är det frågan om vem som ska slå frisparken. Nej, det var Papagiannopoulos som fick varningen och inte Song Wai. Och det var väl bra det då för AIK. Eftersom Song Wai hade 2 varningar så tidigare. Papagiannopoulos har ingen varning förrän nu då. Den här allsvenska säsongen. Frisparken för Sirius. Jor står vid straffpunkten. Här kommer frisparken och det går i mål. Det går ju rätt i mål. Det är jättesnyggt utav Kastegren, lagkaptenen, som springer fram till sin plack som är precis till vänster honom. Och då punkteras den här matchen i matchminut 96 utav Henrik Kastegren. Strålande frispark uppe i Joelssons högra hörn. Inte mycket för honom att göra på den jättefina frisparken. Jag kollar på reprisen och ser hur Joelsson stod placerad. Han tittar, han snackar med sin mur. Som ju står bra tycker jag. Joelsson står ungefär mitt i målet. Ja, nej, det går rätt upp i krysset. Det är svårt för honom att göra någonting på den där. Så Sirius fortsätter att dominera den här svenska fotbollen den här säsongen i den 10:e omgången. Man kommer att vinna mot AIK och har 3-0 nu. Har 9 segrar och 1 kryss på de 10 första matcherna. Det är ju ett fantastiskt facit inledningsvis på Sirius. Vem hade trott det? Ja, ett gäng jag känner var det bara en enda som hade trott det. Nämner inga namn på den killen som förutsåg detta. Ska de hålla hela vägen också? Det är ju en annan sak. Det återstår någon minut så det ska ju bli avspark för AIK också. Men Sirius klacken hoppar verkligen och viftar med sina svartblåa... Och det blir bara en avspark och där är matchen slut. Sirius slår AIK på bortaplan med 3-0.
3: Tack för det, Dag Malmqvist. Vi fick alltså 13 mål på 3 matcher. Inte illa. Från fotbollsallsvenskan idag. Leverans alltså, och den som kanske levererade allra mest och bäst idag. Erik Botheim för Malmö med sitt hattrick och drömminuter i den andra halvleken. Vid läge 2-2 mellan Malmö och Halmstad så fixade han 3-2, 4-2, 5-2 som också blev slutresultat. Gais vann över Kalmar med 3-0. Superettan har vi koll på också.
9: Jajamän, och där så slutade Falkenberg Oddevold 2-1. Där hade ju Falkenberg slängt in sin målvaktstränare Abbas Hassan i målkassen. Och han höll nästan nollan hela vägen, men det blev alltså 2-1. GIF Sundsvall, Sandviken 0-3 där mellan klubbarna som båda har sparkat sina tränare. Ska vi ta en titt på damallsvenskan också? Då har vi IFK Norrköping, Piteå 1-2, Uppsala AIK 2-2 och tidigare idag så spelade Djurgården Eskilstuna 0-0.
3: Och i ishockey-VM så är två perioder spelat nu av den första semifinalen, den mellan hemmanationen Schweiz och överraskningen Norge. Men det är trygg hemmaledning med 4-0 för Schweiz när det återstår en period. Klockan 8 ikväll då kommer Kanada spela mot Finland i den andra semifinalen och VM-finalen, den sänds imorgon söndag på appen Sveriges Radio här i P4. Om en timme då kickar Champions League-finalen igång i fotboll. Vi ska höra mer om den alldeles strax och vi ska också låta Johan Elmander möta Alexander Isak i en exklusiv intervju. Men allra först, Ekonyheter.
10: Här är Ekot. Det är stora problem i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Tåg är försenade eller helt inställda. Samtidigt är det ovanligt mycket folk i rörelse efter Stockholm Marathon. Passagerare har suttit fast under jord i 3 timmar på grund av ett vagnfel i tunnelbanan, men är evakuerade nu. Och när det gäller busstrafiken i Stockholm är körvägar inställda eller omlagda. I ett förslag till regeringen föreslår Folkhälsomyndigheten att 18 olika substanser ska klassas som narkotika och 2 som hälsofarlig vara. Det gäller bland annat flera opioider och cannabinoider. Syntetiska opioider har orsakat flera dödsfall i Sverige de senaste åren. Flera av dem kan vid mycket små doser leda till andningsstillestånd och död. De flesta av opioiderna som föreslås bli reglerade har ännu inte identifierats här i Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Så till frågan om ett flyttbidrag skulle kunna vara lösningen på arbetskraftsbristen i Norrland. Rekryteraren Fredrik Blom i Piteå kommun tror inte det.
11: Det krävs så mycket mer för att man ska ta en flytt.
12: Fredrik Blom menar att för exempelvis en barnfamilj är skolan det absolut viktigaste, följt av jobb, bostad och fritid.
11: Jag tror inte att man flyttar just för att man får ett flyttbidrag.
12: Med lägst arbetslöshet i riket skriker Sveriges nordligaste län Norrbotten efter arbetskraft. 5 000 jobb ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Långt fler vakanta tjänster än det finns arbetslösa. Och för att locka fler norrut är det bidrag som diskuteras inom politiken. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Samtidigt visar en undersökning av Indikator Opinion, beställd av P4, att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tror inte att ett flyttbidrag räcker för att locka arbetskraft norrut.
13: Man får nog ha en mångfald av olika åtgärder.
10: Reportrar här Kari Söderberg och Therese Uddenfelt. I Laos har sammanlagt 5 personer räddats ur grottan som de varit instängda i över en vecka. 2 saknas fortfarande. Männen var inne i grottan för att leta efter guld. Ingången blev blockerad på grund av ett skyfall och ingen kunde ta sig ut ur grottan. Men nu alltså 5 av de instängda räddade, men 2 saknas fortfarande. Finns mer i appen Sveriges Radio om detta. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
3: Och det här är Sportextra fram till 19:15 den här kvällen. Det stundar ju Champions League-final i fotboll mellan PSG och Arsenal. Vi ska alldeles strax prata med reporter Andreas Mats om förutsättningar inför den här matchen. Först slutresultat från dagens tre matcher i herrallsvenskan i fotboll. Sirius vann på bortaplan mot AIK med 3-0. Samma siffror fast omvänt. 3-0. Gais Kalmar, det vill säga Gais vann med 3-0 över Kalmar. Och Malmö-Halmstad, där hade vi ju 2-2 innan Erik Botheim hittade rätt tre gånger om och gav Malmö med ny tränare segern med 5-2. Lukas Bergvall, ja, han är lite kluven inför dagens Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. Han är ju Tottenham-spelare Lukas Bergvall och hejar då förstås inte på London-rivalen. Men så samtidigt så vill ju han att det ska gå bra för landslagskamraten Viktor Gyökeres. Det hörde ni om i Sportextra tidigare idag. En Viktor Gyökeres som får börja på bänken, Andreas Mats.
14: Ja, han får ju det för att startälvorna till Paris Saint-Germain och till Arsenal har anlänt för en stund sedan. Och det här kommer ju för de allra flesta som en jättelik överraskning att Mikel Arteta, den spanske tränaren i Arsenal, väljer tyske Kai Havertz istället för Viktor Gyökeres på topp för Arsenal. Havertz som har haft en ganska knepig säsong, har inte sprutat in mål direkt, bra mycket färre mål än vad Gyökeres har gjort för Arsenal den här säsongen, men det blir ändå Havertz. Havertz har ju viss erfarenhet av Champions League-finaler tidigare, avgjorde ju för Chelsea 2021 till exempel. Så att det är möjligen att det finns en sån tanke bakom det, men samtidigt lite tråkigt och så någonstans också kanske, aha, det är ju också lite skönt för att då kanske Gyökeres kan hålla sig frisk genom den här
3: precis,
14: matchen.
3: Jag tänkte
14: det är
3: samma
14: den oron
3: sak.
14: Man går omkring och bär på ju att det skulle hända något med Gyökeres i någon duell med PSG:s mittbackspar Pacho och Marquinhos till exempel. Det hade varit lite jobbigt. Snabb koll bara på PSG startelva också. En förändring där, det är att den extremt duktiga marokkanska högerbacken Achraf Hakimi är tillbaka. Han var ju inte med mot Bayern München i en avgörande semin, men nu spelar Hakimi där på sin högerkant och då kommer det bli full rulle på den tillsammans med Desiré Doué, fransmannen som också spelar där ute till höger.
3: Mm. Men jag satt här och så tänkte, är jag lite fräck som sitter och känner så här, oh, vilken tur, tänk om man skulle skada sig ikväll, Viktor Gyökeres. Ja, samtidigt vill man ju se honom såklart när det är en Champions League-final.
14: Ja, och alla Arsenal-supportrar som vill se Gyökeres dra in en balja på PSG. Det får de vänta med tills han blir inbytt mot Havertz då, om nu Havertz blir utbytt och Gyökeres kommer in. Vi får väl se, men Havertz, Kai i förnamn, det är han som startar på topp för Gunners när matchen drar igång om 54 minuter.
3: Mm. Något annat att säga om startelvorna?
14: Nej, de är relativt lika. Det är lite byten på mittbackar eller på ytterbackar i Arsenal. Och som sagt, PSG kör med i stort sett identisk startelva som den som spelar de här, eller framförallt den första extremt målrika matchen. Och där ser man ju mycket fram emot att se Kvitsa Kvaratskhelia som ju inte, han är en av de få spelarna på plan som inte ska vara med i VM. Så att han kan ju liksom verkligen go all in här när han inte behöver fundera på en lång VM-turnering i sommar eftersom han är från Georgien och Georgien inte har kvalificerat sig till VM. Så Kvitsa Kvaratskhelia, det kommer vara bra fart där på även PSG:s vänsterkant. De blir farliga.
3: Mm. Du, PSG tog hem Europas mest prestigefyllda pokal i fjol. Arsenal, de är nykrönta Premier League-mästare. Vilka är favoriter ikväll?
14: Jag skulle nog säga, vi får väl höra när Jon Persson dyker upp, han sitter ju och jobbar bredvid än så länge, så vi har honom inte. Jag skulle ju säga att PSG är favoriter med tanke på hur bra de var mot Bayern München. Men man ska också komma ihåg att Arsenal har inte förlorat en enda match på hela Champions League-spelet den här säsongen. Det är ju oerhört starkt. Sen finns det ju massa, det är liksom, det är London mot Paris, det är Frankrike mot England, det finns massa sådana sköna förutsättningar inför den här matchen också. Och samtidigt väldigt många VM-spelare att hålla koll på, som sagt. Det är i princip bara Kvaratskhelia och den ryske målvakten i PSG, Safonov, som inte ska till Mexiko, USA och Kanada i sommar.
3: Ja, Andreas Mats där som snart tillsammans med vår fotbollsexpert Jon Persson ska ge oss PSG Arsenal med uppsnack så småningom. Matchen och avspark, ja, det är klockan 18. Vi har Elitlopps

0: Don't You Want Me, Human League i Sportextra. Nu ska det handla om trav, för imorgon när det är dags för Elitloppet på Solvalla, men också dagen före är det alltid stort publikkalas. En sorts sprudlande förfest skulle man kunna säga. Och vi på Radiosporten kastade oss in i myllret.
1: Ja, men här är Pernilla från Kumla, och tänka sig, första gångs besökare på Solvalla, kan det stämma?
2: Ja, det stämmer.
1: Vad är det som har lett dig hit?
2: Ja, det är väl min man som har lett mig hit. Det verkar kul. Spännande, roligt, mycket folk.
1: Och vilka platser ni har fått.
2: Ja, absolut. Toppen.
1: Ja, vad säger du som är skyldig till den här utflykten?
3: Ja, det är ju en liten familjegrej här, och jag har ju alltid velat åka på Elitloppen men aldrig blivit av. Jag tar som det kommer.
1: Varför har du alltid velat komma?
3: Ja, det var väl första gången när jag var på trav och jobbade på Fornaboda i Örebro eller Lindesberg. Man kom så nära hästarna. Det är det som har gjort att jag vill åka hit. Vi får hoppas att en svensk vinner den här gången. Örjan Kihlström, varför inte? Vilken häst han kör, det kommer jag inte ihåg.
1: Nej, den heter Allegiant. Ha en trevlig helg här, Pernilla.
2: Tack så mycket.
0: Och det var Bengt Skött som var reporter, och han leder oss strax till stallet där Örjan Kihlströms häst laddar. Och det är ett av de tre största svenska hoppen i morgon. Vi ska återvända till fotboll och landslaget just nu och dagens tunga besked.
4: Alltså här nära in på ett världsmästerskap. Inte kunna åka med, det är klart att det är tufft.
5: Ja, med drygt två veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien har Sverige drabbats av en ny skadesmäll. Juventus-backen Emil Holm tvingas lämna truppen med en muskelskada. Vi hör assisterande förbundskapten Sebastian Larsson.
4: Jättetråkigt såklart. För Emil, för oss. Du vill ju alltid såklart... För oss som lag har alla spelare tillgängliga, fullt friska och redo att köra. Och inte minst såklart för Emil på ett personligt plan, så blir det en smäll. Det förstår väl alla. Självklart tråkigt.
5: Utöver 26-årige högerbackens kvaliteter på planen blir det även ett avbräck utanför, menar Larsson.
4: Vi förlorar en fantastisk karaktär. Emil är en underbar person som sprider glädje omkring sig hela tiden. Så att på ett personligt plan är det... Väldigt tråkigt att förlora en sån kille. Sen tror vi alla vet med Emils kvaliteter när han är i fullt slag. En löpstark kille som kan jobba upp och ner väldigt hårt. Bra tillslag. Så att, som jag sa, Emil var ju uttagen i VM-truppen. Och det är väl självklart då när en kille faller ifrån som är uttagen från början, så är det tråkigt.
5: Holm ersätts nu av Herman Johansson som var första reserv till truppen och som redan varit på plats i Stockholm under VM-uppladdningen. Den reservplatsen tas nu över av franska Strasbourgs Sebastian Nanasi, som därmed också kallas in inför träningsmatcherna mot Norge i Oslo på måndag och Grekland i Solna på torsdag.
0: Och William Grönlund var det som var reporter. Den närmsta timmen så kommer vi alltså att få möta Alexander Isak i ett intressant samtal med vår fotbollsexpert Johan Elmander. I 17 minuter kan du då luta dig tillbaka för att lyssna till det här. Om du inte redan i appen Sveriges Radio har varit inne och lyssnat, för där finns det redan. Vi ska också prata om det här den närmsta timmen.
6: Så sent som för 3 år sedan tog de svenska damerna brons i VM. Men konkurrensen hårdnar, och med anledning av det har Elitfotbolldam och Svenska Fotbollförbundet kommit ut med en rapport som beskriver hur Sverige fortsatt ska vara en ledande fotbollsnation. Ett av förslagen rör match- och träningsmiljön. Tjejer ska spela mer med killar. Något som fotbollsförbundets Marika Domanski-Lyfors har goda erfarenheter av.
7: Killarna, de fick ju tid att jobba med sitt spelsinne, medan tjejerna fick jobba lite mer och högre intensitet i spelet. Så det går liksom både det ena och det andra. Att titta på det här tror jag är väldigt bra att göra.
0: Och mer om det här om en liten stund i Sport Extra. Och här travet igen inför den stora dagen imorgon.
8: Frågan bara vibrerar i Solvalla luften inför årets Elitlopp. Sverige eller Frankrike? Och vi vet, Daniel Redén, du som har varit en gigant de senaste åren med vinst bland annat i tävlingen. Du vet att den här duellen alltid finns. Vad säger du om årets match mellan länderna?
9: Ja, men det är väl så här att de kommer med ett väldigt starkt lag. De har laddat upp rejält, men det tycker jag vi i Sverige också har gjort. Så att, det kommer bli en batalj att se fram emot.
8: Vi kommer strax till dina två hästar, men vilka andra på den svenska sidan tycker du ser jätteintressanta ut?
9: Ja, men jag tycker ju Dream Mine är ju en sån här upcomer som jag gillar skarpt. Såna där ungdomar som kommer och slår sig på bröstet. Och den blir ju sjukt häftig. Och ja, så mina två, ja, det finns några till. Så att det, ja, vi har det förspänt vi också.
8: Och för vilken gång i ordningen ser vi Don Fanucci Set i din regi här?
9: Ja, han är med för sjätte året i rad och det är väl ganska unikt, i varje fall år 2026 när allting har blivit så mycket tuffare och konkurrensen är stenhård och han håller ihop, han är urstark. Det är jäkligt skoj att vara här, han har riktigt bra form och men nu har han blivit i åren så att vi i stallet har noll krav på honom. Vi tycker att det är skitroligt för han har kvalat in hit själv, han har tagit sin egna plats i loppet och ja, det blir kul.
8: Har du större krav på den andra som är ett sto, Allegiant Örjan Kihlström?
9: Det kanske man inte ska ha med tanke på att det är hennes första stora batalj mot de här ärrade kämparna och hingstar och vallacker. Hon kom in med ett jäkla rykte och det är en riktig ballerina som dansar fram på ovalen. Så att jag är jättenervös och spänd inför vad hon kan leverera imorgon. Och det är alltså en häst utöver det vanliga. Jag var inne och körde ett snabbjobb här på Solvalla för drygt en och en halv vecka sedan och det var magnifikt. Alltså jag tror aldrig jag suttit bakom en sån elegant travhäst. Jag är sjukt taggad inför imorgon och vi ska försöka ta oss till en final. Där har vi mycket att göra.
0: Och det sa tränaren Daniel Redén. Och på slutet hörde vi om hästen och kusken som de ser mest fram emot, det där paret från Kumla som vi hörde nyss. Runt klockan 3:30 imorgon så körs det första försöksheatet i Elitloppet. Runt klockan 4 kommer det andra. Och det är de fyra främsta i varje heat som går till finalen. Och finalen, ja, det travar de runt. Så där strax efter 5:30. Och då är han också tillbaka, reporter Bengt Schött.
10: Johan Elmander möter Alexander Isak.
11: Först och främst, grattis till VM. Hur känns det?
12: Otroligt. Alltså, man blev ju otroligt stolt över grabbarna som grejade där i mars. Hela landslaget, folket, vet, alla som var på plats. Så det var ju en vikt som föll från axlarna när vi grejade.
11: Hur såg du matchen?
12: Hemma på TV-soffan.
11: Ja. Var det liksom, var du själv eller var det folk runt omkring också?
12: Nej, jag var själv. Jag ville se på den själv. Och det var lite konstigt att sitta och se på den, för att man förstod inte. Det tog ett tag att inse vikten av matchen och, du vet, kontrasterna mellan vinst och förlust i just den matchen. Jag tror det då var dagen efter det sjönk in.
11: Vad betyder ett VM för dig när du växte upp? Vilket VM var det du kollade på? Vilka stjärnor var det som du såg upp till då?
12: Jag pratade nyss med John Ljunggren. Jag fick en liknande fråga om mitt första VM-minne. Och jag sa, det är VM-et där Grekland briljerade. Men det var tydligen ett EM.
11: EM, ja, exakt.
12: Nej, men alltså, mitt första VM som jag kollade på var Sydafrika. Så det är där man har alltså första VM-minnena. Ja. Olika matcher. Låten Waka Waka, så alltså, var olika låtar som som nästan
11: alltså. Och de där vad heter de, Bovosela heter de,
12: exakt,
11: där.
12: Som alltså de är man blåst i.
11: Ah, störiga hjärnet liksom.
12: Störiga. Alltså störiga.
11: Vad har ni för vad har du själv för mål nu under VM? Hur tänker du själv liksom?
12: Alltså, det är svårt att sätta så här fingret på. Det är klart att jag tycker alla ska ha som mål att vinna. Men för oss är det att vinna varje match. Då krävs det att jag och alla andra spelar på en hög nivå. Men ja, det blir så här små delmål först. Så gäller det att ta sig vidare från gruppen. Så om man ska säga mål så är det mål nummer ett. Mm. Och sen gör man det så dyker upp andra mål.
11: Har du några personliga alltså mål som du sätter upp inför en VM-turnering?
12: Inte som jag sätter upp, så, men jag vill ju göra ett bra VM såklart. Sätta avtryck, och du som gammal anfallare, du förstår nog hur man gör det på bästa sätt.
11: Mm. Ja, men det är klart att man går in i en roll och försöker. Alltså man har ju drömbilder som man målar upp inför, och så vill man att det ska hända. Sen så händer ju massor med saker på vägen också. Det förstår jag också. Liksom. Ni har ju inte samlat så himla mycket, eller så många dagar. Men hur är känslan när ni har kommit samman nu?
12: Känslan är bra. Mm. Känslan är bra. Det är skönt att vara i Stockholm. Och alla är på bra humör just nu, och jag tror det kommer bli lite mer VM-känsla när vi kommer, alltså när vi åker ut till USA. Nu vi är på Scandic Park, det är sommar, alltså nu, ja, det kanske känns lite som en vanlig VM-samling just nu. Jag tror när man kommer dit och man får alla intryck och så kommer det bli.
11: Och plus att man kanske är lite mer fri nu också, va?
12: Exakt.
11: Att man kan, ja, men som du säger, ni är träningslediga, ni kan hitta på och träffa kompisar och allting sånt där också. Det köper jag också. Vem tror du blir Sveriges utropstecken under det här VM:et?
12: Jag skulle nog säga, alltså jag hoppas på flera utropstecken, men om jag ska välja en skulle jag säga Yasin Ayari.
11: Varför?
12: Nej, men han... Jag tycker han har utvecklats otroligt mycket och blivit en så viktig spelare. Och är man en viktig spelare och spelar på in i mittfältet, så då det syns mer, och alltså det är en av de viktigare positionerna i ett lag, för att ett lag ska fungera.
11: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
12: Det är du också.
11: Ja, hyfsat.
12: Ja. Alltså nu så här. Men du är säkert också... Du har säkert också andra sidor.
11: Absolut, absolut.
12: Jag tror det är mer att jag har hittat alltså ett sätt att jobba på. Mm. Så jag har en bra balans. Mm. Det är svårt att alltid vara lugn. Men det är också svårt att alltid... har för mycket energi. Mm. Så jag tror inte alla skulle säga att jag är så här.
11: Nej.
12: När vi sitter och hänger med grabbarna på park så skulle de nog säga att jag är annorlunda. Eller mina vänner eller min familj. Men det här är...
11: Hitta balansen.
12: Det här är min work focus mode.
11: Ja. Är det någonting du tänker på, eller kommer det bara per automatik? Eller är det liksom... För du är ganska... fel ord, men hemlig i vad som händer runt omkring och sådär. Mm. Är det ett val, eller är det bara så att...
12: Det är ett val.
11: Ah.
12: Det är ett val. Jag har alltid varit så att jag värdesätter typ mitt privatliv och sånt. Jag värdesätter det högt. Jag är inte jätteintresserad av att vara jätteaktiv så här, på sociala medier om vad jag gör som inte har med fotboll att göra. Och jag tycker det är skönt, för att man har inte så jättemycket privatliv ändå. Mm. Så att det lilla man kan kontrollera själv tycker jag för min del är skönt att kunna styra lite.
11: Ja. Jag älskar ju ditt spelsätt, hur du gör när du får bollen framför fötterna. Alltså när du flyter igenom, jag kommer ihåg första gången i landskampen när jag satt och kommenterade, bara, vem är han, vad är det här liksom? Nu hade jag ju koll på det innan också. Att är det någonting som, nu vet jag inte, med syskon eller familjen liksom, om de har hållit på med idrott också, är det någonting som du har fått kopierat ifrån dem och sådär? Eller är det bara någonting du har hittat själv?
12: Nej, alltså jag tror jag har fått lite från allt möjligt. Jag tror jag har fått från min bror som har lärt mig mycket. Mm.
11: Spelar han fotboll också? Eller?
12: Han gjorde när han var yngre. Ja. Inte på en så här, professionell nivå. Men ja. Han är ganska mycket äldre än mig också.
11: Ja.
12: Men också, jag har fått otroligt mycket från att spela på gården. Mm. Som vi gjorde hela dagarna, varje dag. Och sen också från lagfotboll, AIK där. Så jag tror jag har lyckats sätta ihop alla delarna.
11: Mm.
12: Och det är det som någonstans kan vara avgörande. Vissa har det är många spelare som har otroligt mycket talang. Mm. Och alltså, ser man dem på en 5-mot-5 match eller såna här, ja, skojmatcher, då är de överlägsna.
11: Mm.
12: Men det är inte alltid likadant i lagsammanhang.
11: Större ytor.
12: Exakt. Och taktik och allt sånt där.
11: Mm. Det. Mm. Har du hållit på med någon annan idrott? Eller är det fotbollen som har...
12: Alltså, jag har ju testat.
11: Mm.
12: Jag körde basket i något år.
11: Mm.
12: Testade på friidrott.
11: Mm.
12: Det är nog de som jag skulle...
11: Okay. Mm. Nej, för jag bara älskar när du tar fart och du bara utmanar och du bara glider förbi. Det är liksom... Ja, men det är fantastiskt är det verkligen att se. Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig.
12: Mm.
11: Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
12: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv.
11: Mm.
12: När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden. Och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
11: Vad hittar du inspiration då under den tiden?
12: Jag tänker bara att jag ska ge mig själv alltså bästa förutsättningarna för att vara så bra som möjligt när jag kommer tillbaka.
11: Mm.
12: Sen, det är svårt att vara jättepositiv och jätteglad när man är skadad. Det tråkigaste som finns.
11: Alltså, jag har varit skadad hur mycket som helst, jag vet.
12: Det finns inget värre.
11: Nej.
12: Så jag tror det bara gäller att oavsett hur man känner att man gör rätt saker.
11: Mm. Hur viktig är en tränare i när man är skadad? Är han otroligt viktig i rehaben också?
12: Ja,

0: sån stress känner du inte liksom att du, de har låtit dig ta den tid det behövs, eller?
1: Ja, så har det varit. Sen med, alltså med mindre skador så ibland känner man själv att så här, det är lugnt, man kör liksom, men det är svårt att veta ibland. Det är svårt att, vad man känner är inte alltid rätt.
0: Mm. På tal om tränare, vad är den största skillnaden mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter?
1: De är väldigt annorlunda i sitt sätt att vilja spela fotboll, skulle jag säga.
0: Hur de kommunicerar, är det annorlunda också?
1: Ja, men där tror jag att de flesta tränarna är unika och har sitt egna sätt att kommunicera på. Alltså Graham har ju haft väldigt lite tid, så att det har ju varit mycket fokus på att bli ett så bra lag som möjligt. Så att alla är connectade och att man spelar tillsammans. För att det har varit svårt, det har inte funnits så mycket tid att börja med ett spelsätt som kan vara komplicerat och som kan ta tid att lära sig. Det tycker jag man såg skillnad i mars, även om inte spelet alltid var perfekt eller även om det inte alltid såg vackert ut, så jag i alla fall såg att laget var verkligen ihop.
0: Ja, för alltså, när man kollade utifrån så förstod jag att spelarna tyckte om Jon väldigt mycket och idéerna, men det kändes som att han fick inte förmedlat riktigt vad ni skulle göra, och det var kanske där, nu är det min uppfattning, krocken blev, medans när Graham kom in då gjorde han det väldigt lätt och enkelt och tydligt, det här är vad ni ska göra.
1: Ja, men lite så. Och jag tyckte ju det var kul, så som Jon spelade också. Jag uttryckte det många gånger. Sen jag tror utmaningen ibland med lite mer detaljerat spelsätt och så, det är att vi inte har så mycket tid med landslaget. Det är enklare om man har en daglig basis som i klubblaget där man alltid kan jobba och man har samma spelare. Så det är det som är utmaningen. Sen om man sätter det så kan det kan ju bli fantastiskt, men det är en utmaning.
0: Som forward är det roligt också när man ska anfalla hela tiden.
1: Exakt.
0: Kan inte bli så. Man kommer ju, alla forwards kommer in i sånt här stim när man inte gör mål och sånt. Hur hittar du ur ett sånt stim? Nu kanske du aldrig varit i det.
1: Jo, det har jag. Hur jag tar mig ur ett...
0: Jag menar när du tar dig ur en längre period när du inte gjort mål. Är det bara att köra på, eller har du någonting, har du coacher som coachar dig mentalt, eller är du stark i dig själv?
1: Nej, jag är ganska stark i mig själv. När man var yngre så den naturliga instinkten när man inte gör mål är att man blir desperat och man kanske ställer sig eller fokuserar bara på att försöka vara i en position där man gör mål och man glömmer bort andra detaljer. För mig, när jag gör mål, det är när jag är bra i spelet. Och det är när jag gör allt annat bra. Oavsett om det är defensiva grejer, oavsett om det är pressa, finna någon boll, nicka bort en hörna, vara mer connectad i spelet.
0: Ja, och jobba sig in i, liksom, exakt, känna att man är involverad även om just det man är där för kanske inte stämmer för stunden.
1: För då, alltså, då när man, du kommer in, din instinkt, det känns som att den blir rätt då. När man, annars, du kanske vet själv, ibland när man går första stolpe, så går den bollen på cutback och sen nu ska jag gå cutback, då kommer den där första stolpe. Och så kan det kännas när man blir desperat. Medan när man inte tänker för mycket och försöker komma in i det här flowet i spelet och så brukar resten också flytta på.
0: Hur ser du din egna roll i truppen just nu? Skulle du kunna liksom vara en, nu vet jag inte alls vad ni ska spela för spelsystem och sånt där, skulle du kunna tänka dig att kunna dra ut på någon av kanterna eller falla ner, vara en liten tia sådär? Eller är det nia du vill helst vara?

0: Alltså jag har, det känns naturligt för mig att drifta in i sådana positioner tidigare i min karriär. Det har varit naturligt för mig att drifta ut på vänsterkanten, ta emot boll eller droppa ner som tia. Det har inte känts lika naturligt de matcherna som jag har startat som vänsterytter eller där man är på den positionen i off och def. Så.
1: Blir det att du tänker mer defensivt då? Och då glömmer du av offensiva, eller?
0: Ja, men då hamnar jag i många situationer för långt ner. Där jag inte är bekväm.
1: Men där du kan utnyttja din jävla speed och din...
0: Så är det. Så är det. Så för att svara på din fråga, jag är bekväm med det.
1: Vilka vinner VM?
0: Sverige.
1: Vem blir skyttekung?
0: Jag eller Jökeres.
2: Ett fint möte där mellan Johan Elmander och Alexander Isak. Och tänk om vi får tro på Isak också. Svenskt VM-guld och skytteliga-vinnare Alexander Isak. Vilken dröm. Vi ska stanna kvar inom fotbollen nu, för vi ska prata om framtiden för svensk damfotboll. Hur ska den utvecklas? Vi ska backa bandet och kanske minns du VM-sommaren 2003.
3: Det handlar in på straffområdet. Ja! Hon gör mål! Härligt! Hanna Ljungberg i Sverige ledningen med ett mål i den 41:a minuten.
4: Så lät de svenska fotbollsdamerna bärgade ett silver under VM i USA 2003. Nästa år är det dags igen. Och tidigare i veckan tog förbundskaptenen Tony Gustafsson ut truppen till de två sista kvalmatcherna som ska säkra en plats till VM i Brasilien.
5: Mitt fokus har varit relativt kortsiktigt på att bygga ett nytt damlandslag med tanke på hur många äldre spelare som har slutat. Dels för att klara och kvala oss till VM, men också sen när vi väl kommer till VM prestera där. Så att just nu är inte jag rätt man på rätt plats för att uttala mig om vad som är bäst för svensk fotbolls långsiktiga utveckling.
4: Samtidigt som fotbollsdamerna jagar en VM-biljett pågår ett arbete för att Sverige ska behålla sin position som ledande fotbollsnation. Svenska fotbollsförbundet och Elitfotbolldam kom tidigare i veckan med en rapport som ska säkra att det blir fortsatta framgångar för de svenska damerna. Magnus Wikman är förbundskapten för U23-landslaget som ska spela mot Norge och Mexiko i juni. Han ger sin syn varför Sveriges damer tidigt varit så framgångsrika.
6: Men svensk fotboll har satsat på tjejer. Man har gett tjejer förutsättningar, man har trott på tjejer och man har gett möjlighet att du får spela fotboll som tjej. Det tror jag har varit den stora grunden. Vi är väldigt öppet land där vi tillåter att tjejer får vara med och vi satsar på dem och ger resurser till dem. Och bra support och allting för att fortsätta utveckla och inte stanna där vi kanske har varit förut som en av de bästa nationerna. Så att...
7: Ja, Sverige, som du sa, då, var ju ganska på tårna och satsa tidigt på tjejer. Kan det ha blivit lite så också att Sverige blev lite bekväma för att man var tidigt ute och nu börjar de andra komma ikapp lite?
6: Det är klart det skulle kunna vara så att många städer, klubbar, ett en klubb och så kommer en annan klubb och så blir man en konkurrent och tycker inte om det. Men det kanske driver din egen utveckling om, än att du själv i din stad. Eller i det här fallet Sverige har varit bra jämnt och det är naturligt att vi kommer att vara semifinal eller ta medalj i mästerskap. Och så är det ju absolut inte längre. Men det har bara förändrats lite. Förut spelade alla Sverige, alla utländska stjärnor kom till Sverige. Plus någon liga till. Nu är inte Sverige val ett för många spelare. Men det är en väldigt, väldigt bra miljö för fortfarande för många. Vi ser ju fortfarande flera landslagsspelare. Både A-landslag, U23-spelare i svenska ligan och många utländska också för all del. Så att vi har fortfarande en bra liga och det är någonstans att hitta vår plats. Och hitta vårt sätt att utbilda spelare på.
3: Men ändå bollen håller kvar. Jo, det gör visst. Victoria Svensson in med bollen nästa. Från ett jättesnyggt jobbat av Victoria!
4: Marika Domanski-Lyfors ledde landslaget till flera framgångar. Bland annat VM-silvret 2003. Hon har nu en seniorroll som rådgivare till svenska damlandslaget.
8: Nej, men vi har ju hållit oss där uppe ända sedan första slutspelet i världen. Och vi har nästan varit i alla slutspel och spelat om medaljerna. Vi ska fortsätta fostra bra spelare och det är vi jättebra på. Och få ut dem naturligtvis i klubblagen men också utomlands. Och jag tror det är också bra att matcha dem på ett sätt som gör att de så mycket som möjligt kommer i matchform. Och att spela vara tillsammans med pojkar under tiden. Det har jag ju själv erfarenhet av när jag var förbundskapten. Att de tränade med pojkar och det var riktigt, riktigt bra. Och det tror jag också är en väg att gå.
9: Blackstenen stannar upp, får inte med sig bollen i första läget, får med sig bollen i andra läget. Spelar till Aslani, Aslani skjuter i mål!
4: Framgångarna har varit stora för det svenska damlandslaget i fotboll. Så sent som för 3 år sedan tog de svenska damerna brons i VM. Men konkurrensen hårdnar och med anledning av det har Elitfotbolldam och Svenska fotbollförbundet kommit ut med en rapport som beskriver hur Sverige fortsatt ska vara en ledande fotbollsnation. Ett av förslagen rör match- och träningsmiljön. Tjejer ska spela mer med killar. Något som fotbollsförbundets Marika Domanski-Lyfors har goda erfarenheter av.
8: Nej, men jag tror att det är väldigt bra att vi också får en flexibel när det gäller träningsplaner och allt möjligt. Så att vi kan träna med dem. Framförallt så tror jag att man kan ju träna tillsammans och lite olika åldersgrupper. Och så träna och spela på träningar.
4: Marika Domanski-Lyfors tror att både killar och tjejer har mycket att vinna på att ibland spela mixade matcher.
8: Tyckte jag märkte när vi jobbade som mest med detta i början av min karriär som förbundskapten att killarna, de fick ju tid att jobba med sitt spelsinne medan tjejerna fick jobba lite mer och högre intensitet i spelet. Så det går liksom både det ena och det andra. Att titta på det här tror jag är väldigt bra att göra.
7: Så du tror att det finns fördelar för både tjejerna och killarna egentligen?
8: Ja, absolut. Och det vet jag att flera som tränar tillsammans eller spelar tillsammans och så vidare. De har också känt det. Och jag vet själv, när vi hade killar med på träningarna så var de väldigt nöjda både killarna och tjejerna.
7: Ja, hur var det under din aktiva karriär?
8: Jag började ju själv med pojkar och sen så tränade vi en del med pojkar på den tiden. Sen blev det mer och mer då att vi spelade med bara tjejer. Så att, jag har ju några år på nacken så på den tiden fanns det inte så jättemycket motstånd. Men vi hade en del killar med också.
4: Magnus Wikman är förbundskapten för U23-landslaget. Han har läst delar av rapporten från Elitfotbolldam och Svenska fotbollförbundet. Även han är positivt inställd till att tjejer spelar fler matcher och tränar mer med killarna.
6: Jag har en god erfarenhet med tjejer som spelar med killar. Och för många av tjejerna tror jag att det skulle vara bra i alla fall att träna med dem eller ihop och sen spela. Men sen är det alltid killarna också som det ska bli bra för. Så det ska jag inte uttala mig för mycket. Men för många av tjejerna skulle det vara jättebra att spela med killar. Och jag tror de kan göra det på andra miljöer än bara att spela matcher mot dem. Det finns raster, det finns fritid, det finns träningar som det går att utveckla sig att spela tillsammans och för båda parterna. Och sen matchning såklart också är möjlighet. Men för många av tjejerna så tror jag det skulle vara jättebra. Men att spela fotboll där du får lösa situationer själv och göra ihop med killar. Och det tror jag skolrasten, fotbollen, fritidsgårdarna, det tror jag är en väldigt bra start i alla fall.
2: Och reporter i inslaget Adam Karls Johansson. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio och i appen kanske, Sveriges Radio. Det här är P4. Pontus Lind, Jenny Rask i studion. Vi går alldeles strax mot 17:45 Eko. Sen blir det Champions League-final i P4, PSG mot Arsenal. Vi vet att Victor Gyökeres börjar på bänken för Arsenal. Fotbollsallsvenskan, 3 matcher har spelats idag. Sirius vann över AIK på bortaplan, 3-0 till Sirius. 3-0 också för Gais mot Kalmar. Och Malmö-Halmstad slutade 5-2 till Malmö. Hattrick av Erik Botheim och ny tränare för Malmö som ni kommer höra senare i Sportextra.
10: Desto mer jämnare i damernas högsta liga, också fotboll, damallsvenskan. Djurgården mot Eskilstuna, den matchen slutade mållöst 0-0. Det var jämnt också i Östergötland där IFK Norrköping mot Piteå till slut ändå landade i seger för gänget från norr. Piteå vann 2-1 och så lika på 2 mellan Uppsala och AIK.
2: Och VM-äventyret i ishockey är över för norsk del. Det blev Schweiz som vann semifinalen över Norge med hela 6-0. Senare väntar Kanada, Finland, Schweiz alltså till VM-final. Ställs mot Kanada eller Finland. Den matchen, finalen, VM-finalen i ishockey hör ni i Sportextra imorgon. Nu närmas då nyheter från Ekot.
11: Här är 17:45 Ekot. Den ryska underrättelsetjänsten har skruvat upp intresset för svenska försvarshemligheter. Organiserad smuggling av hundar till Sverige ser ut att ha upphört. och fem av de personer som suttit instängda i en översvämmad grotta i Laos har nu kunnat räddas. Kvart i sex Ekot lördag, Per Edberg i studion. Ja, den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Och bilden bekräftas av försvarskoncernen Saab, där vd:n Mikael Johansson säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem har ökat tydligt.
12: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter, och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
13: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
12: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
11: Saabs vd Mikael Johansson, och reporter här var Erik Norberg. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Det här uppger Tullverket idag. Stefan Granat är biträdande avdelningschef där.
14: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationen livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
15: På Gärdet i Stockholm är Kristina Messick ute och rastar sin labrador, Zoe.
16: Ja, men det gläder mig, för att jag tror inte att det är bra varken för hundarna eller för de som köper de här hundarna. Jag tror inte folk vet vad de ger sig in på.
15: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen till rekordnivåer i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året under 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
14: Vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp, och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet. Då.
17: Nu är det de vuxna, de här valparna hoppar bara på med.
15: Utanför Älvsbyn bor Yvonne Lövgren som driver en kennel. För 8 veckor sedan föddes 5 pumivalpar, men ingen av dem har blivit sålda än.
17: Det är 3 år sedan jag hade valpar, och då, det var inom en halvtimme så var de ju väck. Sen nu är det problem. Vi är många uppfödare som sitter kvar med valpar.
15: Yvonne Lövgren tror att det minskade intresset som hon märker av beror på att flera adopterar gatuhundar från andra länder via hjälporganisationer.
17: Ska man rädda andra hundar så ska man veta vad man gör. De har varit med om en hel del. Har det varit krig och de har, eller uppvuxen på en soptipp, så har de ju fått sina grundläggande egenskaper, trauman. Och är det din första hund och du inte fixar det, då har du ju egentligen inte hjälpt den.
11: Hunduppfödaren Yvonne Lövgren, reporter Victoria Scott. Det har varit ganska stora problem i delar av kollektivtrafiken i Stockholm idag. Människor har suttit fast i tunnelbanevagnar i timmar. Samtidigt som det varit fullt med folk på stan med anledning av Stockholm Marathon. Vår reporter Victoria Scott är med oss direkt från Ropstens tunnelbanestation. Nu ja, problem i kollektivtrafiken. Ge oss en liten större bild av vad som har hänt.
18: Ja, nu har ju trafiken börjat rulla igen på röda linjen från Karlaplan där jag först befann mig. Så hoppade jag på det första tåget som började rulla mot Ropsten. Och det är ju väldigt många personer som kommer av här nu från nästa tåg, nästa tunnelbana som kommer här på Ropstens tunnelbanestation. Och det här beror ju på ett vagnfel tidigare idag på röda linjen som ledde till att det blev totalstopp. Och flera människor har som sagt suttit fast nere i tunnlarna i centrala Stockholm i flera timmar innan de evakuerades.
11: Och vad säger man från SLs sida om det här?
18: Ja, det har ju varit stora problem i tunnelbanan tidigare med försenade och inställda tåg i veckan med reducerad trafik. Och SL gick ut och varnade för att det kunde bli trångt på tunnelbanan idag på grund av maraton. Och sen så blev det ju då totalstopp på grund av det här vagnfelet. Och vad vagnfelet beror på är i nuläget oklart.
11: Du har pratat med en del resenärer, vad säger de?
18: Ja, jag har haft kontakt med en person som är en av dem som har suttit fast på en av de här tunnelbanevagnarna i över 3 timmar nästan med en bebis innan hon till slut evakuerades. Med mig nu har jag också Lotta Ivarsson på Ropstens tunnelbaneperrong här också. Lotta, vill du berätta? Du kunde inte ta dig fram helt enkelt idag i stan kollektivt. Du fick gå istället.
19: Ja, precis. Det var ju tur att det var så fint väder. Men ja, jag hetsade runt en hel del. Det är lite svårt att hetsa dock när det är avspärrt överallt och massa folk som står i vägen.
18: Det är svårt att ta sig fram också när bussar inte går.
19: Ja, precis, exakt. Och de alternativa färdvägarna är svåra att ta då som man blir rekommenderad i tunnelbanan.
18: Så du fick gå från Gamla stan sen till Karlaplan för du fick reda på att där skulle det gå att ta sig vidare till Ropsten? Ja,
19: precis.
18: Hur känns det här då?
19: Hur känns det här? Nej, jag tänker bara att det är viktigt att kollektivtrafiken funkar. Och det är ju det är roligt då när det arrangeras såna här.
18: Tack så mycket Lotta Ivarsson.
11: Och tack så mycket Victoria Scott. Vi går utrikes nu till Laos. Det rapporteras nämligen att 5 av de personer som suttit instängda i en översvämmad grotta där nu har kunnat komma ut. 2 personer är fortfarande fast i grottsystemet.
13: Jubel, applåder och glädjetårar när 4 av männen såg dagsljus idag efter att ha varit fast nere i grottan i mer än en vecka. Räddningsarbetare från både Laos och Thailand har publicerat bilder på sociala medier där männen ses ligga på bårar med syrgasmasker insvepta i värmefiltar. En annan man fick hjälp att ta sig ut redan igår. Märkbart medtagen stapplade han upp ur grottan och fick hjälp av räddningspersonal för att inte trilla omkull av trötthet. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. En man lyckades ta sig ut i tid och slog larm till myndigheterna. De män som nu har räddats hittades redan i onsdags men de kunde alltså inte omedelbart ta sig ut ur det trånga grottsystemet. Den finske dykaren Mikko Pasi säger till CNN att han tvingades ta sig fram genom en trång passage i ett par 100 meter. Pasi, som också var med och räddade pojkarna i ett thailändskt fotbollslag som fastnade i en grotta för 8 år sedan, säger till TV-kanalen att han var mer rädd den här gången. Mamman till en av de män som nu har räddats uttrycker i CNN sin djupa tacksamhet.
20: Thank you for helping me.
11: Reporter Erik Norberg. Så till frågan om ett flyttbidrag skulle kunna vara lösningen på arbetskraftsbristen i Norrland. Rekryteraren Fredrik Blom på Piteå kommun tror inte det.
21: Det krävs så mycket mer för att man ska ta en flytt.
22: Fredrik Blom har lockat 100-tals till den norrbottniska kuststaden med 42 000 invånare och menar att för exempelvis en barnfamilj är skolan det absolut viktigaste, följt av jobb, bostad och fritid.
21: Jag tror inte att man flyttar just för att man får ett flyttbidrag.
0: Det finns behov i så gott som alla branscher.
22: Bristen på personal.
1: Det kommer inte gå.
5: Ett febrilt flerfrånsarbete.
22: Med lägst arbetslöshet i riket skriker Sveriges nordligaste län Norrbotten efter arbetskraft. 5 000 jobb ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Långt fler vakanta tjänster än det finns arbetslösa. Och för att locka fler norrut är det bidrag som diskuteras inom politiken. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Samtidigt visar en undersökning av Indikator Opinion, beställd av P4, att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tror inte att ett flyttbidrag räcker för att locka arbetskraft norrut.
23: Man får nog ha en mångfald av olika åtgärder. Ja, vi behöver mycket för att flytta.
22: Hon säger att fler bostäder i exempelvis Boden där det byggs ett stålverk och gruvstaden Kiruna också är viktigt.
23: För det är ju ofta det som är problemet här uppe i norr, att vi inte har tillräckligt många bra bostäder.
11: Reportrar Kari Söderberg och Therese Uddenfelt vid P4. Och apropå jobb så är det ju säkert många som förbereder sig för sitt första sommarjobb så här års. Men det blir inte alltid som man tänkt sig och hoppats på.
24: Man börjar tro att det kommer vara jättekul, sen förstår man sakta men säkert att jobbet inte känns rättvist. Det var ju mycket som synliggjordes efter att man fått jobbet och blivit anställd.
25: Mariam, som inte vill uppge sitt efternamn, berättar att arbetspassen var långa, lönen låg och det fanns inget OB-tillägg, oavsett dag eller tid på dygnet. Mariam igen.
24: Det känns lite konstigt att man liksom vill kräva att 16-åringar ska jobba till midnatt och inte få någon OB eller liknande.
25: Och när det var lugnt på kaféet kunde hon skickas hem flera timmar tidigare utan ersättning för de schemalagda timmarna. Elsa Alm, ung sekreterare på LO, har hört flera liknande erfarenheter från andra unga.
26: Jag blir inte förvånad, men jag blir ledsen och besviken.
25: Enligt Arbetsmiljöverket är unga generellt sett mer utsatta på arbetsmarknaden och löper större risk för arbetsskador. Varje sommar anmäls omkring 1500 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland unga i åldern 16-24 år. Samtidigt är det många som inte anmäler. En av dem är Mariam.
24: Jag själv har ju fått massa ärr från brännskador som jag fick på jobbet. Jag har många kollegor som hade läskiga skador. Men de pratade om det som om det liksom inte var något. Alla liksom bara hade den här uppfattningen av att man bara behöver bita ihop.
25: Där Mariam arbetade fanns inte kollektivavtal. Elsa Alm på LO säger att även om inte det finns har man som anställd flera lagstadgade rättigheter som är bra att hålla koll på.
26: I väldigt många fall kan det vara så att man blir felbehandlad för att arbetsgivaren inte heller vet. Och om man också då har någonting att hänvisa till. Båda parter kommer bättre ur situationen.
11: Reporter Thea Regell. Så vädret, ikväll och i natt blir det regnskurar på många håll. Imorgon söndag får södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och regnskurar. Resten av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland får soligt. I södra Norrlands inland och fjäll och i norra Norrland blir det tidvis regn. Temperatur från i söder 18-23 grader till i norr mellan 5 och 15. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
10: Och här är en sportuppdatering då under dagen stod klart att svenske backen Emil Holm tvingas tacka nej till fotbolls-VM då en skada sätter stopp. På sina sociala medier skriver Holm att det här är det värsta han har varit med om och att hans hjärta är brustet. Vinnaren i Stockholm Marathon idag på här sidan heter Edwin Kipto från Kenya och på damsidan vann Rebecca Chesire, även hon från Kenya. I herrarnas fotbollsallsvenska tog krisande Malmö 3 poäng efter 5-2-seger mot Halmstad. Erik Botheim gjorde 3 av målen.
27: Nej, det var 3 fina mål, så det är bra.
28: Och du ville ta hela världen i din famn efter de där 3 målen nästan?
27: Ja, men vi har varit i en tuff period, så det var gött för laget och för mig att vi fick en god seger.
10: Fler intervjuer från Allsvenskan i appen Sveriges Radio. Och övriga resultat ifrån Allsvenskan just Gais Kalmar 3-0 och serieledande Sirius som fortsätter att övertyga. Ny seger borta mot AIK med 3-0. Och lyssna på P4 om du vill följa Champions League-finalen i fotboll som drar igång i detta nu.
1: Radiosporten med Champions League.
2: Det är fest i Budapest och Viktor Gyökeres är inte riktigt inbjuden. Den svenska anfallaren, VM-kvalhjälten, sitter på bänken för sitt Arsenal som ställs mot Paris Saint-Germain i Champions League-finalen. Jon Persson, ingen Gyökeres på topp för Arsenal, istället tyske Kai Havertz. Vad säger du spontant?
3: Den är tuff såklart för honom. Det är klart att han vill starta den här matchen och spela en avgörande roll i den när man summerar. Men jag tror också att det är ett Arsenal som utgår från att PSG kommer att vara speldrivande i det här. Och på det viset en Havertz från start för att hjälpa Arsenal att hålla bollen, ta del av bollen mer än man kanske gör med Gyökeres i laget. Så att jag tror att det är rent taktiskt och att vi kommer se Gyökeres komma in i slutet när kanske tempot är bedärat lite grann och Arsenal behöver mål.
2: Ingen Viktor Gyökeres på topp, Kai Havertz spelar där istället. Världens bästa klubblagsmatch med mindre än 2 veckor kvar till världens bästa landslag ska drabba samman i VM. Dina tankar om det, att den här kommer så himla nära VM?
3: Ja, men jag tycker inte att det är så himla nära ändå. Det är klart, jag tycker snarare att den ligger ganska perfekt. En vecka innan hade varit alldeles för kort, det tycker jag nog. För att det är klart att spelarna ska till landslagen ansluta, akklimatisera sig och allt det där. Jag tycker också att i fotbollsvärlden, i toppfotbollsvärlden om man får säga så, de här lagen, de är vana att spela var tredje och fjärde dag. Att det är 2 veckor mellan, det kommer räcka gott och väl för de här slicka såren. Ladda om, inte minst mentalt då, för mästerskapet. För vi pratar ju nästan om alla spelare på planen som är involverade på ett eller annat sätt.
2: 17 av 22 spelare i de 2 startelverna ska till Mexiko, USA och Kanada. Där är matchen igång. De regerande Champions League-mästarna Paris Saint-Germain mot de nyblivna Premier League-mästarna Arsenal, som inte har förlorat en enda match under hela Champions League-säsongen. Vann ju den här ligafasen storstilat. Vilka är favoriter där egentligen, Jo?
3: Men jag tycker nog att PSG är ganska tydliga favoriter. Man velar ju lite grann i veckan innan så här, vilka är favoriter. Arsenal har en bra defensiv och det ena med tredje. Men tittar vi på hur de ser ut så skulle jag nästan säga att Arsenal är ett bra offensivt lag. Självklart är det så. Men de är inte så tydligt offensivt bra lag som PSG är. PSG är ett lag som alltså, utan att blinka skapar 10 chanser en halvlek med toppmotstånd. Som typ Bayern München på andra sidan som man slog ut på vägen här. Så att, för mig ligger favoritskapet hos PSG.
2: I den senaste semifinalen tog det väl bara någon minut innan PSG gjorde 1-0 genom Ousmane Dembélé. Det är han som förstås startar på topp för det franska storlaget även idag. Kanske hinner vi med laguppställningarna och börjar med PSG samtidigt som vi håller koll på en frispark för Arsenal precis i inledningen av matchen. Declan Rice ska slå den från mittplan, lyras upp mot Paris straffområde, nickas in där, men där finns ju inga Arsenal-spelare, framförallt inte Kai Havertz på rätt plats. Jo, PSG med Matvei Safonov, ryssen i mål som vanligt, med marokkanen Ashraf Hakimi tillbaka på högerbackspositionen, viktig, offensiv, bra. Marquinhos och Pacho, mittbackar, och så Nuno Mendes, den portugisiske fenomenale vänsterbacken. Med spanjoren Fabian Ruiz, med portugiserna Vitinha och João Neves på mittfältet, med Désiré Doué, den unge fransmannen ute till höger, Ousmane Dembélé, den lite äldre fransmannen centralt i anfallet, och inte minst Kvicha Kvaratskhelia till vänster. En av få som inte ska spela VM, så det kommer bli full fart, inte minst på Kvaratskhelia i den här matchen. Med tanke på det, Jon, är spelarna lite rädda om benen då, förutom Kvaratskhelia kanske?
3: Nej, jag tror ju inte det alls faktiskt. Jag tror inte att man kommer in i en Champions League-final och spar på någonting. Jag tror inte att det finns i deras huvud överhuvudtaget faktiskt. Jag är nästan beredd att säga, det är klart att det finns olika sätt att se på det självklart, men jag skulle säga att för många av dem så slår det minst lika högt att vinna Champions League som att vinna ett VM. Och även om alla är med i VM så vet vi ju att det är en lång väg att ta sig till en VM-final. Så att jag har svårt att se att någon ska kunna spara på någon form av krut i den här matchen.
2: Ja, det är inte så många av dem som kommer vinna VM. Det,
3: nej,
2: kan vi vara helt säkra på.
3: Det är vi säkra på.
2: Vi kan också nog vara säkra på att någon av dem kommer göra det.
3: Ja, nästan så, ja.
2: Ja, det är ingen argentinare med i och för sig. Men annars är väl flesta storlagen representerade. Arsenal såklart, David Raya i mål, spanjoren, med Christian Mosquera, också spanjor, ute till höger. Han var inte med mot Atletico Madrid, med William Saliba, fransman, och Gabriel Brasse, mittbackar, och med Piero Incapié ute till vänster, han från Ecuador, lånet från Leverkusen. Declan Rice, superengelsmannen, tillsammans med den betydligt yngre Miles Lewis-Skelly centralt på mittfältet. Framför dem Martin Ödegård som startar idag, det gjorde han inte senast i semifinalen. Och så ute till höger Bukayo Saka, ute till vänster Leandro Trossard, och så Kai Havertz längst fram. Det är Arsenal startelva. Det är ju, han ju drar dem mycket väl här. 3,5 minuter har gått och det har faktiskt inte hänt ett jota.
4: Inte en enda chans.
2: Precis, på Ferenc Puskas-stadion, utan det har varit väldigt avvaktande inledningsvis i alla fall. Här kommer Saka på högerkanten för Arsenal, blir av med bollen till Mendes som sparkar bollen rakt på en Arsenal-spelare till ett inkast för Paris på egen planhalva. Lite mer avvaktande än i alla fall hur Paris har spelat i de senaste matcherna i den här matchinledningen. Det är klart att det kan ju vara lite fjärilar i magen även på PSG-spelare.
3: Ja, men dels det självklart, men också att det är ett Arsenal som är väldigt skickliga på att försvara sig i det andra, och sen också när man spelade, om vi tittar på semifinalen vägen fram, så var det ju ett PSG som ville gå offensivt, men också motståndare i form av Bayern då, som ville gå offensivt också, vilket ju såklart gör att det blir en del ytor. Men jag är säker på att man kommer kunna ställa till det lite grann för Arsenal här. Det är ett oerhört skickligt lag PSG. Intressant tycker jag är hur Arsenal har betett sig med bollen. Nu har vi bara spelat 4,5 minut, men 3-4 gånger har man liksom bollat upp bollen till sig själva, bland annat på centringen, avsparken. Bollat upp den och så sätter man en jättehög boll upp mot forward. Inte en sån där som man vill ta ner på bröstet i form av Kai Havertz, utan snarare liksom en nickduellsboll.
2: Oj, här får möjligen Arsenal en slumpchans när bollen studsar rätt för engelsmännen in i straffområdet. Skott i mål! Kai Havertz 1-0 till Arsenal. Där fick han ju rätt, Mikel Arteta, tränaren i Arsenal, som sätter Havertz på topp. Och Havertz gör mål efter 5 minuter efter en medstuds på mittplan.
3: Ja, men herregud, han ska väl inte skjuta därifrån, tänker jag. Han driver ju in bollen, han är ganska fri, men det är ju inte den snabbaste spelaren på planen, så där hävdar jag. Kommer i ett ganska svårt läge, ganska långt ner mot kortlinjen på vänsterkanten, offensivt för Arsenal, och sen bara smäller ju. Den går väl in mellan stolpen och målvakt, va? Jag tror att den gör det. Riktig projektil av Havertz.
2: Jag tror nog att Safonov, PSG:s målvakt, tänkte precis som du och jag tänkte.
3: Ja,
2: att han,
3: det kommer inspel. Ja, exakt. Ja. Det kommer ett inspel, ja.
2: Det tänker inte Havertz en sekund på, utan han tar ett steg ut, Safonov, och då är första krysset ledigt, pang.
3: Ja, Safonov är ju som att gå ner också lite grann och måste man säga, sätter ena knät i gräsmattan, gör sig lite mindre och sen bara smäller det över honom, rakt över honom, ser jag på reprisen här nu. Det är ett ruskigt avslut av Kai Havertz.
2: Skulle du kalla det en målvaktstavla?
3: Det skulle jag absolut inte göra faktiskt. Däremot en försvarstavla skulle jag kalla det. Att man får komma så fri från, hur långt är det, Andreas? 30 meter eller någonting, som man får driva bollen långt i straffområdet.
2: Sen kan
3: man
2: säga,
3: hade Safonov fått göra om den här situationen, så tror jag säkert att han kommer lite längre ut. För det är inte så att det finns jättemånga alternativ för honom att spela in centralt heller. Utan är ganska själv. Grundregel för en målvakt såklart. Kom ut, skär av vinkeln, gör det stor. Där kan väl tycka att han fallerar lite grann. Men jag vill inte kalla det för en målvaktstavla.
2: Men vilken intressant start på matchen. Arsenal som ju släpper in så oerhört få mål när de spelar, får den här drömstarten. Och Kai Havertz, som kanske ifrågasattes av vissa att han startade matchen istället för Viktor Gyökeres, smäller in sitt fjärde mål i Champions League den här säsongen. Från mitt plan får han springa själv med bollen, och det är liksom ingen PSG-försvarare som riktigt tar kampen mot honom.
3: Nej, jag undrar om de tror att han är offside, för det ser nästan ut som, det är ingen som skickar upp någon arm i luften eller någonting sånt, utan man bjuder honom på en väldigt stor yta. Man är inte riktigt där man ska vara, och Kai Havertz förvaltar på bästa sätt, får man väl ändå säga.
2: Havertz som gjorde det enda målet i Champions League-finalen 2021. Då spelade han ju för Chelsea som vann med 1-0 mot Manchester City. Så att han kan ju möjligen eventuellt, även om det är väldigt tidigt såklart att prata om det, göra en repris på det och ta sin andra Champions League-titel på det sättet. Med vilket träff han får med vänsterdojan när han skickar upp den här bollen i nättaket. Det var oerhört imponerande.
3: Ja, det är sällan man ser spelare som kommer ner så här, kommer så nära mål som man gör. Och oerhört precision och skjuter mittbena på Safonov. Det är precis över luggen liksom och sen precis under ribban också.
2: Här kommer PSG nu i en motattack efter snart 9 minuters spel. Arsenal leder Champions League-finalen med 1-0. Bollen in i straffområdet nickas bort av Arsenal-försvaret mycket skickligt. Trossard tar hand om bollen, sätter igång en egen utflykt i kamp mot Hakimi som bryter den och får ner den till Marquinhos i PSGs backlinje. Bra jobb där av Arsenals försvar och bra jobb av belgaren Leandro Trossard, en av många, många, många, många, många VM-spelare. Snart 9 minuter, 1-0 till Arsenal mot ett PSG som nog blev lite brydda av det där målet. Det var inte riktigt i plan för det, eller deras plan. Får de med sig en hyfsat billig frispark när Dembélé görs ner av Saka på mittplan. Saka tittar upp mot domare Daniel Siebert, tysken, och tycker att det där var väl ingenting, jag tog ju bollen.
3: Det gjorde han faktiskt också, jag är helt med på honom där. Samtidigt så kan jag tycka att de här spelarna är så oerhört bra. De reagerar 5 sekunder, 2 sekunder, inga fula gester, ingenting. Alla vet, förmodligen alla spelare på plan vet att det där var fel. Men det är också en frispark mitt på plan, ingen stor grej för någon av dem och så spelar man vidare.
2: PSG som har mest boll inledningsvis, men det är Arsenal som leder. Mycket spel på mittplan, avvikat för... Kan det inte ha varit frispark?
3: Ja, han kom från offside, vinner bollen.
2: Han kom, jag tyckte han var på egen plan, Alva, men okej. Strunt samma, ut på bollen till höger istället för PSG in på offensiv plan, Alva. Nu kommer de med ganska många spelare, men det är också väldigt många Arsenal spelare som försvarar sig där halvvägs upp på egen planhalva ungefär. Ödegård styr och ställer, den norske VM-spelaren viftar och vinkar hur han tycker att Arsenal ska ligga i sina defensiva positioner. 10 minuter in och drömstart för Arsenal och för Kai Havertz och för Arsenals tränare Mikel Arteta. I Spanien mot Spanien på tränarbänkarna, Luis Enrique i PSG mot Mikel Arteta på Arsenals bänk. Väldigt mycket bollinnehav för PSG som sakta, sakta jobbar sig in på Arsenals planhalva utan att än så länge kunna hitta några spår och revor i Arsenal-försvaret. Då testar man att byta kant för en stund ut på vänsterkanten. Stannar upp lite. Kvaratskhelia har inte synts till överhuvudtaget. Han har sökt sig lite mer centralt. Nu kommer bollen ut på högerkanten, i alla fall i höjd med straffområdet. För PSG helt klädda i mörkt blått. In med bollen just mot Kvaratskhelia. Han får han tag i den? Ja, det får han inte. Det är oerhört nära att Kvaratskhelia kommer helt fri. Men en fenomenal brytning skickar ut bollen till matchens förstörare.
3: Gabriel tror att det var med ett sånt där teleskopben. Följer ut det så det blir 8 gånger så långt som det var från början. Och så petar han under den där. Kvaratskhelia rättvänd i straffområdet. Vill man inte ha med Arsenal-ögon.
2: Nej, han hade ju stått helt ren 4-5 meter från mål där. Om den bollen inte hade brutits av Gabriel. Ja. Fin start både framåt och bakåt för engelsmännen.
3: Ja, du var lite besviken, Andreas, i början där, att vi inte fick se några målchanser första 2-3 minuterna. Vi kan väl säga att det har lossnat nu snart 12 minuter in då.
2: Börjar det se ut som det ska?
3: Ja, precis.
2: Man har ju fortfarande PSG semi mot Bayern München på näthinnan. Det som kallas världens bästa fotbollsmatch genom tiderna till och med. Målfesten där PSG tog sig vidare efter den andra matchen som vi slutade 1-1. Här är det PSG som ganska enkelt avväpnar Kai Havertz när Arsenal har skickat upp en lång boll på den franska planhalvan. Så är bollen i PSGs backlinje. Sakta, sakta vandrar Pacho och Mendes fram med den. Lämnar över den till de mera spelfördelande mittfältarna Ruiz, Vitinha och Neves. Håller möjligen ut på vänsterkanten. Nej, nu är det avvaktande och då hinner ju Arsenal samla sig oerhört väl. Nu försöker man i alla fall från PSG:s sida på vänstersidan. Det är en bra slagen boll upp mot Arsenals straffområde. Ett skott som hade blivit till slut några meter utifrån utanför. Men det är ändå hyfsat välslaget av Ruiz.
3: Mm. Och det där lite det som Arsenal behöver se upp med. Det är ju en oerhört vass trio man hade framme för PSG. De har vi nämnt redan. Men framförallt så har man ju, som jag hävdar, ett tvåvägs mittfält där med egentligen tre tvåvägsspelare. Kanske inte Vitinhas allra starkaste gren och ge sig in bakom Arsenals backlinje. Men här är Ruiz. Oerhört skicklig spelare som ger sig in i löpningen. Och det finns väldigt många i och med det för Arsenal att hålla koll på i defensiven.
2: 13 minuter in nu i Champions League-finalen. 1-0 till Arsenal efter Kai Havertz tidiga friläge från halva plan och dunka upp den i nättaket. Mål! Nu är det mer PSG-frisparkar och lite upprört på sina håll. Det är Dembélé igen som får med sig frispark den gången på egen plan. Alvar Ruiz tar hand om den. Lämnar över till Vitinha som tittar och tittar och tittar. Lite gester också. Vill ha lite mer rörelse på sina spelare. Till sist hittar han Marquinhos lite längre bak. Marquinhos får tillbaka bollen. Arsenal ligger ju klockrent här i sina defensiva positioner. Sätter de lite press också? Kan de möjligen hitta på något framåt? De Gård försöker i alla fall tillsammans med Trossard. Men ohyggligt spelskickliga PSG-spelare tar sig ganska lätt förbi den pressen. Men fortfarande på egen plan alla.
3: Ja, försöker dra i Arsenal, försöker få de stora. Hela tiden tycker jag Arsenal, precis som du säger, spelar väldigt bra försvarsspel egentligen över hela planen då. Ödegaard som är väldigt högt uppe tillsammans då med Havertz och stör PSG:s framförallt tidiga uppspelslinje, backlinjen som det oftast är. Jag noterar också det att Ödegaard faktiskt spelar, är sig på bänken där. Hade det varit Arsenal som ville komma ut och vara ännu mer offensiva från starten, vi får säga det, så då är jag säker på att både Eze och Gyökeres nog hade spelat.
2: Men än så länge finns det ju ingenting att klaga på för deras del.
3: Nej, nej. Bara sitta tyst där. Värma upp lite om få läge.
2: Gyökeres och Eze på bänken. Ödegaard och Havertz som just nu ser PSG:s mittfält med Vitinha. Och de andra tar sig fram lite grann på högerkanten. Väldigt mycket boll innehav för PSG. Det har gått en kvart. Arsenal leder. Arsenal är supernöjda med hur det ser ut. De ligger gärna i de här defensiva raderna. Marquinhos väldigt högt uppe nu. Försöker hitta in bakom Arsenals backlinje. Gör det. Får med sig en hörna. Den andra för PSG. Det förra blev en kort variant. Det inte hände ett jota. Ska vi se om de slår en längre hörna nu. Möjligen. Men då finns ju Gabriel och Saliba där att kunna nicka bort dem. Men det finns ju starka spelare även i Paris. Det blir mycket riktigt en lägre hörna mot straffpunkten. Där fanns ju bara en Arsenal-spelare på handen sacka där i eget straffområde. Ja. Det var det du ojade dig.
3: Gestikulerades, ja precis. Det är en sån där, som jag missar ju bollen. Så studsar den upp, som jag sa. Han står med ryggen mot så att det är svårt att se. Jag får säkert ryggen se någon repris här stort. Men man ser också reaktionerna på PSG-spelarna runt att alla händer upp. Oj, det där hade vi någonting. Men sen kommer de också ner ganska fort.
2: Här kommer istället Arsenal med ett försök med boll upp mot Trossard i offensivt straffområde. Men han hinner inte dit innan PSG tar hand om den.
3: Mm. 1-0 i Champions League. Nu har jag sett reprisen, Andreas. Nu har jag sett reprisen och den tar ju bröstaxel någonstans på Saka. Men sen på vägen ner absolut på handen. Bollen har inte varit ur spelen. Vi får se om de väljer att titta på den här med VAR-teknologin.
2: Men är det inte så att om den har gått på en annan kroppsdel först så är det
3: man har tagit bort den regeln, va?
2: Har de det? Ja, följa med handsregeln, det är ju liksom rymdfysik är ju snarare enklare att hänga med än handsregelns alla. Det var ju samma sak i PSG:s semifinal, där var mycket snack om någon hand, så vill jag minnas.
3: Ja, nu har bollen varit ur spel i alla fall och så man har alltså varit att inte titta på den här situationen. Jag tycker det är bra, det hade varit en, även om den touchar en hand. Ingen av spelarna på planen reagerar överhuvudtaget. Hans är hans absolut om det. Men det här var ingenting som framförallt PSG-spelarna ens reagerade. Även om den första reaktionen var upp med händerna. Oj, den tog på handen. Jag tror att den tog på handen absolut. Men samtliga har händerna nere nu och ingen som gör någon stor grej av det.
2: Det sitter väl i ryggraden hos alla fotbollsspelare att börja vifta
3: ja, så är det,
2: bollen närmar sig en hand överhuvudtaget.
3: Alla idrottsmän överhuvudtaget skulle jag säga. Får man minsta lilla läge så vill man ta det.
2: Så är det. PSG då, in med bollen till Kvaratskhelia i straffområdet. Försöker klacka den till Dembélé, misslyckas med det och Arsenal kan ta hand om den. Men Arsenal får ju ingen tid att vila med bollen överhuvudtaget. PSG är först på alla andra bollar, vinner närkamperna. Trycker nu ner Arsenal från en position halvvägs in på den offensiva planhalvan. Vitinha lägger ut bollen till vänster. Arteta står och gestikulerar till sina spelare att de ska dra sig ännu längre mer tillbaka. Så är det en liten utflykt av Doué som misslyckas med sitt försök att ta sig mellan två Arsenal-spelare. Och då får Arsenal ha bollen i alla fall några sekunder. Ner med den till Raya som sätter långt upp mot Havertz som inte vinner nickduellen mot Pacho utan istället PSG som tar hand om bollen igen. Så faktiskt en lite lycka till boll från PSG, det ser man inte ofta, och den tar Arsenal också då i sin tur lika lätt hand om. Lycka till bollar i de här två lagen när de spelar, det är ju helt meningslöst för det kommer de andra ta hand om. Det måste ske mer kontrollerat än så.
3: Ja, men det är också två lag som kommer med väldigt många spelare, vad ska man säga, högt i första läget så att säga. Det man brukar kalla press då. Väldigt många, vi ser hela tiden från Arsenals sida, fyra man som ligger väldigt högt. Saka, Ödegård, Havertz och Trossard såklart. Samma sak när man vänder på. Jag skulle säga nästan PSG ligger ännu högre när man flyttar upp framförallt Fabian Ruiz och sen trion där. Så att det är oerhört, vad ska man säga, högt försvarsspel av båda lagen.
2: Och då kan det ju bli kontringslägen
3: såklart. Så är det ju, men det är också att det ibland blir någon sån där som du precis då kallar lycka till boll, eftersom svårt att lösa alla situationer fullt ut mot så pass skickliga försvarsspelare också.
2: Applåder från Arsenal-publiken som är stor i Budapest när Arsenal vinner ett inkast. Det är klart att med tanke på hur bollinnehavet har sett ut de första 20 minuterna så är det en framgång för Incapce, ecuadorianske vänsterbacken. Men vi vet också att Arsenal leder den här Champions League-finalen med 1-0 efter Kai Havertz mål i den sjätte minuten. Inkastet kastas långt upp på mittplan och så är det lite nickdueller och så bollen enormt högt upp i den ungerska kvällshimmen och så blir det istället ett inkast för PSG. Bit in på offensiv planhalva ute till höger. Snabbt igångsatt. Än så länge ser de inte ens i närheten av bekymrade ut PSG-spelarna, men det är klart ju längre tid det här resultatet står sig ju mer bekymrade kommer de att bli. För Arsenal återigen släpper inte in många mål.
3: Nej, men det gör de inte. Och det är klart att visst, man har haft något nästan läge, men inte något sånt där riktigt stort läge än, ska vi säga. Ett PSG som klart är vana att möta lågt spelande lag, självklart vana att luckra upp dem. Men det är klart att Arsenal är ett steg upp mot de flesta lagen de har mött.
2: Premier League-mästarna mot Ligue 1-mästarna. Paris mot London. Storstadsderby, Frankrike, England. Det finns mycket historia länderna emellan. Det har aldrig tidigare i Champions League-historien varit ett lag från Frankrike mot ett lag från England i en Champions League-final. PSG som ju är regerande mästare vann i fjol när de körde över Inter med 5-0. Arsenal har aldrig vunnit den här turneringen. Var ju i final mot Barcelona 2006. Där Fredrik Ljungberg spelade i Arsenal och Henrik Larsson spelade i Barcelona. Och det var Henrik Larsson som gick vinnande minst sagt ur den kampen. Han låg bakom båda Barca-målen och blev Champions League-mästare. Och förlust för Ljungberg i Arsenal. Men aldrig någonsin vunnit en Champions League-titel. Alltså London-laget Cupvinnarkuppen har de tagit hem en gång för många år sedan. Men det är allt. Vad finns det för sådana saker som PSG kan ha nytta av andra raka finalen och så? Tappade jag Jon nu eller?
3: Nej då, jag är med. Var det en fråga till mig?
2: Ja, det var det.
3: Förlåt, jag trodde du var inne i ett resonemang där. Nej, men absolut.
2: Ja, det var jag med mig själv först. Nej, men sen bjöd jag in dig.
3: En trygghet för PSG såklart att man tog den där förra året. Hade ju en succésäsong och det är klart att det är svårt att upprepa det på den här nivån. Så jag tror man ser det så. Många av spelarna var med och gjorde det förra året och här får man då en chans till igen. Det är klart att Arsenal-spelarna kanske mer har känslan av att wow, Champions League-final, det är en gång i livet liksom.
2: Än så länge inte riktigt nära för detta regerande mästarlag att ta sig in i det offensiva straffområdet. Här är det nytt jubel när Arsenal får ett inkast på egen plan. Än så länge har Arsenal också publiken med sig, den stora arenan i
3: Budapest.
2: Bryter de? Ja, det gör de. Ja. För drickapaus. Det har gått halva första halvlek. Ut och dricka. Då kan vi försöka summera ut de här första halva halvleken. Vad säger du, Jo?
3: Ja, men att Arsenal såklart i egenskap av ledning har kopplats ett grepp. Spelmässigt är det PSG som har väldigt mycket boll men inte överhuvudtaget har kommit till något farligt runt Arsenals straffområde. Så att Arteta av förklarliga skäl mest nöjd. Luis Enrique tror jag är ganska trygg i att det här är en match som PSG rimligtvis kommer göra mål i. För det gör man i princip i alla matcher. Och man gjorde vassvis mål mot Bayern München som också är ett bra lag. Så att, ja, jag tycker matchbilden är förväntad. PSG med bollen, Arsenal försvarar.
10: Andreas Mats och Jon Persson, Radiosportens Champions League-finalögon den här kvällen. Vi kan samtidigt också bara slänga in att lite beachvolleyboll i den här härliga kvällen. David Åhman och Jonathan Hellwig är klart för semifinal i världscupturneringen i Ostrava, Tjeckien. Seger bara för en liten kort stund sedan då en andra svensk duon, Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson, har spelat klart i Tjeckien. Semifinal avgörs under morgon. Det är beachvolleyboll. Vi vänder väl åter till Champions League-dramatiken.
2: I Budapest på Ferenc Puskás stadion, 67 000 åskådare i den varma lördagskvällen i den ungerska huvudstaden, ser ett Arsenal som leder med 1-0 mot Paris Saint-Germain. Kai Havertz just nu, stor hjälte i London, England och på massa andra platser i hela världen där folk älskar detta Arsenal. PSG än så länge, Jo, lite trubbiga framåt.
3: Ja, men det är de. Svårt att forcera, svårt tycker jag att få sina offensivaste spelare involverade. Dembélé, det är klart de har haft bollen lite grann. Kvaratskhelia har varit framme och hotat men blivit avväpnad och sådär. Så att de har inte riktigt hittat fullt ut rätt ännu. Det är bara att konstatera. Och vad är då fullt ut rätt? Ja, självklart näsa mot mål, bollen vid fötterna och så vidare. Där har ju verkligen Arsenal gjort jobbet defensivt.
2: Drickapausen är som sagt över, bollen igång, Arsenal har ett inkast uppe på mittlinjen, rullas ner i den engelska backlinjen i hyfsad lugn och ro, det har de inte haft särskilt mycket. Så är det en jätteoffensiv plötsligt från det rödvittklädda laget, ut med bollen till Saka på högersidan ner mot kortlinjen. Inlägget kommer, det är bra slaget efter marken och så är det en jättemiss av Safonov som inte alls når det där. Han får dessutom ont, Safonov, någon har kommit åt hans huvud. Han missar och tar hand om inlägget och hade det varit en Arsenal-spelare där bakom så hade det varit öppet mål.
3: Ja, men precis. Men det är väldigt fint inlägg från högerkant. Jag tror att det är Saka som tar sig fram och sen försöker pricka den här ytan mellan försvar och mittfält. Och det är faktiskt Marquinhos, egen spelare, som olyckligt ska vi säga träffar med knät där i bakhuvudet på Safonov. Lite för många vill ha det till att det var Trossard som gjorde det, men rätt ska vara rätt. Det var Marquinhos som träffade egen målvakt. Sen kan det ju ont ändå. Inget snack om det.
2: Ja, ungefär lika ont. Och han har riktigt ont. PSGs medicinska personal är in och tittar till Safonov, den ryske målvakten, som ju fick en mardrömstart på den här matchen när han släppte in Havertz mål. Liksom duckade lite för bollen. Ja. Väntade sig kanske ett inspel från Havertz som kom väldigt långt ner mot kortlinjen. Och så var det bara pang upp i nättaket istället ovanför hans tofsbeklädda skalle.
3: Ja, man kan alltid vända på det där. Men absolut, hade han stått upp hade han förmodligen fått den på näsan då, den där projektilen som Havertz skickade iväg. Så att, absolut, man har en bedömning att han vill ner och täcka lite grann och istället då kommer avslutet högt.
2: Safonov tar som hand, isblåsa som sagt på tofsen. Han är faktiskt, ser vi på reprisen, på det där inlägget precis i samma millisekund som han får Marquinhos knä i bakhuvudet. Han sitter ner fortsatt, men det ser väl ut som man ska kunna fortsätta spela. Champions League-finalen som är 27 minuter gammal och kommer få lite tilläggstid här i den första halvleken efter detta tillseende av Matvei Safonov. Champions League-final som det är nu för tiden, Jon, inleddes med musikalisk underhållning, ja. Lite Super Bowl-känsla, ja, när amerikanska Killers drog iväg några låtar inför. Det är något vi får vänja oss vid. Det kommer bli likadant till VM.
3: Ja, det var verkligen Super Bowl-vippar, tyckte jag också. Inte riktigt sett det förut, men självklart ett försök att höja evenemanget ytterligare, som om det skulle behövas på en Champions League-final.
2: Ja, det kan man ju fundera på, med tanke på hur många i hela världen som följer det här.
3: Ja, jag hade dålig koll på rockband och det ena med det tredje, Andreas. Det var tur du hjälpte mig med det.
2: Ja, men, du kommer väl ihåg Human med Killers? Det var ju jättehitt.
3: Ja, men det gör jag såklart, men ja. Jag vet ju inte hur de ser ut och grejer. Fråga mig om spelarna istället, så vet jag hur de ser ut.
2: Nej, de hade åldrats lite också sen Human, så att det var väl kanske det som... Och de hade frack på sig, eller om det var smoking.

0: ofattbara mål i resten av matchen.
1: Just det, precis. Nej, men de är ju inte att leka med såklart, huvudskadorna och smällar. Tycker väl inte att den där såg speciellt allvarlig ut, den där smällen. Men man vet som sagt aldrig hur illa de tar.
0: Här kommer de, Safonovs PSG i alla fall, upp mot straffområdet. Arsenals straffområde, in med bollen där. Bra täckt igen av Arsenals spelare. Dembélé får tillbaka bollen, ställer sig i hörnet. Några överstegsfinter, stannar upp. Det är ganska stillastående PSG. Kvaratskhelia står och viftar och vinkar och viftar och vinkar och vill ha bollen. Jorgen lite arg där på sin vänstersida, han får inte bollen. Istället ett inlägg som hur enkelt som helst nickas bort av Arsenals mittbackar Gabriel och Saliba. PSG börja om samtidigt som en PSG-spelare som vill Dembélé, va?
1: Ja.
0: Ligger och har jätteont in i Arsenals straffområde och PSG fortsätter att lira boll. Eller är det Mendes?
1: Nej, jag tror att det är Dembélé, va?
0: Nej, det är det inte.
1: Är det
0: Mendes,
1: det?
0: Va?
1: Ja, det kanske är. Ja, det stämmer. Nu vänder han på sig. Du har helt rätt. Du har helt rätt. Tänkte på positionen där, mitt på straffpunkten.
0: Ja, vänsterback är det där. Och PSG fortsätter att spela. Och nu ligger en PSG-spelare till i Arsenal straffområde. Och de fortsätter ändå. De struntar fullständigt i att Nuno Mendes har jätteont. Han ligger kvar där än. Och PSG väljer där först att spela bollen över långlinjen för ett inkast. Det är lite märkligt.
1: Ja, jättekonstigt att man har en spelare som ligger där uppe, till och med Desiré Doué, som springer på honom, sätter sig på honom och så fortsätter man ändå spela. Först när bollen går ner i egen backlinje till Marquinhos som bollen rullas ut. Och, ja, vi ser också reprisen på när Doué tar sig in i straffområdet. Det sittande spelare för Arsenals del. Var det Trossard eller var det någon annan som vågar sticka ut benet ändå? Livsfarligt, säger jag, mot de här gubbarna i eget straffområde. Klarar sig ändå från att träffa bollen på rätt sätt och undviker den med straffen.
0: Händelserikt. Dryga halvtimmen in. Första halvlek. Champions League-final i Budapest. Arsenal leder 1-0. Nuno Mendes blev väl trampad på där, tror jag, av någon av mittbackarna i Arsenal. Men han är upp och springer igen nu i alla fall, den fine vänsterbacken från Portugal, Nuno Mendes. Lång boll upp mot Arsenals straffområde. Raya får gå utanför eget straffområde och sparka ut bollen till inkast. Arsenals målvakt, PSG, börjar om. Fortsatt på offensiv planhalva. Där har de varit i princip hela matchen, men framförallt inte i den sjätte minuten när Kai Havertz gjorde 1-0 efter en konstig studs som bjöd Havertz på ett friläge från i princip halva plan. Nu bygger de upp anfallet igen, en bit utanför straffområdet, ganska långt ute till vänster. Blåklädda PSG-spelarna, Vitinha väljer att lägga ut bollen till nyligen skadade Mendes. Mendes samarbetar med Ruiz. Och tillbaks till Vitinha där, precis mitt på Arsenals planhalva. De kommer inte många meter framåt, men det kan gå plötsligt väldigt fort. Här är Dembélé med bollen ute till vänster, försöker få in den i straffområdet. Misslyckas med det, Arsenal tar bort den och PSG får börja om.
1: Ja, men de kommer liksom undan 5-6-7 meter och sen PSG igen. Jättejobbigt, även om Arsenal ligger väldigt djupt nu. En fyrbackslinje som är ganska bred, skulle jag säga. Varför? Jo, för att PSG har ingen centralt i planen. Det är Dembélé och han utgör inte jättemycket, vad ska man säga, hot på inspel i det här tidiga skedet. Så att Arsenal så tätt och väldigt tätt ihop med sitt fyrmannafält. Och ytterligare förstärkning i det mittfältet med Kai Havertz och Martin Ødegaard som ligger väldigt ner. Och i princip bara i den första halvleken att spela försvarsspel. Bortsett då såklart Havertz när han var inne i offensivt straffområde och stänkte in den där bollen. Tänkte på det nyss här när Raya var ute och avvärde en lång boll, skickade den till inkast. Just det, Raya är med också. Så PSG har inte haft någonting offensivt egentligen. Jag har knappt sett Arsenal om vakten. Här får han plocka en boll.
0: Men det var ju enkelt.
1: Ja, det var en lyftning.
0: Ett svagt inlägg från Dembélé rakt i handskarna på David Raya. Och så fick han känna på den. Det var ju nära där när Kvaratskhelia fick en halv chans. Men en fenomenal brytning av Gabriel i typ 10:e minuten. Det var väl det bästa PSG har skapat. Här kommer de igen. De regerande mästarna ute till höger. Vill in i straffområdet. Får med sig hörna nummer 3.
1: Ja, tycker
0: Doué, som inte har synts till i princip alls.
1: Nej, men det var det jag skulle säga precis. Jag tycker ändå att man börjar hitta lite nya positioner. För det är det som krävs av den här offensiva. Doué pratar vi om. Dembélé såklart och Kvaratskhelia. Det är de som man behöver få, vad ska man säga, få bollen till då för PSGs del. Så att de får komma lite mer rättvända än vad de har gjort.
0: Nytt inspel i Arsenals straffområde, ny rensning av Arsenal. Matchbilden består och nytt inkast för PSG.
1: Ja, Saka som

0: Springer. Defensiven får en boll här och tappar den på icke-Saka-vis får vi säga. Säger lite grann tror jag om var han befinner sig fysiskt, för att det har varit jobbigt för Arsenal här i första halvtimmen.
1: Men lika förty, de leder med 1-0. Det är lättare att försvara då. Boll ut nu på högerkanten från PSG, spelas in mot straffområdet. Dembélé går omkull där. Får ingenting med sig, utan bollen ut på högerkanten igen. Och PSG börjar om. Skulle kunna spela in en minut här, så kan vi spela upp den hela tiden. För det är ungefär samma sak som händer hela tiden. PSG anfaller, kommer fram till ungefär straffområdesgränsen. Och så rensas bollen bort.
0: Kai Havertz, Martin Ødegaard, de som kommer längst upp av Arsenal-spelarna är alltså 5-6-7 meter framför eget straffområdet. Och sen ni vet bananen som går runt där, den här halvmånen utanför straffområdet. Så djupt ligger Arsenal i princip hela tiden när PSG enkelt kan ta sig in på deras planhalva.
1: Men svårare att ta sig in i straffområdet. Det gör Arsenal bra, det här gör de också bra. Declan Rice tar hand om bollen och håller i den en stund. Skickar ut den på Saka som väldigt lätt får med sig en frispark på offensiv planhalva. Faktiskt för engelsmännen när han går omkull i kamp med Nuno Mendes. Långt ute till höger, nästan ända ute vid långlinjen. Men det är ändå ett fint läge att till exempel sikta på Havertz skalle. Det är Declan Rice som ska ta hand om den här själv. Kikar upp lite. Det här är ju precis det Arsenal vill ha. En fast situation. En chans att gå upp till 2-0-ledning med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek. Rice upp med armen. Här skickar han in den. Den går mot straffpunkten. Nickas rakt upp i luften. Och så hittar domare Siebert en frispark till PSG.
0: Ja, man märker att de satsar rejält. Jag menar, Arsenal är erkänt skickliga på hörne frisparkar, den här typen av kantfrisparkar såklart. De tar gott om tid på sig, kommer knallande båda mittbackarna och sen kommer den där som jag tycker nog inte riktigt håller Declan Rice klass, den Declan Rice frisparken. Inte riktigt nöjd med den tror jag, och så kommer offensiva spelaren lite fel.
1: Kan det bli spelvändning för PSG istället? Nu kommer de med bra fart. Ut på bollen till höger, precis hörde på straffområdet. Dembélé trycker till, täcks av Arsenal-spelare som offrar sig i alla dueller och får med sig publiken. Ni hör vad de jublar. Så fort Arsenal vinner en närkamp så stiger London-publikens rop och tjoanden högt upp i ungerska kvällshimlen. Men de kan ju inte hålla i bollen särskilt länge, för PSG återtar den. Och så är det Ødegaard som går in och vinner stentufft en närkamp. Och får ingen frispark emot sig, utan Arsenal får ha bollen en stund i alla fall. 37 minuter på klockan, 1-0 till Arsenal mot PSG. Första halvlek, Champions League-finalen just nu. Arsenal Champions League-mästare för första gången i klubbens historia. Men de kommer inte särskilt långt. Ja, nu tar de sig in i alla fall på offensiv planhalva efter några fina dribblingar av Saliba, mittbacken, som är också en sån här spelare som kan hålla i bollen en stund. Det är precis det engelsmännen behöver i det här läget av matchen, när de har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta i princip hela den första halvleken. Lång Arsenal-boll in på offensiv planhalva från målvakt Raya. Blir lite för lång, inkast för PSG på egen planhalva. Minuten, 1-0 till Arsenal. Ett hårt pressat Arsenal som ändå försvarar sig oerhört, oerhört väl i Budapest mot Paris Saint-Germain i Champions League-finalen. Lite mer avvaktande spel nu från parisarna. Vitinha promenerar in med bollen i mittcirkeln, in på den offensiva planhalvan. Marquinhos vill bredda ut till höger, gör det också. I höjd nu med eget straffområde. Så är det lite bollande i princip bara mellan Doué. Och så lägger man bollen tillbaka igen. Och så är det väldigt stillastående lite överallt. Det är ingen särskilt, inte ens, jo, Kvaratskhelia står ju och vinkar förstås.
0: Han står still också, men han vill absolut ha bollen mer än vad han har fått. Det var väldigt mycket Doué på högerkanten som har fått vända tillbaka och sådär. Och lite förvånad faktiskt att man inte använder erkänt skicklig Kvaratskhelia mer. Men nu har han bollen.
1: Nu har han bollen i straffområdet, men tvingas ut ur detsamma. Ett nytt inlägg kommer. De där inläggen, Jon, är det inte helt meningslöst att slå inlägg mot Saliba och Gabriel? För de tar ju bort allting.
0: Ja, men alltså, om man slår inlägg på det viset så absolut. Öppen i luften och så vidare. Jag tycker inte riktigt att det är så PSG vill dock. Utan man slår dem nästan i brösthöjd mot de här två. Så att de behöver ta steg fram och PSG fyller på. De har ju ingen riktig sån där center som ska skalla dit bollar som kanske Gyökeres är eller som kanske Havertz är för Arsenals del. Utan här handlar det ju mer om, vad ska man säga, lägre bollar, fart in på de offensiva spelarna. Och jag vill även komplettera med det här centrala mittfältet som jag tycker är, vad ska man säga, väldigt skickliga på att fylla på. Neves inte minst, en sån spelare som gärna kommer in och fyller på i den här lilla ytan som blir bakom forwards.
1: Men än hittar de inte riktigt det, för än försvarar sig Arsenal väldigt väl. Det har precis varit en liten ordväxling mellan Ashraf Hakimi och matchens enda målskytt Arsenals Kai Havertz efter en liten sammandrabbning ute vid ett inkast. Bollen är i spel igen. Det är den 41:a minuten och Arsenal leder alltså Champions League-finalen mot PSG i Budapest med 1-0 tidigt mål av Kai Havertz. Och sen dess har det varit en ensidig matchbild där Paris Saint-Germain har haft bollen ungefär typ halvvägs in på offensiv planhalva utan att hitta in i det där väldigt väl försvarade straffområdet. Nya försök nu från PSG som strandar redan på mittplanen. Nu anfaller de på vänsterkanten. Det var ett tag sedan Mendes med en boll tänkt för Dembélé. Då är Gabriel i vägen, men bollen hamnar ändå hos PSG-spelare som misslyckas på nytt med att få in bollen i offensivt straffområde. Ödegård går omkull, får ingen frispark med sig på egen plan. För Arsenal istället nya PSG-attacker från högersidan. Neves med bollen. Tittar dit, lämnar över bollen till Kvaratskhelia som har sökt ut i högerkanten plötsligt för att försöka få lite mer boll, för han har inte fått någonting alls i princip på sin vänsterkant. Då knallar han över på högerkanten och säger att jag vill vara med och lira också.
0: Nej, det är som att planen lutar, för alla bollar har landat där ute. Jag är nästan bara där. Och jag menar, Kvaratskhelia, absolut inget ont om Desiree Doué. Självklart inte oerhört vass spelare även ute till höger, men jag skulle ju knappast säga att han är så bra så att man inte ska använda Kvaratskhelia på andra sidan. Snarare så skulle jag säga att det är nog honom Arsenal har störst respekt för. Och då kan man tänka också, okej, det är Arsenal som styr väldigt mycket åt just det hållet. För det är ju ett vanligt trick i fotbollen att man tillåter motståndarna använda en sida. Jag skulle säga nej, det är nog inte det. Utan det är ett PSG som väljer den sidan allt som oftast.
1: Fast nu har de bytt kant, Doué och Kvaratskhelia. Ja. Nu är Kvaratskhelia på högersidan, han har bollen precis i hörnet och straffområdet. Sökt ett väggspel med Neves, det tyckte inte Neves, som istället lägger bollen tillbaka till Vitinha. Och så kommer Kvaratskhelia centralt istället, ut på vänsterkanten för Mendes. Mendes ner mot kortlinjen. Här gör Mendes bra, där gör han riktigt bra, där kommer inspelet. Det räddas av Arsenal och nickas över.
0: Ruiz, va?
1: Ja, inspelet är fenomenalt från Mendes och så där nära har inte PSG varit att kvittera. Det är nästan ofattbart att det inte är någon PSG-spelare som är på det där fina inlägget.
0: Inkapje som gör det väldigt bra i försvarsspelet, lyckas vända runt och komma loss med bollen. Och sen är det tre stycken PSG-spelare, varav Ruiz som är den som sticker fram Carl Löfsen och så när du kan styra den där under ribban, smiter över. Men just gällande Kvaratskhelia, så fort han flyttar på sig som du säger, över på högerkanten nu, in i centralt mer och mer. Ja, då får vi också se mer av Mendes bakom honom där. Och det är han som också ligger bakom det här, tar sig förbi på kanten och hittar in spelet.
1: Oerhört skicklig vänsterbacken, portugisen.
0: En
1: av alla dessa VM-spelare som befinner sig på plan där det är nu bara snart en dryg minut kvar av ordinarie tid. Första halvlek kommer väl bli 3-4 minuter efter skadan på Safonov, men det är fortsatt Arsenal som leder mot Paris Saint-Germain med 1-0. Kai Havertz målskytt, och det är märkligt vad lite de skapar trots det massiva bollövertaget de har. PSG, här håller de på att ställa till det igen. Det var ju det de gjorde vid 1-0-målet. Här är Saka så väldigt nära att ta sig fram, men då lyckas försvara det och de vänder på spelet. Dessutom PSG kommer här på vänstersidan. Nu är Kvaratskhelia där igen i hörnet av straffområdet. Söker sig in centralt, söker spelare att spela tillsammans med. Hittar bara Marquinhos 6-7 meter bakåt. Vänder på spelet med Dembélé. Dembélé skjuter och ni hör ju vad Arsenal-publiken tyckte om det skottet. Det var nämligen väldigt mycket över.
0: Ja, titta på Dembélé också som ler lite grann åt sig själv där. Skottfinten med höger foten är absolut inget fel på. Lägger ner halva Arsenal-försvaret och sen vänster avslutet då. Mm, det brukar ju finnas där, men det fanns inte den här gången skyhögt över ribban.
1: TV-bilder på Thierry Henry, fransman som spelat i Arsenal. Undrar vilket lag han håller på.
0: Han är väl ganska tydlig med vart han har sina sympatier. Visst är det så.
1: Jag gissar på det. Han såg inte jättenöjd ut i och för sig. Det kanske var mer matchbilden än resultatet som Thierry Henry var lite bekymrad över. Alldeles strax ska vi få reda på tilläggstiden. Arsenal på ett sällsynt besök på offensiv planhalva. 6 minuters tilläggstid till och med efter skadan på Safonov. Det har ju varit någon skada på Mendes också här, så att det finns en del att fundera på. Saka försöker ta sig längre fram på den offensiva delen för sitt Arsenal. Får med sig ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Arsenal-spelarna får några sekunder att vila med bollen. Skickar då ner den i backlinjen för Gabriel. Ytterligare en VM-spelare ska ju spela mittback med Marquinhos möjligen i Brasiliens VM-lag. Marquinhos på den andra sidan i den här matchen. Det finns ju sådana ingredienser också i det här mötet. Nu är det PSG igen. Nu vandrar de in där på den offensiva delen. Tittar upp, tar det lugnt. Ruiz vill ha ut bollen på vänstersidans Kvaratskhelia. Kvaratskhelia utmanar ute på sin vänsterkant. Mosquera försvarar sig bra. Då får bollen spelas tillbaka in igen till Vitinha, precis på mittpunkten på den offensiva planhalvan. Lämnar över bollen till Dembélé. Dembélé vet inte riktigt vad han ska göra. Står och velar lite. Till slut chippar han in den. Söker ett vägspel. Arsenal läser det som så många gånger tidigare. PSG spelar omkull i straffområdet. Dembélé viftar på straff. Ingen åtgärd från Sibert.
0: Ensam om att vifta på hela planen. Det är sällan någonting, men ganska tydligt tycker jag att Arsenal-spelaren såg inte vem det var, men benet är framme, bollen emellan, absolut ingen straff.
1: En och en halv minut av de 6 tillagda är avverkade. Nya PSG-attacker från den där högersidan. Doué lägger bollen över till Marquinhos. Nu är man tillbaka på den här mittpunkten igen hos Vitinha. Han står alltid där, så kommer ett nytt nästan desperationsskott från Doué, och det är ju 6-7 meter över, och det är high five i Arsenal-publiken och de trivs som aldrig förr i Budapest.
0: Ja, precis. Avsluten, lägen har ändå varit rätt hyfsade här på slutet för PSG, men själva avslutet, tekniken runt avslutet och var bollen har landat har ju inte alls gått att känna igen. Du var inne på Thierry Henry där innan. Bar ju ut bucklan tillsammans med Kimpembe, som väl då får anses som att Kimpembe är den gamla PSG-legenden och Henry då Arsenal-legenden, om vi får säga. Legendar ska vi säga.
1: Så är det nog. Bucklan som står vid sidan av detta möte där Arsenal nu promenerar in. Fint spel in i straffområdet. Här kommer läge för 2-0 och det blir det inte. Då är det en Arsenal-spelare som går omkull. Dessutom Havertz som nog tänkt sig att bli tvåmålsskytt i det där läget. Vad gjorde PSGs försvar? De tappar ju honom helt.
0: Ja, men påminner ju lite grann om första läget. Mycket, mycket närmare mål såklart. Alltså tänker på målsituationen. Men, och självklart också från andra kanten här. För här är det på högerkanten som Havertz får den där bollen. Han har i princip inte haft bollen sen han gjorde det där målet. Och nu är vi 49:e minuten och spelar. Så att, oj, oj, oj, vilket läge du hade, Kai Havertz.
1: Det var 3/4 sedan han gjorde målet.
0: Ja, precis. Ja, det är klart att han har nuddat bollen någon gång, men mycket mer än så har det inte varit.
1: PSG passar på att fixa lagets fjärde stjärna på det nästkommande, eller efterföljande, snarare anfallet. Här kommer hörnan, men då är domare Sibert, tysken, har något att säga till Fabian Ruiz och David Raya, landslagskompisar i Spanien men i olika lag här, som hade någon slags ordväxling där framme för Raya i Arsenal-målet. Här kommer hörnan i alla fall, den är högt, högt, högt, jättehögt slagen.
0: Riktigt dålig, va?
1: Jätteenkelt bortnickad av Arsenal-försvaret. Men bollen hamnar ju såklart hos Vitinha på den här mittpunkten på den offensiva planhalvan. Ruiz med ett skott! Mm. Oj, vilken halvvolleyträff han drar till med. Den har ju Raja lite problem med att hålla.
0: Men det var nog en skott för styrning, va? Som man säger på hockeyspråk där. Jag undrar om han verkligen vill skjuta den där i mål. Det är klart han vill helst av allt, men jag tror nog att han räknar med. Lite som vi var inne på, de har svårt att komma igenom i mitten. De vill ju helst igenom i mitten. De har inte riktigt anfallsprofilerna som stångas och vinner dueller och sådär. Så att bollen måste in snärtigt hårt och gärna lite lågt. Och det är precis det som Ruiz gör här. Men som du säger, överraskar ju också Raja där i målet som håller på att ställa till det.
1: Tappar bollen, ja. Men fångar upp returen innan någon PSG-spelare hittar dit. Han överraskade alla där. Kanske till och med sig själv, Fabian Ruiz, med det skottet. Repriser på Havertz läge då tidigare. Det är Marquinhos som är där och täcker det skottet. Och det är nog
0: fint
1: tur
0: han gör
1: för PSG det.
0: Sådär försvars. Stilstudie i bra försvarsspel. Marquinhos som väntar. Och så precis när Havertz sänker blicken, ska klippa till, ja, då kommer han in och sätter fötterna på rätt plats för att täcka undan det där skottet.
1: Blir det plötsligt ett offensivt inkast för Arsenal i den 51:a minuten. Det är snart avverkat de 6 tillagda minuterna. Arsenal byter inkastare 2 gånger innan man kommer fram till att Declan Rice ska kasta det inkastet som är i höjd med straffområdet. Rice kan ju kasta långt här in i det offensiva straffområdet i slutskedet av den första halvleken. Det gör han också. Bollen nickas rakt upp i luften. Den är fortfarande i spel. Nickas rakt upp i luften en gång till och nickas väl ut till en hörna för Arsenal, va? Ja. Havertz tittar lite med hundögon upp mot Siebert och tycker att han fick en lite väl tuff tackling i det där läget. Lite armbåge kanske inblandat från Pachos sida också, men inte mer än så.
0: Nej, jag tycker också man ser på Havertz att han är ju riktigt trött. Alltså, för att det där är inte mycket. Det är en nickduell som man förlorar och vinner en hörna i och med den förlusten. Men reser sig upp och slår ut lite med armarna och tycker att det är tufft dömt. Och så blåser han paus, va? Istället för...
1: Innan hörnan slås.
0: Ja.
1: Det var ju också
0: ganska udda. Gör någon gest där. Jag tycker att han visar att Arsenal tar för lång tid på er. När straffas ni på det här viset. Blåser av och får inte då slå den här hörnan.
1: Men de leder efter de första 45 med 1-0. Kai Havertz tidiga mål där i den 6:e minuten. Vad ska PSG hitta på nu? De har ju inte skapat i princip någon jättehet chans.
0: Nej, men det har de inte. Jag räknar till noll i alla fall. Det är klart en halvläge så där har man ju grävt fram och något nästan läge så där. Men jag tycker man gör saker lite för avancerat hela tiden. Det är hela tiden Vitinha som vill titta upp och slå den där geniala passningen. Jag tycker man behöver omfördela lite grann. Spela enkelt och få tempo i spelet. Då kommer det bli svårare för Arsenal att hänga med. Nu tycker jag man trampar lite för mycket på boll. Jag sitter och tittar på en sån som Martin Ødegaard i perioder. Han behöver inte flytta sig jättemånga meter. Och det är för att PSG inte gör i det tempot vi är vana att se dem göra.
1: Med 5 stjärnor till Arsenals försvarsspel, va?
0: Ja, men så är det ju såklart. Och Arsenal har ju matchbilden precis där man vill. Det är klart att de hade nog gärna önskat lite mer bollinnehav än man har haft. Men kommer in nu och är säker på att man känner sig relativt tillfreds med hur matchbilden ser ut.
1: Men Kai Havertz gjorde målet och Kai Havertz såg trött ut, tror du att vi får se Viktor Gyökeres i den andra halvleken?
0: Ja, men nu får ju Havertz slicka såren här i en kvart eller någonting sånt och som säga, fylla på med lite näring och sådär. Så han kommer köra en kvart 20 minuter i alla fall i andra halvlek, det är jag ganska övertygad om. Sen kommer vi få se Gyökeres.
1: Matchens enda målskytt, tysken Kai Havertz. Arsenal leder efter den första 45 med 1-0.
2: Andreas Mats och Jon Persson följer dramatiken i Budapest. En halvlek som återstår. Kommer kunna följa matchen här i Sveriges Radio P4 och Sport Extra fram tills dess att det står klart vilket lag som kommer att vinna Champions League. Snart tillbaka.

0: Chosen Texas. Det är Ella Langley som sjunger här i Sport Extra i B4.
1: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sänd!
3: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
1: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
5: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
5: I den 116 minuten.
4: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, verkligen någonting att se fram emot. Inte så där hiskeligt långt kvar till den där matchen nu. Svenske Viktor Gyökeres absolut aktuell. VM-uttagen som han är och just nu också aktuell i den Champions League-final som pågår mellan Gyökeres Arsenal och PSG. Det är Arsenal som leder efter den första halvleken 1-0. Gyökeres börjar dock på bänken för Arsenals del. Det har också spelat allsvensk fotboll tidigare idag. Då var det Sirius topplaget, serieledarna, som vann på bortaplan mot AIK, vann med 3-0. Samma resultatställning, fast då var det hemmalaget som vann i Göteborg, Gais mot Kalmar 3-0. Och så en riktigt konstig match som svängde fram och tillbaka då Malmö slog Halmstad med 5-2. Strax nyheter här i Sveriges Radio P4. Efter det, när vi är tillbaka, då blir det friidrottsfokus här i P4.
6: Ekonyheterna börjar i Norge, där ett av landets mest uppmärksammade olösta kriminalfall möjligen går mot en lösning nu. Det handlar om miljardärshustrun Anne-Elisabeth Hagen som försvann 2018 och där polisen nu har en ny misstänkt gärningsman.
7: Elisabeth Hagen. Hon har varit savnad för hemmet sitt på Lørenskog sedan hösten 2018 och denna försvinning kallas en av de största krimgåtorna i norsk historia.
8: Ja, det är en norsk man i 50-årsåldern som nu är misstänkt i ärendet om Anne-Elisabeth Hagen, skriver åklagaren Guru Holm Hansen till norska NRK. Det var i samband med att polisen gjorde ett beslag som mannen började räknas som misstänkt i fallet. Och den här mannen, som nekar till brott, verkar ha uträtts av polisen i hemlighet i flera år. Det säger hans advokat, Victoria Holmen, till tidningen VG. Fallet handlar om då 68-åriga Anne-Elisabeth Hagen, som försvann från sitt hem i Lørenskog utanför Oslo den 31 oktober 2018 och befarades vara kidnappad. Polisen hittade bland annat blod- och skoavtryck i hemmet och tog emot hotbrev med krav på en lösensumma som skulle betalas ut i kryptovaluta. Efter mer än 7 år har Anne-Elisabeth Hagen inte återfunnits och fallet har kallats för ett av de största kriminalmysterierna i Norges historia. Flera personer har varit misstänkta i ärendet men senare friats från misstankarna. Bland annat greps Anne-Elisabeth Hagens man, affärsmannen och miljardären Tom Hagen, 2020, misstänkt för mord eller medverkan till mord. Men han friades sen från misstankarna, 2024, i brist på bevis.
6: Rapporterade Carl Friborg. Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att komma över västerländska försvarshemligheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Enligt svenska Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat mot Sveriges mer avancerade försvarsforskning, till exempel stridsflygplanet Gripen. Och Saabs vd Mikael Johansson bekräftar bilden för Ekot. Han säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem har ökat. Den organiserade smugglingen av hundar till Sverige har i princip upphört enligt tullen. Smuggling av hundar blev ett stort problem under pandemiåren. Enligt tullen har efterfrågan på hundar minskat och det gör att hundsmuggling inte längre är lika lönsamt. I Laos har nu 5 av de 7 män som varit instängda i en översvämmad grotta i över en vecka kunnat räddas. De sju gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld när de överraskades av ett regnoväder som översvämmade tunnlarna. Två av dem är fortfarande kvar i grottan. Det var Ekot med Per Edberg.
0: Och här är Sportextra i P4 som fortsätter timmen till ungefär, i alla fall ursprungsläget. Det är ju Champions League-final, Paris mot Arsenal. Arsenal leder efter första 1-0.

0: Nej men se det ja, dansa med mig själv, Miss Li, här i Sportextra i P4, där vi nu ska ge oss ut i fridrottens värld.
1: Imorgon gör sprinttalangen Erik Erlandsson säsongsdebut på 200 meter. Efter VM-missen i fjol så siktar han nu mot sommarens friidrotts-EM i Birmingham.
2: Det är liksom egentligen bara positiva tankar. Jag tycker det ska bli jättekul. Jag ser fram emot det, liksom tänker på det ofta. Så att jag är sjukt taggad på säsongen.
1: 21-åringen som gjorde succé för 2 år sedan då han tog sig till OS-semifinal i Paris. Och på EM så blev han 4 bara hundradelar från medalj.
3: Erik Erlandsson är i mitten utav fältet.
4: Ja, ett otroligt imponerande lopp alltså.
1: Även fjolåret började på bästa sätt med ett svenskt rekord inomhus. Men under sommaren så kom skadeproblemen och Erik Erlandsson missade VM i Tokyo. En överbelastning i en sena ner mot knävecket ställer till det. Han tävlade i vintras men satsningen har hela tiden varit mot sommaren och utomhussäsongen.
2: Du kan springa jättefort på träningen men inte få ut det på tävlingen, så att man kan aldrig liksom garantera var man ligger till. Men jag skulle säga att jag känner mig ganska bekväm med de tiderna jag ligger på nu i förhållande till vad jag gjort tidigare, så att det känns ändå bra.
1: Imorgon är alltså dags 200 meter på Nordiska mästerskapen i Köpenhamn. Erik Erlandssons personbästa är 20:49 och med det så är han 3 genom tiderna i Sverige. 1900 delar från Johan Wissmans 19 år gamla rekord.
2: Jag kommer aldrig gå ut och säga att jag kommer ta ett svenskt rekord, för att det är ett svenskt rekord av en anledning. Klart man alltid hoppas på att man ska ta rekordet, men det är inte så att jag går och tror att jag kommer ta det just nu.
0: Erik Erlandsson som då alltså imorgon gör säsongsdebut Nordiska mästerskapen i friidrott, reporterinslaget Isabel Gradin. Vi riktar fokus från Nordiska mästerskapen till Budapest. Här är Champions League-finalen mellan Paris och Arsenal, Andreas Mats och Jon Persson.
5: Det högsta klubbmästerskapet får man väl ändå kalla Champions League för, och nu gör sig spelarna i Budapest redo för den andra ronden. Det kan ju bli en tredje, en fjärde och till och med en femte rond i den här matchen. Arsenal som leder med 1-0 mot, får vi ändå säga, favoriterna Paris Saint-Germain.
6: Ja, på förhand är det väl så i alla fall. Så det är klart att när Arsenal kliver rakt ut och gör 1-0 ganska tidigt och sen försvarar sig på ett väldigt bra sätt. För jag tycker ju inte riktigt att PSG har skapat det stora läget än för att förtjäna en kvittering. Även om man har ett markant övertag i bollinnehav och händelserna ute på planen så där, så är det någonstans målen och målchanserna vi får mäta det här. Och då mår nog Arsenal ganska bra när man också fick komma in i paus, samla sig lite grann och komma ut med lite ny energi.
5: Kai Havertz gjorde målet. Kai Havertz som alltså spelar på topp i Arsenal istället för Victor Gyökeres som har fått se de första 45 minuterna från bänken. Sätter repriser på Havertz mål, eller firandet efter Kai Havertz mål i den 6:e minuten. Gyökeres såg överlycklig ut när hans konkurrent, får man ändå kalla det för, Havertz stänkte upp bollen i nättaket där bakom Safonov. Så att inga sådana tankar överhuvudtaget, utan stor glädje på Arsenal-bänken vid Kai Havertz nätkänning. Och Matvej Safonov, ryske målvakten i PSG, som liksom lite granna duckade, gick ner när Havertz sköt det där målet. Han fick ju också ett knä, var det väl, i bakhuvudet av egen spelare Marquinhos. Hade en lite knepig första halvlek där han inte riktigt såg helt förtroendeingivande ut.
6: Nej, men svåra lägen också. Det är klart att målet hamnar i fokus såklart. För det är inte så att Arsenal har bombat på med massa chanser heller. Men det är klart att han kommer ut där och hade den hamnat i bortre hörnet så hade vi tydligen troligtvis sagt något om det. Nu hamnar den här och en där kan tycka att han kanske borde komma någon halvmeter längre ut för att avvärja tidigare.
5: Här sätter PSG full fart från första sekunden när den andra halvleken är igång. Omedelbart upp mot Arsenals straffområde. Inspelet kommer som så många gånger tidigare. Så är Gabriel där och skickar iväg bollen ut till vad som blir Arsenal-inkast efter att PSG-spelaren Ruiz inte riktigt lyckades hålla bollen innanför långlinjen. Inga byten. Vad vi kan se i paus i något av lagen. På bänken finns det ju en del grejer för PSG att skicka in, Barcola till exempel. Nu blir det matchens första varningar när Arsenal tar för god tid på sig. Ja. Redan är det första inkastet, Christian Mosquera.
6: Ja, det där är ju verkligen tydligt. Så minns det sista som hände i första halvlek också, Andreas, att man blåser av Arsenal och får inte slå hörnan överhuvudtaget. Och visar tydligt att det går för sakta, och så kommer man ut där och efter en minut så får man en varning för att det tar lite lång tid med ett inkast på egen plan halva. En ruggig markering från domarteamet. Jag gillar den, faktiskt.
5: Ja, det är väl jättebra.
6: Ja, de garanterar att de sagt någonting i pausen också, att ni måste rappa på, grabbar. Ni inte här får vila er genom andra halvlek. Och så kommer den direkt.
5: Och då vet Arsenal-spelarna det, att domare Siebert, det är en sträng herre. Här gäller det att inte maska när det blir tillfälle för Arsenal möjligen att ta sig framåt. Saliba, han har varit oerhört bra, den franska mittbacken, i den här matchen. Tar sig in på offensiv planhalva, men är lite för tuff mot lagkompisen i landslaget Doué, där det blir frispark till Doué. Saliba bjässe i Arsenal-försvaret tillsammans med Gabriel.
6: Lite bättre närkampsspelare än vad du är.
5: Nej, det var ju faktiskt Saliba som fick det.
6: Saliba var det, ja.
5: Saliba som fick frisparken. Jag var övertygad om att det var Doué. Det var det inte.
6: Nej.
5: Arsenal frispark istället. Så är det boll mot PSGs straffområde. Och då ser det ut ungefär som när PSG försökte göra detsamma. Det vill säga att den nickas omedelbart bort. Det är oerhört bra centrala försvar i båda lagen. Det bollar efter backen som har ställt till det hittills i alla fall, och inte några höjdbollar, för de tas bort med en gång. Meningslöst med höjdbollar. Snabbt kastat inkast den här gången av Arsenal på offensiv planhalva. Havertz har bollen, söker sig ner mot vänster hörnflagga, slår bollen i hälarna på Hakimi, men Arsenal behåller i alla fall bollen med Ödegård som hittar in bollen
6: centralt.
5: Declan Rice, som är en sån här spelare som kan hålla i bollen, som tittar sig omkring, ser sig omkring. Så springer Ödegård och Rice ihop, och då blir de av med bollen, och det blir inkast för PSG. Ödegård och Rice och unge Miles Lewis Skelly, 19-åringen, egna produkten, har också varit fenomenalt bra på det centrala mittfältet och precis framför den egna backlinjen tagit bort jättemycket.
6: Ja, Ödegård som mest fått lägga kraft som alla andra Arsenal-spelare i defensiven, men precis i det sista läget, för Arsenal hade ju faktiskt ett jätteläge att gå upp till 2-0 där i slutet på första. Det är han som virkar fram bollen, one touch, väldigt fint, precis i steget på Kai Havertz. Han öppnar den chansen, och det är han som också, de få gånger som Arsenal lyckas hålla i bollen lite grann, så är han som ligger bakom.
5: Här är Vitinha som kan få ett läge i offensivt straffområde, får inte det, och Arsenal återigen bortrensning. Jättefint spel av Vitinha, och Mendes, vänsterbacken, som är den som låg längst fram uppe i PSG-anfallet den gången. Doué nu då på vänsterkanten, inlägg mot Dembélé, och över huvudet på Dembélé, och inspark Arsenal. Inläggsspelet har, för att vara snäll, inte varit bra.
6: Nej, men det är ju inte deras spel, om man säger så. Framförallt om man tittar på PSG, de har ju inga spelare som varken vill eller kan nicka bollen där inne. Så att, däremot så är de ju lite bättre när bollen är i brösthöjd och neråt.
5: Tackar Arsenal för, som ganska snabbt livrädda för domare Siebert sätter igång spelet med en lång boll från Raya till Saka. Och då är väl Saka avvinkad för offside på den långa bollen. Saka som också mest fick ägna sig åt defensivspel i den första halvleken. Nu är det spel i den 50:e minuten. Vi har med oss 1-0 från den första halvleken till Arsenal just nu. Första Champions League-titeln någonsin för London-laget. Vilket fest det kommer att bli i norra London om så blir fallet. Och i Budapest där Arsenal har en jätteklack som vecklade ut rödvita flaggor och lakan inför matchen. PSG körde med tricoloren tifo, också väldigt styggt från båda kortsidorna. Nu är det PSG och Kvaratskhelia som lägger ut bollen till Dembélé på högerkanten. Dembélé söker sig framåt, ner mot straffområdet, försöker tunnla Incapce, lyckas inte med det, utan Incapce slår bort bollen och till slut handlar den hela vägen ner hos Safonov i PSG-målet. Arsenal fortsätter att försvara sig lika bra, och det är det de får applåder för också i Budapest. Nu sätter de lite högre press, de får Hakimi börja ända ner från eget straffområde och få med sig en frispark. Det tyckte inte Incapce att han skulle ha, han la sig lätt. Hakimi möjligen, och så får Incapce snabbt som tusan springa ner tillbaka till sin vänsterbacks position för att ha koll på Dembélé där nere, samtidigt som PSG trillar lite. Du såg någon passningsstatistik som var ganska förfärande från den första halvleken. Vad var det för, hur många passningar hade PSG?
6: Ja, men vi fick det på skärmen, jag kommer inte ihåg exakt, men vi var 314 lyckade eller någonting i den stilen för PSG och 70. Det var 71 kanske var för Arsenal, så det är klart att det säger en del om hur matchbilden har varit.
5: Men också väldigt, väldigt svårt att titta på saker i offensivt straffområde. Vi minns ett skott från Ruiz. Vi minns ett halvläge från Kvaratskhelia. Och det var väl ungefär det. Och nu kastar dessutom unge Neves felaktigt inkast. Och nu kanske det börjar bli lite motigt för PSG plötsligt. Domare Siebert är lika sträng mot dem som han var mot Arsenal-spelarna. Och så är det en jätteboll från Raya som Safonov, alltså de två målvakterna inblandade i. Safonov nickar bort den där långbollen som var tänkt för Kai Havertz, och så är det jättedålig fotboll. Det här är inte Champions League-klass.
6: Nej, vet inte vad som
5: händer. Det här är
6: nu
5: inte Champions League-klass. Det är felpassningar och konstiga långbollar och mycket inkast, och PSG får ju inte alls till det här supertempot som de vill ha i anfallsspelet. Ytterligare en felpass som jagas av Kvaratskhelia, men han hinner ju inte alls upp den innan David Raya slår en ny sån här enorm höjdare. Och då får PSG och Neves frispark i mittcirkeln.
6: Nej, men det är väldigt mycket mer utspritt nu. Jag förstår Arsenal som vill flytta upp spelet lite grann och göra det. Men jag tror att den här matchbilden kommer inte gynna dem. För rätt som det är så har du näsan mot mål på en sån som Dembélé, och då kan det bli åka av. Jag tror att Arsenal behöver komma samman mer. Man stänger de här ytorna mellan lagdelarna, framförallt som man gjorde framgångsrik i den första halvleken. Nu har man inte, som att säga, straffats ännu, men jag tror inte att det är någonting som Arteta, Arsenal-tränaren, är speciellt road över när man byter boll så här. Och så självklart stor respekt för PSG:s offensiv.
5: De kan ju inte vara trötta redan efter 8 minuter av den andra halvleken. Det är så mycket spelat. Dembélé sätter in bollen i offensivt straffområde. Och så är det tänkt att Neves snett inåt bakåt pass ska gå till någon medspelare. Det gör den inte. Arsenal bryter.
6: Oj, och får man frispark där?
5: Är det Doué som får en frispark?
6: Gult kort också.
5: Och varning på Saka, va?
6: Ja. Jag har aldrig sett Doué vinna en närkamp. Här förlorar han också, men han får frisparken här.
5: Han ligger kvar en stund i gräset. Franske landslagsspelaren som vill slå sig in i det där franska anfallet, vilket ju inte är den enklaste uppgiften här i världen, minst sagt.
6: Nej, jag vet inte om du håller med mig, Andreas. Jag tycker det är en feldömd frispark. Två spelare som går in på bollen, båda träffar bollen, och sen då är som träffas lite grann också av Sakas dobbar, men för det där är inget dumt frisparksläge som PSG får.
5: Det är precis rakt fram, det är mitt i. Ska vi säga att det är 6-7 meter utanför halvmånen?
6: Ja, det skulle innebära 26-27 meter då. Vilket ju är någonstans där om du ber en bra frisparksskytt pegga upp bollen. Vart vill du ha den? Ja, men då skulle jag säga att det är någonstans mellan 25-27 meter som är det ideala. Jätteläge är det ju.
5: Och väldigt mitt på, så att det är svårt att placera ut muren för Raya. Det är Vitinha, han är intresserad. Nuno Mendes är intresserad. Hakimi är intresserad. Det är lite sammanträde och diskussioner i smågrupper om vem som ska slå den. Marquinhos är där också. Väldigt många olika skyttar. Och återigen då, blir det en högerskytt, vänsterskytt? Var sitter? Det är Hakimi som drar den i muren, och så räddar Raya när bollen smiter igenom muren, och så är han där precis perfekt placerad, David Raya, och fångar bollen.
6: Ja, väldigt bra Raya tycker jag. Som ställer upp två spelare endast i muren, och då kan vi tycka, men de skyddar inte speciellt mycket av målet. Nej, men å andra sidan har han möjlighet att se bollen hela vägen. Och det där är ju någonting som jag diskuterar många gånger med målvakter. Varför ställer ni upp mur så att ni inte ser bollen? Det är bättre att se bollen. Ingen gör ju mål från 30 meter om man målvakten får se bollen hela vägen. Tror jag. Det trodde Raya också.
5: Det är den enda som har lyssnat på det.
6: Exakt. Du pratar med honom än.
5: Spelet fortgår, eller spelet har gått igång igen. 10 minuter in, andra halvlek. Arsenal leder Champions League-finalen 1-0 mot PSG. Kai Havertz är just nu för andra gången i sitt liv Champions League-hjälte. Sköt ju Chelsea till titeln för ett antal år sedan när de vann med 1-0. mot Manchester City. Nu är han ende målskytt igen i en Champions League-final. Ska ni vinna Champions League ska man värva Kai Havertz uppenbarligen. Men här kan Dembélé hitta på något. Mendes tar sig in i straffområdet. Får inte med sig bollen. Det är tvärstängt hela tiden. De försvarar precis vid straffområdeslinjen. De defensiva mittfältarna, Rice och Lewis Skelly. Och så finns backarna där bakom. Och det är pinsvårt för PSG att trä in bollen där bakom. De bara står och väntar och så kommer de bollen och då täcker de ut den. Här då PSG, Kvaratskhelia med inlägget mot den bortre stolpen. Där finns Hakimi men han når den inte. Istället är det bra försvarsspel i första läget, men i andra läget snor Hakimi bollen. Spelar snett inåt bakåt till Ruiz. Ruiz, helt felaktig passning. Eller ska vi säga att det är en otroligt välläst av Trossard, vänsterytten, som är ner och hjälper till i eget straffområde och ser till att den här bollen inte går PSG:s väg. I nästa läge, ny frispark för PSG på egen planhalva när Kai Havertz går lite tufft åt Pacho, tycker i alla fall Daniel Siebert, tyske domare.
6: Ja, tycker domaren är väldigt mycket rätt på saker och ting som sker på plan. Läser av varenda spelare som försöker filma, för det händer ju såklart. Också här när Havertz går allt för tydligt med armbåge och sådär mot kropp för att täcka boll, så är den felaktig också. Blåser han frispark tycker han är väldigt bra så långt. Och så gillar han sätt att driva matchen genom att säga okej, bestraffa de här försöken till maskning som vi var inne på med långsamma inkast och redan med tredje.
5: Det var ju varningen på Saka möjligen man kan fundera.
6: Ja, men den tycker jag precis. Det är klart. Det är också spelare på den absolut högsta nivån det här. Jag tror att det är helt orimligt för en domare att vi ska kunna begära att man ska få allting rätt.
5: 100%.
6: För mig säger det är absolut. Jag menar inte att han har 100% på alla beslut, men han har hållit det på en väldigt, väldigt hög och bra nivå.
5: Väldigt lite gnäll från spelarna har det
6: inget
5: varit.
6: Inget gnäll alls överhuvudtaget.
5: Tänker på att domaren är bra.
6: Exakt, och de slut med armar och lite sådär, absolut. Men två sekunder senare så är armarna nere och så kör alla hela tiden. Så att det finns inga liksom... Det finns en reaktion, men det finns inget mer än så.
5: Kommande VM-finaldomare möjligen, Daniel Siebert.
6: Möjligt.
5: Vi får väl se.
6: Möjligt.
5: Om en och en halv månad eller långt det nu är till VM-finalen. Långt är i alla fall. 59 minuten. Arsenal håller 1-0-ledningen. PSG kommer inte närmare än den där för deras del förnicklade straffområdeslinjen nere hos Arsenal, som försvaras så väl och så hårt och så bra av Arsenal-spelarna att PSG inte kommer närmare än så. Frisparksläge alltså för en stund sedan. Ashraf Hakimi genom muren. Men David Raya var på bollen. Var tur för Raya att den inte gick på någon i muren och styrdes åt något konstigt sätt. Då hade det nog blivit knepigare. Men den där hade han koll på. Snart timmen spelat alltså. PSG har bollen där nere hos Matvej Safonov, den ryske målvakten, som inte har haft mycket att göra. Och det han haft att göra gick inget bra, för det var ju Kai Havertz skott som gick i mål. Nu bygger de långsamt, långsamt, långsamt. Jag tycker ju fortfarande att Kvaratskhelia får ju aldrig bollen. Nej. Vi såg ju mot Bayern München i semifinalerna. Han var ju, alltså, det var ju mer än världsklass på Jorgen.
6: Ja, han har så många verktyg i sin låda, den gubben, så att... Det är lite konstigt faktiskt att man inte lyckas med det här. För jag sitter hela tiden och tittar och tänker, okej, gör Arsenal någonting för att inte han ska få bollen liksom. Jag tycker inte jag hittar något tydligt heller, utan man har möjlighet att spela dit, men man gör liksom inte det.
5: Ja, det är tuffa, nya tuffa närkamper. Och så är det Saka, han ska ju passa sig väldigt noga, han är ju varnad. Matchens enda varnade spelare som får en frispark emot sig efter ett antal riktigt tuffa närkamper. Jag är inte helt säker på att det var Saka han blåste för till slut. Jo, det var det kanske möjligen när det kommer upp en arm i Joao Neves huvud där. Saka får akta sig så att han får fortsätta spela hela Champions League-finalen som är timmen gammal och som Arsenal, Sakas Arsenal, leder med 1-0 mot PSG som har bollen i princip hela tiden. På höger sida. Han kommer Doué. Det är en jättefin boll upp mot Doué. Doué in i straffområdet. Försöker hitta Dembélé. Gör inte det. Ni har hört det hur många gånger som helst. Det är inte en repris av ett tidigare PSG-anfall. Det är ett nytt och här kommer ytterligare ett. Här kommer ett inspel möjligen. Kvaratskhelia ner mot kortlinjen. Hörna PSG. Första enda halvlek. De hade fyra i den första. Det hände inte ett dugg på någon av de hörnorna.
6: Nej, jag försöker titta på Arsenal. Men ganska lugna och fina. Oj, kommer hörnan.
5: Hörnan kommer. Raja boxar ut den till Hakimi som står en bit utanför straffområdet. Bollen hos Vitinha som har den där positionen precis mitt på offensiv planhalva där han styr och ställer. Kvaratskhelia nu då i straffområdets hörnet ute till vänster. Fint växel med Dembélé. Kvaratskhelia och Kull. Straff. Straff till Paris Saint-Germain i den 62 minuten. Kvaratskhelia, väggspel med Dembélé. Kvaratskhelia omkull, straff PSG.
6: Ja, den ska väl tittas på också såklart. Men första anblicken så kändes det ju ganska tydligt. Kvaratskhelia som vi tjatar lite om. Vi får väl be om ursäkt för det lagom mycket då, Andreas. För när han väl får bollen och hittar det där väggspelet så får vi ju se precis det där vi har pratat om. 2-3 steg som går så enormt fort och så väger upp det då en Arsenal-spelare. Jag tror att det är Mosquera va, som försöker tackla, för han tacklade lyckosamt för någon minut sen bara lyckades då. Ja, i det här fallet lite för mycket ben, lite för lite boll och en... jag ska inte säga för mycket när jag sett repriserna, har lärt mig efter många år här, men det där är ju en supertydlig straff för PSG, törs jag säga nu.
5: Han lägger helt enkelt krokben, ett klassiskt krokben på Kvaratskhelia.
6: Ja, trötthetstackling säger jag, så det tacklar inte en försvarare som är pigg i första, på den här nivån ska jag säga, självklart lägga till det. Det där är en trötthetsgrej att man tar det, jag säger att det är ett uselt beslut att kliva in och tackla i det läget. VAR tittar på straffen såklart, skandal om den blir bortblockad för det är benet först, det är bollen sen, det här måste vara en straff.
5: VAR kikar och kikar. Domare Siebert pratar med VAR-rummet. Det har varit en del protester från Arsenal-spelarna. Såklart, det är ju ett oerhört viktigt skede av matchen. Det är dryga timmen spelad. Det är straff till Paris Saint-Germain efter att Kvaratskhelia gått omkull, blivit fälld i offensivt straffområde. Och det här är ju PSG:s chans såklart till kvittering. Upprörda känslor, reprisbilderna rullas.
6: Det finns ingenting att vara upprörd över såklart. Det där är en tydlig, tydlig straff. Frågan är vem som tar den för mig nu. Hör det bli Hakimi eller? De kan ta den här.
5: Han så tog frisparken för en stund sen. Där finns ju såklart Ruiz, Vitinha.
6: Ja, Vitinha håller i bollen i alla fall men kommer säkerligen ge bort den va? Tror vi inte det?
5: Ja, det är... Det är det nya så att inte målvakten ska kunna få instruktioner om vem som och hur eventuella straffar skjuts. Det är Vitinha som står i alla fall på straffpunkten. Samspråkar lite med Arsenals målvakt David Raya. Det här tar ju såklart lång tid. Granskningen är över. Straffen är okejad av VAR-rummet. Och Paris Saint-Germain har jordens chans att kvittera Arsenals 1-0-ledning. Raja står och pratar lite med domare Siebert Dembélé, först innan Dembélé känner sig manad att vara den som ska ta hand om straffen. Ousmane Dembélé mot David Raja. Dembélé tittar på bollen, kliver fram, skjuter bollen i mål! Stenhårt nere vid den högra stolpen. Pang! Raja åt andra hållet och 1-1.
6: Så lär jag få rysningar när jag tittar på fotboll, men tänk dig själv på den här nivån. VAR-granskning, ta tid. Du vet att du ska slå den där straffen och sen kliver den fram och jag vet inte om man kan slå en straff bättre än sådär. Skulle möjligtvis vara om den var i andra delen av målet, alltså högre upp i krysset. Men den här är ju så nära stolpen du kan komma stenhårt efter marken och ja, Raja gått fel håll. Men även om han hade gått rätt, det finns ju noll chans att han tar den där.
5: Nej, nästan inte tagit den om han hade stått vid den stolpen.
6: Precis. Nej, oerhört fin straff. Och vi får väl säga att även om det inte har varit en kavalkad i målchanser och sådär så är det ändå såklart väl förtjänt att PSG är i kapp i den här matchen.
5: 1-1 i den 65:e minuten hos Ousmane Dembélé på straff just nu, förlängningsläge i Champions League-finalen i Budapest. För nu måste ju Arsenal hitta på något. De har ju kunnat försvara den här ledningen de har haft sedan den 6:e minuten. Det kommer omedelbara saker från Arsenals bänk och Mikel Arteta. Byten kommer direkt i det här läget.
6: Mosquera ut då, Timber in.
5: Mosquera som låg bakom straffen. Det var ju han som orsakade den. Ja, Jürgen Timber in.
6: Jag tycker han har varit ganska bra i övrigt. Men som jag sa tidigare, och här kommer Gyökeres också. Som jag sa tidigare, trötthetssymptom.

0: Ødegaard spelar så spelar han ju i försvaret mer som en, den spelaren som är bredvid anfallaren. Så jag förstår vad du säger, men man behåller honom i Ødegaard-rollen som ändå är i uppställningen i alla fall en offensiv central mittfältsroll.
1: Victor Gyökeres, första han gör är att rösta ner bollen till Lewis Kelly. Och då är Skelly lite för valpig närmast i närkampen och får en frispark emot sig. När Vitinha med betydligt mer erfarenhet än den unge engelsmannen tar hand om bollen. Victor Gyökeres in i den 66, det är alltid lika svårt att säga. 66 minuten in med Gyökeres, spännande. Se vad han kan hitta på. Han har ju avgjort en del viktiga matcher tidigare den här säsongen. Här kan det möjligen bli ett läge. Havertz och Gyökeres samarbetar nämligen precis utanför Paris straffområde. Och då har den assisterande domaren hittat en offside. Det är väldigt spännande att följa den här Champions League-finalen nu och se vad den tar vägen efter den här spelbilden som kom efter det tidiga Arsenal-målet där PSG har haft väldigt mycket boll men haft väldigt svårt att hitta in till riktigt klara målchanser. Nu kom den här straffen som Dembélé alltså satte. Kommer de fortsätta vara lika offensiva eller blir de mer avvaktande parisarna, tror du?
0: Jag är mer intresserad av vad Arsenal gör faktiskt. Vill man fortsätta ligga så här lågt eller vill man lyfta upp det? Byterna tyder på det senare, men att PSG kommer fortsätta ligga på och ta de chanser som bjuds. För man känner ju såklart, man har dem i skruvstädet nu liksom Arsenal. Man har skruvat upp det lite grann tycker jag. Skapa lite mer i alla fall utav bollen i havet och tillräckligt för att få straffen och kvittering, vilket också ger dem ett lugn i det här anfallsspelet. De behöver inte stressa, jaga på samma sätt som jag ändå tror att man kände, alltså man känner ju längre andra halvlek går.
1: Hörna för PSG blir en kort variant, en biljet till Doué. Doué står på straffområdeslinjen, överstegsfinter från den unge fransmannen. Doué, vad gör han? Han står fortfarande still.
0: Släpp bollen.
1: Han släpper bollen till Hakimi som hittar ut Dembélé. Han som slog den korta hörnan, det är långt, högt. Inlägg från Dembélé över kortlinjen, inspark Arsenal. Och nu är det PSG-publiken som hörs i Budapest. Nu är det ett helt annat liv i luckan på den franska kortsidan jämfört med det som hördes i den första halvleken när det var högt i tak, minst sagt, på Arsenals kortsida. Förlängningsläge alltså i Champions League-finalen. 1-1 mellan Paris Saint-Germain, regerande mästare, och Arsenal som aldrig har vunnit den här turneringen. Drickapaus.
0: Yep.
1: Halva den andra halvleken, lite drygt, har passerat. 1-1 står det. Spelarna springer ut och dricker.
2: Vi kommer att fortsätta att följa Champions League-dramatiken från Budapest tillsammans med Andreas Mats och Jon Persson. Tills dess att matchen är avgjord, så känn ingen stress eller oro att ni inte kommer att få följa avslutningen av det här. Utan vi följer så pass länge och sänder så pass länge som matchen fortfarande gäller någonting. Och som känslan är just nu så är det ju långt kvar på den här dramatiken.
1: 20 minuter i alla fall av ordinarie tid, sen då eventuellt 2x15 förlängning, sen då ännu mer eventuellt en straffläggning. Men nog känner vi, Jon, att det lutar ganska mycket åt PSG just nu.
0: Tyckte vi inför matchen också, så tog det 6 minuter så låg den i andra målet då, så att jag vet inte, Andreas, jag bara njuter av det här. Som säger, artisteriet som det är att titta på, egentligen oavsett idrott, så är det ju så att när man är på den här nivån så är det så otroligt skickliga yrkesmän i det här fallet, så att man får njuta av det. Arsenal tillbaka tryckta, ja. PSG med initiativet, ja. Gyökeres in med pigga ben, vi vet ju vad det kan innebära.
1: Spelarna lapat i sig lite sportdryck och annat och ska klara av ytterligare alltså 20 minuter innan möjligen nästa drickapaus kommer. Lång, lång inspark från Raya upp mot Havertz och Gyökeres i Arsenal. Gyökeres går in i lite närkamper. Arsenal vinner bollen strax utanför straffområdet. Trossard försöker med antingen ett skott eller inlägg, oklart vad. Hur som helst så lyckades PSG blockera ut det. Och så vill Arsenal-spelaren ha en varning på Doué.

0: som skjuter ut boll eller skjuter bort bollen när Arsenal får ett inkast i skeendet därefter, men det var bara en liten fösning tyckte domare Siebert, så det blev ingen varning på den blonderade fransmannen i det läget. 72 minuter, hopplöst passning av Raya i Arsenal-målet, och då kan det hända saker för PSG framåt. Dembélé har bollen, Dembélé skjuter med jättemycket utanför, slår händerna ihop och tycker att det där var kass gjort av mig. Men det var ännu kassare av Raya i läget innan. Det där får man inte bete sig, rakt in i PSG-gapet med bollen.
1: Nej, men så är det under en fotbollsmatch. Det begås några misstag även där, och Raya som gjort övrigt precis som man ska, missa det här uppspelet lite grann.
0: Men det är passerat, bollen i spel igen. PSG har den genom Kvaratskhelia på vänstersidan som trippar fram. Då kommer den där tempoökningen när som helst. Den kommer där.
1: Alla vet igen. Det, ändå går han förbi varenda gång i princip. Hopp, hopp, hopp. När kommer han? Nu kommer han. Ja, det kommer han.
0: Oj, Vitinha drar till från 25 meter. Det var inte jättemycket över, men över var det för PSG i det läget. Alla överraskade över det skottet. Med några decimeter. Vitinha är en del av den portugisiska VM-truppen och kan vi utgå ifrån även startelvan där. Han är oerhört bra i sin ankarroll där mittfält, den 26-årige portugisen. Arsenal försöker med lite långbollar hela tiden. Havertz tar sig fram, Havertz tar sig nästan igenom, lämnar bollen till Saka, och så kommer Safonov ut och räddar bollen framför fötterna på Saka. Bra gjort av Havertz i första läget.
1: Men vad hände med Havertz? Tar sig illa åt baksidan. Det ser ut som att han ändå springer vidare. Kan ha varit kramp och börjar rycka lite grann där. Följer honom lite grann med blicken. Men jäses, vilken aktion av Havertz som så när frist. Jag tror att det var Saka där ute, va? Som så när fick bollen framför fötterna. Så får nog ut målvakten i PSG ut och gör sig stor, fångar den där.
0: Han går och tar sig åt ena låret. Ja, det gör han. Kai Havertz, Arsenals målskytt. Annars verkar ju melodin vara att kör långbollar på Havertz och Gyökeres, så kan de hitta på något. Ja. Verkar vara Artetas taktik i det här läget, för att spelbilden är ungefär densamma som före PSG:s kvittering. Det vill säga väldigt mycket spel på Arsenals planhalva. Väldigt mycket sidledspassande, väldigt avvaktande innan de där insticken som gärna Kvaratskhelia ska stå för. Det var ju det som föranledde straffen till exempel. Nu har han bollen, Jorgen, som ju inte får vara med i VM. Det är synd. Inte bara från honom utan för hela Jorgen och hela världen som inte får se Kvaratskhelias enorma fotbollskunskaper. Bra brytning av Ikache i Arsenal. Ger Trossard bollen på mittplan. Trossard söker sig in i mittcirkeln. Vill att Saka ska visa sig. Saka visar sig inte. Nej. Utan springer och gömmer sig. Och då får han istället spela lite mer i sidled. Trossard som får tillbaka bollen. Ja. Borokull får med sig frispark.
1: Ja, vi kan väl säga Gyökere som mest har fått agera i felvända spelet. Gjort det perfekt hittills. Inte så många bolltouch, 2-3 stycken, men rätt adress. Komma in i ett högt tempo är på den här nivån. Ställer sina krav, klarat det väldigt bra.
0: Viktor Gyökeres, som ju såklart den svenska landslagstruppen håller tummarna för, både för framgångar i den här matchen och för att han ska hålla sig hel. Man har ju någonstans något oro för att det skulle kunna hända någonting med den svenska anfallaren. Frispark är det för Arsenal på mittplan. Den tar målvakten Raya hand om. Det blir en kort variant som rullas igång på högerkanten för de rödvita från norra London. Saka spelar in bollen till Havertz som nu har sökt sig lite längre ner i plan, och så får Havertz inte något annat för sig än att spela bollen tillbaka till Raya. En svår bakåtpassning. Raya tar hand om den och så den långa bollen upp mot Gyökeres. Gyökeres tar sig inte igenom det franska mittförsvaret, men Arsenal behåller bollen på offensiv planhalva i form av ett inkast. Trossard kastar till Gyökeres på straffområdesgränsen ute till vänster. Får tillbaka bollen till Trossard, får tillbaka bollen till Gyökeres, till Trossard. De kommer inte många meter framåt. Där kommer inlägget, det är ganska väl slaget. Hamnar tillbaka hos Trossard som har med sig spelare som är en catch ute på vänstersidan. Bra inlägg av honom, men över alla i straffområdet. Men nu är det lite Arsenal-tryck i den 77 minuten när det står 1-1 i Champions League-finalen. Saka med bollen ute på högerkanten, nu anfaller Arsenal. In i straffområdet, Saka skjuter ett skott som Kvaratskhelia täcker undan. Nickas upp mot Arsenal straffområde igen och så kan det bli ett läge och så rensar Pacho bort bollen. Men Arsenal tar tillbaka den. Nu är det Arsenal som sitter och styr, eller sitter, står, springer och styr spelet. Och till slut med väldigt ja, stor möda
2: precis,
0: så blir det farligt för PSG istället. Här kommer Kvaratskhelia. Han har Dembélé med sig. Han har Dembélé med sig in i straffområdet. Här kommer Kvaratskhelia. Kvaratskhelia skjuter.
1: Stolpe va?
0: Stolpen och ut. Jösses!
1: Det är det där som är faran för Arsenal, för du använder ett nytt ord nu, Andreas. Det är Arsenal-tryck, det är första gången du säger det i den här sändningen i alla fall. För det har vi inte sett röken av, och precis man ser nästan att leendet bara växer och växer på Kvaratskhelia. Äntligen får han en yta, vinner duellen mot Saliba, och sen har han ju en hel plan allvar att springa på. Vi vet ju hur ruskig han är i de lägena. Kommer in, Saliba tillbaks, och sen via tror jag faktiskt att det är via någon Arsenal-försvarare. Ja. Och i stolpen.
0: Det är ofattbart nära. Och det är Kvaratskhelia igen som ligger bakom det. Nya PSG-attacker in med bollen i straffområdet, men den här gången med, nej, det blir en hörna av den också. Nu radar de upp hörner PSG. Han är så stark, Jorgen, med de obefintliga benskydden när han tar sig fram. Och nu fixar de ytterligare en hörna efter den där, som alltså täcktes via Arsenal-spelare i stolpen och ut. Här kommer hörnan, det slås tätt, tätt, tätt mot mål, alldeles för tätt, och över mål inspark Arsenal. Dembélés hörnor, ja, han kan inte vara bra på allt.
1: Nej, han har inte haft en bra hörnor idag, även om han brukar ha det. Han har inte haft en bra inspel heller, skulle jag säga, från den kanten. Men det är ändå han som har stått för kvitteringen från straffpunkten. Ja. Och det är också han som, ja, kanske den som man har allra störst respekt för också i omställningsspel och sådär.
0: Nya långbollar från Arsenals sida, hamnar på offensiv del. Saka finns ute till höger, straffområdets hörnet. Här kommer Bukayo Saka. Två PSG-spelare täcker hans inspel. Så rensar de ut den upp mot den beleva tanken. Men då är det Arsenal som försvarar sig. Så står de upp.
1: Kommer kontra 4 mot 3. 4 mot 3.
0: Och då är det ny PSG-kontring. Doeb försöker ta sig förbi. Gör inte det. Och så får han väl en frispark mot sig till slut. Doué när han är lite långsam i kampen med Timber. Han klänger lite för mycket på honom helt enkelt.
1: Ja, gör det ju väldigt bra. Jag tror inte det var Timber, var väl Luis Kelly va? Tror att det,
0: ja,
1: var,
0: det var det.
1: Som försvarar på... Men i försvarsposition, så jag förstår tanken där. Han var väldigt snabb. Alltså, tänkte nu bara visslar till, tänkte jag, för Doué. Men nej. Kroppen emellan, bra balans och rapphet i benen fanns det där, trots att klockan tickar fort mot 80.
0: Alldeles strax är det nämligen bara 10 minuter kvar. Här kommer Victor Gyökeres, här kommer de andra Arsenal-anfallarna, men de klarar inte av det den här gången heller. Nu är det PSG som får försvara sig väldigt mycket och får de här kontringslägena. Vi ska snart se nya Arsenal-spelare på plan också. Arteta förbereder ytterligare byten.
1: Jag skulle förvåna dem om Kai Havertz blir kvar. Han går och hoppar och har sig med det här. Det var högerbenet tror jag va, som det ser. Jag skulle gissa att han har krampkänning i det där. För att spela vidare med någon bristning som är på gång. Det har svårt att tro att han tänker sig. Så att, jag tror ändå att Gyökeres kommer få en ny lekkamrat uppe på toppen. Vi ser också sen Gyökeres kommer in så blir det ett helt annat Arsenal. Det blir spetsigare och med två riktiga forward som jag får säga så. För Ødegaard, ursäkta mig säkert, men jag ser inte honom som en forward på det viset. Nej. Utan mer en central mittfältare. Så blir det ju såklart en möjlighet att spela ett direktare spel också för Arsenals del.
0: Och det är mindre än 10 minuter kvar nu och 1-1 i Champions League-finalen. Madueke och Martinelli är på väg in för Londonlaget. Det är PSG som trillar boll, deras vana trogen, en bit in på offensiv planhalva. Passar det nu Arsenal, för nu har Kvaratskhelia bollen. Då sätter han fart, han försöker gå förbi tre Arsenal-spelare. Han försöker sen klacka bollen till Mendes och det är tusan inte långt från att han lyckas. Det blir en spelvändning istället från Arsenals sida. Så blir de av med bollen och då blir det nya PSG-attacker. Nu är det så här öppen fotboll. Nu börjar spelarna bli trötta. Nu börjar det bli ytor. Ja. Åt båda håll.
1: Ja, Saliba känns riktigt sliten nu och det är ju en spelare som... helt klart Arsenal behöver ha i hela matchen här. Även om byterna som ser ut att komma nu kommer väl i anfallsspelet då. ser ut som att PSG dubblar lite grann och spelar ena stunden med Kvaratskhelia och Doué på vänsterkanten och nu är de båda högerkanten och nu är de båda två på vänsterkanten när löpduellerna kommer, så att taktiska drag tror jag från Luis Enrique att ja, helt enkelt dubbla en kant.
0: Hörnan är inte slagen för Lewis Skelly, har legat en stund i sitt straffområde, Arsenal straffområde. Lite knuffad av Marquinhos, här kommer hörnan från Dembélé, den bättre den här gången.
1: Ja, den
0: ja,
1: det
0: är den, den är betydligt bättre. Nickas en liten bit Macho över av Pacho. Och då ska de här byterna verkställas för Arsenal i den 83:e minuten. Är det färdigspelare för Trossard. In med brassen Martinelli istället. Och även Saka har lirat färdigt och Noni Maduele in för honom. Hörde vi från spiken där också, var ju snällt.
1: Mm. Visst tar du Madueke va?
0: Ja, det sa jag, hoppas jag. Sa jag inte det?
1: Oh, bra. Jag dubbelkollar bara.
0: Kanske inte så.
1: Kvaratskhelia ut. Mm. Barcolai. Mm. Den är också intressant. Kvaratskhelia som... ja, han har lim på fötterna, den gubben. Alltså, jösses vad fort det går när han sätter fart. Och gjorde det precis här för någon minut sedan. Så att, jag tycker inte att han har sett speciellt trött ut. Så det är klart att... jag hade gissat på... byter på annan spelare före honom.
0: In istället med franska landslagsspelaren Bradley Barcola. Då vet vi att det också kan gå fort på den kanten. Men det är Arsenal som anfaller en bit upp på offensiv plan. Halva är fint spelat. Gyökeres in i straffområdet, når inte bollen. Marquinhos rensar undan den precis framför svensken.
1: Men Arsenal känns ju mycket, mycket farligare helt plötsligt också. Och då är frågan, är det bra för dem eller inte? För nu luras man upp lite grann. Kan ju också vara ett PSG som släpper lite. Barcola, han vill ju inte hamna en mot en läge med löpduell. Det lovar jag, Andreas.
0: Nej, då går det undan.
1: Då går det undan.
0: Om du ser på matchen nu, hur den ser ut, borde de haft Gyökeres med redan från start tillsammans med Havertz kanske?
1: Nej, men det tycker jag nog inte. Då hade Gyökeres fått vagga runt och vänta på läget och försvara hela tiden. Så att jag tror att det här är precis enligt plan.
0: Nu då! Här är det jättenära för Arsenal. Rice långa inkast förlängs in i straffområdet. Och den där har inte Safonov koll på, men hans försvarare har
1: skickat bort den. Löpte, eller va?
0: Och här kommer Barcola. Barcola springer. Barcola är inte först på bollen. Det är en jätteräddning av Raya. Raya går ut och limmar bollen framför fötterna på Barcola.
1: Ja, tajmingen är perfekt där, men det visslar till lite i vänsterförsvaret för Arsenal.
0: Här kommer Barcola igen, precis i hörnet på straffområdet. Hans passning når inte rätt PSG-adress och nu är det så
1: vitt nu är det fotboll.
0: Öppet.
1: Nu är det fotboll.
0: Det är inget mittfältspel överhuvudtaget. Båda lagen anfaller och anfaller snabbt. Skott långt, långt utifrån. Vitinha skjuter rakt på Declan Rice och så skickas bollen ner till PSG:s målvakt Safonov. Det är spel i den 85:e, strax den 86:e minuten. Det är 1-1. Det är just nu förlängningsläge i Champions League-finalen mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. Och det är trötta spelare i Budapest just nu. Enormt trötta som bjuder på saker. Felpassningar, spelvändningar, löpningar. Och det är klart att det är de här inhopparna som kommer. Just så som Barcola, han är ju hur pick som helst i benen.
1: Ja, men såklart. Gyökeres ska väl också vara det. Fler byten av Arsenal kan vi konstatera än vad PSG som kastar in Barcola precis här. Men i övrigt inte mycket.
0: Doué för PSG. Nu har de bollen på den här positionen som de har haft så stora delar av matchen. Det vill säga halvvägs in på offensiv planhalva. Mm. Ut på vänstersidan. Där finns ju inte Kvaratskhelia kvar. Där finns numera Bradley Barcola som söker sig lite mer centralt. Samtidigt som Marquinhos skickar ut bollen på högersidan för Achraf Hakimi. Hakimi med en dragning har med sig spelare där. Får med sig en hörna. Det är den 10:e hörnan för PSG. Den förra blev farlig när Pacho nickade.
1: Vi ser en repris nu på Rayas utrustning. Timing Saliba som gör vad han kan i den där löpduellen. Omställningen Barcola, men han är inte rolig att springa mot kan jag säga. Jättebra samspel och framförallt arbete av Raya, målvakten i Arsenal.
0: Vitinha med ett nytt långskott efter den där hörnan. Och så ställer PSG till det här. Kan Gyökeres få ett jätteläge om han får bollen? Han får inte i första läget. Han får inte i andra läget. Han slår ut med armarna och tycker att det där borde du ha gjort bättre, Gabriel Martinelli, med bollen. Det gick ju inte alls. Och PSG kan ta hand om den efter ett jätteläge för Arsenal att kontra. Vad lutar åt, Jo? Åt förlängning, va?
1: Taskigt att ställa sådana frågor, men, ja, men det måste man väl ändå säga att det lutar åt förlängning. I 88:e minuten spelar vi nu. Det är klart att det kommer komma lite tillägg och så vidare. Men det var vidöppet här för någon minut sedan. Nu är det stängt som en mussla igen, höll jag på att säga. Så att, jag tror att det finns för mycket att förlora för att något av lagen ska våga trycka på rejält här.
0: PSG har bollen ute till vänster höjd med Arsenals straffområde. Högt, högt, högt inlägg. Det är ganska välslaget. Hakimi försöker nå den. Men hans nick blir bara en halv träff och inspark för Arsenal. Och David Raya, målvakten som gjorde en fenomenal räddning. Alldeles nyss repris på Arsenal-läget när bollen förlängs in mot Gyökeres som försöker nå den. Och så är det väl Pacho som är räddande ängel i första läget för PSG när Arsenal på nytt faktiskt skapar chanser här i den andra halvleken. Två minuter kvar ordinarie tid. Det kommer väl bli en 4-5 minuter. Det har ju varit drickapaus och annat. Inte så mycket skadavbrott här i den andra halvleken. I alla fall inte än, men det är tilläggstiden vi har att se fram emot snart. I Champions League-finalen som står 1-1 mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. Arsenal med bollen i egen backlinje. Nu vill de framåt, engelsmännen. Det är Martinelli som lite problem att ta sig fram för hjälp av Incapce. Ner med bollen ännu mer hela vägen ner till Raya. Då kommer väl den där långa målvaktsparken från honom som vi har sett några gånger nu. Den kommer där. Den går mot Victor Gyökeres som inte riktigt lyckas med nedtagningen. Har ingen spelare, medspelare i närheten av sig heller. Får ingen hjälp. Istället en spelvändning från PSG. Här kommer Doué. Doué in i straffområdet. Doué omkull. Skott i ribban och över av Vitinha. Där är det oerhört nära att den här Champions League-finalen avgörs av portugisen. Men bollen är över.
1: Ja, lång fin boll. Svepande boll från mittback. Mendes är det nog vänsterbacken som sveper den där mot Doué som... det flyter bara. Han tar emot den där steget. Tar sig an tre Arsenal-spelare innan han släpper den i sidled. Vitinha, straffområdeslinjen ungefär. Söker bort det krysset och träffar så när.
0: Oerhört nära.
1: Ja, det är det.
0: Det går nog inte riktigt i ribban. Det går i nättaket ut. Det var det som klickade till.
1: Jag tyckte också att det var touch på ribban där, Andreas. Men kanske inte var det.
0: ja, kan jag släppa det. Var väldigt nära.
1: Ja, det var det.
0: Spelavbrott är det för Raya i Arsenal-målet har kramp. Det kan även målvakter få. När det är så varmt och svettigt som det är i Budapest. Och nu har det gått 90 minuter. Tilläggstiden förkunnas. Det är 6 tilläggsminuter. 6 minuter kvar till en förlängning. Det står ju 1-1 i den här finalen. Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. 1-1. Och precis allting pekar ju på att vi kommer få 2 gånger 15 minuter fotboll till den här lördagskvällen. Kan inte bli bättre lördag kväll. Nu är mycket fotboll som helst. Nervöst är det framförallt på Arsenal-läktarna. PSG-läktarna mera uppåt. De känner att det är liksom de som har initiativet i den här matchen. Det är de som skapar de riktigt heta lägena. Det är de som också, tycker jag, jag vet inte om du håller med mig, känns lite fysiskt starkare, lite mer ork än ja, men det måste...
1: Det måste jag säga, det måste jag säga. Det är klart att också så är känslan när man har spelat nästan en hel match. Och känslan är att PSG har haft bollen i princip från början till slut. Det är ju förkrossande statistik när vi tittar på hur det har sett ut här. Närmare 80% bollinnehav till PSG. Så att oavsett vilket lag och hur vältränade Arsenal-spelarna är, de har haft en lång säsong också. Sitter ju såklart lite grann i benen, men det känns nog också... Det är en liten uppförsbacke för Arsenal här i slutet.
0: bollen igång igen efter en och en halv minut av tilläggstiden utan att någon fotboll spelades. När David Raya blev omhändertagen, han är spel igen, men det var inte han som la in sparken, så helt okej och helt kurant kan han uppenbarligen inte vara. Spel på mittplan, PSG får med sig ett inkast precis vid mittlinjen. Declan Rice jobbar och sliter och jobbar och sliter sin vana trogen. Han har tuffa dueller, inte minst med Fabian Ruiz och med Vitinha på det där mittfältet. Spelar brott igen. Nu är det Dembélé som har lite ont någonstans. Han har ju varit skadad och då är det ju förstås ett djupt andetag av oro i hela Frankrike om Dembélé skulle gå sönder precis före VM.
2: Ja, så jag krampar. Han försöker gå med benet rakt där, så att det är säkerligen kramp.
0: Är det lite maratonkänsla då när man har spelat i 90 minuter? Man har ju sprungit det hemma hos dig i Stockholm idag.
2: Så är det. Däremot så har aldrig jag sprungit ett maraton, så att jag vet faktiskt inte. Jag sprungit långt, men inte så långt.
0: Får ta det nästa år då.
2: Ja, vi får se.
0: Det är 2 minuter och 40 sekunder spelat av de 6 tillagda. Jag gissar att domare Siebert kommer lägga till minst en till när de där 6 är färdigspelade. Efter skadan på David Raya, det händer ingenting. Det är spel på mittplan, det är lite sidledslirande av PSG. Men nu sätter de fart på högerkanten med Hakimi. Hakimi är höjd med straffområdet. Samarbetar med Doué. Det är deras högerkant, Paris högerkant. Bollen tillbaka till Ruiz. Spelar in bollen centralt till Marquinhos, som sin tur vidarebefordrar bollen till Vitinha. Så är det ingen anfallslust överhuvudtaget. Supportrarna gör vad de kan för att få igång PSG som har bollen. Det har snart får inte låna den. Doué med några nya dragningar. Smart passning in från Doué. Sex bort av Arsenal-spelare. Tillbaks till Doué. En längre boll. Tänk för Barcola som får nicka ner den och tillbaka till den egna backlinjen. 3,5 minuter av de 6 tillagda. En mål vardera för Paris Saint-Germain och för Arsenal. Arsenal som tog ledningen tidigt. PSG som har kvitterat på straffar i den andra halvleken. Hakimi med bollen. Halvvägs in på offensiv planhalva. Så det är en evigt springande på Neves. Ser inte ut att vara någon krampkänning där. Inte heller på lagkompisen, både klubb och landslag, Tinja, som varit oerhört bra i den här matchen också. 2 minuter tilläggstiden, 2 minuter kvar av dem, samtidigt som att ni nyhetstörstande vill ha nyheter i radio får du slå över till P1 eller P3 nu när klockan närmar sig 20 på lördag kvällen. Inga nyheter är i P4, nyheter i P1 och P3. Vi följer PSG. PSG som anfaller 1-1. Det är snart förlängning de här lagen emellan. Det står och väger. Det är så oerhört viktigt nu att inte göra bort sig, att inte slå en felpass, att inte ta ett felbeslut. För då kommer det hela att avgöras inom loppet av bara några få sekunder. Och de är otroligt försiktiga och omsorgsfulla i sitt passningsfel PSG. Så Arsenal får inte låna den. Victor Gyökeres är sig djupt nere på egen plan. Han försöker hjälpa till i defensiven. Samtidigt som de kryper allt närmare, meter för meter. Nu är det bara någon meter utanför straffområdet. Nu kommer inlägget. Nickas bort av Arsenal-försvaret. Och där, efter kanske 3 minuters bollinnehav av PSG, kan Arsenal ta hand om den. Det kan rajsa full på mittfältet. Varning på João Neves. Och avblåsning och frispark.
2: Taktisk frispark av João Neves som därmed varnas korrekt.
0: Havertz var och inte Rice.
2: Havertz är nästan fram
0: att Havertz inte är kvar på planen.
2: Ja, precis. Jag trodde ju inte det. Däremot så får Dembélé lämna nu efter att ha promenerat runt med spikrakt ben i ett par minuter. Där. Det gick inte till slut. Ramos ersätter.
0: Gonzalo Ramos in istället för målskytten för PSG här i den andra halvleken på straff. Ousmane Dembélé. Hoppas att det inte är någon större fara med honom. Vi vill se honom i VM såklart. En av Frankrikes mest lysande stjärnor ju. Det tar tid för Raya. Han får passa sig för att inte ta för lång tid på sig för att slå den här frisparken. Han slår den där upp mot PSGs straffområde. Det kan inte vara mycket tid kvar. Händer något nu för Arsenal framåt? Det gör inte det i första läget. Det blir inte avblåst för full tid än. Det borde ha varit, men det är klart att på den där skadan här kommer ett inlägg. Den nickas mot mål och så slås det bort av PSG-försvarare. Farligt, farligt, farligt när Arsenal anfaller i den ordinarie tidens allra sista skälvande sekunder. De har fortfarande bollen utanför straffområdet, engelsmännen. Kommer det något inlägg mot Gyökeres eller mot någon annan? Där kommer inlägget. Enkelt bortnickat av Marquinhos i PSG. Kan bli en spelvändning för PSG. Det blir också, ni hör hur jublet stiger.
2: Barcola
0: springer. Barcola kommer in i straffområdet. Barcola avslutar utanför.
2: Ja, de har fått två lägen. Precis det där som de vill ha. Bakom högerförsvararen, löpduell mot Saliba med Barcola. Då näsan mot mål. Lite, ska säga... Snabbheten är inget fel på, men riktningen tycker jag tar näst sista touchen lite grann ifrån målet. Jag kommer lite grann ur vinkel, känns lite rädd för Saliba där och missar den chansen att avgöra den här finalen under ordinarie tid.
0: Han försökte se på ett Kai Havertz avslut helt enkelt och lägga den i första krysset över målvakten. Ja. Det lyckades han inte med. Vi har 1-1 efter full tid. Det ska bli förlängning i Champions League-finalen i Budapest mellan PSG och Arsenal.
3: Kaffe och massarin brukar man ju säga. Får kanske bli kaffe och Budapest då för firma Mats Persson efter fulltid 1-1 Paris Arsenal. Dramatiken den fortsätter här i Sportextra. Vi följer ju hela vägen fram tills dess att Champions League-vinnaren då är ett faktum. Vi passar på att lyssna på lite Darin så länge.

0: Darin, allt jag har och allt det vi har, och det är väl inte så lite det. Avslutningen, dramatiken från Budapest, det är Champions League-finalen på här sidan. Det är förlängningsläge som väntar, Paris mot Arsenal.
1: Ja, vad väntar i Budapest? Det är fullständigt omöjligt att säga. Vi har sett 90 minuter plus långa tilläggsminuter där Paris Saint-Germain har varit det spelförande laget, haft mest boll, haft mest passningar, men tusan vet om de har haft flest chanser också, för det har varit lite småskakigt ibland i PSG straffområde och några halvchanser ändå har Arsenal skrapat fram, förutom målet av Kai Havertz i den första halvleken som kvitterades i den andra av Ousmane Dembélé på straff. Nu gör Arsenal ytterligare byten, de har ju bytt mycket mer än vad PSG har gjort. Esse och Zubimendi kommer in istället för Havertz och Miles Lewis-Skelly, den unge engelsman. Säger dig det något om hur Arteta tänker?
2: Jag tror att han tänker att han vill ha en liten omstart, att han vill ha pigga ben framförallt på planen, och därför har han gjort de här bytena. Han kör på rätt hårt, och sen är ju frågan det där, byter man tillräckligt mycket? Du har ju ofta, det är självklart att det finns en viss rotation i Arsenal från match till match, men du har ju en stomme liksom som gärna, de har ju bytt, Rice är väl kvar på plan, i övrigt så är det på de offensiva spelarna i princip, nu räknar jag inte Rice som en offensiv spelare på det viset, men runt honom offensivt så är det ju utbytt rakt över.
1: Martin Zubimendi alltså in, spanjoren, och Eberechi Essay, engelsmannen, också uttagen i Englands landslagstrupp. Och förlängningen är igång. Arsenal försöker omedelbart titta på något framåt, men blir av med bollen och får en frispark emot sig på mittplan. 2x15 minuter plus ytterligare tilläggstid på dessa 15 minuters perioder. Sen väntar straffläggning i Budapest, och det känns inte helt otänkbart i det här läget som matchen har, även om PSG skrapade fram två riktigt fina lägen genom Barcola i slutskedet av matchen. Så var det också bollar inne i PSG straffområde som till exempel Victor Gyökeres, som ju kom in i den andra halvleken för Arsenal, kunde ha hittat på något framåt med. Nu trillas det igång och nu återtar matchen sin bild från de 90 tidigare minuterna, det vill säga att PSG har bollen på mittplanen och försöker i sådär, ska vi säga, omsorgsfullt sätt ta sig in på offensivt område utan att bli av med bollen. Det gäller att hålla bollen inom laget. Kan ibland påminna lite grann om gamla Barcelona där det är väldigt svårt att ta bollen ifrån spelarna. Det lyckas Arsenal med nu, bara för att jag säger det. Ut med den på högerkanten, kan de hitta på något framåt också. Det är ganska fint framspelat i Essie ut på högersidan. Här kommer de med Arsenal in med bollen från Zubimendi. Så fanns Gyökeres där inne ju.
2: Väldigt fint spelat.
1: Eke som sätter in bollen.
2: Ese som kommer in och direkt sätter upp tempot som han gör i. Vi ska säga att det inte är nära att den där når Gyökeres. Men om den hade gett Gyökeres, om inte Pacho hade varit så rätt placerad i försvarsspelet, så hade han såklart rakat in den där öppet mål. Men helt plötsligt lite hopp för Arsenal.
1: Och en hörna. Första hörnan på hela matchen för Arsenal blir följden av Essays och Mandueckes fina inspel när PSG rensar den, och det tar Arsenal ganska god tid på sig att slå den här hörnan. Får väl passa sig så att inte domare Sibert blir gramse. Mandueckes ska ta den, trippa framåt bollen, slår till med vänsterfoten mot mål, får väl en ny hörna för det besväret. Gissar jag. Vad pekade domaren på? Så är det.
2: Ja, men det var nog hörna, Emma.
1: Ja, visst var det. Ja då.
2: Du är helt rätt på det.
1: Har de dubbelt så många hörnor som de har haft på hela matchen?
2: Ja, de fick ju en i första halvlek, men den fick de ju inte slå, så att den räknas
1: inte.
2: Nej,
1: just det. Nej, jag skrev aldrig upp den. Precis i slutskedet där, till och med över slutskedet. Hörna igen då för Manueka, att titta på något på upp med armen. Hårbandet sitter där det ska, där slår han till den. Tätt, tätt, tätt mot den första stolpen och över kortlinjen. Det kan man ju bli lite fundersam till att se på den här nivån. Madueke slår alltså en hörna utanför kort linje. Ska man göra det i en Champions League-final?
2: Ja, men med det sagt så att det är ju inte att han har hela straffområdet att sikta på att han missar det, utan de vill ju ha den med precision en decimeter framför första stolpen någonstans där, och lite aningen lite för mycket skruv på den här som gör att den hamnar i gaven, så att jag tycker att du är lite hård, Andreas.
1: Okej. Höga krav på en Champions League-final.
2: Det ska man ha. Jag tar tillbaka, du hade rätt.
1: Och där ser vi ytterligare prov på inte helt hög nivå när Safonov dunkar en inspark ut över kort eller långlinjen på mitt, precis vid mittlinjen, så det var inte en sån här inspark som man med flit slår till en ett inkast, eller var det det? Han gjorde ju det några gånger mot Bayern München. Det var du som påpekade det, att han gjorde det med flit, vilket du hade rätt i, visade sig. Den här gången tror jag inte att det var med flit faktiskt, för det var så, det var dessutom så kort och det händer ingenting varken framåt eller bakåt efter det inkastet för Arsenal, som försöker med de här långa bollarna. Här får Madueke fatt i den för Arsenal. Bit utav straffområdet höger, söker sig in och laddar med vänsterfoten. Gör inte det, lämnar över bollen och så är det frispark till João Neves som gör som kull. Och det tyckte inte Arsenal att det borde ha varit en frispark. Lite väl lätt möjligen fälla Neves i det läget. Eller får han en arm uppåt ansiktet till kanske? Knappt.
2: Ja, men om man väger in så där att när man är ute på planen, när adrenalinet pumpar och får ett litet finger på näsan, alltså det känns inte. Så att jag är helt med dig där, Andreas. Det där är en ganska tydlig förstärkning, tycker jag.
1: Byten i PSG då, när det är spel i förlängningen, 1-1 står i Champions League-finalen. Det har gått 5 minuter av den samma. Våren Zaire Emery kommer in istället för Fabian Ruiz på det centrala parisiska mittfältet. Den unge fransmannen, också uttagen i den franska VM-truppen. En spelare som, trots att han bara är 20 bast, kan spela på i princip varenda position som finns på en fotbollsplan. Spännande att se vad han ska hitta på här när det står 1-1 och vi går mot straffläggningen. Det är väldigt lång tid kvar och fortsatt låg kvalitet. Mm. Här är det Raya som skickar ut bollen till ett inkast för PSG. Motsvarande det som Safonov, kollegan i Parismålet, gjorde för en stund sedan. Inte något flödande passningsspel direkt från något av lagen just nu. Men de är lite trötta.
2: Ja, men det är de. Varmt och högt tempo matchen igenom. Exakt, mentalt också väldigt mycket tryck. Inför matchen och under matchen såklart. Jag tycker ändå att matchen har haft sådana perioder där jag har sett lite lägre kvalitet, men har repat sig igen i alla fall vid de tillfällena.
1: Det är Arsenal som just nu anfaller. Vi hoppas att det repar sig kvalitetsmässigt för båda lagen. Zaire Emery får rensa bort bollen nere vid den egna hörnflaggan för PSG. Rakt upp till Arsenal-spelare som är Rice och som är Madueke och som är Timber. Här är det fint spelat av Arsenal. Försöker man hitta in till Gyökeres. Misslyckas med det och så drar Esse på sig en frispark för PSG precis utanför PSGs straffområde och så slås den för fort för den hårde domaren Daniel Siebert som inte tillåter någonting utöver det som står i regelboken, men han blåser heller inte sönder saker, han släpper en hel del.
2: Ja. Ja, och när han blåser så får han alltid någon som slår ut med armarna. Men det är ju den rollen man tar när man tar på sig domartröjan.
1: Det får man strunta i helt enkelt.
2: Jag tror han har räknat med det inför också.
1: Förmodligen. Varit med om det förr också.
2: Ja, kanske.
1: Dåligt passningsspel igen på mitt plan där PSG och Neves skänker bollen till Arsenal som tar sig in på offensiv planhalva ute till vänster. Det är inte helt organiserad fotboll just nu och så blir Arsenal av med bollen. Ingen vidare insats av Gyökeres i det läget så får jobba hem. Och så kanske han åker på ett kort också, Viktor Gyökeres, när han inser att det där gjorde jag inte så bra, så jagar han hem och så är han för tuff i defensiven. Gult kort på Viktor Gyökeres. I den 98:e minuten i förlängningen 1-1 läge mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. drällde lite med bollen där först och insåg att det kunde bli en kontring istället för motståndarna och Ramos, så det är ju inget vidare. Frispark blir det på mittplan ungefär, på offensiv del, alltså mitt på offensiv planhalva. Där finns såklart Vitinha för att ta hand om den. Marquinhos har man lyft upp i det offensiva straffområdet. Vitinha noggrann, kikar höger, vänster. Man ska slå frisparken, kolla så att alla spelarna är på rätt plats. Det gör även domare Siebert som har en del att säga till Saliba och Marquinhos där inne i straffområdet. Här kommer Vitinhas frispark mot den bortre stolpen. Nickas bort av Arsenal, fångas upp av PSG som får med sig en hörna. Pacho väldigt högt uppe fixar PSG:s första hörna i förlängning. Nej, det blev inkast bara. Skickade ständigt. Okej. Märklig vinkel där möjligen. PSG drar igång det hela igen. Det är snart 100 minuter spelat av Champions League-finalen. Det vill säga att det är snart bara 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. 1-1. Väldigt, väldigt, väldigt avvaktade fotboll just nu i Budapest där inget av lagen vill bjussa det andra laget på någonting. PSG har bollen i lugn och ro på mittplanen. Marquinhos och Vitinha, Marquinhos och Vitinha. Vitinha trappar bollen, tittar höger, tittar vänster. Lägger ner bollen till Hakimi ut på högerkanten. Nu anfaller PSG lite snabbare. Höger inre position kommer Hakimi, bra snabbt. Skott kommer, bra bit över, bra bit utanför.
2: Ja, det har varit genomgående tema. Att avsluten väl har kommit så har det varit väldigt ofta över, långt över också.
1: Ja.
2: Arsenal-ribban.
1: Enda riktiga pangskott, ja, två riktiga pangskott. Ett från Vitinha och såklart Kai Havertz mål efter 6 minuter. Det är väl de enda två riktiga tunga skotten vi har fått se.
2: Vitinha säger även det är över, men inte så mycket över då som snittet på Arsenals avslut.
1: Nej, målvakterna har inte fått det har inte varit liksom några drömräddningar och sånt.
2: Nej.
1: Mindre 5 minuter kvar nu, första förlängningskvarten, 1-1 i Champions League-finalen i Budapest. PSG har bollen i egen backlinje. Essay sätter lite press på dem så att de får slå en riktigt kastpassning ut till ett inkast för Arsenal. Och Justin Timber på Jurien Timber på mittplan.
2: Justin Timberlake tänkte du på, va?
1: Ja, jag blandade ihop dem, ja.
2: Mitzelika.
1: Nej, de är väl möjligen kända båda två. Jag vet inte hur bra Justin Timberlake är på fotboll faktiskt. Kanske är ganska bra. Vi låter få kolla upp det senare. Jurien Timber heter han. Jurien Timber. Här kommer Arsenal, här kommer Essie. Madueke. Straff skriker Arsenal-spelarna. Madueke slår ut med armarna. Han gör en jätterusning in i straffområdet, går omkull.
2: Domare
1: Siebert viftar avvaktande. Och buanden från Arsenal-publiken, han fortsätter att vifta avvärjande Siebert. Det där var uppenbarligen möjligen att VAR ska titta på det här. Det är fortfarande snack. Declan Rice står och skriker till Siebert att förbövelen kollar den i alla fall. Declan Rice är riktigt, riktigt upprörd på domare Siebert i det här skedet när PSG har bollen i offensiv del.
2: Nej, det finns ingen anledning att vara där. De kommer ju titta på den där med VAR i ögon.
1: Ja, borde han inte blåsa av då?
2: Nej, jag tror han tar det vid spelarbrott här.
1: Vi får se. Det är fortsatt ett PSG-anfall i alla fall. Det är buande från Arsenal-publiken. Fortsatt efter att Madueke gått omkull. Där rensar Arsenal ut bollen. Ut ner på PSG:s planhalva. De fortsatt in på plan. Fortsatt. Alla Arsenal-spelare viftar med armarna. Det gör Siebert också, men Siebert har en ilsken blick när han stirrar på Arsenal-spelarna. Och säger, lägg av, sluta nu. Inte nu. Här får Declan Rice till slut ett kort för sitt viftande och sitt ilska.
2: Nu ska han inte titta på det.
1: Verkar inte så.
2: Ser inte så ut, va?
1: Det verkar inte så. Och Arsenal-spelare, flera stycken, runt domare Sibert. Gult kort också till tränare Arteta. Här kommer reprisen, Madueke omkull. Vad säger du, Jon?
2: Jag säger att det är straff. Madueke med ruggig kraft in. Mendes, de kopplar armarna båda två. Mendes tycker jag tacklar i ryggen och för mig är det en straff. Jag håller med. Arteta är vansinnig där nere. Rice, som du sa också, väldigt sportslig spelare i övrigt. Sällan som han gör så här stora yviga rörelser. Men där hänger PSG. Oj. Mm. Den där, beroende på utgången av matchen, kan bli väldigt omdiskuterad.
1: Väldigt fin löpning av Madueke. Full fart in i straffområdet. Och som du säger, de höll ju om varandra. Men ja, det är någon knuff inblandad. Ja, men
2: Madueke är före. Alltså han är tydligt före, säger jag. En decimeter om det är tydligt. Men han är före och får Mendes i ryggen efter det.
1: Fortsatt upprört. Det är spelarbrott. Det är en Arsenal-spelare, tror jag, som har ont någonstans. Därför inget spel förrän nu när bollen trillas igång igen. 30 sekunder kvar på ordinarie tid. Första förlängningskvarten. Fortsatt 1-1 i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. Alldeles nyss alltså straffsituation för Arsenal. Det kan vara bra att ha med sig om det händer ytterligare saker i PSGs straffområde framåt. Det är fortsatt 1-1 just nu, alltså straffläggningsläge. Men det ska ju spelas klart den här kvarten och sen ytterligare en förlängningskvart i Budapest mellan de här två tungviktarna. De bjuder inte på mycket skönspel. Det är mer tungviktslir och liksom kraftfotboll än fenomenala tekniska finesser i den här matchen.
2: Ja, jag är med det där. Inte fått det riktiga flytet som man kanske hade förväntat mig från PSG mer än från Arsenal i den här matchen.
1: Det var ju den där väggspelsgrejen där mellan Kvaratskhelia och Dembélé som gav straffen. Den var ju, det var ju godis.
2: Ja, det var det.
1: Och också väldigt avgörande för att PSG skulle få till den här förlängningen. Då ledde ju Arsenal i den andra halvleken efter Kai Havertz tidiga mål. Nu är det 2 tilläggsminuter förkunnade i den här första förlängningskvarten. Det är PSG som fortsatt trillar boll i sidled på mittplan. Så kommer bollen upp lite högre på högersidan. Hakimi drar sig ner mot hörnflaggan, får han in bollen. Han får med sitt inkast i alla fall nere vid hörnflaggan. I kamp där med Incapce, den ekvadorianske vänsterbacken i Arsenal som varit bra i matchen. Snabbt kastat inkast bakåt i plan till Marquinhos. Marquinhos vidare till Pacho, en annan ekvadorian i Champions League-finalen. Två blivande VM-spelare, de två också såklart. Misslyckat PSG-uppspel bryts av Arsenal som skickar upp en boll mot Essay. Essay har med sig Madueke där ute, men de lyckas inte nå bollen för den tar Zaire Emery om hand om. Men då får Arsenal tillbaka bollen lite bjuckigt och Madueke och Essay tar hand om den igen där. Ja. Väldigt pigga sen de kommit in.
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Otroliga inhopp. Madueke i utgångsläge från högerkanten var det kraftfull. Straffsituationen har vi nämnt ett par gånger nu. Men också Esse som ju har liksom en framåtlutad spelstil hela tiden. Vill sticka bollarna framåt och har gjort det också sen han kom in på planen. Så det där är ju två fina inhopp än så länge i alla fall.
1: Det är slut på den första förlängningskvarten. Det är fortsatt 1-1 i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal.
0: Strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson. Vi fortsätter att följa dramatiken i alla fall här inom ramen för Sport Extra här i P4 fram tills dess att matchen och Champions League-finalen då är över. Det har ju spelats ishockey tidigare under dagen i VM. Schweiz, hemmanationen som ju slog ut Sverige i kvartsfinalen häromdagen. Nu är de också klart för final. Det blev klart efter seger 6-0 mot sensationslaget Norge. 6-0 slutade den där matchen. Finalen imorgon, och vilka Schweiz kommer att få möta lite oklart än, då den andra semifinalen spelas i detta just nu. Kanada leder mot Finland 2-1 15 minuter in i den första perioden.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
5: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenhårt.
1: Det är 15 minuter kvar till en straffläggning. Om nu inte något av lagen gör mål här under den närmaste 15 minuters perioden, det är snart dags för den andra förlängningskvarten mellan Paris Saint-Germain och Arsenal i Champions League-finalen i Budapest. 61 000 åskådare på Ferenc Puskas Arena. Den ganska nya som ligger precis där gamla Neppstadion, som vissa av oss minns från väldigt intensiva och spännande VM-kval för 100 år sedan, låg i en park i Budapest. Jo Persson, Gyökeres kom in i den andra halvlekens 66:e minut. Hur tycker du att hans inhopp har sett ut?
2: Nej, men alltså jag tycker han har gjort ganska bra, måste jag säga. Saknar ju målchansen, om man säger så. Det är ju inte bara han som ska gräva fram den där målchansen, men det är väl det som fattas. För vi vet ju att han har sina absolut bästa egenskaper där, men mest var det felvänt spel, ryggen mot mål, klarat det bra tycker jag. Ett bolltapp på minuskontot som man ju reparerade och fick lov att ta en varning i då, men jag tycker att Gyökeres har varit helt okej.
1: Första förlängningskvarten innehöll ju framförallt en straffsituation för Arsenal där Noni Madueke gick omkull i offensivt straffområde. Hela Arsenal, alla Arsenal-supportrar i hela världen skrek på straff. Vad tror du, vill ju också ha straff? Vad tror du att Siebert såg som ingen annan såg i den situationen?
2: Jag tycker han är ganska bra placerad i alla fall till att börja med, så kan jag göra en bedömning av den. Sen tror jag att det påverkar att det är en förlängningskvart på den här nivån i den här typen av match. Det tror jag som gör att de väljer att inte titta på den. Jag tror att det är så faktiskt.
1: Du menar att det skulle vara så avgörande så att de...
2: Ja, precis. Jag tror det
1: ska det ju inte vara.
2: Nej, så men det är ju felaktigt såklart om det nu är så. Men jag tycker ändå till hans försvar ska man säga att han har en bra position och kan göra en bedömning. Och göra den bedömningen att det är ju på gränsen. Det är jag säker på att han också hade sagt om han hade suttit här med oss. Men gör väl bedömningen då att den ändå är okej, liksom. Jag tycker att den är i ryggen. Och det är ju alltid såklart en liten bedömning däremellan.
1: VAR måste jag också ha tyckt det var okej, för nu tittar de på den och skickade något meddelande till Siebert att det inte var straff. Så att ja, den kommer diskuteras länge, särskilt om PSG nu tar hem det här. Kvarten, den andra förlängningen, har precis börjat. Två byten i Paris Saint-Germain, ut med Marquinhos, lagkaptenen, in istället med Ilya Zabarny, ukrainaren. Ut också med Vitinha som såg ut att ha ont där i den andra förlängningskvarten. Lucas Beraldo ersätter honom på det centrala mittfältet. Det är ju lite, ska vi säga, avbräck för PSG att de blir av med Vitinha, för han har ju varit kanske planens bästa spelare i den första och andra och tredje halvlekarna.
2: Ja, och hela säsongen som vanligt, höll jag på att säga också. Jag är otrolig bollspelare, jag spindeln i nätet där. Men det såg ut som att man faktiskt flyttar in Hakimi permanent där centralt i planen. Det är för tidigt att säga det efter 57 sekunder, men det ser ut så i positioneringen i alla fall. Att man gör lite sådana byten. Så får vi se vad det innebär, men det är klart att Hakimi är inte Vitinha. Det är han absolut inte. En duktig försvarare som säkert kan klara det defensiva där på ett väldigt bra sätt. Men han kommer inte stå tre bollar som Vitinha har gjort.
1: Här kommer PSG:s första läge möjligen. Barcola nickar ner bollen. Raya kommer långt, långt ut och boxar bort det precis framför fötterna på ett antal PSG-spelare. Bra insats av Raya. Fint inlägg, eller fin innick av Barcola i det läget.
2: Ja, verkligen. Raya rätt på det igen, även om jag vet inte vad han tänker med när han boxar. Det är som att han blir lite rädd och så boxar han åt fel håll egentligen. Sådär. Och, ja, som tur var har han en vakna. Jag tror att det är Zubimendi som räddar honom i nästa läge för bort den där bollen.
1: Precis framför fötterna på Joao Neves. Ändå en bra insats av Raya igen. Vi minns också en just mot Barcola. Jättefin räddning när Barcola var på väg att bli fri. i den andra halvleken. PSG fortsätter anfallet, har bollen strax utanför straffområdet. Kan komma ett skottläge, kommer en fösning, lätt borttaget av Arsenal-försvaret. Sabarny, första bollkontakten för Sabarny, lämnar över bollen till Hakimi. PSG är fortfarande strax utanför det engelska straffområdet. Hakimi siktar på ett inlägg och via Arsenal-spelare rakt i famnen på Raya. Är det spelat 2 minuter och 30 sekunder av den andra förlängningskvarten. Mycket lutar åt att vi kommer få en dramatisk straffläggning. Ett straffläggningsavgörande av finalen i Budapest i Champions League. I klubblags världens finaste fotbollsmatch. Även om det kanske finns några i Latinamerika som säger emot mig när jag säger precis det. Arsenal försöker, förlänger en boll in på offensiv planhalva för Essay, möjligen att titta på något mer. Timber vinner andra bollen, lämnar över bollen till Madueke. Madueke mot Doué, Madueke får frispark, Doué fäller honom med liksom en klack,

0: Frisparken långt ute till höger i inläggsposition alltså. Där finns ju Gyökeres att sikta på. Där finns andra nickstarka spelare också. Här kommer Rice frispark in mot offensivt område. Boxas bort av Safonov. Bra gjort av honom. Boxas rakt ut till lagkompisen Hakimi dessutom, så att PSG kan lugna ner det. Och så är det Savarnis som jagas av Gyökeres. Men han är lugn och fin där, ukrainaren Sabarny. Spelar bollen bara till närmsta lagkamrat och ingen fara på taket där. Lång boll upp på Zaïre Emery som fint tar sig framåt. Så är det bra försvarsarbete i nästa läge av Martinelli, och Arsenal kan bryta och skicka en lång boll mot Gyökeres. Sabarny är före. Safonov kan få problem med den tillbakapassningen, höll jag på att säga, men det fick han inte alls. Han tog honom hur lugnt som helst, sätter upp Neves istället på bollen. Neves stannar upp på mittplanen, tittar vänster, tittar höger, går lite framåt, har med sig Hakimi ute till höger. Hakimi får bollen tillbaka till Neves, så sitter inte passningarna riktigt precis, men parisarna håller i alla fall bollen inom laget. Fortsatt med Neves, det är han som ska styra mer nu kanske när Vitinha och Ruiz utbytta på det centrala mittfältet. Ser närmast så ut, och kommer PSG på vänsterkanten istället. Strax utanför straffområdet, stannar upp lite grann. 5 minuter spelat av den andra förlängningskvarten. 1-1 mellan PSG och Arsenal. Och så hela Arsenal djupt nere på egen plan, Alva. Och stora avstånd mellan precis alla spelare. Det är ingen som ligger särskilt nära varandra, och då kan Hakimi och Neves tar det väldigt lugnt med bollen. Det gör de också. Ut med bollen, eller ner med bollen, hela vägen ner till Nuno Mendes. Står de och trillar boll i sidled, parisarna, innan Sabarny tar några steg framåt. Hakimi, då kan det hända grejer på högerkanten för PSG. Sätter upp Neves. Neves ner på kortlinjen. Det är bra spel av Neves. Får han in bollen också? Han får hörna. Inte det, men han borde väl belönas med en hörna till slut. I den 112:e minuten. 8 minuter kvar. Lite drygt av den andra förlängningskvarten. Och 1-1, och lite avvaktande och lite nervöst. Eller mycket nervöst på läktarna. I alla fall i Budapest när Doué ska slå in den här hörnan för PSG. Trycker till högerdojan. Bra slagen är den, men Arsenal lyckas få bort den i alla fall i första läget. Får Martinelli iväg den, hela vägen förlängs den ner till Safonov. Nu är det sådär riskminimeringsfotboll. Ja,
1: såklart. Självklart är det så, men det är också en otrolig satsning när det kommer till fasta situationer för det offensiva laget.
0: Väldigt, väldigt avvaktande. Spännande att se såklart hur de här båda lagen skulle reagera i en straffläggningssituation. Vi vet att Dembélé till exempel, som gjorde mål på straff i den andra halvveckan när han kvitterade för PSG, han är utbytt. Han kommer inte slå några straffar, men
1: Gyökeres har ju en garanterat om det blir så. Ja, garanterat.
0: Rice lär väl slå någon. Så får vi väl se vad PSG skickar fram. Just nu är det Neves som har väldigt, väldigt mycket boll för PSG. Arsenal bara står och tittar på hur parisarna spelar bollen i sidleden 10-12 meter in på offensiv planhalva. Det händer ingenting. Det händer absolut ingenting. Savarny då, den nyinkomna, han är mittback, men han står halvvägs upp på offensiv planhalva. Då är inte en Arsenal-spelare i närheten av honom. Vänsterkanten då, där finns ju inte Kvaratskhelia kvar heller. Det händer inte mycket. Barcola finns ju där möjligen. Där finns Zaïre Emery. Där kommer ett inlägg in i Arsenals straffområde. Aja, hur enkelt som helst. Ja. Ganska ohotad plockar han det.
1: Ja, men gjort det väldigt bra ju matchen igen. Vi har varit inne på det ett flertal gånger nu. Raja väldigt bra, även om han inte haft sådär vansinnigt mycket att göra. Så är det ändå varit avgörande situationer som han har fått gå lov och ut och tajma och värja och gjort det perfekt tycker jag.
0: Raja mot Safonov, det är ju tvekampen i en eventuellt kommande straffläggning det också såklart.
1: Så är det.
0: 114 minuter snart spelat i Budapest och fortsatt 1-1 och avvaktande fotboll. Då vill Arsenals inhoppare Esse och Madueke sätta lite fart på det hela. Tar hand om bollen, skickar ner den till Timber. För Arsenal har bollen en stund.

0: det var ett tag sedan. Då väljer man att lira ner bollen till Raja. Då kommer den långa Raja-bollen upp till ett inkast för Paris på egen planhalva. Så är det kanske sådär medvetet igen då? Är det det du menar? Att man gör så för att få upp bollen på sin planhalva?
1: Ja, när man inte har några alternativ och så är det tydligt för mig att då spelar man ut bollen över sidlinjen och så flyttar man laget. Så att ett inkast på egen planhalva är ju sällan en fördel. Liksom sådär. Och det tycker jag Arsenal ganska tydligt att man utnyttjar det.
0: Det gör de också, för de tar hand om det där inkastet efter att Paris har kastat det. Essay sätter i bollen mot Madueke och det är ju så när att Madueke får med sig bollen in i straffområdet, men den sista touchen sitter inte riktigt där för Madueke, utan Safonov kan gå ut och ta bollen, men fint tänkt av Essay med den passningen till lagkompisen Madueke. Framåt, framåt, framåt för Arsenal vill dessa två. PSG:s strategi är lite grann mer att ha tålamod och långsamt, långsamt spela bollen i sidled och vinna meter för meter. Det gör de nu också. Hakimi har varit oerhört bra också, högerbacken. Ut med bollen på högersidan för PSG att titta på något framåt. Hakimi får tillbaka bollen i höjd med straffområdet, men väldigt långt ute till höger. Så spelar man ner den igen till de egna mittbackarna. Sabarni, nu är han jättehögt uppe, mittbacken. Tillsammans med Neves är det de två som styr PSG:s spel. Ute på högerkanten igen då. Barcola finns där som ett alternativ. Men bollen hamnar hos Sabarni och Neves igen. Nu då Barcola. Barcola, inlägget är bra slaget men nickas bort av Arsenal-försvaret. Rakt till Doué och till Neves som står centralt på offensiv planhalva. Mindre än 5 minuter kvar av all tid i den här matchen. Mindre än 5 minuter kvar till en straffläggning mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. 1-1 står det. Varsitt mål har de producerat. Arsenal är den första och PSG i den andra. Det händer ingenting. Det händer ingenting framåt.
1: Nej.
0: Doué då. Han brukar ju vilja gå framåt. Sätter ut bollen till Hakimi på högerkanten. Tillbaks till Doué som söker sig centralt. Bit utanför straffområdet. Skickar en långt ner till Mendes som står och trampar på bollen en stund innan han lirar den till Neves. Neves tittar, tittar, tittar, pekar, gestikulerar. Nej, ingen lagkompis vill ha den annat än Sabarni längre bak i banan.
1: Han sitter och tittar på PSG:s Sergio Ramos. Förlåt, inte Sergio Ramos, Gonzalo Ramos ska jag säga. Forwarden alltså som kom in här för Dembélé. Vill han ha inte bollen. Han hade känt på bollen. Han springer nästan in i ytter mittfält. Sitter och ger mig bollen nu då. Så fick han den inte, så slår han ut med armarna.
0: Här kan Neves få in ett bra inlägg. Möjligen ner, långt nere vid högerkanten. Han får det också. Nickas bort. Skott kommer. Lyckas röka upp luften. Och Raja kan till slut fånga Doués lite halvmärkliga avslut i det läget. Såg ut att kunna gå in mot det bort hörnet. Och så i nästa läge. Så är det varningsdags igen. Det är väl Mendes som får varningen den här gången när han stoppar en Arsenal-kontri.
1: Madueke igen som borrar ner huvudet och kör bara. Mendes aktiv matchen igenom. Inte riktigt kraft att hänga med där utan dra lite grann i armen. Och vet ju att han får den där varningen i och med det.
0: Frispark till Arsenal. Det är 2,5 minut kvar av den andra förlängningskvarten. Det är väldigt, väldigt mycket som tyder på att det kommer bli straffläggning i den här finalen. Raja ska ta hand om frisparken. Den är uppe vid mittlinjen långt ut till höger. Han har ett gott tillslag, den spanska målvakten i Arsenal. Han trycker till bollen där. Singlar upp mot det offensiva straffområdet, singlar över alla och till en inspark till kollega Safonov. Så blev det ingenting av den fasta situationen heller. Inspark till PSG och tiden går oerhört fort nu. Arteta och Enrique, de två respektive spanska tränarna i de båda lagen, funderar. De vet väl redan nu såklart vilka som ska slå alla straffar, de har koll på det. Men helst vill de ju att det här ska vara klart innan det sker. Inspark nu från Safonov som, ja det är ju medvetet, han slår ut en till inkast för Arsenal. Men det är ju vid mittplan så att det är inte någon offensiv inriktning man kan ha därifrån. Utan Arsenal tar ju med sig det inkastet framåt istället. Det här gör de jättebra. In i straffområdet kommer de. Vad händer där? Och det är skott och det är burgaven
1: Ja, Timber,
0: Timber som är högt uppe.
1: Jag tror han vet vad han gör precis där. Han tar en liten rövare och drar från dövvinkel i princip. Ska jag säga att Safonov hade ju tagit den där om den hade gått rätt sida stolpen. Men blir nog lite överraskad ändå att skotten kommer från så pass svag vinkel som det var.
0: Det gjorde ju första målet också, så att det kanske är något de har snackat om. När Havertz inte heller hade någon vinkel men drog in den i mål. Men det var inte Havertz klass på det där avslutet från Jürgen Timber, den nederländska högerbacken som kom in här efter att Mosquera varit lite olycklig och orsakat den här straffen som PSG kvitterade på. Nu är det Arsenal som anfaller. Gyökeres kan få bollen, han får den inte. Istället spelar man bollen i sidled till Rice som är halvvägs in på offensiv planhalva. Ut med bollen på högersidan. PSG-publiken visslar och buar, men det kommer ett inlägg i alla fall. Det är bra slaget, nickas bort. PSG-försvaret nickas tillbaka. Gyökeres precis på straffområdesgränsen. Vill skjuta, skjuter! Utanför, men väl via någon PSG-spelare till hörna.
1: Arteta vill ha det till hans också. Han tar alla chanser han får här nu. Gyökeres, egentligen första gången han får det och lyckats skapa ett läge av det. Vänder och vrider lite grann utanför straffområdet och jag tror att det är Pachova som den går via ut till hörna.
0: Första riktiga insatsen offensivt sett för Viktor Gyökeres i den här matchen. Och med utgången tid, det kommer ju vara det sista som händer innan straffläggningen, så ska den här hörnan slås för Arsenal. Nu är det dramatiskt i Budapest. Arsenal har en hörna, det är det sista som kommer ske. Gör de mål har de vunnit Champions League. Hörnan kommer från höger. Madueke med vänster, Dojan ska slå den. Där trycker han till den. Den nickas rakt upp i luften av PSG-försvaret. Var hamnar bollen? Den hamnar hos Arsenal-spelare, men den nickas bort till slut av PSG. Till nya försök från Arsenal som trycker in den i straffområdet. Mm. Och det är så nära att nicken förlängs, skarvas in mot mål. Men inte mål utan väl inspark för PSG till slut. Och då är tilläggstiden och alla förlängningar och alla ordinarie minuter i finalen. Slut! Det blir straffläggning av det här, Jon. Vad tror du?
1: Ja, vad ska man tro? Jag tror att båda lagen kommer slå minst 5 straffar i alla fall.
0: Ja, det är inte säkert.
1: Nej, det är ju faktiskt inte säkert, men jag sträcker mig dit. Det kan sluta åt båda hållen. Jag tror att Raya, den som har varit hetast i matchen av målvakterna, ska vi säga. Vilket borde vara en liten fördel för Arsenal. Så sitter man ju och tittar vilka såklart som kan tänkas slå PSG, som jag tycker har bytt ut alla stjärnor i princip. I princip alla. Vitinha, Dembélé och så vidare. Då är vi kvar.
0: Ja, precis. Ruiz, Marquinhos.
1: Ja, men det är inte många, vilka som helst. Många potentiella. Samma sak för Arsenal såklart. Vilka ska slå här då? Jag känner mig ganska säker på att Gyökeres kommer ta en i alla fall.
0: Mm. Det kommer dröja en stund. Det ska ju lottas om vilken sida straffarna ska slås på och en massa andra preludier innan själva. Då vet vi i alla fall att det kommer bli ett avgörande i Champions League-finalen 2026. 1-1 efter fulltid och förlängning mellan PSG och Arsenal.
2: Expert Persson brukar ju alltid vara sådär skarp och klar i vad han tycker och sådär. Han är lite feg, det brukar han inte vara. Men stillsam, vi får vänta
1: du
2: kanske.
1: Vet att jag står, så att jag tippade ju PSG innan, så jag står fast vid det. Mm. Jag vågar.
2: Så där gick det alltså. Säsongen 15-16, det var då senast en Champions League-final avgjordes med straffar som det som tvingas skilja för att kunna skilja de här kombatanten åt. Då var det Real Madrid mot Atletico Madrid, ett Madrid-derby då var det Real som drog det längsta strået. Annars får man backa bandet väldigt, väldigt länge till 83-84, då var det Liverpool som besegrade Roma. Det var den första gången i Champions League, eller i en sån här form av turnering, som det var straffar som tvingades använda. Så här idag, den här kvällen, blir den 12:e gången i historien. Och frågan som man kanske då ställer sig, blir en svensk som kan få avgöra ikväll?
0: Nu står de båda lagen i såna här ringar, ni vet. De håller om varandra, de peppar varandra. Arteta håller ett litet brandtal inför det här synnerligen ovissa avgörandet av Champions League-finalen 2026. Om vi tittar tillbaka lite, Jon. Arsenal tog ledningen i första halvleken. Kai Havertz väldigt tidigt. Sen kom straffen i den andra där. Ousmane Dembélé irriterade. Vad skulle du säga om liksom helhetsintrycket av den här finalen? Kvalitetsintrycket? Många betyg eller hur många stjärnor får den?
1: Ja, men på en femskala så skulle jag nog inte sätta mer än 3, det tror jag inte. Sen skärmas ju jag av den individuella skickligheten på spelarna ändå, så att säga. Men jag håller med dig, Andreas, om att det har hackat lite grann och varit lite grann för mycket. Mycket bollinnehav för PSG, men vad har man fått ut av bollinnehavet? Vi är vana att se dem få ut det ännu mer, så förstår jag att få hål på ett försvarande Arsenal. Det finns lättare uppgifter i fotbollsvärlden att ta sig an.
0: Ja, det är väl nästan det som får högst betyg, väl, Arsenals försvarsspel.
1: Ja, men så är det.
0: De har släppt in en straff, det är vad de har gjort.
1: Ja, precis. Så är det. Men vi ser hur mycket mål PSG gör normalt, hur mycket chanser de skapar normalt. Så är det ytterligare krydda på det betyget. Så att högsta klass på Arsenals försvarsspel.
0: Nu ska det singla slant om vilken sida straffarna ska slås. Både Declan Rice, lagkaptenen i Arsenal, och numera Ashraf Hakimi efter att Marquinhos blivit utbytt, som är lagkapten i PSG. Båda vill ju såklart slå dem mot sina egna klackar. Det är ju en fördel. Sen finns det väldigt diskussioner om det är fördel att börja eller vara tvåa i att slå straffar. Hakimi tar hand om slantsinglingen, ni hör jublet. Och en segergest till och med, eller i alla fall någon slags målgest från Hakimi när han vinner slantsinglingen. Då kommer den väl slås mot PSG:s publik då, gissar jag. Och han ser ut som han tycker att det är de som ska börja också. Det brukar väl anses vara en fördel.
1: Ja, men det tror jag att de gärna gör. Det finns ju alltid spelare som tycker tvärtom och en smaksak, men att man gärna vill skjuta mot sin egen publik, sin sida, det tror jag de allra flesta spelare är överens om, för att den är lite jobbigare att skjuta mot motståndarfansen som skriker och härjar och försöker störa kontra att försöka ge sin egna spelare bästa förutsättningar och spela bollen i mål.
0: TV-bilderna från Puskas Arena visar otroligt nervösa supportrar. Det här är jobbigt, det är inte kul att vara så där nervös som supporter för något av de här två lagen där det ska avgöras på det här lottosättet. Det är väl kanske ta i lite för mycket, men ovissa sättet då. Nu handlar det inte om att slå vansinnigt fina passningar eller göra snygga dribblingar och bra skott. Nu handlar det om att slå straffar och framförallt hålla nerverna i styr. Det är ju det viktigaste av allt, och det handlar om Matvej Safonov, den ryske målvakten i Paris Saint-Germain, och David Raya, den spanske målvakten i Arsenal. Och det är ju Raya som är den av dessa två som är först att ställa sig mellan stolparna, för nu kommer det hela att avgöras i form av straffläggning mellan PSG och Arsenal. 1-1 har vi med oss, straffläggningen ska börja. Och det är han som knappt har rört bollen, Gonzalo Ramos, som kom in istället för straffmålskytten hos Ousmane Dembélé för PSG. Otacksam uppgift, va?
1: Ja, det är klart att det är det. Det beror på hur man väljer att se det också. Glaset halvtomt eller halvfullt.
0: Det är i alla fall Gonzalo Ramos som är den som är först att slå en straff. Och det är ganska tyst på PSG-klacken och det är buanden och visslingar från Arsenal-klacken. Raya ska ställa sig på rätt plats. Han ska först ta en diskussion med domare Siebert om hur det ska uppträdas. Båda målvakterna nickar duktigt och lydigt åt det som Daniel Siebert har att förtälja dem, och så önskar de varandra lycka till. Fint att se.
1: Ja, så nickar Raya och så säger han, ja, jag ska absolut gå och ställa mig på mållinjen. Och sen gör han precis allt annat än det. Tar några steg emot straffskytten igen, så att det är oavsett.
0: Han försöker få igång Arsenal-publiken ytterligare också dessutom genom att vifta så där högt upp med armarna. Kom igen nu, bubba riktigt mycket. För Ramos ska slå en straff och jag ska rädda den, säger Raya. Här kommer Ramos, straff nummer 1 i mål.
1: Oj. Så där, jag satt och precis och följde Ramos blick där. Han ser lite stirrig ut, tänkte jag för mig själv. Tur att jag inte sa något. Smiska upp en straff i högra krysset är tydligen inga problem.
0: hur säkert som helst.
1: Ja, verkligen otrolig straff. Otrolig straff. Raja ner till vänster. Upp med bollen högt till höger. Och så Gyökeres.
0: Viktor Gyökeres i Arsenals första straffskytt. Viktor Gyökeres kan kvittera straffläggningen. Kan göra ställningen till 1-1 i den också. Det här är viktigt.
1: Gillar jag att slå den till vänster från sitt håll. Stenhårt. Lite bredsida, lite vrist. Se om den kommer där. Se om Sifono tänker likadant.
0: Nej. Helt säkert. Helt säkert. Gyökeres i mål.
1: Ja, väldigt fint gjort Gyökeres. Oj, det där kändes nog skönt du.
0: Puja. I hans läge, stundtals ifrågasatt ju, får börja på bänken i den här matchen. Enormt viktigt, men liten höftfint och då går Safonov åt fel håll och så sätter han den efter backen i det andra hörnet. Säkert Gyökeres och 1-1 i straffläggning. Bra inför VM också, ja. Tänka på att där har vi den som kanske ska slå straffarna om vi får någon i det kommande världsmästerskapet. Det är inte så himla långt dit. Désiré Doué är PSG:s andra straffskytt. Det är 1-1 i straffläggningen, det är 1-1 i matchen. Det är Doué mot Raja. Doué tar satsen precis rakt mot bollen. Nej, han sticker ut till vänster. Han går fram med högerdojan, han klipper till där i mål. Var ju exakt likadant som Gyökeres.
1: Ja, förutom ansatsen, men väldigt, väldigt fin. Skillnaden är väl att Doué har blicken uppe tycker jag och kikar lite grann. Vart kommer tyngden hamna på målvaktens ben? Vart ska jag lägga den där? Väldigt fint behärskat, medan Gyökeres var mer distinkt och bara valde ett hörn och smaskade dit den.
0: 2-1 till Paris Saint-Germain. Straffläggningen. Tre straffar, tre mål. Nej, det är SS tur att försöka göra mål. Det är bara... Nej, Doué var ju med från början. Annars har det bara varit inhoppare. Eberechi Eze. Mot Safonov. Ska han kvittera eller ska PSG behålla den här ledningen de har? Safonov står helt still med väldigt breda ben i sina gröna målvaktskläder. Här kommer Eze, springer ut lite till vänster, ska stå till det med höger. Trippar fram, stannar upp, slår utanför! Det är en värdelös straff av Eze. Utanför! Och PSG har initiativet i straffläggningen.
1: Ja, väntar på att Safonov ska ta första steget. Vilket håll ska han gå? Så ska jag bara rulla den där efter marken i det andra hörnet. Han står ju bara kvar, Safonov. Rullar den inte vilket hörn som helst. Ja, väljer det vänstra och drar den utanför.
0: Eberechi, Eze missar en straff i straffläggningen. Det kan visa sig, komma att visa sig vara avgörande. Det är ett väldigt, väldigt spänt läge nu när det är PSG:s tur att igen slå en straff. Då är det den fenomenala vänsterbacken Nuno Mendes som varit med sedan starten. Det är många meter i de benen när han ska slå den här straffen, den tredje för Paris Saint-Germain som leder straffläggningen med 2-1. Nuno Mendes kommer fram, klipper till, räddning av Raja! Den var viktig för Arsenal.
1: Raja som har varit snett ute på de första två. Gått åt fel håll. Det där är ingen dålig straff, säger jag. Det är absolut ingen dålig straff av Nuno Mendes. Men Raja som, när blicken går ner på bollen för straffskytten, så tar han sina steg. Får den ju också perfekt i den höjden han vill ha den och akrobatiskt. Får vi säga att han skickar tillbaka Arsenal i racet.
0: Fortsatt 2-1, men Arsenal har nu chans i den tredje straffen för deras del att kvittera. Och då är det lagkapten Declan Rice som ska ta hand om den straffen. 2-1 till Paris, men PSG har skjutit tre straffar. Arsenal har bara skjutit två. Arsenals tredje straff ska slås av Declan Rice. Chans att kvittera. Lagkapten Rice. Safonov dansar lite på mållinjen. Rice går fram och skjuter i mål.
1: Ja, han
0: samma
1: såg ju.
0: Som Gyökeres.
1: Han såg ju hur Safonov reagerade när Eze försökte vänta ut honom. Klev rakt fram bara rullande. Där är ju, titta på vart straffen går i mål, så är det ingen bra straff på det viset. Den går ju någonstans mellan stolpen och Safonov. Men senare efter marken, och eftersom Safonov väljer att stå kvar så är han ju ändå chanslös på att kunna ta den där.
0: Chansning från Safonov. lyckades inte. Och det är 2-2. Och det är väldigt svårt att skilja de här två lagen emellan när Hakimi ska slå PSG:s fjärde straff. Nu börjar det verkligen spetsa till sig i den här dramatiska finalen. 1-1 efter full tid, 2-2 i straffläggningen. Ashraf Hakimi, den marokkanska stjärnan, mot David Raya som räddade den senaste PSG-straffet. Hakimi fram i mål.
1: Ja, inte mycket att säga om det. Jag tror att det där är en chansning för Raya som det ju alltid är. Var ska gå någonstans? Hakimi slår den där straffen där de som allra bekvämast, det vill säga med lite högre insida och in till den vänstra stolpen, distinkt.
0: Stensäkert.
1: Ja, verkligen, det får vi säga. Och nu är det
0: presstryck. Jobbigt. Allt vad ni vill för Arsenal. För det är ju slutskedet av straffläggningen nu och en miss nu kan ju betyda att bucklan stannar i Paris. Det här är ett löjligt viktigt skede av matchen. Martinelli för Arsenal koncentrerar sig med höger dojan fram mot bollen. Skipp till i mål.
1: Oj, det där är en straff, det är du. Det är en straff.
0: Det är ingen målvakt som räddar det.
1: Tryck, nej, säger du och jag. Press, eller vad vi uttryckte oss. Och sen bara, jajamän, fram till bollen. Upp med den högt, otagbart. Så får honom till fel stolpe dessutom. Jätte, jättefin straff.
0: Pang upp. Via gaven till och med. Och 3-3. Och dags för den femte straffläggningsomgången. Och nu är det ju press på PSG istället.
1: Så blir det ju.
0: För missar de nu så har ju Arsenal alla chanser att avgöra. Nyheter i andra kanaler kommer klockan 21 till er. I P4 får ni straffläggningen i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. Det är Paris Saint-Germain och det är mål från...
1: Beraldo, va?
0: Beraldo är det ju såklart.
1: Åh, herregud, det där är ju en helt makalös straff. Jag vet inte, jag kände att den där är på väg utanför. Jag tror, fick känslan att Beraldo kände samma sak. Det där är så långt ut nästan som den kan gå. Vänsterfotad, vrider den i högra gaven. Med skruven. Jätte, jättefin straff. Och det har jag sagt några gånger nu.
0: Alla straffar nästan har varit bra. Nyheter, som sagt, i andra kanaler i P4 följer vi upplösningen av Champions League-finalen. Och nu är löjligt stor press på Arsenal. De måste göra mål nu, annars stannar bucklan i Paris. Det är PSG som leder straffläggningen med 4-3. Det är den femte straffläggningsomgången och det är Gabriel som ska skjuta Arsenals femte straff. Missar han, då är det PSG:s titel. Tryck, press, allt vad ni vill är det på brassen Gabriel i det här läget. Här kommer straffen. Han skjuter över! Han skjuter över och Champions League stannar i Paris, i Frankrike. Hos Paris Saint-Germain för andra året i rad vinner de den finaste klubblagsturneringen. De gör det efter förlängning och efter straffläggning. Det är makalös dramatik som har utspelat sig i Budapest den här kvällen. Och till sist, efter hur mycket fotboll som helst, så är det ändå PSG som står som vinnare. Varför, Jon?
1: Ja, för att marginalerna är så oerhört små på den här nivån. Jag lider så med Gabriella. Otroligt vackert att PSG bara springer rakt fram till honom. För det är lätt att man springer och jublar och kramar varann. Men i princip hela PSG-laget är framme och kramar sin motståndare på ett jättefint sätt, måste jag säga. Men PSG tycker jag nog är lite bättre matchen igen, det måste jag ändå säga. 1-1 vid full tid och sen straffar, då kommer det ju ner till att de spelarna som börjar matchen är ju inte kvar på plan i princip. Och det är avbytare som har kommit in och inte haft de perfekta förutsättningarna som ändå ska slå de här straffarna. Små, små marginaler, men det är svårt att säga något annat än att PSG vinner det här välförtjänt.
0: Sett till hela matchen då och Viktor Gyökeres blir inte den åttonde svensk att vinna Champions League. Han får se sig som en förlorare den här kvällen i Budapest. Ta fram någon spelare som du tycker sticker ut i matchen, Jo.
1: Nej, jag måste nog ändå säga Raya då i Arsenal-målet som jag tycker gör det fantastiskt bra. Håller sitt Arsenal kvar i matchen. Så ska jag plocka en nu från höften i den här stjärnspäckade uppställningen, så tar jag väl han.
0: Men det är hans motståndare i PSG som får lyfta den stora pokalen. Paris vinner Champions League efter straffläggning mot Arsenal.
2: Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats och Jon Persson, alltså PSG som vann det här. Radiosporten tackar för visat intresse för den här kvällen. Det har varit en intensiv dag som har erbjudit massa sport. Det har varit William Grönlund, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Jenny Rask och så Pontus Lind som har gjort er sällskapet den här dagen. Välkomna tillbaka P4 imorgon igen.

0: Hej på er dilemmajouren.
1: Hallå.
0: Mår ni bra?
2: Ja.
0: Ja. Gud vad härligt. Vi har Moa Lundqvist, komiker och skådis, som alla nu kan se som fyrkantig och lätt autistisk diplomat, ja, i nya säsongen av Dips på SVT.
3: Ganska bokstavligen fyrkantig också, alltså min form.
0: Ja.
3: Jag var ju 3 månader postpartum när vi filmade.
0: Ja.
3: Men jag har också en fake mage.
0: Ja, för att du är gravid i scen.
3: Ja, precis. Det har ju kommit fram. Det är ingen spoiler längre.
0: Nej, okay.
3: Eller det är det om man inte har sett det, men skitsamma. Jag var inte gravid på riktigt, men jag var väldigt uppsvullen.
0: Ja.
3: Och nyförlöst. Och med en bonus då mage.
0: Ja.
3: Ja. Jag vill bara säga det att det egentligen är väldigt fitt.
1: Väldigt, väldigt roligt fit. Smal är det ju egentligen.
3: Som ett streck och som inte en fyrkant.
0: Charlotta Björk, du är också här. Komiker och skådis, just nu aktuell i dokumentärserien Stolpskott på SVT.
1: Oj. Ja, just det.
0: Det är väl det?
1: Ja, ja, det är det.
0: Och eller... det handlar om en värdelös fotbollsklubb.
1: Ja.
0: Typ som The Office fast för barn och fotboll.
1: Ja, typ. Typ så, ja.
0: Ja, du hade glömt att du hade gjort det.
1: Nej, men alltså det jag är mer aktuell med just nu är att jag spelar teater i Stockholm på Stadsteatern. Det är ju mer aktuellt för mig. Det är ju något jag jobbar med just nu.
0: Jag förstår.
1: Men ja, precis. Den här lilla tv-serien vi filmade i höstas, ja. Ja, den är jättegullig.
0: Ja, alltså jag förstår att du känner dig mer aktuell i Stockholm. Men nu är vi i Malmö och då skiter
1: ja,
0: vi fullständigt. Vad som händer på en jävla teater i Stockholm? Vem fan bryr sig?
1: Nej, ingen.
0: Nej. Patrina Solange, komiker och skådis. Och jag kommer fortsätta benämna dig som slaktan från Degoberga. För det ser du på din Instagram.
2: Gör du det?
0: Ja, det är mer rätt mäktigt.
2: På min Instagram?
0: Men det står någonstans. Någon har hittat det.
2: Jag är inte på Instagram i alla fall.
0: Inte?
2: Nej.
0: Okay.
2: Men någonstans, jag vet, det har nämnts i någon tidning.
3: Det låter väldigt coolt.
1: Det står alltså, det otroligt hårt.
0: Det står högst upp på din Insta.
2: På min Instagram?
0: Jag ska dubbelkolla nu.
3: Vi alla har minnesluckor. Vi gör för någonting. Ja, har jag. Jobbar jag med det?
0: Har jag sagt?
3: Ja, har jag.
0: Nu ska jag kolla. Jag ska kolla nu.
3: Mm, jag kollar också nu.
0: Vänta.
1: Slaktan från Degerberga.
0: Petrina. Nej, det står faktiskt inte.
3: Du har drömt det och önskat det kanske.
2: Men jag vet att det har nämnts i Faktum kanske. Eller Gaffa. Någon sån lite.
0: Vet du vad? Jag läser rakt av. För det här är min producent som har skrivit detta.
2: Ja.
0: Jag har ingen aning.
1: Nej, men det har gjort
2: det har
1: research.
2: Sagt. Det har sagt. Ja. Det är helt rätt.
0: Ja. Nu är hon på halvvägs ut. Hon har fått sparken nu.
2: Men det är ändå sant.

0: Jag har en kompis. Mm-hmm. Hon är, vad ska man säga, strulig kan man väl säga i sitt kärleksliv. Mm. Alltså det ligger snett ofta.
1: Ja.
0: Oftast med samma människor.
1: Okay. Mm.
0: Det är tårar. Mm. Och sen går de tillbaka. Mm. Och sen har de det bra i 2,5 dag.
1: Ja.
0: Sen är det tårar och de gör slut. Och det är drama och vad ska jag göra med mitt liv?
1: Mm. Franskt.
0: Ja. Och så säger jag, skit i det bara. Skit i det.
1: Ja.
0: Och sen håller de på igen. Mm. Hur många gånger till måste jag lyssna?
2: Noll.
1: Ja.
3: Alltså verkligen noll.
0: Ja.
3: Det där att man drabbar sin omgivning med sina issues. Alltså det, jag är en av dem som absolut gör det i perioder.
0: Okay.
3: Men det finns inget bättre än när någon säger så här, för vet du vad? I'm out.
0: Ja.
3: För då är det som att man fattar att så här, aha, jag drabbar nu. Jag går runt och drabbar. Du har väl inget med det? Och varför ska du lägga din energi på det? Det var den saken, det var så att du kom med goda råd. Människan lyssnade på dem och gick vidare. Och sen var det en ny relation där det blev knas igen. Och så där. Mm. Men när det är liksom det här, ja, här kommer jag med goda råd. Du skiter fullkomligt.
1: Ja, det blir väldigt obelönande som vän ju, när man inte får vara duktig och ge råd som gör saker bättre. Så det kan du ju säga till den kompisen.
0: För jag kom till den punkten när jag var så här, nu räcker det. Mm. Du behöver en god man. Mm. Men sen så började jag fundera, är det här ett självskadebeteende och borde jag då ställa upp mer som vän?
2: Nej, då ska du ställa upp mindre. Det kommer bara bli en del av den här onda liksom cykeln. Så till en viss gräns, oavsett. Mm.
0: Men vad ska jag säga då? Ska jag bara säga, stopp och belägg, nu pallar inte jag höra mer. Eller ska jag vara lite mer mjuk i min framtoning?
2: Så här hade jag sagt. Men ja, vem bryr sig? Ni kommer ändå bli ihop sen igen, du vet ju hur du är. Så.
1: Ja, kanske precis få personerna omfamna att det är en excentrisk galning som bara kommer leva så här. Alltså inte vara i illusionen av att det kommer bli bättre.
2: Nej.
1: För det är ju oftast det man vill säga kanske som vän, att så här, om du inte träffar den här igen, då kommer det bli bättre. Men att bara underkasta sig, det här är du.
2: Yeah.
1: Du är ett freak. Let your freak flag fly.
0: Ja, men det är det jag känner. För att hon liksom är knas. Mm. Och sen så bara lämnar hon knasigheten och så hittar hon nytt knas.
1: Ja. Mm.
0: Och jag har varit så här, träffa någon som har ett vanligt jobb på typ Skatteverket.
1: Ja.
0: Som gillar att spela korpenfotboll. Och ibland så går han på AV med sina kompisar och kommer hem klockan 10.
3: Men när man är knas är det jättetråkigt med korpenfotboll. Alltså, ja. Vill man inte ha det. Det jag tänker är också så här, du kan också så här har jag gjort med vissa av mina vänner som är knas. Jag har accepterat att de är knas.
0: Mm.
3: Det är deras livsstil. Jag behöver inte pracka på dem och liksom projicera vad jag känner inför deras livsstil på dem. Jag behöver heller inte hela tiden lyssna på det. Alltså jag måste inte engagera mig så mycket i det, men jag kan bara låta det pågå. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
3: Så du kanske inte egentligen behöver göra så mycket alls. Du kan typ fejda ut ur att vara bollplanket jämt och ständigt. Men också typ acceptera och sänka dina förväntningar på din kompis.
1: Och kanske ha ett stoppord.
3: Ja, ja,
1: alltså när det här kommer upp. Att ni två, du och din vän, har ett stoppord.
2: Och då säger du så, flabben.
1: Ja, om stoppordet är flabben, då vet den personen, din vän, nu räcker det.
3: Ja.
1: Okay. För då blir det inte lika jobbigt för dig.
0: Jag ska införa stoppordet.
1: Införa ett stoppord.
2: Du måste, vad är det folk säger på internet? Du måste protect your peace.
0: Ja, protect my peace.
1: Det kan vara stoppmeningen.
0: Mm. I need to protect my peace. Joren@sa.se är adressen till oss. Dit skickar du dina dilemman som ska panelen vända och vrida på dem. Och när de är klara så är du mycket klokare.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Dilemmajouren med Fara.
1: Vi sätter tänderna i vårt första dilemma som kommer från Mia-Pia. Så här låter det. Hej på er. De flesta hatar sin svärmor som lägger sig i och kritiserar. Min är tvärtom. Snäll, omtänksam och ett socialt geni som vet när hon ska lägga sig i och när hon ska backa. När jag kämpade med min C-uppsats så peppade hon och kom förbi med både matlådor och fika. Jag borde tycka om och uppskatta henne väldigt mycket. Nu fyller hon 60 år och jag vill gärna bjuda henne på en spa-helg. Jag har nu ett jobb som betalar bra och vill fira henne och visa min tacksamhet när hon ställde upp. Men min kille tycker att det är konstigt att jag och hans mamma ska åka iväg själv. Och jag börjar tvivla. Är det över gränsen? Ska jag bara köpa en vanlig present? Undrar Mia-Pia. Ja, vad säger du, Petrina?
2: Nej, jag tycker inte det är över gränsen. Det är väl jättefint. Han har ju uppenbarligen inte kommit på idén själv. Och jag vet att han hade gillat att åka på spa med honom också, säkert.
1: Nej, men det är inte över gränsen.
3: Jag tycker inte heller det. Absolut inte över gränsen. Jag tycker att killen i det här fallet är över gränsen. Som håller på och bölar. Alltså, om du har mommy issues, du vill ha hennes uppmärksamhet och bekräftelse och känner dig sårad när hon riktar den mot någon annan, då får ju du gå i terapi, prata med henne, göra alla de grejerna. Han ska inte hålla på att lägga sig i deras relation. Den låter ju helt underbar och alla är avundsjuka.
1: Mm. Men Charlotte, kan du förstå att hon börjar tvivla när han säger så?
4: Ja, men det kallas ju för vad kallas det? Manipulation, gaslighting och så vidare. Alltså att hålla på och tala om för någon hur den borde se på en sak, det är ju, då är man ju ute och säcklar, tycker jag. Om hon uppskattar sin relation med sin svärmor så ska hon ju givetvis underhålla den. Det blir jättekonstigt om någon, alltså om han håller på och lägger sig i det. Nej.
1: För jag hade också börjat tvivla, för jag hade tänkt så här, shit, har de någon annan sorts kultur med presenter och uppvaktning i deras familj som inte jag känner till, och nu alltså, de kanske inte köper presenter och nu kommer jag med så här spa-helg.
4: Jo, fast å andra sidan, de verkar väl ha varit tillsammans ganska länge, eller? Mm. Ja. Så att jag menar, de kulturkrockarna borde väl vid det här laget redan ha skett vid jular eller födelsedagar.
3: Om de har sådana superspeciella familjetraditioner där en present betyder att man raggar eller någonting. Alltså, då borde det ha blivit
4: uppenbart. Det borde ha hänt redan.
2: I så fall får jag förklara varför.
3: Ja. Alltså, jag är rädd att du raggar på min mamma.
2: Precis.
3: Det är det som gör mig otrygg.
1: Nej, men om det här, hade varit pappan då, som hade ställt upp en matlåda och nu vill hon bjuda honom på en sparhelg, hade det varit annorlunda?
4: Nej, tycker jag inte.
3: Nej, faktiskt inte.
1: Ja, Petrina tycker det är lite annorlunda.
2: Alltså, nej, egentligen inte. För menar, de är ju inte ihop. Eller så, det är ju familj. Man måste väl kunna ha en spa-helg med vem som helst i en familj.
3: Det säger vi med, och det mest bestämda. Att man ska kunna ha en spa-helg med vem som helst.
2: Kan du inte ha... Tänk på alla som lyssnar. Tänk på alla familjemedlemmar. Och så om ni hittar någon där ni inte kan ha en spa-helg med, då har ni en relation att reparera.
4: Ja, jag ställer mig bakom detta uttalande.
1: Men vad tycker ni hon ska säga till sin pojkvän nu? För att hon vill liksom inte heller vara så här. Skit i det. Hon måste säga något som är liksom lite så... Så här kommer jag att göra.
4: Ja, så här kommer jag att göra. Jag kommer att åka på en spahelg med min svärmor. Då vår relation är en väldigt fin relation som jag uppskattar. Och jag uppskattar din mamma. Jag vill ge henne något för att visa henne att jag uppskattar henne. Det har inget med dig att göra. Det har inget med oss att göra. Och det hotar inte dig överhuvudtaget. Det finns inget hot. Jag brukar använda mig av, det finns ingen fara här. Mm. Det finns ingen fara här. Det är inte så att de kommer springa iväg, åka iväg i en blå bil och kasta sig ut över ett stup och liksom leva. Alltså, det är inte det som är på G, utan det är bara att hon ser till att ta hand om en relation. Hon kanske kan fråga honom så här: hur bra är du på att ta hand om dina relationer? Frågetecken.
2: Ja.
4: Så, så kan han fundera på vad han hade tänkt göra för sin mamma som fyller 60.
1: Ja, för det som gör ont tror jag är att de är kassa på presentet till sin mamma.
4: Ja, kanske.
2: Han har inte tänkt någonting.
3: Nej.
2: Han tänker säkert bara att det här får honom verkligen att se kassa ut.
1: Ja, Mia-Pia, stort lycka till. Jouren@sr.se-adressen till oss. Vi kan hjälpa till med det mesta. Inget dilemma är för litet för oss.

0: Marta Björk, Moa Lundqvist och Petrina Solange. Vi hastar vidare till vår nästa dilemma som kommer från Peter. Hej! Jag och min före detta partner separerade för ett år sedan. Vår son, som är 10 år, vill inte längre åka till den andra föräldern enligt vårt umgängesavtal. Han blir ledsen och säger att det känns jobbigt där, men har svårt att sätta ord på exakt varför. Det har förekommit mycket bråk mellan oss vuxna, men jag känner till något direkt farligt har hänt. Enligt avtalet ska umgänge ske regelbundet och den andra föräldern blir förkrossad när vår son vägrar. Jag står mitt i. Tvingar honom att åka, riskerar att svika hans känslor. Låter honom stanna hos mig, riskerar att bryta avtalet och försvåra relationen till den andra föräldern. Vad är rätt att göra nu? Hälsa Peter.
1: Vad svårt.
2: Det är ju jättesvårt. Det är ju en väldigt allvarlig situation, tänker jag. Det första jag tänker, det är ju den här förmågan till kompromiss, kanske. Finns den? Det låter ju som att det har kanske funnits massa konflikter mellan föräldrarna. Men

0: Barnet måste känna att jag kan säga vad som helst här.
1: Ja.
0: Vad som helst. Och det kommer vara okej. Okay. Ingen kommer att bli arg på mig för att jag säger varför. Nej. Eller varför inte. Jag vill ha det så.
2: Kan man tvinga dit barnet?
1: Jag har ju väldigt svårt med tvång. Och som sagt, känner vi inte till alla förutsättningar som råder. Därför är det ju svårt att gå in och komma med tips och råd. Men för mig, jag kan bara gå till mig. Och där är det lite sådär att även om jag och pappan till mina barn skulle vara i konflikt kring någonting, så måste vi kunna lägga åt sidan den gentemot, alltså inför barnet. Barnet måste få stå i första hand. Det kan inte vara så att om mitt barn skulle säga till mig, jag vill inte vara hos dig just nu, då kan inte jag tvinga, alltså det är inte min rättighet att få, att mitt barn ska vilja vara hos mig, utan det är ju någonting jag måste arbeta för eller se till att förutsättningarna är så bra som möjligt för barnet så att den vill vara hos mig.
3: Mm. Och det känns ju som att tvång kan göra att det blir en ännu mer anspänd situation bara.
1: Verkligen.
3: Alltså att det blir ännu mer läbbigt för barnet. Mm. Ja. Det tror jag absolut att man ska undvika.
2: Men man vill inte heller hamna i en situation där barnet, när det är tråkigt hos den ena föräldern för den här regler som man inte tycker om just då, och säger, nu vill inte jag vara med här, nu vill jag vara... Alltså man vill liksom inte hamna där barnet bestämmer hela tiden utifrån sina egna, för då blir man som förälder sån som ska muta sitt barn till att vara hos en.
1: Ja.
0: Men man kanske kan ha en neutral part som barnet kan prata med då, om det finns någon sån professionell, jag vet inte vad de heter, men om det skulle vara något allvarligt så kanske barnet behöver säga det till någon som inte är föräldern.
1: Mm.
3: Och jag tror också man kan känna på ett barns eller en människas energi om den är rädd eller om den bara är lite illvillig och girig. Mm. Alltså med ens egna barn tycker jag att det är ganska tydligt när det antingen är du är faktiskt orolig för någonting, då sägs det på ett visst sätt, eller det känns att du är inte helt trygg med det här som ska hända eller whatever. Medans om det är så här, nu vill jag försöka få tag i, låt säga, glass genom att använda mig av olika metoder, då känns det i hur barnet är.
1: Ja.
3: Så jag tror att man kan lita på det, att om man känner av att det är anspänt och oroligt, då är ungen nervös eller rädd.
1: Då är det någonting som det handlar om, och då behöver man väl ta reda på vad det handlar om. Mm.
2: Peter, lycka till. Jouren@sta.se är adressen till oss. Hör av dig om du vill dela med dig av dina dilemman.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: ska vi ta oss an mitt favoritämne, privatekonomi.
1: Yeah.
0: Eller som vi kanske ska kalla det, parekonomi. Jens har skrivit till oss här. Hej, jag och min tjej har bott ihop i ett år och varit tillsammans i 2. För 9 månader sedan så bestämde vi att vi ska ha gemensam ekonomi och jag var den som drev på. Jag tyckte att det var bra i och med att vi tjänar lika mycket, planerar för en framtid ihop och har samma livsstil. Hon var försiktigt positiv men kände att hon inte ville ha bråk om vad den andra köper. Jag försäkrar henne om att det inte kommer bli så. Nu har jag ångrat mig. Jag hade ingen aning om att en tjejfrisör tar 3000 kronor för att hon i princip ska se likadan ut som innan hon gick dit. Naglar kostar 500 kronor var tredje vecka. Det är smink och krämer och saker som jag aldrig hört talas om. Yoga kostar 1000 kronor i månaden. Jag visste inte om att hon gjorde alla de sakerna. Kan jag ångra gemensam ekonomi, undrar Jens.
1: Hur kan han vara så ledsen när han uppenbarligen har en riktigt snygg tjej? Alltså wow, han är ihop med den vackraste kvinnan på jorden.
0: Åh, nu lät du som ett gäng kärringar bara.
2: Om jag har ju lagt så mycket pengar på mina naglar så hade det ingen tackat nej till mig heller.
0: Nej. Men, kan han ångra det?
2: Det är klart alltså, att man kan
1: ja,
2: ångra
1: det. Ja, det
2: är
1: klart man kan.
2: Det är väl inga konstigheter. Alltså jag är ju där igen nu. Det är bara att snacka om saken.
0: Nej, men jag tycker faktiskt inte att man kan ångra detta. Har han varit på,
1: han drev ju på
0: och drev
1: det.
0: Igenom
2: ja,
0: det.
2: Visst, han drev på det.
0: Och hon berättade om sina liksom farhågor. Ja. De ja. Blev sanna och nu ångrar han det. Så får man inte hålla på.
1: Men nu med facit i hand så kanske man ska tänka så här, hur mycket tjänar vi och också hur mycket spenderar vi? Ja. För det är väl ofta det egentligen man bråkar om när man bråkar om ekonomi. Hur mycket spenderar man och vad lägger man det på? Mm. För det han räknar upp är ju bara sånt som han inte tar del av. Han går inte på yoga, han fixar inte naglarna, han klipper sitt hår. Han gnällde till exempel inte över så här, hon vill ha den dyraste peston och jag vill ha medelnivå. Alltså, han känner ju nog att mycket av hans pengar inom citationstecken går till hennes intressen.
3: Ja, och om man ska vara fördomsfull om manligt och kvinnligt, Mars och Venus och så vidare, så är det ju ofta att män brukar ha en blind spot för att de köper något jättedyrt en gång var tredje månad. Ja. Låt säga någonting tekniskt.
0: En borrhammare.
3: Eller en borrhammare till exempel. Alltså det här är ju nu verkligen utifrån en oerhört sexistisk stereotyp. Men jag skulle ändå vilja säga att det finns ett korn av sanning i det. Att män kan ha en... De är så här, åh, gud vad dyrt att betala 3000 för frisören. Och sen nästa månad är de så här, jag tror vi måste ha den här tvn som kostar 29 000. Mm. Varför? Ingen vet. Om man slår ut det, jag bara säger att om det är så, så behöver de slå ut det som han specifikt jättegärna vill köpa och se vad det är i månaden. Så att det inte är så en klumpsumma som han inte räknar som en utgift.
1: För han tänker så här, jag vill ha en tv för 30 000, men den tittar ju du också på. Ja. Så kan man tänka.
3: Men han tittar ju på hennes naglar och hennes kropp.
1: Vackra yttre.
2: Hennes vackra yogakropp. Men alltså, man får väl, då är det väl så här då. Jag tycker att man får alltid ångra sig. Mm. Alltså, jag tycker det.
0: Men det skapar dålig stämning.
2: Ja, det är dålig stämning. Men vad är det som är så farligt med att skapa dålig stämning? Man lär sig saker och det också. Det jag tänker är att nu då har de haft gemensam ekonomi ett tag. Han kanske primärt har upptäckt att aha, hon lägger jättemycket pengar på det här. Då får man sätta sig ner en andra gång och prata om så här. Nu har vi gemensam ekonomi. Förra gången vi pratade så pratade vi om att ha det. Då visste vi inte det här. Nu har vi det. Nu vet vi det här. Så då får vi sätta upp en budget i månaden. Mm. Vilka pengar har du, yoga-tjejen, att spendera? Och de samma pengar har han att spendera på typ såna personliga grejer. Eller sånt som man själv vill ha, som inte är typ mat, el och
0: TV. Och då får han spara dem om han har så mycket över.
2: Precis, ja. om det är för honom så att han vill köpa en tv för 30 000, ja, men då kan han köpa en tv för 30 000 när han har sparat in 10 månader på 3000 kronor i månaden. Då.
0: Tycker vi att han ska kalla det här mötet för någon sorts så här feedbackmöte?
2: Eller så här uppföljning.
0: Uppföljningsmöte
2: är ju ett av de bästa typen av möten.
1: Ja. Ja. Och jag tänker också, jag är väldigt fyrkantig där, jag tycker att man ska ju ha gemensamma pengar och de går till gemensamma ting. Ja. Och sen kan man ha sina egna pengar som man också måste ha om den ena i förhållandet är helt galen eller man bara måste avsluta relationen. Man måste ju kunna klara sig själv. Så jag hoppas att de inte bara har lagt alla sina pengar i en hög och sen är det manikyr.
2: Men när jag levde med i en relation och det var gemensam ekonomi, då gjorde vi så, alla pengarna som hade kommit in, de la vi i en skål,
1: i en hög,
2: och så betalade vi alla våra alla utgifter som vi hade gemensamt, och sen så satte vi så många tusenlappar på mat där, och sen så var det så här, de här pengarna, här får du några tusen, här får jag några tusen, och sen resten in på något sparkonto. Alltså det är väl så man får göra, tänker jag.
1: Precis.
2: Och då får de, om det är så att de kommer överens om att ja, men i månaden, du får 4 000 i månaden, det kan du gå ut och dricka öl för, det kan du köpa ditt snus för, det kan du gå på yoga för, det kan du, whatever. Då är det de 4 000 du har, och jag har också 4 000. Punkt, så.
0: Ja, att man har liksom gemensam ekonomi fast med regler.
2: Ja, med regler. Ja.
0: Jens, uppföljningsmöte är det vi tipsar om.
2: Ja, uppföljning. På...
1: Och försök komma fram till någon uppdelning ni är överens om och sen testa den.
2: Leta alltid överenskommelser är det bästa.
0: Lycka till och tänk på att det är sexigt att vara generös. Det får vi liksom inte glömma.
3: Det måste vi alltid
0: minnas. Det är lite sexigt. Jouren@sr.se är adressen till oss, och i vår app Sveriges Radio har vi en ekonomispecial där alla dilemman handlar om just pengar. Du letar upp dilemmajouren där så hittar du alla våra avsnitt.

0: här står ingen ro här i dilemmajouren. Petrina, Moa och Charlotta, är ni redo för Annas dilemma?
1: Yes.
0: Hej, jag och min kille lagar alltid matlådor i samband med att vi lagar middag hemma. Jag är väldigt mån om att man inte kastar mat i onödan, så jag skriver upp i vilken ordning vi lagar maten och så ska man äta lådorna i den ordningen. Men häromdagen ville min kille mycket hellre ta en annan matlåda än den som stod på tur. Jag fattar det, för han ville ha den goda köttgrytan och det som stod på tur var torr ugnspannkaka. Men jag stod på mig och tvingade honom att ta ugnspannkakan. Men sen när det var jag som skulle äta lunch så blev jag väldigt sugen på köttgrytan. Det var som att han hade öppnat en möjlighet med sin önskan. Jag vill egentligen hålla mig till principen och äta i rätt ordning. Men är det bättre att äta den goda maten först och låta ugnspannkakan bli ännu torrare? Riskerar man att den åker i soporna då, undrar Anna.
2: Det här är jag passionerad kring. Jag är oxe. Charlotte, du är också det.
3: Jag är också det.
2: Så att mat och att mat är god är en av de viktigaste sakerna för mig personligen.
1: I livet, kan man väl säga.
2: I livet. Jag skulle alltså inte klara av att bli tvingad att äta någonting äckligt. En rest som inte är okej. Jag skulle lämna relationen. Jag skulle lämna landet. Jag skulle åka ner till Rivieran och köpa en ostbricka och lägga mig där. Det är vad jag skulle gjort om jag var killen i relationen.
3: Det är som att det vore jag.
2: Alltså,
3: jag
2: du känner exakt igen.
3: Ja. Exakt.
2: Nej, men så att jag, min spontana, passionerade åsikt är att det är jättebra att hushålla med mat naturligtvis. Givetvis. Inte slänga i onödan. Men det finns ju också frys. Man kan frysa in vissa rester. Mm. Och det viktigaste är att vi vet inte hur länge vi har kvar här på jorden. Och vi har inte råd att äta något äckligt. Det går inte. Men rätt som det är över. Och då är det sista jag ätit, vad är det? Torr ung... Nej.
3: Jag, förlåt, för jag vill bara slänga in en liten passus också. Jag förstår inte varför man tillagar en ugnspannkaka överhuvudtaget om man inte tycker... Alltså, om man ska hålla på och laga mat, då får man ju också laga mat som man också vill ha på lunchlåda sen. Där har vi en lösning.
0: Ja,
3: och den andra som jag var inne på, det är just frys. Det spelar, då spelar det ju ingen roll i vilken ordning, för att då är maten frusen och du värmer den.
0: Ja. Är ugnspannkaka bra fryst?
4: Nej, och här har vi den stora, stora missen folk gör. Jag har ju jobbat i kontorslandskap tidigare här på Sveriges Radio. Och saker som folk hade i sina matlådor, det var ju saker som bara funkar jättefärskt när man har lagat dem en gång. Om man ska vara en matlådaperson så måste man ju laga sånt som blir godare dagen efter.
2: Till exempel gryta, en gryta.
4: Ja, gryta dag ett, väldigt god. Dag tre, herregud.
3: Sånt, lasagne.
4: Lasagne och liksom såna grejer. För liksom en pannkaka är ju äcklig efter 20 minuter. Att de ens vill äta den dagen hon lagar den är ju skit.
2: Men jag kan faktiskt tipsa om alltså just med ugnspannkaka.
4: Ja.
2: Att skär den i bitar och stek den i smör.
3: Där har vi det.
4: Ja.
2: Och sen lingonsylt, lite crème fraîche. Varsågod.
4: Ja.
2: Då är det gott. Men inte bara ta ut den
4: och låta
2: den mikra. Men gud.
0: Men vad tycker ni hon ska göra nu? Alltså, för nu har hon ändå varit hård mot sin kille.
4: Det är för hårt att vara tvungen att äta det i samma ordning. För då får du också kaka på kaka. Ibland vill man inte ha samma rätt två dagar på raken.
0: Men hon har liksom öppnat upp, för att nu kan hon tänka sig att man byter på dagarna. Hur ska hon ta upp det mot sin... Hur ska hon ta upp det med sin kille när hon har varit så himla, himla hård om att datummärkningen gäller?
4: Men då ska hon bara säga så här: vet du vad, älskling, jag har tänkt på det. Vi får äta lådorna i vilken ordning vi vill.
2: Ja. Och vi lever bara kanske idag, kan man säga.
0: Jag tycker att hon ska flika in: vet du vad, älskling, du har rätt.
3: Ja, jag skulle precis säga det. Hon ska flika in: älskling, jag hade fel. Tänkte jag säga. Så där är vi, lika, du och
4: jag. Älskling, jag underkastar mig dig. Nej, skoj.
3: Älskling, jag gör vad som helst för dig. Nej, men precis. Alltså, erkänn bara ditt misstag. Du har tänkt på ett sätt. Det var bra att du tänkte så. Nu har du kommit på att man kan tänka på ett annat sätt. Och det är ju ändå det bästa som finns här i världen, tycker jag. När människor, trots att de har blivit vuxna, plötsligt kommer på att man kan tänka på ett annat sätt än det man har tänkt på fram till dess.
4: Det är verkligen ingen fara.
3: Nej. Men sluta göra ugnspannkaka, snälla.
4: Ja.
0: Och ska du göra den, stekt den i smör. Jouren@sr.se adressen för dig som vill höra av dig. Det kan vara pengadilemman eller matlådedilemman.

0: är det slut. Det är över.
1: Va?
0: Ja. Petrina Solange, Moa Lundqvist, Charlotte Björk. Tack för att ni har varit här och gjort Sveriges relationer lite bättre.
2: Tusen tack.
3: Det är en ära.
0: Känner ni att ni har bidragit med
3: absolut
0: någonting?
3: Absolut. Ja.
0: Vi har räddat världen lite grann.
3: Ja, verkligen.
0: Nu tar ni i lite. Nu tar ni i lite. Men tusen tack för att ni ville komma hit och ni kommer nästa vecka igen.
2: Yes.
0: Då hörs vi då.
3: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Och du där ute, vill att Petrina, Moa och Charlotta ska lösa dina problem? Ja, men skicka in dem till oss på jouren@sr.se. Och leta upp oss i appen på Sveriges Radio där du kan höra alla avsnitt och följa oss genom att trycka på hjärtat så är du med när vi släpper nya. Nu ska du få det senaste från Ekot.
4: Det ska bli lättare för hyresgäster att köpa loss sin bostad. Det lovade Moderaternas Benjamin Dosa när han talade på Järvaveckan som avslutades idag.
5: Ta ett område som Rinkeby till exempel. Jag vet att det finns hundratals, kanske till och med tusentals familjer som drömmer om ett egenägt boende. Men förvägras den rätten av kommunen som inte tillåter ombildningar.
6: Det Moderaterna vill göra är att de kommunala hyresvärdarna ska tvingas säga ja till ombildningar om två av tre hyresgäster vill köpa loss sin lägenhet. Idag kan värden säga nej. Andra talaren var Sverigedemokraternas vice partiordförande Henrik Winge som fokuserade på begreppet frihet. Det fanns en del där ute som började skrika, vi vill inte ha några rasister på våra gator.
7: Jag hörde inte det under talet. Efter talet hörde jag några som skrek så. Jag hoppas att det är många som också ser att den här bilden som sprids ibland av Sverigedemokraterna som rasister är felaktig. Och när man lyssnar på mitt tal så hör man nog att det är på det sättet.
6: Sist ut i denna tionde version av Järvaveckan var Liberalernas Simona Mohamsson. Hon lovade att verka för att barn i så kallade utanförskapsområden ska få en kulturell friluftsdag.
8: Det är en möjlighet för barn i våra utanförskapsområden att få ta del av liksom vårt kulturliv i Sverige. Framförallt genom att få besöka viktiga museer och kulturinstitutioner. Det kan handla om att få se Svansjön eller Hamlet.
4: Reporter Ivan Garcia. Rysk underrättelsetjänst har trappat upp sina försök att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det hävdar europeiska underrättelsekällor för nyhetsbyrån AP. Försvarskoncernen Saab märker tydligt att cyberangreppen har ökat. Det säger vd:n Mikael Johansson.
9: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
10: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
9: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
4: Reportrar Erik Norberg och Daniel Alling. För många unga är sommarjobben språngbräda in i arbetslivet, men flera vittnar om tuffa förhållanden och dåliga villkor. Mariams första sommarjobb var på ett café i Stockholm och glädjen över det nya jobbet övergick snabbt i besvikelse.
11: Man börjar tro att det kommer vara jättekul, sen förstår man sakta men säkert att jobbet inte känns rättvist.
12: Mariam, som inte vill uppge sitt efternamn, berättar att arbetspassen var långa, lönen låg och det fanns inget OB-tillägg, oavsett dag eller tid på dygnet. Mariam igen.
11: Det känns lite konstigt att man liksom vill kräva att 16-åringar ska jobba till midnatt och inte få någon OB.
12: Enligt Arbetsmiljöverket är unga generellt sett mer utsatta på arbetsmarknaden och löper större risk för arbetsskador. Varje sommar anmäls omkring 1500 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland unga i åldern 16-24 år. Där Mariam arbetade fanns inte kollektivavtal. Elsa Alm på LO säger att även om inte det finns har man som anställd flera lagstadgade rättigheter som är bra att hålla koll på.
1: I väldigt många fall så kan det vara så att man blir felbehandlad för att arbetsgivaren inte heller vet. Och om man också då har någonting att hänvisa till. Båda parter kommer bättre ur situationen.
4: Reportrar var Thea Regell och Bashir Kavak. I morgon blir det moln och skurar i stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand. I övriga Götaland och Svealand blir det en hel del sol och det blir också i södra Norrlands kustland. Tidvis regn och moln i södra Norrlands inland och i norra Norrland. Temperaturer från 23 grader i söder till 5 grader i norr. I studion Leif Näslund.
2: P4, Sveriges Radio.
3: Introducing better modern sound and country music.
13: P4 Country med Mattias Hansson.
14: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Så många röster går förlorade när rösten själv inte är kvar på jorden och sprider den. Men så finns det alla de röster som alltid och på olika sätt ser till att skaffa sig nytt liv. Sally Alf Robertson är en sån röst som liksom aldrig dör. Alldeles nyss gjort David Richard nytt liv i Alf Robertsons gamla sånger och översättningar av countryklassiker. Och nu är det Göteborgs egen Anastasia som tagit stafettpinnen. Hör här senare i programmet. Anastasia kommer hit och spelar live i studion. Någonting som vi alla älskar. Självklart spelar vi också idag som utlovat alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar vi!

0: come on and hop in the truck, dog.
1: Too Much Lonesome med Eric Lee Bedingfield. Och det är ju liksom så vi gillar det här i P4 Country. Rullande bas bakom en text om något som vi alla begriper i en allt mer obegriplig värld. Eller hur? Jason Scott.

Highway Robbery med Jason Scott and the High Heat. Du lyssnar på P4 Country med mig, Mattias Hansson. Och snart kommer dagens gäst hit. Så häng med!

10 to Midnight med Ashley McBride från hennes färska album Wild, där hon fortsätter rocka countrymusiken i dess grundvalar. Ashley McBride. Jake Jacobson från Reno, Nevada håller på att slipa på sitt debutalbum, och på en av singlarna därifrån så frågar han sig den högst relevanta frågan: How honky-tonk are you?

0: Country.
1: Nu är det äntligen dags för mig att presentera dagens gäst här i P4 Country. Anastasia växte upp i den lilla fiskebyn Karavomylos i östra Grekland och senare Angered, Göteborg. Hon har ett självklart unikt röst-ID som kan få en sten att rysa och en vissen bukett att återblomma. Efter åratal i olika bandkonstellationer kommer nu hennes debut-LP och då är det med en helt fenomenal hyllning till en annan göteborgare, Alf Robertson. Välkommen till P4 Country, Anastasia Grivogianis.
2: Tack så mycket, vilket fint välkomnande jag fick.
1: Anastasia, när slutade du rätta folk som uttalar ditt förnamn fel?
2: Ja, du märker att jag har slutat med det. Ja, men det går ganska snabbt liksom, för det händer mig varje dag sedan jag kom till Sverige när jag var 8. Så nu är det som att jag skiter i vilket.
1: Har man ett speciellt uttal på grekiska av ditt förnamn och vill du i så fall berätta det för oss?
2: Om jag ska på grekiska så säger man Anastasia med betoningen på i-et då. Och namnet kommer faktiskt från Grekland från början. Det kommer från ett grekiskt ord som betyder återuppståndelse.
1: Så vackert. Det skulle hon veta, den amerikanska sångerskan med nästan samma namn. Det kanske hon vet också. Jag är så glad för att ha dig här, för att jag har försökt komma i närheten av din röst förr. För att jag har följt dig och ditt band, ett av alla dina olika bandkonstellationer som du har varit med i, som har det fenomenala namnet Country efter jobbet. Det är som ett AV-band som heter vad det är ungefär. Berätta lite om Country efter jobbet. Vad har ni gjort med det? Är det något ölcafé inblandat?
2: Ja, precis. Så sedan, det kan ha varit 5 år sedan idag. Och då var det alltså Pablo Kåpa och Alexander Ringbäck som, det var Alexander Ringbäcks idé från början, men de tänkte då att de skulle ha en countryklubb en gång i månaden på Fyrens ölcafé, där de skulle ha med en gäst varje gång och kanske den tredje gången, jag minns inte så bra, men tror det kan ha varit den tredje gången som jag var med och gästade. Och sen dess så har de inte blivit av med mig. Så vi har bara fortsatt. Och nu har det blivit 2 gånger i månaden istället för 1.
1: Och jag vet att det är mycket populärt. Och ni kör country covers, det bästa från countrykatalogen. För ordnings skull ska vi också säga att jag tror att det finns fler ölcaféer i Göteborg.
0: P4 Country.
1: Anastasia, country efter jobbet. Du har bekantat dig där med den stora countrykatalogen, men du kanske hade country med dig redan innan dess?
2: Min första introduktion till countryn var när jag fick en av mina många livskriser då, när jag gick i 9:an och försökte hitta mig själv. Men så hittade jag Skeeter Davis då, som jag lyssnade väldigt mycket på under hela sommaren medan jag gick ut i skogen och hängde för mig själv och försökte hitta någon slags spiritualitet. Så det var min första introduktion. Och sen så har jag inte liksom nördat ner mig i countryn, utan det började först efter country efter jobbet. För jag har liksom utbildat mig inom jazz och så i mitt vuxna liv. Och sen så tog det tvär. Det blev ett tvärslut där med jazzen och direkt in till countryn.
1: Vi är mycket, mycket glada för detta. Vi får sörja jazzentusiasterna som kanske får vänta lite. Det kanske kommer tillbaka, Anastasia. Men just nu så finns det en countryanstrykning på det mesta av det du gör. Du har, som jag nämnde innan, ett väldigt tydligt röst i dig. Alltså, har man hört din röst en gång så kommer man sen att känna igen att det är du som sjunger när man hör den igen. Det är ju en eftersträvansvärd sak att ha som sångerska. Och då undrar jag lite nyfiket, minns du den gången i ditt liv, första gången du kände att du hade en röst som andra lyssnade på?
2: Jo, det kan man säga att jag gjorde från ganska tidig ålder, men inte genom musik, utan jag var väldigt förbannad och skrek om jag inte fick som jag vill. Ja, jag var inget trevligt barn. Jag skulle absolut inte vilja ha mig själv som barn. Av alla skräckhistorier jag har hört. Så det var på det sättet från början. Och sen har jag alltid haft jättemycket musik i mitt huvud. Som har uttryckt sig på olika sätt.
1: Och vi är så glada för att du också har hittat hem till Alf Robertson. En stapelvara inom svensk country. En av dem som gjorde country på svenska till en stor tillgång för svenskt musikliv. Nu är inte Alf med oss längre, men du har grävt dig ner i hans katalog. Plockat upp ett antal låtar som du sjunger på din debut soloplatta, ska vi säga. Och då har du liksom kollat i hans arkiv och sen så har du plockat ut dina favoriter och sen så har du bjudit in dina favoriter att sjunga med dig. Berätta om den första låten vi ska spela här, den som heter Så mycket som Fredagskvällsblues. En otroligt fin låt som du gör tillsammans med Arvid Nero. Berätta om den låten. Vad är det du känner i den?
2: Jag känner i den att jag har flera vänner som jag kan som passar in i den rollen väldigt bra. Så den berör väldigt mycket. Och vi har ju då, på den låten så har vi ju bytt ut Baldakinen och Aladdin som ju var två barer i Stockholm mot Fyrens och Västerhus som är två barer i Göteborg istället. Så det blir ännu mer liksom Göteborgs betonat. Så jag har en väldigt tydlig bild av mig i mitt huvud av att det är någon som bor kanske runt de krokarna och som sen går ut till Västerhus eller Fyrens och har fredagskvällsblues helt enkelt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia här, förstärkt med Arvid Nero. Ah, vilken fin låt alltså. Tack så mycket för den.
1: Mm, tack.
0: Du, Anastasia, Gamla väg är ju en fin översättning av Country Roads. Den som alltid sjungs sist på kvällen när alla ska vara glada innan de går hem på alla fester. Mm. Och som alltid funkar.
1: Den enda countrylåten som alla kan, liksom. Och som alla sjunger med till. Den är så allsångsvänlig.
0: Det är otroligt och den skapar sån glädje. Jag tror att det har ju kommit allsångslåtar genom åren som man också tröttnar på. Men den här verkar ingen tröttna på. Och nu gör du den i den här svenska Alf Robertson-versionen som alltså heter Gamla väg. Och då gör du den med Jesper Lindell och Björn Olsson. Jag hör inte riktigt honom, jag vet inte om han visslar i bakgrunden.
1: Ja, han visslar.
0: För de som inte vet så i musikkretsar så är Björn Olsson en... legendar, inte bara i Göteborg utan i hela världen. Han har samarbetat med de flesta, kanske mest känd för sitt samarbete med Håkan Hellström, men han jobbar också med dig här på den här skivan med sin visslingskapacitet. Du, Gamla väg, man tänker inte på att det är egentligen en utländsk låt som handlar om amerikanska vägar. Jag förflyttas till Sverige när jag hör den, gör du det också?
1: Ja, men det gör jag. Jag har en tydlig bild av att av någon som sitter på ett tåg, kanske någonstans i Dalarna. De miljöerna. Kanske lite på 70-talet föreställer jag mig det här, den här scenen.

0: Gamla väg med Anastasia, direkt från debut soloalbumet Göteborg sjunger Alf, som Anastasia så förtjänstfullt har plockat ihop tillsammans med några andra strålande sångare och artister. Här var det med Jesper Lindell och Björn Ulsson bland annat. Ja, du har fått en riktig dunderstart på den här solokarriären, men som du ofta är, så döljer det sig flera år i olika replokaler, vänt och våndat i olika bandkonstellationer. Så du är ju långt ifrån en debutant du själv. Du har hållit på med musik egentligen i hela livet, eller hur?
1: Jo, men så är det. Och det blev väl lite mer åt det professionella sättet från vuxen ålder. Det var då jag bestämde mig för att jag ville gärna få framgång, alltså att jag skulle kunna försörja mig på det. Och för att kunna ha råd att jobba med det så mycket som möjligt. Så jag är jätteglad att jag har den möjligheten idag. Helt sjukt faktiskt.
0: För det är nu det händer för Anastasia. Alla rycker och drar henne och vill ha henne med i tv, radio, tidningar och inte minst på spelplatser där ni ska passa på att se Anastasia så fort ni ser att hon kommer till er stad. Hon steg på Finlandsbåten. Vad säger vi om den, Anastasia? En klassisk Alf Robertson-översättning som ju sitter djupt i den svenska låtskatten. Mm. Och det här gör du den tillsammans med en annan succédebutant eller succéperson just nu, nämligen Walter Nilsson. Har ni stött på varandra i musiklivet i Göteborg tidigare?
1: Ja, och det kan ha varit 7 år sedan som vi släppte en duett ihop för första gången. Det var alltså förra gången vi samarbetade. Och det var låten Tricky. Vi har även släppt en musikvideo till den där vi spelar att vi är ett gift par. Och min pojkvän spelar chauffören då i bilen.
0: Vågligt gjort av pojkvännen.
1: vi är vänner liksom alla. De var vänner från, de har spelat ihop också.
0: Lyssna själv här. Anastasia, hon steg på Finlandsbåten med Walter Nilsson.

0: Hon steg på Finlandsbåten med Anastasia och här förstärkt av Walter Nilsson. Ja, den där riskerar att bli en lika stor allsång när du ska ut och spela nu i år, Anastasia, som Gamla väg. För att det här är ju en riktig dunder hit. Berätta om hur det var att spela in den här låten.
1: Nej, men det är bara flöt på och det jag minns mest är ju då när Walter Nilsson var hemma hos Pablo där vi spelade in alla gästartister. Han bor då på Linné i Haga. Precis på gränsen. Och det var det som var speciellt med Walter när vi spelade in var att han ville fånga känslan så mycket som möjligt. Så han ville inte göra många tagningar utan han ville göra liksom ett par och få den här live-känslan, vilket han gjorde otroligt bra. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur olika artister jobbar. Jag har tidigare haft väldigt lätt för att fastna i detaljer och glömma bort live-känslan lite grann faktiskt på inspelningar.
0: Häftigt, jag tyckte man hörde det i låten och roligt att ni har lyckats bevara det. Du har ju samlat ihop en hel drös av fenomenala gästartister till den här solodebuten. Vi hör Thomas von Brömsen, vi hör Thomas Stenström och flera andra också duktiga sångare. Anastasia har varit vänlig nog att ta med sig sin gitarr. Vart och köpt nya plektrum precis innan. och de är inkörda lite här ute i korridoren utanför P4 Country-studion. För nu ska ni få höra live and direct i en originalinspelning för P4 Country. Här kommer hon, Anastasia, med Delta Dawn från Tanya Tucker.
1: En, två, tre...

0: Hej, det här är Björn Dixgård från Dalarna Cent. Ni lyssnar på P4 Country.
1: You think you know someone, Thomas Shariba från Houston, Texas. En låt hämtad från hans nya fina album Tender Country. Kolla honom, Thomas Shariba var namnet. Och du hörde det här i P4 Country. Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller delat countryminne med mig och alla våra lyssnare. Det kom ett brev som bland annat lät så här. Hej! Jag skulle vilja att du uppmärksammar min gamle barndomsvän Tommy Andersson och hans band Kentucky. Visste du att Kentucky vann en europeisk countrytävling på 1980-talet? Hälsar Göran Henriksson. Ja, visst minns jag svenska Kentucky, en av alla dessa countrypionjärer som hållit genren levande på hemmaplan. Och här kommer Kentucky med en senare inspelning.

0: Det var så jag kom till Jämtland med svenska countryivrarna i Kentucky. Det här var en svensk översättning av Tom T. Halls klassiker That's How I Got to Memphis. Här önskad av Göran Henriksson som skrivit till P4 Country. Det kan du också göra. Berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller passa på att dela ett countryminne med oss alla. Skriv på p4country@sverigesradio.se. Jag läser alla brev.
1: I always count my blessings more than I count my money.
0: Men nu, det är dags igen. Äntligen. Som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

0: Hillbilly Willie av och med Dolly Parton från 1970. Ytterligare en sång med en historia tagen från miljön i den absoluta närheten, kan den tänka. Det fanns nog ett och annat Hillbilly Willies kring Dolly under den tiden.
1: Hej, jag heter Thomas Stenström och du lyssnar på P4 Country.
0: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson. Effektestradör, inspelningsproducent, teknik och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Ladda ner den nu! Vi finns också alltid på sverigesradio.se såklart om det passar dig bättre. Du kan också söka på Honky Tonk Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier där vi fortsätter den här diskussionen om låtarna, sångerna och historierna som vi alla älskar så. Det finns en speciell aura kring riktigt bra låtar och de liksom lever sina egna liv långt bort ifrån och bortkopplad från upphovsmakarens ursprungliga kontroll. Låtarna blir liksom allas låtar och lever sitt eget liv. Wagon Wheel är en sån och Country Roads såklart. En personlig favorit i denna kategori är Jersey Giant, som upphovsmannen Tyler Childers inte ens en gång vettigt spelat in själv. Men som blivit en standard inom modern americana och country, inte minst med hjälp av den fina inspelningen som L. King har gjort av låten Jersey Giant. Men nu har vi en svensk version som för legenden vidare ut i kosmos. Det är svenska Kalajsa och Willie Clay Band som tolkar låten i en fin inspelning som snart avslutar dagens P4 Country. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Det här är P4, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Efter att ha legat på rekordnivåer under pandemin har den organiserade hundsmugglingen till Sverige i princip upphört. En orsak kan vara att efterfrågan minskat. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullverket.
3: För ett par år sedan så var det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
4: På Gärdet i Stockholm är Kristina Messick ute och rastar sin labrador, Zoe.
5: Ja, men det gläder mig, för att jag tror inte att det är bra varken för hundarna eller för de som köper de här hundarna. Jag tror inte folk vet vad de ger sig in på.
4: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen till rekordnivåer i Sverige. Från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året under 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
3: Vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp, och de svenska kennlarna kunde väl antagligen inte liksom leverera det. Och då dök det upp en illegal marknad som försörjde det här behovet. Då.
6: Nu är det de vuxna, de här valparna hoppar bara på med.
4: Utanför Älvsbyn bor Yvonne Lövgren som driver en kennel. För 8 veckor sedan föddes 5 pumivalpar, men ingen av dem har blivit såld än.
6: Det är 3 år sedan jag hade valpar, och då, det var inom en halvtimme så var de ju väck. Sen nu är det problem.
2: Sa hunduppfödaren Yvonne Lövgren, reporter Victoria Scott. Stockholm Marathon satte sin prägel på huvudstaden idag på flera sätt. Förutom 25 000 löpare på gatorna har det samtidigt varit kaos i kollektivtrafiken med inställda bussar och stora problem i tunnelbanan där resenärer blivit sittande i timmar på grund av vagnfel. Men bland löparna ute på gatorna var stämningen god.
7: Gånger. Jag är 50 år, jag måste bevisa för mig själv och alla andra att det går att göra det när man är 50-plusare. Det har gått bra.
8: Testa mig själv lite grann. Ja, det är kul. Det är 50, så att vi kör på.
9: Ja, flera ser det 4,2 mil långa loppet som en utmaning. Och Dennis Granat, han såg stark ut när han tillsammans med över 20 000 andra sprang Stockholm Marathon idag. Och vid vätskestationen vid slottet i Gamla stan var stämningen hög. Publiken hejade på sina favoriter. Och många löpare ville svalka sig, gärna med att hälla vatten över sig.
7: Men det här är skönt, duscha huvudet, det är det bästa man kan göra.
9: Men det var inte alla som kom lika förberedda, så som Sara Jonsson.
7: Jag bestämde mig i morse, min man blev sjuk, så jag hoppade in för honom.
10: Jaha, men har du tränat ordentligt då?
7: Nej, vi får se hur långt det går.
10: Hur känns det nu då?
7: Ja, det känns okej, ja, inte bättre.
10: Men hur mycket har du sprungit innan?
7: Ja, men lite absolut, jag hängde på honom lite. Men jag hade inga skor heller, så jag köpte ett par skor och sen är jag här.
10: Men då hoppas vi att du tar hela det här nu då, eller hur?
7: Ja, jag hoppas det.
2: Reporter Helena Boman Brody. I Trollhättan har en person förts till sjukhus med oklara skador efter att ha fallit ur en bil i farten i ett industriområde. Bilföraren är gripen och misstänks bland annat för vårdslöshet i trafik. I Italien stoppas rapparen Kanye Wests konsert i staden Reggio Emilia i juli, skriver BBC. Orsaken är att flera av hans konserter i andra länder redan ställts in på grund av antisemitiska uttalanden som West gjort, och att myndigheterna är oroliga för motdemonstrationer. I kväll avgjordes finalen i Champions League där Paris Saint-Germain tog hem titeln för andra året i rad efter att ha slagit ut Arsenal på straffar. Victor Gyökeres satte en straff, men det hjälpte inte när klubbkompisen brändes in.
11: League stannar i Paris i Frankrike.
2: Så lät straffavgörandet i Radiosporten tidigare ikväll. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon blir det moln och skurar i stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand. I övriga Götaland och Svealand blir det en hel del sol och det blir också längs Norrlandskusten. Tidvis regn och moln i södra Norrlands inland och i norra Norrland. Temperaturer från 23 i söder till 5 grader i norr.
1: P4 Plus med Henrik Olsson.
12: Ja, där tog jag hissen ner i radioarkivet. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Och jag säger välkommen till sista programmet för säsongen. Här nu ska vi utse den totala vinnaren från det här första halvåret. En av alla som vunnit veckofrågan kommer lottas fram som vinnare av en Bluetooth-högtalare. Men kvällens arkivinslag då? Ja, de blir av riktigt somrigt slag. Mer om det om en liten stund. Vi ska ju också utse en vinnare från förra veckans fråga också, som också har chansen att bli säsongsvinnare. Oj, vad mycket vi ska hinna med. Nu kör vi! Oj, jag känner mig nästan lite febrig.

Ja, det är Peggy Lee som gör Fever från 1958. Och nej, det var nog inte feber jag hade. Det var något annat. Jag kommer klara mig här. Hörrni, det blir ju en säsongsvinnare som ska utses i det här programmet. Men vi måste ju ta fram den sista vinnaren också i den ordinarie tävlingen. Vi hade ju som vanligt en fråga förra veckan också. Det var lite sporttema på klippen i förra veckans program. Så frågan handlade om i vilka länder som sommarens fotbolls-VM anordnats i. Och det är ju inte bara ett värdland utan det är fler länder. Det var många som kunde detta. En del som hörde av sig och tyckte att det ska ju inte vara sport i P4 Plus och sådana saker. Men jag tyckte någon gång kan vi göra undantag för att radiosporten, de här ögonblicken vi hörde och när den är som bäst är riktigt. Ditt oslagbar radio. Men visst, det är inte sport i P4 Plus i vanliga fall. Men så här som arkivklipp kan det väl dyka upp någon gång. Men rätta svaret här nu då. Fotbolls-VM i sommar hålls i USA, Kanada och Mexiko. Och det kunde många av er. Bland annat en person i Floda utanför Göteborg. Vem finns i Floda? Ja, det är många. Men Bodil Hansson är den lyckliga sista vinnaren i det här programmet då, den här säsongen. Du får en P4 Plus-tygkasse skickad till dig på posten. Men det kan ju vara så också att det är du som vinner Bluetooth-högtalaren. Dragningen blir lite längre fram i det här programmet, så häng i. Och alla ni som andra som vunnit under säsongen, någon av er kommer få högtalaren lite senare. Men nu går vi in i sommaren och det här är alltså sista programmet av Radarkivet med Henrik Olsson. Men vi är tillbaka sen i september. Och vad är mer sommar än att minnas programmet Sommartoppen som sändes här i Sveriges Radio under många år. Och från början var det ju så att Sommartoppen ersatte 10 i topp under sommaren. Och det första programmet sändes 1962 och återkom sen varje sommar då fram till 66 och sen var det lite paus. 86, alltså 20 år senare, återkom programmet. Men då först som ett studiosänt program. Men 87 så återkom de här mentometerknapparna då, och programmet reste på turné runt om i Sverige. Det var 10 låtar som skulle röstas fram till en topplista. Och här i veckans program ska vi lyssna på några olika sommartoppar från 60-, 80- och 90-talet. Och vi kan säga att vi tar det bakifrån och börjar med 90-talet. Och då var det faktiskt så att undertecknad själv var en av programledarna. Sommaren 1999. Du kommer strax höra vem jag hade vid min sida. Och ja, vi drar över nu till det här klippet. Det känns som att det är en övertänd publik. Det låter i alla fall så. Det här är Karlstad, sommaren 1999.

0: Hej!
1: Hej igen! Troget som en hund är Sommartoppen tillbaka i din radio. Och idag på vår resa genom Sverige har vi kommit till en stad där alla tror att solen alltid lyser och luktar kaffe och sådär. Vi konstaterar väl under dagens sändning hur det ser ut här och hur läget är. Sommartoppen är nämligen i...
0: Ja, i Karlstad har vi hamnat med våran P3-trailer som står parkerad här i de inre, lite hemligare delarna av hamnen. Vi står lite bakom en stor tegelbyggnad och där inne så tillverkas det plastkrokar och toalettpappersbalar, sägs det. Mm. Men här är ganska mysigt ändå, för bakom oss har vi fina promkanalen och det guppar lite båtar där. Och framför oss så har vi en hel del, massa trevliga och snygga människor som har hittat hit. Kul att ni är här. Idag är ju er tur här i Karlstad att ha makten över listan.
1: Hon som på så Bertil Perro fint vis då beskriver läget och utsikten här i Karlstad heter Sara Edvardsson.
0: Och han som tillsammans med mig ska lotsa er igenom de här två timmarna Sommartoppen heter Henrik Olsson.
1: Ja, den här timman då kör vi igenom den aktuella listan så som Karlskrona ville ha den. Och efter klockan tre sen så spelar vi de fem heta utmanarna. Vi fick en ny etta förra veckan. Direkt upp i topp tog sig engelska Ann Lee med trallvänliga Two Times. Hon har Meatloaf och Barbara Streisand som favoritartister. Men själv så låter hon så här. So never mind what you gonna do. Ja, så lät det alltså i Karlstad Sommartoppen 1999. Vi ska snart få höra vilken låt som blev etta såklart. Men nu tillbaka till P4 Plus-musiken och The Cosmo.

0: Låten heter Hair. Cosillos gjorde den 1968. Och det blir massa olika sommartoppar i kvällens arkivprogram här. Och vi ska tillbaka till sommartoppen Karlstad 1999 och höra vilken låt som blev etta då.
1: Ja, nummer två på listan den här veckan blev alltså Metallica med sin Die Die My Darling. Åh, vad glada vi är ute! Och det innebär att vi kommit upp till toppen av sommartoppen. Och eftersom förra veckans etta Anne Lee inte gjorde bättre än en nionde plats, så förstår vi ju att vi har fått en ny etta. Och ni som har glömt vilken det var får svaret här.
2: Veckans etta.

0: upp på bänken och rockar loss till München. Hoyt is my tack. Ni etta på sommartoppen.
1: Tack alla ni som lyssnade hemma och tusen tack till er som var här och festat med oss. Innan vi sticker vill vi ha ett riktigt Karlstadsvrål. 1, 2, 3.
0: Till den andra kaffestaden Gävle, som finns i närheten. Vi ses där. Vi som har gjort sommartoppen idag: Mats Landberg, Mats Ekman, Göran Valentin, Hegge Hamburg, Jenny Senor, Johan Eriksson och Ofo, och så Sara Edvardsson och jag, Henrik Olsson. Kul att vi fick komma. Vi ses igen.
1: Hejdå!

Los Panchos heter gänget som spelade in den där låten 1960. Las Calorindras heter låten. Manfred Mann före den då med Cha La La från 1964. Och vi ska sjunga vidare kan man säga, för stämningen är på topp när sommartoppen får land och rike runt. Och nu är det 80-tal. Sommartoppen i Falkenberg ska vi höra hur det lät här när programledaren Helene Benno inledde programmet.

0: Tjena! Tänk att det gick så bra den här gången också. Det är alltid lika imponerande när folk klarar det här med att säga hej, tjena, sommartoppen eller så. Samtidigt så väldigt många som ni är. Ni som lyssnar har säkert sedan länge förstått att allt det här inte kommer till spontant, utan det ligger en intensiv träning bakom. Dessutom så krävs naturligtvis en kunnig dirigent med pondus,
1: hej,
0: för att det ska lyckas. Nu ska ni som är här berätta för dem som inte är här vilken stad vi befinner oss i. Vi är i
2: Falkenberg!
0: Ja visst, är vi i Falkenberg, och det här programmet heter
2: Sommartoppen!
0: Och för att få publiken här på Cabaret Beach Club att säga det, så måste jag vifta som en smärre semafor. Och det gick ju bra. Nåväl, Sommartoppen sen som sagt från Cabaret Beach Club i Falkenberg, vid en strand vid ett hav. Och här blåser det friska vindar och folk windsurfar och hoppar i vågorna. Det är kyligt, så jag tycker det är modigt att hållas där ute i havet. Eftersom Sommartoppsredaktionen består av en samling sportiga och friluftsintresserade personer, så passar det oss väldigt bra att sända härifrån Falkenberg. För här kan vi ägna oss åt både orientering, windsurfing, tennis, golf, laxfiske och självklart bordtennis. Det vi ska ägna oss åt nu är en avancerad form av örongymnastik samt då och då lätta knäböjningar. Det är ju så att vi under denna första timme spelar upp de låtar som ligger på Sommartoppen och de sex försökslåtarna. Dessutom får ni här i publiken här och där chansen att vinna flotta vinster. Och först efter nyheterna är det dags att rösta, så ni behöver alltså inte trycka på mentometerknapparna. Det är så svårt att säga det. Ni behöver inte trycka på dem ännu. I Rättvik där tryckte de hej vilt och fick till en rejält ommöblerad sommartopp med tre nykomlingar. Förresten verkar de rätt sportiga där uppe också. Åtminstone tycks det finnas åtskilliga som är givna på det här med skateboard.

0: Magnum Bonum med låten Skateboard från 1978. Men den var alltså Joker, man kallar så, man lyfte in en gammal låt som fick chans på sommartoppenlistan 10 år senare, 1988. Men vi ska väl lyssna på upplösningen av den listan också, tillbaka till Helene Benno då i Falkenberg.
1: Då tycker jag vi tar väl en liten fanfar för den som ligger på silverplats. För på silverplatsen. Nu finns det bara 2 låtar kvar, va? Det har ni förstått. På silverplats, det vill säga den andra platsen på sommartoppen. Toppen låter så här.

I Hate Myself for Loving You på sommartoppens andra plats. Och det innebär att nummer ett får den här fanfaren och låter så här.

vackra Amazing Grace där med Susan Boyle, inspelad 2009. Och för henne var det ju Roxette med Dressed for Success som blev etta på sommartoppen i Falkenberg 1988. Du lyssnar på i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är sommartoppar för fullt vi lyssnar på här. Vi längtar efter sommaren på riktigt här. Ja, men sommaren börjar väl den här helgen kan vi väl säga. Nu ska vi tillbaka till riktig historisk tid då för sommartoppen. Första avsnittet sändes 62, men vi ska lyssna på ett från 1964. Och det var då den eviga programledaren Pekka Langer som ledde programmet även den här sommaren. Här hade han stannat till i Jönköping.

0: Sveriges Melodi Radio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer, en Pekka Langer och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Wasted.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var i juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort tjus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi. There she was, just a woman.

0: Dua Didi med Manfred Mann från Sommartoppen då 1964. Men vi ska också såklart höra hur den här listan slutade den här veckan. Så tillbaka till Jönköping 1964 med Pekka Langer vid programledarmikrofonen. Tell Laura I love her.
1: Trea alltså, Tell Laura I Love Her med John Layton som samlade 50 poäng. Och nu är det stor undran i juryn här hur de har röstat eller hur mentometerna visat. Då ska vi be att få spela upp tvåan. Varsågod Per-Åke.

Alltså, ny tvåa. It's been a hard day's night med The Beatles som fick 53 poäng. Men det skilde ändå 7 poäng till förra veckans etta som alltså fortfarande är etta, nämligen den här. There she was, just walking down.

0: Etta alltså fortfarande Doa Didi Didi med Manfred Manns orkester, 60 poäng. Och därmed så säger vi adjö och tack till Jönköping och Tranås. Nästa lördag så är det poplandskapet Värmland som ska bestämma listan. Då är det ungdomar från Filipstad och Kristinehamn som står i tur. Karl-Eivar, Per-Åke, Poproffo och Pekka säger adjö så mycket och på återseende en gång till den sista sommartuppen.
1: Jo då.

Ja, vilken härlig fläkt av sommar vi har fått här när vi har lyssnat på sommartoppar från 90-talet, 80-talet och här 60-talet. Nu ska vi strax utse säsongsvinnaren. Vem får jag skicka en Bluetooth-högtalare till av alla er som vunnit under säsongen?

Telephone Line heter låten från 1976. Electric Light Orchestra är det som gör den. Ja, jag kommer inte ringa upp någon vinnare, utan jag kommer meddela vinnaren av den här Bluetooth-högtalaren som ni varit med och tävlat om under vårsäsongen. Alla som har skickat in har haft chans varje vecka. Dels så blir det en vinnare som får en PFR Plus-tygkasse, och alla de vinnarna har jag här i min hand utskrivna på returpapper naturligtvis. Så då är det en av er som kommer bli säsongens vinnare. De som har chansen är Gunilla Marklund i Nyköping, Margareta Zachrisson i Ullared, Freddy Josafi i Varberg, Håkan Skött i Vänäsnäs, Ingmarie Johannesson i Markaryd, Marianne Ljunggren, Upplands Väsby, Anders Persson i Broakulla, Anita Masenius i Åbo i Finland, Sören Eklund Stigtomta, Louise Åkerberg, Upplands Väsby, Stig Odén i Storuman, och sen har vi också Håkan Andersson i Furuby och Bodil Hansson i Floda. Någon av er kommer gå vinnande ur striden. Och nu slänger vi upp papperna i luften här, så ska vi se. Det är Notarius Publicus sitter på motsatt sida här för att se att allting går rätt till. Men jag slänger upp papperna här och nu. Visst hörs de? Och ett landar i min skalle, och då fångar jag det pappret, och på det pappret står det Stig Odén i Storuman. Stig, det är du som får Bluetooth-högtalaren. Ja, men vad kul, du var med och svarade på Mio min Mio, efterlystes den veckan, och det här var 10 maj, det var inte så länge sedan, nej. Mm? Stig Odén i Storuman, du får en Bluetooth-högtalare skickad till dig på posten. Då kan du ta med dig PFR Plus vad du vill, på badstranden i sommar eller ja, i hängmattan. Där det passar så kan man ju koppla upp sin mobil eller platta till den här mobila högtalaren, Bluetooth-högtalaren, och lyssna på oss var som helst. Amen, grattis Stig. Och programmet i Radarkivet med Henrik Olsson är snart över för den här säsongen alltså. Men vi är tillbaka till hösten. Det blir ju sommar i PFR Plus här från och med nästa vecka. Men då där fick ju Stig Odén en fanfar också. Det var knappt att de har fram här nere i Radarkivet, de som sköter fanfarerna. Men där fick du fanfaren, Stig, också. Sista låten ut i kvällens program, helgens program. Det sänds ju på lite olika tider. Jag säger så, blir I Drove All Night med Roy Orbison. Vi hörs i andra sammanhang, det vet ni. Hej så länge!

0: och här är ekot vid midnatt. En drönare har träffat det rysk-kontrollerade kärnkraftverket i Zaporizjzja. Den internationella energimyndigheten IAEA bekräftar att man blivit informerade om attacken som ska ha orsakat ett hål i väggen. På sociala medier skriver chefen för IAEA att man ska undersöka hur kärnkraftverket påverkats. Ryssland anklagar Ukraina för att ligga bakom attacken, men den ukrainska militären nekar till det. Här i Sverige vill Liberalerna införa en, vad de kallar för, demokratisk friluftsdag för barn som bor i utsatta områden. Under denna dagen så ska barnen kunna besöka Sveriges viktigaste museer och kulturinstitutioner som Förintelsemuseet eller Kungliga Operan. Det sa partiledaren Simona Mohamsson i sitt tal på Järvaveckan. Skolor i utsatta områden ska kunna söka bidrag för studieresorna, rapporterar Aftonbladet. I Östersund har en man i 40-årsåldern skadats allvarligt i ett bråk i eftermiddags. En annan man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för mordförsök. Och efter dagens stora störningar i Stockholms kollektivtrafik så kan det ta ett tag innan allt är löst på tunnelbanans röda linje. Andreas Strömberg är presschef på SL.
1: Röda linjen kommer att ha en utmaning även under söndagen, för där håller vi på med ett fel mellan Slussen och Gamla stan där vi har tagit in tekniker från Tyskland också för att komma till rätta med det. Vi hoppas ju och jobbar för att vi ska vara i fas till måndagens trafik på röda linjen.
0: SLs presschef Andreas Strömberg. Det var ekot.
2: Hopp, då sitter man väl fast här då på röda linjen och kan inte ta sig hem förrän i morgon eller på måndag morgon. Då får jag göra sällskap med dig då, kära lyssnare, så länge. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag som är strandsatt här tydligen enligt SL på röda linjen. Och Lisa Friberg, hon kommer in här senare och spelar musik. Jag önskar musik ikväll ju. Och det är naturligtvis, det blir mors dag tema tänkte vi. Jag önskar en låt till din mamma idag. Det är mors dag, glöm inte bort det. Du har en, om du är en sån som brukar glömma det så har du en gratis present av mig här, en gratis påminnelse. Det är mors dag idag, passa på att ringa och passa på att önska en låt just idag. Jag ska berätta mer om hur det här går till alldeles strax. Först Tears med Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter med låten Tears. Men bli inte lurad, kära lyssnare. Det är inte tårar som hon sjunger om. Inte tårar från ögonen i vilket fall. Hur som helst. Idag ska vi som sagt spela önskelåtar. Och hur man gör det, det brukar jag påminna om ibland. För att det kan man glömma bort. Önska musik gör man på 72250 om man smsar. 72250 alltså, kostar en krona. Sen så kan man också mejla vaken@sverigesradio.se. Det är kanske det lättaste, kan man skriva lite obehindrat på tangentbord snarare. Om man sitter vid en dator. vaken@sverigesradio.se. Eller så kommer man in på Facebook, som ganska många väljer att göra också. Då är det, ja, man ser tråden där helt enkelt med morsdag tema, och ser man alla andra låtar som folk har önskat. Vi ska dra igång direkt med en önskning. Det är Camilla på Gotland som skriver: jag skulle vilja önska All My Love med Christer Olenemo till min mamma Anki i Söderhamn och min bonusmamma Lena på Gotland på morsdag. Jag är så tacksam att ha er båda i mitt liv. Bättre mamma och bonusmamma kan jag inte önska mig, och det finaste är att jag aldrig känt att jag behövt välja. Ni har båda en självklar plats i mitt hjärta.

Vi bränner på direkt mer önskemusik här. Det är Anders Skog från Ockelbo, signaturen, som önskar nästa låt. Och då skriver han så här: eftersom det är mors dag så vill jag höra Kära mor med Göinge flickorna.

Jag ska säga det att det är ganska många av önskningarna som har kommit in ikväll som hittills som har kommit in som handlar om en mor som har gått bort. Ska man säga, det får man absolut också gärna önska en låt till naturligtvis. Men jag kan passa på att önska, säga då att ni som har er mamma kvar i livet, passa på att önska henne mors dag idag. Det är... Tänker jag själv passa på att göra, brukar ringa min morsa och så där, så hon får prata lite med sina barnbarn, ska göra det även senare idag. Därför ringa till min mamma, önska henne en glad, ska man säga, grattis på mors dag idag också till Ingegärd i Backe där. Ja, jag ringer imorgon, jag ringer om några timmar, ska bara sova ut först efter det här. Men mer önskemusik, nu går vi vidare med, då har vi då en som önskar till en... en mamma som har gått bort. Det är Anneli som skriver att min mamma älskade en låt med Bruce Willis. Låten heter Under the Boardwalk. Hon dog i cancer för några år sedan, men jag önskar den som en tanke då på min fina mamma. Hey Bruno.

Fin låt där, särskilt om man inte har fått den förstörd av Sopranos. Nästa låt, den kommer till oss från Emma som skriver så här: för min mamma som somnade in med min hand i sin den 31 juli, 6 dagar efter sin födelsedag 2025, så önskar jag att ni spelar I ljus och mörker med Martin Stenmark och Victoria Krantz. Mamma älskade verkligen den låten, skriver hon.

Hade vi Miley Cyrus med Flowers. Innan det så var det ju den här Ljus och mörker med Victoria Krantz och Martin Stenmark. Tyckte den var jättebra, så jag passade på att sitta här och kolla på en massa gamla bilder av Martin Stenmark förr i tiden, vad snygg han var. Förutom det så spelade han tydligen rösten, han var rösten till Spirit i den här gamla animerade filmen Spirit, som jag verkligen älskar. Nominerad tydligen till Oscar 2002, men förlorade mot Spirited Away. Strunt i det, underskattad film i alla fall. Spirit, som för övrigt spelades av Matt Damon i den engelska versionen. Men det ska vi prata mindre och mindre om, och mer och mer om era önskelåtar. Vi har en från Anita. Det är ju mors dag som är temat idag, och man ska låta till sin mamma, oavsett om hon finns kvar eller inte. Anita skriver i alla fall att min mamma somnade in 2017, då var hon 92 år gammal, och hon tyckte om Jailbird Singers med Där björkarna susa.

Så här skriver Marie till oss på Facebook. Jag skulle vilja att ni spelar In the Summertime med Mango Jerry. När jag hör den så ser jag min mamma Siv framför mig, hur hon sitter och diggar med till den. Hon hade låten som singelskiva i en Persona för många år sedan. Mamma dog 2011, men jag har plockat en stor bukett till Lilikonvaljer som jag satte på hennes grav nu ikväll. Stor kram, nu diggar vi mamma.

Lite klassisk vintage Lars Winnerbäck där. Ny låt sen i fredags har jag för mig, va? Singel från hans nästkommande album som jag inte vet så mycket mer om. I alla fall, den där var Agneta som önskade. Nästa låt är det Andreas och Lena som önskar. De skriver så här: morsdagstema, vi är två trogna lyssnare sedan många år. Vi vill önska låten Mama med Spice Girls.

0: Det hörde vi Mama, en av alla låtar tillägnade folks mammor idag, denna mors dag. Ni har fått med mig Lasse Lindell från Trafikredaktionen för att berätta lite om läget där ute på vägarna. Hur står det till?
1: Jo, tackar som frågar. Det är riktigt bra, precis som igår natt. Det är faktiskt ännu lugnare i natt. Jag har ingenting på tapeten. Det var en olycka mellan Linköping och Borensberg för en stund sedan på Riksväg 34. Men den är avklarad sedan en stund tillbaka. Så där tog det trafiken rulla bra igen. Mm. Det är lugnt för övrigt faktiskt så här på morsdagsnatten.
0: Det är bra, då kommer man fram om man vill hälsa på sin mamma idag. Det tycker man ska passa på att göra faktiskt.
1: Ja, det är nog många som ska göra det. Jag får dessvärre inte göra, för min mamma lämnade jordelivet i januari, så att det är första gången som jag inte får fira mors dag. Men det är den vägen alla ska vandra, så att jag får gå till mammas grav och sätta en liten blomma istället. Så att, det får jag nöja mig med.
0: Ja, gör det. Om du vill så kan du sitta och du kan skicka in en önskning sen också.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Jag ska göra det.
1: Men kommer det du väl bara lite om jag känner dig rätt?
0: Nej, det beror på hur bra låten är det.
1: Ja, precis.
0: Men du, tack så mycket ska du ha. Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Var ringer man om man vill tipsa om någonting man ser ute på vägarna?
1: Du får ta det.
0: 020 999 444.
1: Strålande, tack.
0: Här är Chaperone med The Subway.

The Subway med Chapel Roan, och även om jag vet att den inte bokstavligen handlar om tunnelbanan, så blev jag ändå påminna om att just det, gud, det är kaos på röda linjen, den som jag alltså tänkt att åka hem med imorgon bitti. Ja, nu struntar vi att tänka på det och tänker på någonting annat, nämligen att vi har önskenatt med tema mors dag. Man önskar låtar, hälsningar till sin mamma idag helt enkelt. Oavsett om mamma är kvar eller inte, så får man önska låtar. Man gör det genom att skicka till vaken@sverigesradio.se om man vill skicka en liten motivering gärna, eller smsa 72250, eller så går man in på våran Facebook-sida. Ibland har vi telefonslussen öppen också, så man kan lämna sånt där telefonmeddelande, men jag har inte lyckats få igång det ikväll, så jag ber om ursäkt för det. Utan ikväll så är det då mail, sms eller Facebook som gäller. En som fattat det här, det är Lotta Örebro, och som skriver: hej, jag tillhör dem som inte har mamma kvar, men jag har förmånen att ha två starka mammor i min närhet. En av dem är min älskade dotter Anna, som är mamma till två av mina fyra barnbarn. Och det andra är Marlene, som är gift med min son, och även hon mamma till två underbara ungar. Spela gärna The Boss och Dancing in the Dark. Kramar från mamma och svärmor Lotta Örebro.

En sak som händer när man har fått barn har jag märkt är att man börjar se låtar som man gillar, inte bara som låtar man gillar utan även som låtar som man ser fram emot att ens barn ska upptäcka. Så sitter man och tänker, åh gud, vänta bara tills de upptäcker Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Oj, vilken kanonlåt. Sen så blir man väl säkert besviken när de hör den och tycker att vad är det här för gubbrock, vad vet jag. Men jag hoppas att det ska bli samma golvande effekt för mina barn som den var för mig en gång i tiden. Usch, vad bra han är. Nog om det. Jag har ett riktigt, riktigt hole som härligt meddelande här från Daniel någonstans i Norrland just nu. Han skriver så här. Hej, jag har just gjort ett överraskningsbesök hos min mor. Jag bor på Gotland och mina föräldrar bor i Norrland. Så jag får sällan chansen att göra ett överraskningsbesök. Men nu passade allt in. Min far var också med på det hela. Så det var uppgjort att han skulle använda sig av ursäkten att åka och köpa pizza. Och sen skulle det då istället vara jag som höll pizzorna i famnen när mamma öppnade dörren. Hon blev mycket överraskad också och mycket glad när hon såg att det var jag som öppnade dörren. Och vi hade en jättetrevlig lördag tillsammans, alla tre. Nu är jag på väg tillbaka till Gotland igen och skulle vilja spela den fantastiska dragspelslåten Månsken över Ångermanälven. Tack för ett jättehärligt program, hälsa då Daniel. Du Daniel, hittade den med en artist som heter Sören Rydgren. Det var den jag hittade bland alla våra skivor här. Jag hoppas att den duger. Här är alltså Månsken över Ångermanälven med Sören Rydgren.

Månsken över Ångermanälven med Sören Rydgren, och kanske sitter någon dragspelsfanatiker där ute och tänker, ja, varför spelade inte originalet med Carl Grönstedt för? Ja, du, därför att jag inte kan dragspelsmusik helt enkelt. Så att jag tog den versionen som jag hittade. Jag tyckte det där var riktigt, riktigt bra. Men man kan väl kanske unna Carl Grönstedt den kredden han säkert sällan får nu för tiden. Det var han som då komponerade här originalet. Han var från Nora då i Ångermanland, där Ångermanälven rinner ut, och ja, räknas som en av de största dragspelarna i Sverige tydligen, men som sagt inte någon expert på dragspelsmusik ännu i alla fall, men det är väl aldrig för sent att sätta sig in i någonting nytt. Vi ska fortsätta med önskemusiken här strax efter Ekot. Först Svagare än jag med Ida Lova.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Norge, där ett av landets mest uppmärksammade olösta mordfall möjligen går mot en lösning. Det handlar om miljardärshustrun Anne Elisabeth Hagen som försvann 2018 och där polisen nu har en ny misstänkt gärningsman.
3: Det är en norsk medborgare i 50-årsåldern som i samband med att den norska polisen gjorde ett beslag nu räknas som misstänkt i fallet. Det skriver åklagaren Guro Holm Hansen till norska NRK. Och den här mannen, som nekar till brott, verkar ha uträtts av polisen i hemlighet i flera år. Det säger hans advokat, Victoria Holmen, till tidningen VG. Fallet handlar om då 68-åriga Anne Elisabeth Hagen, som försvann från sitt hem i Lörenskog utanför Oslo den 31 oktober 2018 och befarades vara kidnappad. Efter mer än 7 år har Anne Elisabeth Hagen inte återfunnits. Flera personer har varit misstänkta i ärendet, men senare friats från misstankarna. Bland annat greps Anne Elisabeth Hagens man, affärsmannen och miljardären Tom Hagen, 2020, misstänkt för mord eller medverkan till mord. Men han friades sen från misstankarna, 2024, i brist på bevis.
2: Reporter Carl Friborg. Värmen är här och nu vaknar huggormarna. Att bli biten kan vara plågsamt, men även om dödsfall är ovanliga så får ungefär 400 personer om året vårdas på sjukhus efter huggormsbett. Hittills i år har Giftinformationscentralen fått in strax över 100 samtal. Det pågår ett stökigt firande i Paris efter att PSG vunnit Champions League. Runt 20 000 supportrar har samlats på Champs-Élysées och tumult uppstod. En polisman skadades, bilar demolerades och över 200 personer har hittills gripits. Imorgon väntas 100 000 människor samlas i Paris då PSG kommer hem med trofén. I studion Leif Näslund.
4: Och idag så firar vi ju morsdag här i Vaken med P3 och P4. Julan Evans heter jag, Lisa Friberg kommer in senare och jockar disk, som jag brukar säga. Det är önskenatt. Och idag så firar vi då alla de som ser till att kläder är köpta och att rätt kläder är på om man har småbarn. Det har ju varit lite tjafs om olika uttalanden som Agnes Wold har gjort i veckan. Jag tänker inte lägga mig i det en sekund. Men jag kan citera en annan grej hon brukar säga, som min fru ofta också citerar. Det är att om alla föräldrar var män, då skulle mänskligheten dö ut. För att pappor, hur bra vi kanske är på vissa saker, är ganska dåliga på det här med att ha just... vad ska man säga? Vi är dåliga på vissa saker. Och det här med att köpa kläder och se till att liksom rätt kläder på och sådär, det är ganska... dålig på. Jag tror inte att min fru till exempel någonsin har varit med om att hon har varit ute flera timmar innan hon fattar att oj då, vår son har inte ens skor på sig. Det är någonting som händer mig ganska ofta. Sådär. Och vi som då är gifta med en mamma, vi som har barn tillsammans med en kvinna, ska veta att vi mellan oss ibland pratar om er. Och vi vet att vi behöver er och vi uppskattar er, även om du inte är just våran mamma. Så vi vet att ni behövs. Se till att det finns både badkläder och ärenpuffar och mellanmål när man ska till badhuset och sånt där som jag är så himla dålig på. Men idag så skickar vi en, som sagt, en önskning till vår mamma eller till mammor i allmänhet och via önskelåtar, och det gör man genom att skicka en låt och en artist till vaken@sverigesradio.se om man föredrar mejl eller smsa 72250. Man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva in den där, så dunka in låtar. Tack för mig, det här är Meghan Trainor, Get In Girl, vi hörs alldeles snart igen.

Mm. Och en av alla de som har önskat låtar ikväll, det är Evi som skriver till oss på Facebook att jag önskar mig The Power of Love med Jennifer Rush, för jag är en mamma med. Så det här är till alla kvinnor. Styrka, mod och kraft.

Power of Love med Jennifer Rush. Det är två stycken norrlänningar får man väl ändå säga som har önskat samma låt. Jag tänkte ta och spela den. Det är inte, ja, det är inte vilket Norrland som helst. Det är riktigt norr utifrån de här önskningarna kommer. Dels är det från Kalix och det är Annika i Kalix och sen är det Sofia i Svappavaara som har önskat samma låt här. Och då låter önskningen från Sofia i Svappavaara så här. Hej, natten 2011 så firade jag min egna mamma på morsdag för sista gången. Sen dess så är morsdag en dag med blandade känslor. Sorg över att jag förlorade min mamma så ung, men också en enorm lycka att få vara mamma till världens bästa pojkar som nu är vuxna. Spela gärna The Best med Tina Turner. Tänker extra mycket på min mamma varje gång jag hör den.

Nästa låt kommer till oss från Marianne, signaturen dottern Marianne i natt på Ringarö, som skriver: denna mors att tänka på mamma Kristina som lämnade oss för snart 11 år sedan, en månad efter sin 90-årsdag. Som barn minns jag att hon ofta gnorade på Ann-Caroline med Tori Bernards, så därför önskar jag den i natt.

Mm. Den där gick alltså Marians morsa runt och nynnade på i 90 år, höll jag på att säga. Åtminstone en del av de 90 åren som hon levde. Ja, den tål att nynnas på kanske. Hade inte hört det förut, men den var god. Veronica skriver vår nästa önskning och skriver så här. Ja, det här är också en låt som ganska många har önskat, ska jag säga. Så att, nu när ni får höra den så kan vi sluta önska den, för att den har kommit in många gånger. Men den är bra. Veronica skriver: jag ska måla hela världen, lilla mamma, vill jag höra. Full av solsken varje dag, om det regnar och är grått, gör er detsamma. Med Anita Hegeland, den vackraste visan någonsin till en mor. Hon skriver så här: jag tillägnar den både till mig själv, till två döttrar och till två sonhustrur.

Mm. Så där låter det när man tvingar en stackars barnartist att sjunga på svenska trots att hennes modersmål är norska. Så här låter det vårt nästa meddelande. Min mamma är borta sedan drygt 20 år, men jag har så många fina minnen. Och som en hyllning till mamma så vill jag gärna höra Karl-Erik Thörn med Jag vill dansa med dig. Jag minns när pappa spelade denna låt på radiogrammofonen. Då dansade mamma och jag. Vi höll varandras händer och sen ställde jag mig på mammas fötter. Och så blev det sväng om runt i tv-rummet, ut i köket och tillbaka igen. Allt medan mamma och jag sjöng med i refrängen och pappa satt och skrattade i ena fåtöljen och klappade takten.

Gulma i Höganäs var det som önskade den där och som också skickade med hälsningen. Tack mamma för alla roliga danslektioner. Hoppas att du svänger dina lurviga ovan där. Nu något mer av en killeönskning kanske man kan säga. Ulf skriver så här: det finns en mamma som är fantastisk och otrolig, mamma till våra 7 barn, Rosie Larsson i Storvik. Hon är verkligen värd att fira. Så en av hennes favoriter är Kiss, I was made for loving you.